0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Класична пастка про стратегічний глухий кут в іранській війні. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На тлі провалених переговорів подвійної блокади та стратегічного глухого кута в іранській війні змушений повторювати – стратегія повинна передувати діям. До лютого 26-го року закриття Ормузу було елементом стримування. Загрозою, яка мала цінність, саме тому, що її ніколи не застосовували. Як тільки табу було зламано і ринки, страхові компанії та флоти відреагували, ця карта назавжди змінила свою природу. Вона більше не є ядерною кнопкою, яку страшно натиснути. Вона стала інструментом, який вже використали і пережили. Тепер Іран має доведену здатність, яку раніше позиціонував лише як теоретичну загрозу. Іранський режим набув нових ознак і за своєю суттю це новий режим «Ісламська республіка 3.0». У чомусь Трамп правий, коли говорить, що він змінив режим. Проблема в тому, що не в кращий бік. Парадокс консолідації тут проявляється в тому, що хоча військовий та економічний тиск зазвичай має послаблювати систему, у цьому випадку він дав оновлене відчуття мети. Це не новий феномен. Так працювала іранська система з 1980 по 1988. Так було у 2019 після вбивства Сулеймані та після ударів по ядерних об'єктах у 2025. Зовнішній тиск активує механізм облогової ментальності, який консолідує базу режиму навколо ідеї виживання. Але 3.0 – це точне визначення ще й тому, що це не просто та сама система під більшим тиском. Це система з якісно новим керівництвом. Квір як домінуючий актор. Мочтаба Хаменеї як потенційний спадкоємець із новою операційною рамкою. Готовність ескалювати і готовність говорити одночасно. Іран дуже добре рахує витрати та вигоди, просто його функція корисності інша, ніж у раціонального актора західної системи. Виживання режиму важить більше за добробут населення. Ідеологічна легітимність важить більше за економічну ефективність. Це не відсутність розрахунку, це інший розрахунок. Ця різниця принципово важлива практично. Якщо розрахунок є, то він піддається впливу. Якщо його немає, немає і переговорного простору. Можна погодитися з цілою низкою експертів, які стверджують, що США зараз перебувають у гіршому становищі, ніж до початку війни. Раніше США та Ізраїль могли погрожувати ескалацією як важелем тиску, але зараз ескалація вже відбулася, і Іран вижив. Закрив протоку і отримав нові важелі. Погроза «ми вдаримо ще раз» тепер звучить менш переконливо, бо перший удар не досяг декларованих цілей. Це класична пастка ескалаційної логіки. Кожен наступний крок вгору або потребує ще більших ресурсів, або демонструє неспроможність. Іран це розуміє. Звідси і нова готовність до розмов паралельно з готовністю до ескалації. Те, що срібної кулі у цій війні немає, здається зрозуміло всім зацікавленим сторонам. Але залишається відкритим питання, яка архітектура угоди дозволить кожній стороні подати її своїй аудиторії як перемогу. Для США ми зупинили ядерну програму, для Ірану ми вистояли, закрили протоку і тепер отримуємо гарантії. Ця асиметрія у визначенні успіху є реальним переговорним простором, якщо хтось зуміє його використати.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

В твоих руках чому не крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функцій, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації – системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви. заяви про компенсацію. Наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик, для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери – притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: В Україні 4-та година.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це, безумовно, лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Завдасть до цієї доплести.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Про новітній фашизм Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. І Мусоліні, і Гітлер були відносно молодими політиками для свого часу і вели за собою ще молодших 20-літніх. Це була ідеологія тих, хто хотів знищити теперішнє заради майбутнього. Фашизм сьогоднішній є ідеологією старих. І Путін, і Трамп – старці, які знають, що майбутнього в них немає. Тому вони прагнуть знищити майбутнє заради теперішнього. Мають рацію ті, хто говорять, що у Трампа немає стратегії, але особливість у тому, що Трамп це вважає своїм плюсом, а не мінусом. Він вхоплює час, в якому інфорелігія вічного теперішнього збігається з його старечим презирством до майбутнього. Він прагне перетворити свою власну відсутність майбутнього на свою перевагу. Тому «again» з його гасла – це не про майбутнє, а про вічне теперішнє. Путін теж, хоч і в свій спосіб, цементує Росію як країну без майбутнього. Він перетворює російський апокаліптизм в апокаліптику сьогодні, а не завтра. Він хоче занурити своїх ворогів у відчуття кінця світу, тут і тепер. І саме в цьому вічному поверненні одного і того самого пекла він вірить, що може перемогти. Європа живе здебільшого ностальгією і пам'яттю і має дуже обмежену здатність мислити про майбутнє і мріяти про нього. Від того, чи зможе вона повернути собі мислення про майбутнє, залежить її майбутнє, вибачте за тавтологію. Китай, навпаки, живе з чітким відчуттям, що він майбутнє вже здобув, що він у майбутньому переміг, що майбутнє буде китайським. Можливо, ця самовпевненість стане його проблемою, але поки що це його перевага. Ми, українці, здебільшого віримо у майбутнє, хоча зовсім не розуміємо, яким воно буде. Поки в нас сильний інстинкт майбутнього, точніше інстинкт відвоювання собі права на майбутнє. Можливо, сьогодні це і є нашою головною силою в боротьбі з Росією і взагалі у боротьбі з новітнім фашизмом вічного теперішнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: В Україні 6 година.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує. Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищі еліти заробітків на війні, немає, що показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуєте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
2: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
7: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
2: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
8: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів. 80 експонентів. Нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
9: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. 18 людей постраждали у Дніпрі внаслідок російської атаки. Серед поранених – дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вони на амбулаторному лікуванні. 8 постраждалих доправили до лікарні. Як повідомляє місцева влада, росіяни вдарили по Дніпру ракетами, влучили по житловому кварталу. Через атаку сталося кілька пожеж. В Одесі внаслідок російської атаки поранені двоє, зокрема 11-річна дитина. У двох районах серйозні пошкодження, повідомив очільник військової адміністрації міста Сергій Лисак. За його словами, у Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків. У триповерхових будівлях зруйновано дахи, на інших локаціях зруйнований одноповерховий будинок. Пошкоджені будівлі міського ліцею та дитячого садочка. Крім того, над ранок росіяни також атакували об'єкти інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила, додав Лисак. Цієї ночі росіяни також атакували Кіровоградщину. В одному із населених пунктів області був пошкоджений і горів приватний будинок. Рятувальники загасили пожежу, минулося без постраждалих. Сили оборони України завдали ударів по низці стратегічних об'єктів у Московській області Росії, застосувавши озброєння вітчизняної розробки. У Генштабі підтвердили атаку в ніч на 17 травня. Під ударом опинилося підприємство «Ангстрем» у Зеленограді, яке виготовляє мікросхеми для російського ВПК, та насосна станція «Солнечногорська», що забезпечує нафтопродуктопровід навколо Москви. За даними Генштабу ЗСУ, на обох об'єктах виникли пожежі та зафіксовано ураження інфраструктури. Операцію виконували підрозділи Сил оборони із застосуванням безпілотних систем та іншого озброєння. Також повідомляється про удари по командних пунктах і позиціях окупантів на різних ділянках фронту та у прикордонних районах Росії. Президент України заявив, що Сили оборони, СБУ та розвідка провели масштабну операцію проти цілей у Московському регіоні Росії. За словами Володимира Зеленського, удари здійснювалися на дистанції понад 500 кілометрів і стали можливими завдяки розвитку українських далекобійних засобів. Навіть попри щільну систему російської ППО, українські дипстрайки поступово змінюють баланс сил і демонструють вразливість об'єктів у глибині території Росії, сказав президент. Окремо Зеленський підкреслив, що такі операції мають і міжнародний ефект. Вони впливають на сприйняття війни союзниками та посилюють тиск на Росію через її військову інфраструктуру та енергетичні об'єкти. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також сьогодні день боротьби за права кримсько-татарського народу. Операція із депортації почалася рано вранці, 18 травня 1944 року, і закінчилася 20 травня. Депортованим давали від кількох хвилин до півгодини на збори, після чого їх на вантажівках транспортували до залізничних станцій. Звідти ешелони з ними відправляли до місць заслання. За спогадами очевидців, тих, хто чинив опір або не міг йти, часто розстрілювали на місці. Дорогою винанців рідко годували, а у деяких ешелонах вони отримали їжу вперше і востаннє на другому тижні шляху. Померлих ховали на швидкоруч, поруч із залізничними коліями, або просто викидали із вагонів. Дорогою, за різними оцінками, померли від 7 до 8 тисяч кримських татар. Ще до 45 тисяч переселенців померли у місцях заслання від голоду і хвороб протягом перших 2 років. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх. Понеділок, 18 травня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і, власне, кожного ранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Чи може учорашня атака на Москву щось ідеологічно змінити в Російській Федерації? Варіанти, які ми пропонуємо, може, бо вчора вже бачили багато запитань від москвичів і так званих замкадишей, а як же так? Другий варіант, могло би, якби в Росії була хоч якась опозиція. Ну і варіант номер 3, їм просто заборонять дивитися вгору під страхом в'язниці. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава! Доброго ранку всім!
3: Почнемо, звісно, з поезії, яка мені дуже сподобалась сьогодні зранку. Воно звучить так, мовою оригіналу. Я вчора спросив Світлану, СВО ідет по плану, і відповіла мені Свята, да, но хімок більше нету. Це так, якщо посміятися з того, що як росіяни коментували учорашні прильоти і прольоти. Так от, напередодні російське Міноборони прозвітувало зранку про знищення понад 550 безпілотників. Потім далі уже було сказано ними ж, да, що за добу російське ППО збило 1054 українські безпілотники, 8 керованих авіаційних бомб і 2 ракети. Зокрема, ракету «Фламінго» і керована ракета великої дальності «Нептун-МД». При тому, що з українського боку про це не повідомлялось. Якщо говорити про учорашній доліт до Підмосков'я і навіть до деяких там райончиків на околицях самої Москви, як на це дивитися з військової точки зору, тому що і об'єкти були непоганими. Як ви це оцінюєте?
6: Ну, мабуть, давайте почнемо з кількості застосованих засобів ураження. Якщо ми кажемо, наприклад, про 600 БПЛА, навіть якщо пропускаємо, що це було 600 БПЛА за 6-8 годин, то в середньому це виходить десь 75-100 БПЛА на годину. Тобто дві цілі лише в одному секторі, там з кожною там секундою або хвилину. Знову таки, давайте повернемо, що це суттєве навантаження для протиповітряної оборони. Тут, мабуть, важливо не там, що хвилини, щоб були дрони, а

0: як тих же самих там і лютий, і в ПІ-1, то тут треба зрозуміти, що це ціль, яка виявляється на малій дистанції, тому що ну так склалося, що системи протиповітряної оборони, які є зараз у Москві, вони більше призначені були готові перехоплювати, наприклад, крилаті ракети, готові були перехоплювати літаки, але не малопомітні, малорозмірні безпілотники. І це це ускладнює перехоплення, створює наступну проблему, що більшість систем починають виключати з системи свій чужий для того, щоб виявляти будь-що, що знаходиться в повітряному просторі. А якщо пригадати, наприклад, як російські концерни військові здавали в експлуатацію свої вироби, навіть той самий панцир, який для того, щоб пройшов умовно кодифікацію або доступ до експлуатації в Збройних силах Російської Федерації, повітряне ціло обгортали фольгою для того, щоб вони краще світилися і краще збивалися. Тому розуміємо, як працює система протиповітряної оборони Російської Федерації. І тут насправді відбуваються удари по низці регіонів, які є важливими для росіян, тому що практично уся Московська область навколо Москви побудована велика кількість різноманітних заводів. Дубінська, Рамінська, Корольова, де виготовляють електроніку, виготовляють ракети Х-101. Це те, що летить по території України. І після такого масованого обстрілу, я думаю, найголовнішою тезою, яка повинна звучати, це насправді Україна дозволила Росії на 9 травня провести парад. Тому що якщо б ми захотіли б на 9 травня, саме такий масований був обстріл. І тут, знов-таки, давайте зауважимо, що навіть після цього параду росіяни не переводили, не передислоковували більшість своїх систем протиповітряної оборони, розраховуючи, розуміючи, що все одно повітряний напад буде. Але навіть в умовах, коли більшість систем протиповітряної оборони була стягнута в московський регіон, Росія не змогла відбити цю атаку. Так, відповідно, то можна казати про те, що ну ми ж не побачили там великі підприємства уражені і там знищені з обличчя землі. Але тут треба зрозуміти математику війни. Ми дуже часто рахуємо там в суспільстві існує думка, що якщо запустили 10 ракет, а 2 ракети прилетіло, це неефективно. Давайте порахуємо, скільки систем протиповітряної оборони відпрацювало під час прольоту цієї ракети до цілі. Тобто ми кажемо про ракети-інтерцептори для С-300, для Панцера і для Торів. Додатково треба казати про те, що це суттєве навантаження і погіршення роботи систем протиповітряної оборони російської, втома і додатково ще й психологічний ефект, коли росіяни зі своїх балконів фільмують прольот ворожих дронів.
1: Так, власне, я про ракети хотів поговорити, тому що я бачив допис Антона Павлушка, це волонтер Inform Napalm. Так от він навіть виявив на одному з відео цікаві елементи. Було, пише він, було декілька відео прольотів реактивних, чи то дронів, чи то фламінго, бо на одному з відео звук двигуна дещо інший, швидкість нібито менша і без крил, а на іншому з крилами і звичний звук реактивного фламінго. Це, власне, те, що теж долітало кудись до Підмосков'я, тому що український генштаб про використання ракет, про застосування ракет нічого не повідомляв. Але ну про це писали російські воєнкори. Ну і ось уже щось схоже на осінт. Я не експерт, щоб розбиратися по такому розмитому знімку, що це от саме крилата ракета і тим більше саме фламінго, але щось таке фіксується, і ми так розуміємо, що сама система ППО була настільки перевантажена, що на більш звичну для них ціль, типу крилату ракету, вже просто могло не вистачити боєкомплекту.
0: Більше того, треба розуміти, що кожна повітряна ціль, яка має відмінність, наприклад, або реактивна тяга, або більш, так би мовити, за розмірами, де є більше ефективна площадь розсіювання для засобів радіолокації, відповідно, вони їх потрібно виявляти за певними фільтрами, які ставляться, наприклад, на засобах протиповітряної оборони, тобто засоби радіолокації, які передбачають виявлення різних повітряних цілей, різні профілі повітряних цілей, передбачають зовсім інші підхід. Тут ми кажемо про те, що ворогу потрібно було або прибирати всі ці фільтри і отримувати велику кількість різноманітних повітряних цілей, які є, наприклад, там подвійними гармоніками, або там просто якимись хибними цілями, або птахами, відповідно, це ускладнювало роботу протиповітряної оборони. Так, безумовно, треба казати про те, що після прольоту безпілотників, які вони збивали, наприклад, ракети,

0: С-300, а після цього у них, коли летить якась дрон-ракета українська, у них просто не вистачає ресурсу. Знов-таки, давайте згадаємо, що є певні нормативи щодо, наприклад, перезавантаження систем протиповітряної оборони. А уявляємо, коли у них системи протиповітряної оборони «Панцир» стоять на вежах, і це передбачає, наприклад, там тривалий час на завантаження боєкомплекту, ми розуміємо, яка розрив часу відбувається між можливістю перехопити повітряну ціль і знищити її. Тому тут і я ж наголосив, що дякую добрим росіянам, які оприлюднили фотографії систем протиповітряної оборони навколо Москви. Це дозволяє нам зрозуміти, як побудована система протиповітряної оборони, яка роздільна здатність більших секторів, і як можна навантажити окремий сектор, наприклад, невеликою кількістю різноманітних засобів ураження, але з різним профілем прольоту, для того, щоб ускладнити перехоплення ворога. Знову-таки повторюсь, це насправді була якісно, математично спланована операція, яка передбачала застосування різноманітних засобів ураження, при цьому суттєво вплинула на можливості російської ППО.
1: Так, ну і ще про одну новинку, про неї з'явилися згадки десь от останній тиждень. Так от, що напередодні написав командувач сил безпілотних систем, цитую, птахи СБС, ну, сил безпілотних систем, почали застосування НУРСів з бортів далекобійних дронів у оперативній глибині до 500 кілометрів, разом з бойовою частиною ударного крила 60 кілограмів. Тобто це НУРС, це некерований ракетний снаряд, зазвичай їх використовують з штурмовиків чи гвинтокрилів. Ну і зараз навчилися дві пускові по 4 цих НУРСи чіпляти під крило безпілотника. І ще й завдяки там системам керування, по суті, у пілота цього безпілотника з'явилася ще й там прицільна сітка і можливість наводити цей уже некерований ракетний снаряд по скупченню окупантів, по відповідно мобільних групах, по переносних зенітно-ракетних комплексах. По всьому такому цікава історія, тобто тепер уже не тільки безпілотник, який потім кудись долетить і 60 кілограмів бойової частини вибухнуть по фінальній цілі, а він ще може собі і, ну як це називається, шлях прочищати. Як ви це бачите і куди воно рухається?
0: Ну, давайте почнемо з того, що все це рухається в режимі комплексного повітряного нападу, коли, наприклад, різноманітні малі дрони використовують різні засоби ураження або розвідки для того, щоб якісно формувати повітряний напад. Знов-таки, давайте зауважимо, що поки росіяни експериментують з макетами ракет Р-60 на шахедах, ми вже використовуємо накеровані ракети на своїх дронах для того, щоб завдавати тяжких втрат ворогу. І тут треба розуміти, що ми кажемо про використання різноманітних, велику там, наприклад, кількості безпілотників, які виконують різні функції, але в цілому це як один великий літак, який залетів на територію, відбомбився, відстрілявся і повернувся. Ну, в даному випадку він ще й може додатково вразити якусь ділянку. Тому тут ми кажемо про зовсім асиметричний підхід до використання деяких видів озброєння, про який постійно наголошують американці, що от американці і інші наші західні партнери зазначають про те, що Україна стала однією з найсильніших армій в Європі. І саме за рахунок от такого асиметричного підходу, за рахунок того, що українська винахідливість дозволяє створювати цікаві рішення, які базуються іноді на побутових елементах, іноді на старих зразків озброєння, але вони зовсім під зовсім іншим кутом використовуються, що дозволяє нам отримувати певний паритет на певних ділянках. Тому я думаю, що росіянам слід готуватися і зрозуміти, що наше українське ОПК вийшло зовсім на інший рівень. І це ми бачимо, тому що нещодавна атака росіян по території України більше була направлена не на енергетику, а на виробничу потужність України в напрямку ОПК. І це завдає суттєвої шкоди, і Росія вже, ну, навіть вже йде там зрівняння, що українці – це росіяни, а росіян не можна перемогти, тому програти українцям – це вже не проблема. Тому, в принципі, тут нам головна задача зараз і далі розвивати свій ОПК, не бути залежними від там потреб отримувати західну допомогу. Так, зрозуміло, що все ж таки є потреба отримувати там ракети-інтерцептори для систем Patriot, Iris, для інших систем, але безумовно треба казати про розвиток власних систем, які суттєво впливають на лінію бойового зіткнення, і з цим, з цією винахідливістю, з цим асиметричним підходом.
1: Так, ну і власне про удари по ОПК, да, є це ж не та інформація, яку ми зараз публічно розголошуємо, і не державна таємниця, тому що про це говорить головний конструктор Firepoint-у. Так от, він сказав у інтерв'ю Financial Times, що зараз їхнє виробництво розосереджене по 70 локаціях по всій Україні. Ну, тобто, по суті, немає якогось великого там збирального цеху чи там і поруч якихось цехів з комплектування, а воно все заникане, рознесене на невеличкі якісь об'єкти, і саме так зараз будуть рухатися і росіяни, тому що, ну, і по їхньому в НІР прогрес, туди прилітало таке фламінго. Якщо дотягнулися до Підмосков'я, оцей завод, який виробляє мікроелектроніку, то це їм або за Урал це все переносити, а це, напевно, трошечки довго і дуже-дуже дорого, ну, або теж якось шукати можливостей для розосередження, як ви це бачите.
0: Російський ринок, російський ОПК, він вже не сталий, тому тут треба казати про те, що більшість підприємств розгорнуто на базах старих радянських підприємств. Тому перевозити станки і перевозити більшість озброєння їм буде складно. Щоправда, у них є можливості щодо швидкого розгортання систем, наприклад, випуску дронів типу «Молнія», FPV-дронів. Вони і так розгортають їх на різних ділянках, навіть в аеропортах цивільних. Тому тут треба казати про те, що, в принципі, вони вже це зробили. Головна задача зараз позбавити можливості росіян застосовувати зброю на кшталт ракет класу Х-101, ті ж самі «Іскандери». І додатково треба казати про саме обмеження можливості електроніки, яка дозволяє росіянам там працювати під нашими засобами радіоелектронної боротьби. Що, в принципі, робиться. Давайте пригадаємо Кремній ЄЛ, давайте пригадаємо удари по Чебоксарах. Тут, в принципі, йде удари по основних базах, де виготовляється електроніка. Якщо ми кажемо про нещодавний наліт по Москві, то там більшість підприємств, які пов'язані з випуском мікрочіпів і мікроелектроніки, яка стає безпосередньо в зброю. Це теж дуже важливо. Тому тут я би казав про те, що якщо ми кажемо про наші спроможності, то ми лише розгортаємо їх, ми розсередоточуємо їх. То якщо ми кажемо про, наприклад, про росіян, то це стали вже ОПК, який випускається на існуючих базах і випускає існуючі продукти, які використовуються з силами оборони.
1: Так, ну і тепер давайте трошечки про тимчасово окупований Крим. Напередодні було повідомлення, що сили безпілотних систем уразили вузол стратегічного захищеного зв'язку у Чорноморського флоту в районі населеного пункту Мирний. Це теж зробили безпілотниками. Ну і далі аеродром Більбек, на якому теж дуже багато чого покришили. От, в принципі, такий, умовно кажучи, контроль повітряного простору над тимчасово окупованим Кримом – ми вже до цього звикаємо, але я так розумію, що там ще роботи не початий край, в сенсі вибивати є що.
0: Ну, безумовно, треба казати про те, що Крим став вже легкою, ну, умовно легкою здобичю для українських ударних безпілотників. Більше того, давайте зауважимо, що ми використовуємо навіть надводні безпілотники, які можуть, наприклад, використовувати, які можуть використовувати ударні безпілотники типу FPV-типу, які можуть виносити прибережно, наприклад, систему протиповітряної оборони або інші системи. Тому тут, в принципі, Крим став прострілюваним для нас, і росіяни це розуміють, хоча намагаються і далі стягувати туди системи або радіоелектронна боротьба, або система протиповітряна оборона. Але давайте зважимо, що за останній час те, що ми робимо в Криму, суттєво показує на втрату можливості захистити за рахунок систем протиповітряної оборони. Тобто давайте пригадаємо, скільки систем протиповітряної оборони ми поетапно знищували, а тепер ми бачимо відпрацювання вже по важливих об'єктах. Є аеродром Більбек, який, по суті, є військовим об'єктом, де навіть злітно-посадкова смуга дозволяє приземлятися, наприклад, стратегічній авіації, не використовується з такої точки зору. Знову таки, давайте пригадаємо, скільки Міг-31 було знищено в тому ж самому Більбеку. Тому тут я би казав про те, що Крим став прострілюємий, і так ми отримали паритет в повітряному простору, але за рахунок безпілотних систем, поки що не за рахунок авіації.
1: Дуже дякую за те, що підключились. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Ну і кілька чисел зі щоденної статистики від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за чим ми стежимо, власне, щоранку. Мінус 1220 в особовому складі, один танк, 5 бойових броньованих машин. Знову так не погано. 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, ще 2 чергових засоби протиповітряної оборони, також один гелікоптер, ну і різні інші мінуси, зокрема, мінус 5 наземних роботизованих комплексів НРК. Отакі дані містяться у свіжому зведенні від Генерального штабу Збройних сил України. Ну і ще одне цікаве повідомлення, це вже не про тимчасово окупований Крим, але про тимчасово окуповану Херсонщину. Там теж напередодні попрацювали. Значить, було знищено цілу ротаційну зміну співробітників ФСБ на Арабатській стрілці. Це окупована територія Херсонської області, курортний колись регіон, який росіяни перетворили на військовий, там же і всі там бази відпочинку, і всі там такі оці рекреаційні оздоровчі об'єкти, які на Арабатці були, зараз все віддано російським військовим. Ну так от, там знищено ротаційну зміну співробітників ФСБ, які відповідали за репресії і контррозвідувальний режим на Херсонщині. Вполювати таку ціль, це, я так розумію, теж не так просто, тому що ФСБшники, ну, мали би вміти в розосередження і конспірацію, але щось пішло не так, напевно. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перш за все, наша влучність, наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Сьогодні дуже масштабно сили оборони України, наша служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по московському регіону. Хороша хвиля наших діпстрайків, забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають. Як я вчора і казав, росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об'єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці. Також наші сили оборони відпрацювали за цю добу по об'єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни в світі. Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як все змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в рідну гавань. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною і йти несправедливою, загарбницькою війною проти іншого народу, саме проти народу. Важливо, що ми даємо такий сигнал і даємо саме сьогодні, в день пам'яті сотень тисяч жертв тоталітарних репресій, репресій родом саме з Москви. Сьогодні вранці ми з Оленою у Биківні вшанували пам'ять усіх жертв радянського терору, жертв репресій. Обов'язково пам'ятаємо, що незалежність наша, незалежність України – це в тому числі гарантія безпеки від тоталітаризму. Незалежність бережемо. Я хочу також сьогодні подякувати нашим воїнам, тим, хто зараз на фронті, кожній бойовій бригаді. В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії. Ще одне Буде на тижні значна кількість наших контактів з європейцями, різні формати, і на лідерському рівні теж. Ми готуємось до комунікації з американцями, ми працюємо з ними фактично кожного дня. Потрібні вагомі політичні міждержавні результати. Такі результати можуть бути, і на командному рівні зараз їх готуємо. Кожен день має давати Україні результати. Кожен день. Наша сила і наша далекобійність має ставати більшою. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі росіяни масово атакували Дніпропетровщину ракетами, дронами, артилерією та авіабомбами. Як повідомив керівник військової адміністрації області Олександр Ганжа, у Дніпрі постраждали 18 людей, 8 із них госпіталізували. Росіяни вдарили по місту ракетами, було влучання по житловому кварталу, сталося кілька пожеж. Крім цього, поранення дістали дві жінки у Дніпровському районі, пошкодження авто та будинки. У Кривому Розі травмувалися двоє чоловіків, пошкоджень зазнали підприємство та інфраструктура. У Кам'янському районі постраждала 74-річна жінка, у Синельниківському районі через обстріл поранена одна людина, і ще двоє місцевих жителів поранені у Нікопольському районі. Росія втратила 353-й гелікоптер у війні проти України. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Військове командування не розкриває деталі ураження. Однак командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді днями повідомляв про ураження гвинтокрила К-27 у населеному пункті Морській, що у Єйському районі Краснодарського краю Росії. Росіяни вночі атакували шахедом китайське торгове судно, яке перебувало у територіальних водах України. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук. За його даними, минулося без жертв. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Через насильницьку депортацію понад 190 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних, а багато хто і життя. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювалися умисні вбивства, катування, навмисно створювалися життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Латвії, Литві також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. Чи може вчорашня атака на Москву щось змінити ідеологічно в Російській Федерації? Варіант номер один – може, адже вчора вже бачили багато запитань, а як же так? Варіант номер два – могло би, якби в Росії була хоч якась опозиція. Ну і варіант номер три – їм просто заборонять дивитися вгору під страхом в'язниці. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі «Слава Україні».
14: Героям слава, мої вітання.
1: Ну, почнемо з того, як цікаво подавали події у Москві і Підмосков'ї на центральних російських телеканалах. Пишуть, що російські центральні канали применшили масштаб. На самому початку своїх основних випусків, ну, вони сказали щось близько хвилини, навіть менше хвилини десь, значить, про одну з найбільших атак. Російське МЗС назвало цю атаку терористичною, але про всяк випадок багато про це не розказували. Вони бояться, ну, такі речі повідомляти, можливо, якраз і розуміють, що ні до якої мобілізації народу навколо прапора і навколо фюрера це уже не призведе, ну, не дасть. Як ви це бачите?
14: Вони прекрасно знають стан своїх бійців, вони прекрасно знають, за що вони йдуть воювати. І в 99% випадків там точно не існує, навіть не пахне ніякою ідеологією. Вони йдуть воювати за гроші. І лише це їх спонукає йти вбивати українців. А все інше – це напускне. Тобто їхня ідеологія, в принципі, вона провалилася. Та ідеологія, яку вони напрацьовували там десятками років, вони намагаються проштовхувати і як базу зараз. І те, що зараз Україна починає давати жорстку відповідь, ну, болючу відповідь росіянцям, які відчувають це вже на собі і відчувають, що дійсно війна вже прийшла до Москви, як вони про це говорять самі, то це означає, що зараз потрібно навпаки максимально нівелювати оцей нарісший страх і тривогу, який нібито ну, просто дуже швидко це все сталося. Тобто раніше ми не бачили таких ударів по Москві. Ну, прилітало там по Підмосков'ю, там де, десь колись. Але так масово, так як зараз, цього точно не було. І це треба дуже швидко нівелювати, тому що ми розуміємо, що Москва зараз вирішує, та не зараз, завжди вирішувала найбільшу кількість питань щодо впливу на політичну ситуацію. І тут знаходиться все... вся, майже вся еліта Росії, і точно вони не хочуть відчувати на собі, що тут десь летить, що тут може прилетіти якусь там рубльовку або ще якусь елітну нерухомість, і їм це дуже-дуже сильно боляче, вони переживають за своє здоров'я, своє життя. Тобто, дійсно, тут вже питання в іншому стоїть. Тобто, якщо ти раніше підписав таку угоду, усну угоду, такий суспільний договір з Путіним про те, що ти вбиваєш всіх українців і нам всім плювати, але ми заробляємо на цьому кошти, то зараз ситуація змінилася. Зараз ситуація в тому, що ага, тобто тут ми можемо постраждати, наші родини можуть постраждати, може дрон впасти на автомобіль, якийсь, не знаю, броньований, не броньований, тут вже плювати, з нього нічого не залишиться, якщо впаде цей дрон на нього, і тут загинуть, не знаю, хтось з сім'ї або ще хтось. Тобто, от вони вже помаленьку починають за це думати, переживати, вони не розуміють, що буде далі. Тобто, далі, в принципі, може бути ще гірше, як сказав Рогозін. Вони сказали, що це лише початок. І якщо ви, українці, нарощують так будівництво своїх дронів, відповідно, вони можуть проривати там декілька шарів цієї оборони і долітати до певних об'єктів, ну, то це тільки, грубо кажучи, перші такі кроки. Завтра може бути набагато страшніше. Тому вони бояться, вони намагаються нівелювати це все на каналах. Оцей муженьок цей Скабєєвий розказувала, що все збито, нічого там нам поганого не зробили, все прекрасно, все чудово. Вони навіть забулися показати про те, що там цей нафтопереробний заводик десь там почав трішки горіти і диміти на пів Москви. От. А все інше вони, знаєте, так перевели, звичайно, в русло терористичної атаки, ну, стандартно для того, щоб розказати, які українці погані, які такі-сякі. І, можливо, навіть тим самим підбадьорити і сказати, що давайте об'єднуйтеся, йдіть воювати проти українців, бо бачите, вони на нас нападають вже в реальності.
1: Ну, така у них реальність. До речі, про паралельну і таку трошечки вигадану реальність Маргарита Сіманьян видала, ну, прекрасну, я вважаю, тезу, що виявляється, Росія досягла целей СВО в перші там 2-3 тижні. Росія вже тоді отримала, здобула перемогу, але після цього у війну включилася Європа, ну, і, відповідно, далі все пішло якось не так. Але перемога у них уже була. От в ці казки, кому ці казки розказуються, якщо вже до Москви долітає. А Сіманьян каже, що так була ж уже перемога, все нормально, вся денацифікація, демілітаризація уже за 2 тижні ще в 22-му році відбулася. Ну, просто далі чомусь Європа включилася у війну, і нібито Європа воює проти Росії, і тому все пішло трошечки інакше. Для кого ця теза?
14: Ну, це один з варіантів маніпуляційної маячні, яку вони там просовують. Їх дуже, до речі, версій багато. Там і НАТО підключалося, і вони вже це. Те, що вони там перемогли, вони дійсно розказували ще з перших днів. Тобто, от вони постійно про це говорять. От, ну, звичайно, ці всі ж, коли вони тікали з-під Києва, коли вони тікали з Херсону, це все також обґрунтовується тим, що їх попросили американці вийти з цих територій для того, щоб, ну, тому що вони домовилися, тому що вони чесні партнери. І вони вийшли з цих територій. Ну, тобто, це тотальна маячня, але вони про це подалюють. Навіть Путін, до речі, про це говорив. От, для того, щоб показати своїм гражданам, що вони не тікають. Що це отрицательне наступлення, як вони там розказували. От. Ну, просто ще таки, чергова маніпуляція, щоб виправдати свої невдачі, в тому числі, які відбуваються вже зараз, на 5-му році війни, і тотальні невдачі, які навіть не приносять жодного результату, коли всі засоби масової інформації пишуть про застій на фронті, що не просувається жодна з сторін, що росіяни несуть тотальні втрати, це вже самі росіяни визнаються повсечасно, що росіяни ці як і воєнкори, всі розказують про те, що це тотальна біда. До речі, от Малафеєв вчора, олігарх їхній, який там володіє цим телеканалом, цим релігійним Спас, пропагандист також, розказує, вже почав розказувати про те, що там програти українцям не соромно, тому що українці – це ж ті самі росіяни. а програти самому собі, ну це нормальна ситуація. Ну тобто вони вже намагаються виправдовувати свої якісь тотальні невдачі, навіть якщо вони програють там від росіян, то що це здавалося, ну від росіян, це типу від нас. Типу, тут логіка дуже така крива, божевільна, але для когось можливо вона і спрацює. От і що це не соромно, і що це окей, і не переживати, навіть що якщо якийсь буде програш, то все окей. Так все задумано було давним-давно, тому що українці це ж ті самі росіяни, вони мають такий самий дух, як ми, і все інше. Тобто, це не там ЛГБТ або ще якось. Тобто, цю маячню вони просовують постійно на всіх каналах. От і це звичайно на власного слухача, глядача, тому що рейтинг Путіна просто до підлоги впав саме через те, що вони всі очікували побіди. Він впав не через те, що в них там ну повна дупа, вибачте мене, по всім параметрам, по економічним, по соціально-політичним і так далі. Ні, а через те, що там чи через те, що їх там муженьків там привозять пачками в чорних мішках, далеко не через це. А через те, що в них оцей договір, суспільний договір, оцей, який вони підписали з Путіним, що вбивайте українців, повторюся вже це вдруге. Але нас не чіпайте. Дайте нам нормально жити, комфортно почувати. А потім, коли буде побєда. Ви в книжках напишіть, ми своїм маленьким росіянчикам це все будемо розказувати, пропагувати, казати, бачите, от ми побіділи, вони проти нас пішли, а ми їх всіх побіділи дуже легенько, так от одним пальчиком, і навіть за це нічого не було, все було прекрасно, бо ми дуже сильна страна. От в них логіка от в тому була, але виявляється, що це не так. Виявляється, що можна напасти на іншу країну, почати вбивати, знищувати, і потім почати отримувати здорову відповідь. Почати отримувати дрони на свою голову, ракети на свою голову, забирати всіх своїх муженьків, отримати жалюгідну економіку, отримати блокування не від українців, блокування соціальних мереж, інтернету, відключення інтернету і багато чого іншого. От вони не очікували, що це не їх там це все торкнеться. І вони зараз починають дійсно недорозумівати. Тобто Путін слабкий, Путін вже не мужик. Там, до речі, дуже цікаво, там була одна з, прослуховуючи там інтерв'ю, одної з жінчин, які там були великі проблеми, і вона розказувала, що зверталася, як завжди, до Путіна, вони ж до Путіна звертаються, каже, ну ви ж перший мужик в Росії, перший мужик. От в них логіка в тому, що Путін – це перший мужик, пацан і так далі. Оця в них логіка оця тюремної аудиторії і все інше. От вони це все пропагують. А тут виявляється, що ні, що все, що Путін слабкий, Путін не може нічого зробити, Путін їм бреше і так далі. Тому подібне. Треба, значить, змінювати цього вожака. Вожак все, вожак списаний, вожак слабкий. І тому вони хоч якось намагаються це все перекваліфікувати, що це проблема не вожаку. Що це проблема в українцях, в натівцях, не знаю, ще в якихось в корупціонерах, які там в Росії знаходяться, ще в якихось там боярі плохі, ну і так далі, тому подібне. Тобто класична теорія маніпуляції, класична теорія переведення на інший лад. От, але все інше залишається в силі. Тобто росіянці вони ж також прекрасно розуміють, що вони обирають царя. І цар має відповідати за всіх. Якщо цар хоч за 5 років не зміг нічого зробити, ну, значить, все-таки цар теж має до цього якесь відношення.
1: Ну, тобто термін придатності царя трошечки вичерпується. Так, слухайте, і цікавий діалог відбувся між російським оцим кремлівським пропагандистом Зарубіним і, відповідно, Пісковим, це речник Кремля. Так от, Зарубін запитав у Піскова, у людей виникає питання, ну, ось у нас ці потужні бомби, і що? Ядерну державу, виявляється, можна і покусувати, і кусати. От це цікаве таке формулювання. Ну, і далі Пісков сказав, що ядерній державі не можна загрожувати і не можна загрожувати її існуванню. Це є основою ядерного стримування. Ядерне стримування – це невід'ємна частина і наріжний камінь у цілому нашої національної безпеки. Оце питання, так уже ж може, якщо вже по Москві прилетіло, то типу жахнуть ядерка й по Україні, і тепер уже Пісков виправдовується, що ні-ні-ні, ніякої ядерки. Ви що, тут у нас там через 2 дні, ну це ж вчора було, відповідно завтра, якщо так по календарю дивитися, Путін має летіти до Сі Цзіньпіня, а звідти якраз була чітка команда, що ні-ні-ні, ніякої ядерки. От, власне, про слабкого от в такому вигляді Путіна, про те, що він полетить до Сі Цзіньпіна через 2 дні після, ну, вчорашньої абсолютно цікавої для нас і абсолютно ганебної для росіян ситуації в Підмосков'ї і трошечки в Москві. Чого очікувати від оцієї зустрічі Сі Путін?
14: Ну, ця зустріч, скоріш за все, передбачає якраз зведення годинників спільних для після розмови з Трампом. Тобто, до чого вони там договорилися, до чого вони домовилися, які аспекти. Чи буде там, наприклад, якийсь гіпотетичний тиск, чи буде гіпотетична підтримка. Тобто, вони мають, як мінімум, обговорити всі нюанси в геополітиці, що робити далі. Тобто, це така класична методика, вони неодноразово це вже робили, після там якихось зустрічей, або після дзвінків з Трампом, вони приїжджають і вони отримують ту чи іншу інформацію. Тут нічого, як кажуть, такого надзвичайного немає. Чи буде якийсь результат? Скоріше за все, що ні. Тому що немає результату від зустрічі з Трампом, маю на увазі Китаю і Сполучені Штати Америки. Тобто, фактично, його немає враховано. Там є він, але не в тих форматах, не в тих масштабах, які би хотів здоровий світ. І тут також, звичайно, ми нічого такого надзвичайно не отримуємо. На жаль, ми навряд чи отримаємо припинення вогню в Україні. На даному етапі, тому що сумніваю, що Сі Цзіньпінь зараз вийде, грюкне кулаком по столі, скаже, все, завершую війну, тому що ми домовилися з Трампом, у нас тут вже не Анкоріч, але все одно домовилися, і давайте розходитися, будемо мирно жити. Ні. На жаль, геополітична ситуація така, що оці гравці великі, вони поки що не розуміють всього, скажімо так, всього жахливого, що може натворити теперішня ситуація. Вони вірять в те, що все одно все буде добре, все правда буде на їхній стороні, і вони переможуть в будь-якому випадку один одного. Тому що я, наприклад, найбагатший, найсильніший, що думає Трамп, і таку ж саму ситуацію, такі ж самі думки має і Сі Цзіньпінь. І в Сі Цзіньпіні зараз дуже багато важелів з'явилося, якщо раніше їх не було, наприклад, при Байдені. Точніше, вони не знали, що вони є. І їх ними можна було ще там санкціями і так далі підманіпульовувати. То зараз ситуація змінилась кардинально. Зараз Сі Цзіньпінь має Іран, вони можуть маніпулювати, хоч там нібито є там певні якісь заворушення щодо Ірану, щодо і Китаю, але це все дуже сильно напускне. От. І загалом вони можуть дуже сильно тиснути на Сполучені Штати Америки, в тому числі через Росію, в тому числі загрозами нападу на Європейський Союз, в тому числі напади взагалом на країни НАТО, продовження ескалювання питання в Україні, гіпотетичне застосування ядерного озброєння в будь-якій точці світу. Це ж Трамп, точніше, Путін не дарма про це говорить, говорив неодноразово. Він останнім часом також підняв оцю ставку, поставив на стіл і сказав, що ми будемо бити вже там Сарматом, скоро він стане, до кінця року він стане на озброєння, у нас вже все готово, все інше. Ну, це ж не просто так. Це чергове, це маячня, залякування і партнерів в тому числі. Що ми вже доходимо до кінця. Вони бачать ситуацію в Росії і вони цим спекулюють. Вони кажуть, ви дивіться, в нас дуже все погано. Ви хочете нас загнати до ручки, щоб ми оце просто псіханули, це вдарили і все. Ви хочете цього? Ну давайте дотискайте нас до ручки і ми це зробимо. Тобто це вже переходить в ранг саме такого. Тобто тут вже немає рангу якогось, що ми можемо вдарити, якщо ви не припините там вогонь, тому що ми так сильні, але нам набридло цим всім займатися, тому що от і ми вдаримо. Ні, тут вже параноя того, що дійсно в них нібито на кону стоїть екзистенційне виживання. І тому це вже, знаєте, як остання така червона ця
1: ганчірка, яка каже... Шантаж самогубством, по суті, так же ж це можна назвати з психіатричної точки зору, що якщо ви нас щось затиснете таке, до самої стінки притиснете, то от в рамках самогубства ми за собою в пекло затягнемо весь світ. От, ну це ж теж не дуже сильна позиція.
14: Нам нема чого втрачати. Це з одної сторони, це позиція слабкого, а з іншої сторони, це позиція те, що може налякати всіх і забрати. Знаєте, тобто краще не чіпайте його, ви бачите, що в нього там зрив. Знаєте, оце лого, психосоматичний стан, він може бути дуже-дуже складним. Якщо дійсно в нього є це озброєння, ну знаєте, ну тут або треба силою забрати це озброєння, підійти, або дати йому, знаєте, хай йде своїм Богом. Розумієте, тут питання в іншому, питання в тому, що буде робити західний світ. Чи поведеться він на цю історію з ядерним озброєнням? Тому що нібито за словами публічно вже ніхто цього не боїться. Всі такі, окей, розслабся, ніхто вже не боїться твоєї ядерного озброєння, у нас також є ядерні боєголовки, тому розслабся. Нібито Китай там протестує проти того, щоб застосовувати ядерне озброєння. Але повторюся, Китай далеко. Це він то публічно розказує про те, що ми тут проти, ми проти, ми за суверенітет України. Він ж також це все розказує. А по факту ситуація трошки інша. Він підтримує боєздатність російської армії різними методами, в тому числі і через Кім Чен Іна. От і це все може призвести до того, що дійсно там якесь тактичне ядерне озброєння може бути в якомусь місці застосоване. Не обов'язково по Києву, можливо, там якось іншому. І вони покажуть, так будуть намагатися залякати весь світ, сказати, це лише перший крок. Завтра буде інше місце, завтра буде Київ, там Берлін чи ще колись, розумієте? Ми не знаємо, чого чекати від цих божевільних. Я розумію, що також є теорії про те, що ну кнопку тисне не сам Путін, кнопку тиснуть і там навколишні, і вони цього точно ніколи не зроблять, вони зупиняться, там не знаю, якийсь там чесний офіцер скаже, ні, ми цього робити не будемо. Ні, друзі, подивіться, що ці божевільні роблять зі світом. Вони тиснуть на всі кнопки, яким їм наказує Путін. Елементарно, вони роблять все для того, щоб бомблять дітей, їм плювати на всіх. Тому, знаєте, тут така, я нікого не залякую, але те, що від цих божевільних треба чекати все і робити превентивним методом, забрати в них можливості знищити цей світ, ну це треба 100% вже робити, тому що завтра може бути пізно.
1: Так, ну і на фінал, буквально хвилинка у нас лишається. Андрій Єрмак має по ідеї сьогодні вийти з СІЗО під заставу. Ну і от питання, куди зараз рухається історія з цим Міндічгейтом, з цими корупційними поки що розслідуваннями, як ви це бачите?
14: Дивіться, я поки що взагалі нічого не побачу. Я побачу дуже цікаві, веселі історії, такі жовтожурнальні про ці гадалок. Це все, ну, мені, скажімо так, як політехнолог, мені це все зовсім не сильно цікаво. Тобто я не бачу якогось сенсу поки що обговорювати якісь реальні речі. Мене цікавлять реальні корупційні справи, мене цікавлять реальні докази, хоча дехто говорить, що там вони дійсно присутні. Мене цікавлять реальні факти і докази. Наприклад, щоб Держфінмоніторинг надав українцям і в тому числі правоохоронним органам реальні факти по злочинній діяльності цього злочинного угрупування. Ну і відповідно, що ми отримали справедливий вирок. Бо поки що я бачу судовий процес.
1: Поки що є судовий процес, і поки що це більше схоже на шоу-бізнес, як вже зазначаю. Тому що обговорювати Вероніку Феншуй зараз, замість того, щоб обговорювати фактичну сторону справи, це трошки таке зміщення і підміна суспільного інтересу. Хоча, звісно, всім було цікаво дізнатися, хто гадає на датах народження тих чи інших кандидатів на ті чи інші високі посади. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький був з нами на зв'язку, шановні. Отже, щодо Єрмака, там була інформація, що гроші на заставу зібрали, але оскільки в п'ятницю закінчився банківський день і до понеділка суму не встигли зарахувати, то відповідно до понеділка Андрій Єрмак, колишній керівник Офісу Президента, перебуває в СІЗО. Будемо стежити, звісно, і за цією ситуацією. Скоріш за все, мої колеги уже там в пізніших ефірах дадуть якісь новини, якусь нову інформацію, якщо ця тема буде розвиватися. Зараз же ми зробимо коротку паузу, шановні. Далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
15: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
17: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий полісів, поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARX – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал – не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARX – твоя територія захисту.
16: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
18: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
3: Реклама на Радіо НВ.
19: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Порядок виплат для родин загиблих військових оновило Міноборони. Нові правила застосовуватимуть до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025-го. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат не змінюються. За оновленим порядком розмір допомоги, як і раніше, становить 15 мільйонів гривень. Перша виплата – 3 мільйони. Решту 12 виплачуватимуть поетапно. Протягом 80 місяців за фіксованим графіком по 150 тисяч гривень щомісяця. Такі правила виплат стосуються усіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 242 бойових зіткнення зафіксовано протягом минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячішими залишаються Покровські та Костянтинівські напрямки. На Покровському наші захисники зупинили 32 штурмові дії у районах Родинського, Новоолександрівки, Гришиного та інших населених пунктів. На Костянтинівському напрямку відбито 22 атаки ворога. Росіяни також були активними і на Гуляйпільському напрямку, там зафіксовано 24 штурми. Водночас на Краматорському та Олександрівському напрямках минула доба пройшла без наступальних дій ворога. За повідомленням військового командування, загальні втрати російських загарбників за добу склали 1220 осіб убитими та пораненими. Також ворог втратив один танк та 5 бронемашин, 47 артилерійських систем та 2 реактивні системи залпового вогню, 2 системи ППО та 1 вертоліт, а також понад 1600 безпілотників і 5 наземних роботів. Армія Росії цієї ночі випустила по Україні 22 ракети і 524 безпілотники, повідомляють повітряні сили. Українські військові знешкодили 4 ракети та 503 БПЛА. Є влучання 18 ракет та 16 безпілотників на 34 локаціях, а також падіння уламків на 11. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя, додали у командуванні. Так, у Дніпрі окупанти ударили ракетами по житловому кварталу. Наразі відомо про 18 постраждалих, серед них двоє дітей – двохрічна дівчинка та 10-річний хлопчик. 8 людей шпиталізували. В Одесі поранені двоє, зокрема 11-річна дитина. Пошкоджені кілька будинків. Єдину атомну електростанцію в Об'єднаних Арабських Еміратах атакував дрон. Удар спричинив пожежу в електрогенераторі за межами периметра станції. Постраждалих немає. Рівень радіації у нормі. Всі енергоблоки працюють у штатному режимі. Одночас МАГАТЕ заявило, що після удару один із реакторів працював на аварійному дизельному генераторі. Нам повідомили, що тримають ситуацію під контролем, а глава агентства Рафаель Гросі наголосив на неприпустимості будь-яких атак, які можуть загрожувати ядерній безпеці. Глава МЗС України Андрій Сибіга також заявив, що подібні удари є абсолютно неприйнятними та становлять ризик для глобальної безпеки. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3-й годині ранку. За перші два дні від початку примусового виселення понад 200 тисяч кримських татар були депортовані до Середньої Азії та Уралу за тисячі кілометрів від своїх домівок у Криму. Дорогою від голоду та хвороб загинуло, за різними оцінками, від 7 до 8 тисяч кримських татар. І ще до 45 тисяч переселенців померли у місцях заслання від голоду і хвороб протягом перших 2 років. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу. У Канаді, Латвії, Литві також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. А чи може учорашня атака на Москву щось ідеологічно змінити в Російській Федерації? Варіанти. Може. каже, бо вже вчора бачили багато запитань, а як же так? Варіант номер два – могло би, якби в Росії була хоч якась опозиція. Ну і варіант номер три – їм просто заборонять дивитися вгору під страхом в'язниці. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Доброго ранку!
2: Отже, ну, дуже така цікава була ситуація за останній тиждень. Хотів з вами її проговорити якраз такого з контексту військово-суспільного. Тому що, ну, коли опублікував президент Зеленський указ про те, що дозволяє проведення параду в Москві, все, наші зрадофільчики почали кричати, ой, все, значить, нічого, і, значить, просто дозволили, і все, прогнулися під американців. Ну, тобто, зраденька. Окей, їм кажеш, ну, так, дозволили на півгодинки у вигляді значно більш скороченому, ніж завжди, бо це для них принизливо, та ще й за це виторгували, що називається, обмін полоненими. Далі пішло, що ой, полонених не міняють, все знову зраденька. І по Москві ж не вдарили. Так уже і полонених, перша партія принаймні, уже на обмін приїхала понад 200, і по Москві вчора прилетіло. Тепер будуть розказувати, що це значить не Москва, а Підмосков'я, і знову шукати зрадоньку. Направду, оця вчорашня акція у Підмосков'ї і навіть трошки в Москві, ну, вона виявилася доволі цікавою. Як ви бачите її наслідки?
3: Ну, по-перше, щодо оцієї нашої зраденьки, у нас, на жаль, все ще є колоніальне мислення, і у нас все, що робить наша влада, це погане, і ми завжди в опозиції до нашої влади знаходимося. Це нормально для українців, ну, тому що ми були дуже довго колонією Радянського Союзу, там Російської імперії, і ми прекрасно розуміли, що таке Росія, і зараз ми переносимо це Росію на нашу поточну владу при всіх її плюсах, при всіх її мінусах. Щодо операції в місті Москва, по-перше, з військової точки зору, ми ударили по доволі серйозному виробництву, це завод «Анстрем» з Зеленограда. Зеленоград в Радянському Союзі, він завжди був центром виробництва комп'ютерів і так далі. Тут мова йде про мікросхеми.

0: Я не сподіваюся, вони це все не пропустять. І вплив має величезний. Крім того, Москва – це найбільше захищений з точки зору ППО об'єкт, який є, регіон. Ну, на другій по захищеності там це Калінінград, і далі йде вже Крим і все інше. І тут ми змогли пробити цю стіну, і ми змогли нанести удар. Ну, от навіть Генеральний штаб, окремий прес-реліст там таки написав невеличкі, там перечислив, перерахувався. Підрозділ згадав нарешті 107-му артилерійську бригаду, яка била по Москві. І от, і це мене не може не радувати як адепта української артилерії, скажімо так.
1: Так, ну і власне те, що вони, ну, дрони долетіли, я навіть бачив інформацію, що там по якихось чи то перехопленнях, чи то там чатіках, ППОшники російські, типу, все, виключай радар, я пустий, нема чим стріляти. Тобто я так розумію, що атака була таким чином спрямована, спланована і зроблена, здійснена, що спочатку засушили, умовно кажучи, деякі системи протиповітряної оборони, ну а далі в той коридор уже просто летіло, це тому що, ну, умовно кажучи, якщо той же панцир чи тор стоїть на вежі висотою 50 метрів, а це приблизно висота 16 поверхівки, то їм треба, ну, не знаю, пішки бігати за боєкомплектом кожен раз після відстрілки, і це там займає доволі багато часу. Як оцю ситуацію пояснити?
0: Ну, по-перше, да, от, якщо знову-таки відкриємо прес-реліз, то в прес-релізі там перераховані всі засоби, які ми наносили з удари. Це там FP-1 Фламінго, це Барс, декілька видів, це реактивні дрони та інші засоби. Тобто з великою, ну, як я собі уявляю, тобто найбільш дешеві засоби із далекобійних, це у нас FP-1, виробнична компанія Fairpoint, але він працює на двигуні внутрішнього згорання, він не такий швидкісний, тобто він використовувався для того, щоб перенасичити систему ППО російської Федерації. От дійсно, для мене теж я відповіді в мене немає, як вони взагалі планують підвозити боєприпаси на ці всі вежі. Ну, тобто, це якусь там лебедку треба ставити, внизу під цією лебедкою ці боєприпаси. Да. А що буде, якщо буде там, скажімо, вітер, да, і вони будуть піднімати цією лебедкою боєприпаси, чи там вертольотом вони його збирались туди закидувати. Ну, для мене відповіді немає, який план був. І саме головне, що вони ставку зробили, основну ставку, це на виробництво ЗРК. Зенітно-ракетних комплексів і ракет для них. Тобто вони ними збиралися збивати всі ці дрони, які ми будемо відправляти. Але виробництво ракет – це дорогий, складний з технологічної точки зору процес, а якогось іншого, більш дешевого методу у них наразі не існує. Ну, у них, ну, в загальному, в публічному просторі не обговорюється дрони-перехоплювачі, у них не обговорюються зенітні маневрені групи великої кількості, а для них треба сотні тисяч людей, якщо там, де там навіть до мільйона, якщо можна говорити, якщо всю там територію Росії треба буде закривати. Тому у них шансів уберегтись від оцих масованих дронових атак українських немає.
1: Так, ну і тепер давайте до інших об'єктів, про які уже прозвітувало, зокрема, і прозвітувала і Служба безпеки України. Так от, тимчасово окупований Крим, інфраструктура і засоби ППО аеродрому Більбек, зокрема, зенітний комплекс «Панцирь-С-2», ангар з радаром до С-400, система керування безпілотниками «Оріон», наземна станція керування безпілотниками «Форпост», диспетчерська вишка і ангар. Ну, тобто, по суті, як для роботи по одному військовому литовищу, доволі комплексно. І я так розумію, що робота по вичищенню від військових об'єктів тимчасово окупованого Кримського півострова – це вже така нормальна, хороша рутина. І не від хорошого життя, ну, вже ж є навіть світлини, коли на кримських пляжах розміщені, ну, у величезній кількості, там, сотнями, можливо, тисячами, ну, ці самі зуби дракону. Робота по Криму і уже настільки чітка робота, що, ну, наприклад, СБС, сили безпілотних систем, показали відео з пусками некерованих ракет. Тобто оці НУРСи, некеровані ракетні снаряди, які раніше, ну, зазвичай розміщувалися або на літаках штурмових, або на гелікоптерах. Тепер їх два блоки по 4 НУРСи ставлять під крила українських безпілотників. Плюс на самому безпілотнику бойова частина 60 кілограмів. І виглядає так, що ударний безпілотник ще й для себе дорогу розчищає, тому що може працювати по мобільних вогневих групах, по якихось, знову ж таки, системах протиповітряної оборони, а якщо воно не кероване, то його ребом не придушиш. Тут мені цікава оця якраз технологічна, ще одна технологічна сходинка, коли відомі і давно відомі речі починають використовувати в незвичний спосіб. Ну, от так же ж це виглядає.
0: Ну, абсолютно логічно, так. Да.

0: Ми знаємо прекрасно, що наші ці дрони-безпілотники, вони керуються оператором, ну, тобто вони не летять по координатам і не стріляють по координатам, і оцей НУРС на невеличкій відстані, він може бути дуже-дуже ефективним. Ну, от у нас зазвичай останнім часом їх використовували, це називається кабрування з вертольотів, ну, тобто вертольот розганяється, підходить до лінії безпосереднього зіткнення і на траєкторії вгору стріляє, ну, як градом накриває позиції ворога, але це дуже неточна зброя. От якщо так її використовувати. Чому так? Тому що ми бережемо вертольот, ми бережемо пілота. Ну, вочевидь, щоб він не загинув при такій атакі. А коли ми кажемо, що це робить безпілотник, він може прийти, підійти вплотну і вдарити. От в чому мінус дрона, якщо він несе одну боєголовку? Один вибух. Ну, тобто, один вибух, один там об'єкт уражений. А якщо це буде НУРС, він може розпорошити на велику територію, нанести такий удар по великій площині. Що це може бути? Ну, уявимо собі, що він заходить, скажімо, до аеродрому, на аеродромі стоїть, ну, скажімо, 3 там вертольота чи 4 літака. І він може цими НУРСами всі 4 вразити. Да? Тобто, зробить там 4 ураження, чи там 5, чи 8 уражень. І вже останній там буде вже сама боєголовка цього дрона безпосередньо. Він стає набагато більш ефективнішим. Ну, і це абсолютно логічний крок. Треба використовувати всю наявну зброю, всі наявні засоби з максимальним ефектом.
1: Так, ну і було цікаве відео, до речі, от там якраз керування на такій глибині, да, а це було, власне, видно навіть відео, да, про те, як, значить, Каспійська флотилія в парадному режимі зустрічає українські дрони. Уразили один з кораблів сторожових, власне, на території Дагестану, біля міста Каспійськ. Ну і це не перший уже приліт, але перша демонстрація того, що навіть туди з якимось зв'язком, чому доволі швидким зв'язком і надійним, тому що, ну, це ж керований дрон. Там канал обміну інформацією, плюс там канал передачі відео. Це доволі серйозна штука, але долітають уже до Дагестана. Порахували, що це 986 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Каспійська флотилія, чим вона нам цікава?
0: Ну, Каспійська флотилія по Каспію перевозять вантажі. Це вантажі на Іран, із Ірану. Ну, тобто, це може бути там, ну, ті самі шахеди, це може бути зброя, яка йде в інший бік, в бік Ірану, для того, щоб наносити удари там по військовим базам. На Каспії знаходяться деякі кораблі, які є пусковими платформами для калібрів, але основне це все ж таки логістика, яка йде в бік Ірану.
1: Так, цікава штука. Ну і тепер давайте про ситуацію на землі. Дуже цікава, пару днів тому була фантастична навіть доповідь керівника російського генштабу Герасимова. Він вкотре звільнив уже Куп'янськ і сказав, що зараз російська армія веде бої у Святогірську, захопила більшу частину Лимана і Борову на Харківщині. Ну і виглядає так, що от я зараз не згадаю просто назву того населеного пункту, який згадав Герасимов. Але цього разу він приписав собі, якщо раніше бачили по мапах, що росіяни приписують собі там десь 5 кілометрів, десь 10, іноді до 15, то тут він домалював 28. Якось так, ну, взагалі вже російські воєнкори з нього сміються, по суті, і пишуть, типу, де ви таку траву берете, пробачте, це зараз у мене, ну, така тільки асоціація. Да, ну, але вони все одно це повідомляють, вони це говорять з офіційними обличчями і вважають, що хтось в це має вірити. А для кого ця інформація? Що ви про це думаєте і як воно в реальності виглядає?
0: Ну, я от людина, яка народилася в Радянському Союзі і дожив до 14 років в Радянському Союзі, і я це ще пам'ятаю, цю шизофренію, яка лилась з телевізора, яка розказувала, як хорошо жити в Радянському Союзі, і ми в цей той самий час ми стояли чергами за американськими джинсами, грубо кажучи. І от те саме зараз у них оця шизофренія є це з телевізора. Ну, їх же військові, вони прекрасно знають, ну, де вони стоять, і що вони, які вони бої ведуть під Куп'янськами. Вони там це повідомляють своїм родичам, родичі розповідають на кухнях, що це брехнявся в телевізорі, але все одно ця брехня у них із телевізора йде. І навіщо це робити? Для мене відповіді немає. Ну, тобто, в принципі, ж у самого Герасимова, воно ж є актуальні карти, він знає, де його війська знаходяться. І
1: можливо, немає, що... а можливо, якраз і до нього вже доходить інформація в такому, ну, трошечки більш оптимістичному вигляді, ніж реальність. Таке ж може бути?
0: Ну, Да, може бути ситуація, коли командир батальйону бреше командиру бригади, командир бригади, командир корпуса там, ну, на генеральному штабі, і генеральному штабі доповідь приходить до Герасимова, що все у нас хорошо, Куп'янськ ми взяли. Такі сценарії також є. Ну, тобто він абсолютно реальний. І це свідчить більше про те, що вони живуть в якомусь уособленому світі. Ну, тобто в їхніх кабінетах геть інша ситуація. Да? Ну, це як той самий Гітлер, який в бункері планував, коли вже всі війська були розгромлені, а він планував якусь там контратаку, як відбити війська від там Берліна і так далі. От зараз дуже схожа ситуація у росіян. Да? Тобто у них Путін сприймає спотворену ситуацію, він не дивиться телевізора, він не читає соцмережі, він ну, зовнішній світ, він бачить через повідомлення своїх помічників, які йому підкладають те, що він хоче бачити. От дуже схожа ситуація, судячи по всьому, знаходиться і у генеральному штабі, і у Герасимова. Тобто, щось йому приходить спотворено, і він живе в цьому такому уособленому світі і бачить через цю призму все, що відбувається, і планує ресурси, і планує подальше ведення бойових дій з точки зору ну, ось цього, що він сприймає спотворено.
1: Так, ну і до речі, телеканал, де там Діпстейп повідомляє, що росіяни зняли красивий ролик про нібито то, що те, що вони контролюють Борову. Так от, в Коломичі, в населеному пункті Коломичиха, це за 25 кілометрів від Борової, відзняли рух піхоти, ну і розбавили це як перебивки, значить, відео з прольотом якогось дрона, власне, дрона-розвідника над населеним пунктом Борова. Борова – це, в принципі, дуже важливий вузловий пункт. Я так розумію, що до нього окупантам ще доволі далеко, але слово, ну, назва цього населеного пункту, як можливий план просування давно уже, там, кілька років, ми його згадуємо, що це можливий, як напрямок руху, бо він їм був би вигідним, але тепер вони його не просто взяли в кредит, а взяли в кредит через, ну, пробачте, ролик в соціальних мережах. А це на кого працює?
0: Ну, крім як на внутрішнього споживача впевнити російське населення, що продовжується якийсь наступ, коли в реальному житті цього наступу вже немає, що він захлинувся на самому старті, що просування мікроскопічне насправді, ну, інших ідей немає, навіщо вони кліпають ці кліпи. Крім того, їхні внутрення, ну, вже по суті ці зет-лайнкори, які по суті являються проросійськими, провоєнними, пропутінськими, вони в якійсь мірі вже стають проопозиційними. Ну, тобто вони є по суті опозицією до генерального штабу. І вони ж самі будуть писати спростування, що насправді цього всього не відбувається. Ну, інших ідей в мене немає, навіщо це все робиться.
1: Так, ну і давайте ще трошечки про ситуацію на землі. Росіяни намагалися показати активність, зокрема, і на Гуляйпільському напрямку. Там не затухає, численні і запеклі бої, але поки що говорити про якесь просування, ну, хіба що, от Костянтин Машовець зазначає сьогодні зранку про інфільтрацію поодиноку, але навіть ці, як він пише, інфільтратори, навіть ті з них, хто зумів закріпитися десь у безпосередньому тилу передових українських частин і підрозділів, все одно успішно зачищуються. І, відповідно, просування як такого там немає. І оці міфи і легенди про якусь неймовірно руйнівну російську весняно-літню наступальну кампанію, ну, якось уже до кінця весни залишається, скільки у нас тут, 13 днів. І якось, ну, результатів не видно. По суті, і Інститут вивчення війни пише, зокрема, що, ну, фронт майже стабільний, ну, тобто якісь просування в той чи інший бік, це не просто тактичні, не знаю, чи можна так сказати, мікротактичні. Що ви про це думаєте і що нам треба розуміти про цю весняно-літню наступальну кампанію?
0: Ну, якщо її порівняти з попередніми роками, то от ворог рік тому і два роки тому, вони на самому старті таких весняних кампаній, вони могли робити доволі значне просування. Можна згадати Харківщину, можна згадати їх заход в Сумщину, коли вони там відразу там на 5-6 кілометрів змогли заглибитись. То зараз такого просування немає. І це свідчить про що? Про те, що ми дуже гарно підготувалися. Ну, в першу чергу, це розбудовою укріплень і, саме головне, якісних укріплень. Ну, тобто, будували не так, як робили раніше, зробили значні висновки з якості. Підготувалися кількість кількістю дронів, ну, тобто, які зараз знищують живу силу противника і не дають просуватися, підготувалися якісно з підготовки артилерії української, яка готова відбивати, ну, тобто, велика кількість розрахунків, велика кількість снарядів, які є. Але все ж таки я був би обережним, я б основні, ну, якісь проміжні висновки по початку цієї операції я б зробив десь, ну, скажімо, числа так 10 червня, щоб ми зрозуміли, що дійсно ми ну, відбили, скажімо так, першу цю хвилю. Бо ворог робить основну ставку на те, що у них більше живої сили, що вони готові кинуть в топку сотні там тисяч людей і за рахунок цих сотень тисяч людей здобути територію. Але поки що обережно можна дати такий висновок, зробити, що результату немає в їхніх діях.
1: Тут результатів немає. Ну і тоді, можливо, остання історія про український, умовно кажучи, прогрес і вже повідомлення про те, що підготували Держдеп Сполучених Штатів і українське посольство, якийсь спеціальний документ про можливий старт співпраці в дронах між, ну, по суті, Пентагоном і українським ОПК. От ця історія з можливістю заходу на американський ринок, уже це обговорюється на офіційному рівні, я так розумію, що там в якийсь час буде ухвалено рішення, можливо, підписані якісь контракти. Що нам за цим розуміти?
0: Ну, розуміти те, що Україна є стратегічним партнером Заходу. Вони стали вже цим стратегічним партнером. Ми вже для них джерело інформації, ми у них джерело досвіду. У нас накопичені є такі нематеріальний актив, як там сотні тисяч років відеозаписів роботи наших дронів, нашої артилерії, нашої піхоти, наших танків і так далі, які можуть аналізуватися штучним інтелектом американським, їхніми розвідниками і так далі. Безпосередній досвід виготовлення, масштабування дронів. І причому тут такий дуже важливий момент, який теж слабо хто розуміє, у нас кожна нова наступна партія дронів, вона відрізняється від попередньої. Вони покращуються, вони змінюються, там, технології вдосконалюються і так далі. І ось весь цей досвід ми можемо передати США. Я не думаю, що це будуть прямо поставки, ну, підписані контракти там, на мільйони дронів, які ми будемо продавати Сполученим Штатам Америки. Це може бути спільне підприємство з американськими компаніями. Це може бути там формат, от як той самий там Swarmer, який виходить на американські біржі і стає публічною компанією, стає відкритою для інвестицій для американських інвесторів. Але сам цей факт, він мене дуже радує, що ми стаємо частиною світового ВПК, а не тільки замкнутого в Україні, і нас приймають як серйозного гравця на цій арені.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Говорили і про успішну там учорашню операцію по московському регіону, розібрали деякі цікаві підприємства. Ну і про любов російської армії до перебільшень, да, про Куп'янськ, який вони вп'яте уже звільнили на словах керівника їхнього генштабу Герасимова, або як вони домальовують собі історію про нібито контроль над населеним пунктом Борова на Харківщині, хоча знято це за 25 кілометрів від тієї самої Борової. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, з якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів. речів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
2: Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. На заставу за екс-колу в офісу президента Андрія Єрмака внесли повну необхідну суму 140 мільйонів гривень. Про це громадські повідомили у Вищому антикорупційному суді. Поповнювати рахунок для внесення застави охочі могли і протягом вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочий день. Тож, попри активний збір коштів на заставу, 16 та 17 травня Андрій Єрмак провів у СІЗО. Адвокат Єрмака Ігор Фомін зазначив, що всю суму могли зібрати вже станом на вечір 15 травня, але ситуація стояла через фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи, яка складно приймає платежі. Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після розмови зі своєю угорською колегою Анітою Орбан. Вони домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня. Круїзний лайнер MV Hondius, де стався спалах хантавірусу, сьогодні має прибути до нідерландського Роттердаму. На його борту залишаються 25 членів екіпажу та двоє медпрацівників. Для частини членів екіпажу, не громадян Нідерландів, створили карантинні центри, проте поки не ясно, чи залишаться вони там на всі 42 дні. Перед цим лайнер прибув до Канарських островів, на борту було 146 людей із 23 країн. Через хантавірус померло 3 людини. За повідомленням МЗС України, серед екіпажу, що залишився на борту, 4 українців. 18 травня – день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Через насильницьку депортацію понад 190 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних, а багато хто й життя. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювалися умисні вбивства, катування, навмисно створювалися життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Латвії, Литві також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо – німецькі акумулятори, на які можна покластися.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
8: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
3: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін. 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми вас запрошуємо до голосування на сайті radio.nv.ua. І сьогоднішнє запитання таке: а чи може учорашня атака на Москву щось ідеологічно змінити в Російській Федерації? Може, це перший варіант, адже вчора бачили багато запитань, а як же так? Варіант номер два. Могло би, якби в Росії була хоч якась опозиція. Ну і варіант номер три. Їм просто заборонять дивитися вгору під страхом в'язниці. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Петро Олищук. Пане Петре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава, вітаю!
1: Отже, московська влада офіційно заборонила публікувати, розголошувати інформацію про удари безпілотників. Тим не менше, мешканці Підмосков'я знімали багато відосиків. Там були і сльози, і розповіді про те, що Хімки роздовбали. Ну, вони це інакшими словами казали, але, ну, от таке от навіть. Ну, і такі запитання, а як же ж так, а де ж ця хвальона російська ППО? І от навіть, ну, а що ж такого сталося, а чому раптом до Москви? І от цього бухтіння стало доволі багато. А це справді може бути, ну, я не знаю, хоча б одним ще кроком до того, щоб вони почали питати, а як же ж СВО йде по плану, якщо вже в Хімках прилітає?
12: Ну, я хотів би тут відзначити декілька моментів. Перший момент – це те, що ціллю України в цій атаці були виразні, цілком законні військові цілі, а цілі пов'язані із виробництвом, наприклад, військової техніки, або, наприклад, просто об'єкти, які стосуються нафтової промисловості Росії, Там оця сама станція в Солнечногорське, перекачувальна для нафти, або, наприклад, там Московський нафтопереробний завод. Тобто тут, в принципі, Україна по відношенню до Москви ніяких особливих підходів не застосовувала. Ті самі підходи, що й для іншої Росії. І це була, як на мене, достатньо успішна спецоперація, яку спільно провели сили безпілотних систем та Служба безпеки України, вразивши дійсно достатньо серйозну кількість відповідних об'єктів, і всі бачили черговий нафтовий вулкан над територією Росії. Тепер стосовно впливу. Там такий цікавий момент. Я бачив, наприклад, соціологію, ну, її зараз достатньо широко обговорюють в соціальних мережах. Соціологія наступна. От її, знову ж таки, самі росіяни і публікували нещодавно. Про ставлення до продовження так званої СВО в різних частинах Росії. І от така достатньо цікава ідея, згідно до цієї соціології, прослідковувалося, що найбільший рівень підтримки продовження так званої СВО якраз був у Москві. Тобто, от якщо значна частина росіян за межами Москви виступала за переговори, там завершення війни, ми зараз не будемо говорити, як вони мислять це завершення війни, ці переговори, але ну все ж таки, да? То в Москві навпаки, відсоток тих, хто виступав за продовження війни, вищий. Чому? Ну, тому що стандартно туди нічого особливо не долітало. Мобілізація на території Москви значно менша, ніж за межами цієї самої Москви. Тобто, от російський режим він так виразно, постійно, дуже чітко намагається ізолювати Москву від іншої Росії. От нехай от вони там в іншій Росії воюють, йдуть на фронт, одержують якісь там удари безпілотниками, це нікого особливо не хвилює. Головне, щоб в Москві було спокійно, стабільність і от такий собі пам'ятник розвинутому путінізму. Тому очевидно, що
1: Ну, тобто для
12: якщо сам
1: мешканців
12: путінський режим
1: Москви всі
12: бажає.
1: решта це другий сорт, яких називають
12: Да,
1: замкадиші, і от ті нехай з ними все, що завгодно буде, а от те, що в Білокам'яній, отут такий, знаєте, оаза, да, якась.
12: абсолютно, абсолютно вірно. І якщо знову ж таки сам путінський режим вважає, що для нього це дуже важливо, це принципове питання, ну, мабуть, дійсно це може мати відповідний вплив на ідеологію, на підвалини путінського режиму. Ну, інакше, мабуть, вони би не стягували абсолютно всі системи ППО з Росії для того, щоб прикрити Москву, для того, щоб от у Москві нічого не відбувалося.
1: Так, ну і власне є цікава реакція від Ксенії Собчак. Неважливо, як ми до неї ставимося, і наскільки вона сама може бути там контрольованою якимись ФСБшниками чи іншими вежами Кремля. Але вона пише, що після того, як російська влада заборонила писати в соцмережах про атаки і обмежила взагалі там публікації, плюс там напередодні і Перший канал, і НТВ, і якісь там інші центральні, так звані федеральні телеканали, вони сказали про цю атаку, але тривалість цього повідомлення менше хвилини. Ну, типу, що от терористична атака київського режима, і так особливо нічого не показували і пішли до інших тем. Тобто їм самим так якось неприємно, чи їм заборонили про це розказувати. Так от, Ксенія Собчак каже, що росіяни масово пішли підписуватися і дивитися українські канали і канали так званої російської опозиції. Причому навіть по цифрах деякі українські пабліки підтверджують, що там якось масово почали підписуватися з Росії. А це про що? Ну, VPN давно винайшли. Я думаю, що в Москві якраз люди, ну, багато людей, які вміють ним користуватися. То чи це означає, що всі ці історії з закриттям інтернету, з білими списками, ну, не дуже працюють навіть, ну, і причому проти закриття інтернету, проти блокування інтернету найбільше ж у Москві. І там бучали, інакше не можна сказати. Вони там ніяких протестів не виявляли, але ну це їм не подобалося. Але зараз виявляється, що ну якщо своє закрите, то вони будуть українське дивитися.
12: Ну, це дійсно парадоксальна думка, яку, очевидно, діди з Кремля зрозуміти не можуть. Тому що з точки зору кремлівських дідів, якщо наказати закрити, то його треба закрити. Тобто, очевидно, що для Путіна, який сам інтернетом не користується, інтернет це щось типу телебачення, але якогось особливого. І як він свого часу почав свою політичну кар'єру із закриття, наприклад, там НТВ і інших каналів, Він вважає, що так само можна закрити і якісь там телеграм-канали чи інші ресурси мережі інтернету, і на цьому все, якби. І там уже можна буде розказувати про великі перемоги. Там же просто у них останнім часом повна шизофренія пішла по офіційним каналам. Вони там захоплюють населені пункти на території України, де їх і близько немає, використовуючи для цього як штучний інтелект, так і якісь там елементи відеомонтажу. Ну, зрозуміло, що якби краще, якщо інтернету не буде, і тоді можна буде це все подавати більш-менш серйозно. От, до речі, тут, знаєте, такий цікавий момент, який я теж відзначив, і яким поділився із товаришами, що, знаєте, от Ксенія Собчак, здається, зараз ледь не найголовніший охранітель в Росії, там, Собчак, Венедікт, от вони всі постійно розказують, що там, от, і поки там так звані воєнкори всі починають нагадувати все більше і більше Гіркіна, розказуючи про те, як все погано. От останні такі от охранітелі, це так звані російські ліберали, ну, принаймні ще недавно, які позиціонували себе як ліберали, які там розказують, що ні, там все у Путіна прекрасно, путінський режим стійкий, як ніколи. От, єдине тільки що це є перегиби на містах. Тому що закривають інтернет, а так все прекрасно у Путіна.
1: Ну да, у Путіна все прекрасно, тільки тепер уже навіть, ну, цей російський пропагандист Зарубін, який з Пісковим спілкувався, і чомусь, значить, він його запитав, ну, в сенсі Зарубін Піскова, чи щось так виявляється, у нас є такі серйозні бомби, да, але виявляється, що ядерну державу можна покусувати і навіть кусати. Отака була фраза. Ну і Пісков промямлив щось абсолютно таке, знаєте, шаблонне, чиновницьке, стандартне, що не можна загрожувати ядерній державі. Це дає нам можливість бути в цьому впевненими. Це є основою ядерного стримування. А ядерне стримування – це невід'ємна частина і наріжний камінь у цілому нашої національної безпеки. Тобто, що він хотів сказати, я не розумію. Чесно, може, ви зможете перекласти це на якусь людську мову, але те, що це вже змушені коментувати на рівні речника Кремля, ну це ж теж такий маячок.
12: Я теж не зовсім розумію, що таке говорить Пісков, тим більше, що він, в принципі, у них відповідальний за дезінформацію. Тобто те, що говорить Пісков, це не для того, щоб когось проінформувати, це для того, щоб навпаки поширювати дезінформацію. От чого, власне кажучи, найбільше від нього і треба чекати. Ну, я думаю таким чином, що вони якось, звичайно, змушені реагувати на певні виклики, але реагувати в своїй звичній манері. Коли ти якби нібито і підняв питання, але якоїсь відповіді на нього не дав. Я думаю, що вони цілком можуть повернутися і до ядерного шантажу, і до своїх там орєшніков, і інших кокошніков. Там же ж нещодавно не запустили сармати, потім дуже сильно ображалися, що ніхто в світі особливо цим не вразився. Тут якоїсь очікуваної реакції у вигляді всезагальної капітуляції перед величчю путінського режиму чомусь не відбулося, вони це дуже сильно, їх це дуже сильно образило. Ну, але, в принципі, я не думаю, що це когось має в нинішніх умовах дивувати. Ну, тому, ну, дійсно, от знаєте, от ми з вами сьогодні, от фактично, наш ефір присвячений саме якимось аспектам інформаційної політики в сучасній Росії. Там десь щось закривають, там Собчак обурюється цим обмеженням, там тепер, знову ж таки, російські пропагандисти щось відображають. Але насправді, от я хотів би відзначити цьому, як на мене, одну певну тенденцію. Я полягаю в наступному, що насправді мене таке враження, що російська пропаганда, ну не те, щоб в паніці, але, очевидно, не знає, що робити. До них просто, як то кажуть, немає прошивки, немає стратегії, яким чином це відображати. Тому з одного боку бачимо такі от якісь відверті фейки від Міністерства оборони Росії, з інших структур ми бачимо спроби все заборонити, з третіх структур спроби якогось антикризу, з четвертих сторін традиційне російське залякування усіх. Тобто таке враження, що нібито якоїсь стратегії вони не вигадали, тому кожна структура намагається щось своє робити, і тому це нагадує якусь таку, знаєте, ну, не взаємне посилення, а навпаки взаємне ослаблення з боку цих структур.
1: Ну так, як каже одна моя добра подруга, яка є випусковою редакторкою на телебаченні, коли в сюжеті не зрозуміло, що написали, то вона це називає саломед гівної цвяхи. От приблизно таке зараз враження від того, що намагається робити російська пропаганда, але ну є ж ще і ті, хто ухвалюють рішення. Ми розуміємо, що там напередодні по Підмосков'ю прилетіло, як сказав, точніше, написав Роберт Бровді, він же мадяр, Москва втратила односторонній абонемент на спокійне життя. Ну і завтра уже Путіну треба летіти до Сі Цзіньпіна. І от якось так складається, що в день візиту Трампа до Сі Цзіньпіна Росія завдала масованого удару. Там було, ну, ціла доба, пам'ятаємо, підрахували, що понад 1400 тільки безпілотників запустили. Плюс була і балістика, і крилаті ракети. Ось таке все. Ну, зараз Путіну летіти до Сі Цзіньпіна, коли по Підмосков'ю уже прилітає. Якось не виглядає, що СВО йде по плану. От мені здається, що ці чи може, от таке моє питання, чи можуть вплинути оці візити добрих дронів до Підмосков'я і Москви на те, як будуть розвиватися переговорні події в Китаї найближчими днями?
12: Можливо. Путін, швидше за все, приїде, буде розказувати всі, що він вже практично всіх переміг. Там залишається буквально півроку, і він точно вже всіх переможе. Всіх захопить і так далі. Відповідь на це, мабуть, китайці йому покажуть трохи реальної інформації і скажуть, що якби ми, звичайно, тебе поважаємо, навіть готові продавати тобі відповідні комплектуючі. От, але ну, все одно якось ми чекаємо від вас трохи інших результатів, тому в принципі, якось ми не впевнені більше вас як партнера, тому давайте переглянемо умови. Значить, давайте нам інші якісь додаткові ресурси, додаткові можливості, якісь там, наприклад, території під контроль і так далі. Тобто, я думаю, що просто цю ситуацію Китай буде, як і раніше, використовувати з метою подальшого поступового, ну, те, щоб поділу, скажімо так, поки що такого собі дерибану Росії. І вони просто будуть це використовувати як відповідний аргумент. У відповідь на всі байки Путіна про те, що скоро він усіх захопить і переможе.
1: Окей, ну і тепер про рішення якогось спрощеного отримання російського громадянства для мешканців Придністров'я. Знову там хилитати, що називається, придністровську тему. От це просто для того, щоб показати, що ще є, ну, якісь там, я не знаю, території, де Росія контролює хаос і може в разі чого і на цій ділянці якось посилитись. До чого це, якщо, ну, реально військові кажуть, що там якогось загострення чи якоїсь загрози серйозної з Придністров'я, ну, навряд чи можна чекати. Більше того, у тамтешніх мешканців, у деяких навіть по 4 паспорти, тобто є паспорти невизнаного Придністров'я, у багатьох є молдовські паспорти, чи майже у всіх, у дуже багатьох є російські паспорти і навіть українські паспорти. Теж немало тамтешніх мешканців їх має. Але згадування знову питання Придністров'я, до чого це?
12: Я думаю, що це елементи залякування. Там зараз просто активно виговорюється можливість, як то кажуть, вирішення питання Придністров'я. Там зараз проводить Молдова блокаду Придністров'я так званого. Ну і там є достатньо серйозні економічні проблеми, які на даний момент вирішити Росія не може. Тобто там і бізнесменів збирають, аби ті скинулися грошима на виплату пенсій. Тому там все з економікою дуже погано. І, очевидно, вони всі місцеві еліти чекали якоїсь допомоги з боку Росії, а її немає. Тому я думаю, що ця, ну, я дійсно, як ви справедливо відзначили, всі ті, хто от хотів отримати російське громадянство, давно його вже отримали. Тому що Придністров'я це існує, м'яко кажучи, не вчора. Тому я думаю, що цей указ – це такий собі символічний жест, який, з одного боку, покликаний посилити тиск на Молдову, посилити тиск на Україну, мовляв, дивіться, от ми там вам зараз покажемо з Придністров'я. І, зрештою, це загальна російська логіка, яку сформулював ще свого часу Дмитрій Алкоголєвич Медведєв, «Денег нет, но вы держитесь». Тобто це такий собі меседж цим самим придністровським елітам, «Денег нет, но вы держитесь». От дивіться, от ми вам там символічний указ видали, як ми вас сильно любимо і шануємо.
1: Так, ну і на минулому тижні якраз у Кишиневі вже остаточно домовились про створення трибуналу щодо воєнних злочинів Росії. Ну і тепер, відповідно, ще черговий закон у Росії про можливість застосування армії для захисту громадян РФ в разі їхнього арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування. Це вони якийсь там спецназ в Гаагу збираються відправляти? Чи це теж ще одна, ну просто спроба реакції, щоб показати, що ні-ні-ні, ми вам так просто це не попустимо. Що ви за цим бачите?
12: Ну, багато хто бачить у цьому загрозу, наприклад, для сусідів Росії, таку пряму загрозу, що, мовляв, там можемо застосовувати війська, там, ну, де, наприклад, є російські громадяни, ну, наприклад, в країнах Балтії. От, можна організувати якусь провокацію за їхньої участі? Можна. Можна потім, як то кажуть, послати війська, аби їх звільняти? Можна. Інша річ, що, в принципі, раніше вони не намагалися себе якось прикрити за допомогою якихось правових норм, тому я це розглядаю швидше не як початок якихось дій, а поки що як елементи інформаційної війни, інформаційно-психологічного тиску, в першу чергу, на російських сусідів, що, мовляв, дивіться, от там, ми скоро до вас можемо послати армію, у нас для цього і закон є.
1: Ну, хоча закон в Російській Федерації, це саме по собі звучить трошки як оксюморон. Добре, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Політолог Петро Олещук був з нами на зв'язку. Говорили і про суто соціально-психологічні наслідки від атак на Підмосков'я і Москву, які відбулися напередодні. Ну і про те, з чим зараз Путін може поїхати до Сі Цзіньпіня, якраз після таких вдалих візитів невідомих дронів і, до речі, саме російське Міноборони звітувало також про якісь ракети. Так от, шановні, що ж, будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Ми сьогодні зранку у вас запитували, а чи може учорашня атака на Москву щось ідеологічно змінити в Російській Федерації? І от як розподілилися голоси. 24%, тобто майже чверть, обрали варіант про те, що можливо, бо вчора вже бачили багато запитань, а як же так? Ну, тобто, коли війна доходить до Москви, то, напевно, щось може помінятися. Так вважає 24%. 33% обрали варіант про те, що могло би змінитися, але якби в Росії була хоч якась опозиція. Таких 33%. Ну і найбільш популярний варіант 43% полягає в тому, що їм просто заборонять дивитися нагору під страхом в'язниці. Ну отак, майже половина, 43%. Шановні, дякую всім, хто долучився до голосування. Вкотре нагадую, що це не соціологія, тому що у нас немає науково обґрунтованої вибірки респондентів, але це думки наших радіослухачів, ютуб-глядачів, ну і відповідно глядачок-слухачів, які обрали той чи інший варіант на сайті radio.nv.ua. Ми всім дуже вдячні, хто бере участь у наших ранкових голосуваннях. Ну і на цьому у мене на сьогодні все, але попереду від моїх колег багато важливої та цікавої інформації. Ми з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
13: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
14: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
15: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
14: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
15: Подробиці на Юск.ua.
16: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
17: «Альянс Новобуд».
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні рапорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформленні.
21: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
22: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
23: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
24: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок російських ударів по території Сумщини минулої доби. Є руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури, повідомили у військовій адміністрації області. Так, у середину Буцькій громаді внаслідок наїзду автомобіля на вибуховий предмет поранені двоє чоловіків. Ще один чоловік постраждав у Білопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона. У Великописарівській громаді через дронову атаку загинув чоловік, поранену жінку. За добу російські війська 50 разів обстріляли більше 30 населених пунктів області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. Російські та проросійські медіа пишуть про нібито розслідування стосовно першої леді України Олени Зеленської. У НАБУ та САП це спростовують. У кидах російської пропаганди йдеться про те, що антикорупційні органи України нібито готують арешт Зеленської і вирішують, яка кримінальна справа має стати першою. НАБУ і САП наголошують, що інформація про будь-які процесуальні дії щодо дружини президента не відповідає дійсності, а подібні укиди є частиною системної дезінформаційної кампанії із боку країни-агресорки, спрямованої на підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України. У Києві частково обмежать рух столичним шосе. Із 18 травня до 20 червня там ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Роботи проводитимуть на ділянці від зупинки «Автомобільний центр» до вулиці Острівної. Рух транспорту буде обмежено двома крайніми смугами у напрямку міста. У разі погіршення погоди строки ремонту можуть змінитися. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування маршрутів. У Литві знайшли безпілотник, який, ймовірно, є українським. Місцеві мешканці Утинського повіту повідомили про падіння дрона вчора ввечері. Вибухівки на місці падіння не виявили, уламки шукають. У Литовському центрі управління кризами повідомили, що влада збирається з'ясувати, як дрон потрапив до Литви, на якій висоті летів і які прогалини є у системі виявлення, бо протягом дня вчора радари не фіксували перетину повітряного простору Литви. Медіа ЛРТ припускає, що дрон міг відхилитися від свого курсу через російські засоби РЕБ. У березні українські військові БПЛА, які мали атакувати Росію, також впали на території Литви. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також сьогодні день боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянський тоталітарний режим розпочав депортацію кримських татар із рідного півострова до Середньої Азії. Близько 200 тисяч людей депортували у залізничних товарних вагонах. У середньому той шлях тривав до 3 тижнів. Дорогою у тисні, без їжі, води та медичної допомоги, від голоду та хвороб загинуло за різними оцінками від 7 до 8 тисяч кримських татар і ще до 45 тисяч переселенців померли у місцях заслання від голоду і хвороб протягом перших 2 років. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювалися умисні вбивства, катування, намисно створювалися життєві умови, направлені на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Латвії, Литві також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Так сталося, інформаційний привід з'явився. Мабуть, знову будемо говорити про Андрія Єрмака, принаймні якусь частину, оскільки щойно стало відомо про те, що все-таки внесли за нього повну суму застави – 140 мільйонів гривень. Про це повідомили в Вищому антикорупційному суді. І, відповідно, якщо є застава, значить Андрій Єрмак виходить із СІЗО і найближчі 60 днів буде на волі. Та потім, мабуть, через 60 днів будуть або продовжувати запобіжний, або, можливо, вже буде якось далі рухатися справа. До нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат, представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, представник «Слуги народу». Федоре, я вас вітаю, доброго дня.
5: Доброго ранку, пані Власта.
4: Федоре, скажіть, а в «Слугах народу» не було бажаючих скинутися Андрію Борисовичу на заставу?
5: Ну, судячи з того, що ми маємо з відкритих джерел народних депутатів, які би внесли свій внесок в суму необхідну для застави, наскільки я розумію, не було.
4: А з чим ви пов'язуєте те, що так довго, взагалі так довго збирали гроші для Єрмака, а можна зайти ще там далі і згадати, що ніхто не прийшов його там брати на поруки, висловити свою підтримку в суді. Здається ж, не чужа людина для команди президента. 5 років пліч-опліч працював з президентом, нарікань особливих аж таких не було. А тут одномоментно таке враження, що всі відвернулися. Хоча ви, як юрист, точно знаєте, що існує презумпція невинуватості, і можна би було прийти і зробити такий політичний жест, що так, ми за справедливість слідства, так, і ніхто не ставить під сумнів рішення суду, але поки людина невинувата, ми вважаємо за потрібне її підтримати. З чим ви пов'язуєте відсутність такої підтримки, навіть дуже символічної?
5: З одного боку, пан Єрмак має талант називати собі дуже багато, скажімо так, неприятелів в своєму оточенні, в тому числі серед народних депутатів, в силу манери його поведінки, манери спілкування з окремими народними депутатами, і це також десь, напевне, залишається в пам'яті. З іншого боку, дійсно, для мене дивно, що ті народні депутати, які часто спілкувалися з паном Єрмаком, жодних якихось ініціатив для того, щоб підтримати його, не вжили. Тому що, як і в кожній політичній силі, є різні групи, є різні депутати, і з паном Єрмаком частина депутатів досить тісно і часто спілкувалися, коли він був очільником Офісу Президента. Але я до них не належу, тому мені складно говорити про мотиви, чому не прийшли, не підтримали, не внесли заставу. Це кожен вирішує, напевно, для себе. І, напевно, знову ж таки, тут я, здається, у вашому ефірі хтось з юристів сказав, що ці дії також обумовлені лінією захисту. Ну, напевно, лінія захисту, якщо були бажаючі, напевно, не вважала за потрібне їх залучати до такого процедурного статусу, як поручителі чи ті, хто ми їх взяли на поруки.
4: А скажіть, Федоре, я от нагадаю нашій аудиторії, ви ж раніше були і представником президента в Конституційному суді, і представником президента у Верховній Раді. А те, що ви позбавилися цих повноважень, чи вас позбавили цих повноважень, це теж заслуга Єрмака? Я так розумію, у вас з ним у відносинах теж не все було так однозначно.
5: У мене немає точної інформації. Рішення приймає президент, хто йому радив чи не радив, чи він сам прийняв рішення. На даний момент у мене точно такої інформації немає, але, звичайно, я не виключаю, що одним із таких радників, які радили мене звільнити із однієї з іншої посади, був пан Єрмак.

0: в парламенті, поза парламентом, в різних структурах влади, навіть такий, знаєте, як би сказати правильно, теза така існувала, що ті люди, кого не любить Єрмак, нормальні люди, з ними можна мати справу.
1: Ого, оце так. Володимир Зеленський, судячи з усього, любив Єрмака, ну якийсь період часу до самого останнього моменту, бо звільнив його президент, або Єрмак пішов від президента, коли вже в нього провели обшуки, наскільки я розумію, в цій самій справі по зведенню маєтків. І ви знаєте, у мене нещодавно теж була розмова з одним із політологів, здається, це був Володимир Фесенко, і він сказав, що, мабуть, той факт, що до Єрмака ніхто не прийшов в суд, ніхто не прийшов його підтримати, говорить про те, що не було в нього ніякої команди. І його командою був сам президент, ну а президент в останній момент теж якби відвернувся. А як ви пояснюєте мовчання самого президента? Жодної заяви, ні пари з вуст, скільки вже тиждень, та майже минуло, відколи Єрмаку вручили підозри. Ну, тиждень, нуль реакції. Все-таки цю людину президент представляв правителям усього світу. Не було, мабуть, жодного президента, прем'єр-міністра, з ким зустрічався президент, з ким би не зустрічався Єрмак. Фактично він був очима, руками, ногами президента, якщо говорити про зовнішню політику. І тут абсолютно гробова тиша від президента. Як ви її пояснюєте?
0: По-перше, треба бути чесним, відвертим і сказати, що можливість пред'явлення чи повідомлення про підозру керівнику Офісу Президента – це є результатом тих законодавчих рішень, дій щодо незалежності, в тому числі, антикорупційних органів, які ухвалювала наша політична сила. І в тому числі, коли ми говоримо про народних депутатів, які отримали підозру, то я також хочу нагадати, що в попередніх скликаннях парламенту таке апріорі було неможливо, тому що існувала недоторканність народних депутатів, без згоди Верховної Ради повідомити про підозру і будь-які процесуальні дії вчиняти, в принципі, було неможливо. В перший, фактично, тиждень нашого політичного життя в парламенті ми це зняли, і на сьогоднішній день правоохоронні органи отримали досить багато повноважень, в тому числі щодо кримінально-процесуальних дій відносно народних депутатів України. Це точно заслуга нашої команди, і те, що президент, маючи помічником, а потім керівником офісу пана Єрмака, жодним чином не втручався в процесуальні дії і не коментує їх, я вважаю, що це якраз абсолютно правильна і вивірена позиція. Якщо ми говоримо про презумпцію невинуватості, то пан Єрмак має доводити свою невинуватість, а будь-які заяви президента можуть мати дуже багато різноманітних тлумачень, з інсинуацій, звинувачень в бік президента, причому які б він заяви не зробив, завжди знайдуться представники опозиційних політичних сил, які будуть його за це критикувати. Тому я думаю, що таке мовчання президента, воно абсолютно правильне в умовах такої правової держави, де правоохоронні органи, антикорупційні органи є незалежними і без будь-якого політичного тиску вчиняють, здійснюють відповідні процесуальні дії, в тому числі щодо таких найбільш високопосадовців в нашій державі, і прем'єр, і віце-прем'єр-міністра, і міністрів, і народних депутатів, в даному випадку очільника Офісу президента колишнього.
1: Федір, це дуже добре. Ви так спочатку якби згадали, чого не доробили попередники, і що зробили ви в контексті там захисту чи посилення антикорупційної інфраструктури. Але ж я нагадаю, що не ви особисто, я тут теж нагадаю, але ваша політична сила і Володимир Зеленський зробили надзвичайно багато рік тому, щоб ліквідувати незалежність антикорупційних органів, і потім лише картонкові протести змусили дати задню. І завдяки цьому, наскільки я розумію, ми зараз з вами можемо обговорювати справу у Мідас, зведення маєтків кооперативу «Династія», і підозру Єрмаку і таке інше. Тому про це би теж бажано, мабуть, ну, не забувати, пам'ятати.
0: Я зрозуміла, що це була помилка, але я хочу також нагадати, що без рішення монобільшості жодне рішення в парламенті не ухвалюється. Тому і помилку було виправлено завдяки зусиллям монобільшості, яка згуртувалася, усвідомила і проголосувала щодо повернення повної незалежності. Ми зараз маємо той результат, який маємо.
1: В першу чергу завдяки протестувальникам, які вийшли, а в другу чергу, мабуть, не знаю, ну, давайте скажемо завдяки монобільшості, яка, мабуть, чи злякалася цих протестувальників, отримала відповідну відмашку зверху, і неважливо зараз, чого там було вкладу більше, але так, відмотали назад. Тепер ви сказали про те, що слова президента, ну, можуть трактуватися, що би він не сказав, як, що ви сказали, як тиск на слідство, як, повторіть, будь ласка,
0: це буде підставою для точно 100%, що б він не сказав, буде

0: підстави для різноманітних політичних звинувачень на його адресу. Тому я думаю, що в умовах, коли правоохоронні органи проводять відповідні процесуальні дії, найбільш правильна і виважена позиція саме не коментувати, доки не буде якихось конкретних рішень.
1: Добре, а розумієте, що цікаво? Тут справа справою, так, династія, але ж в межах цієї справи з'явилася інша така, ну, місцями вона доволі унікальна інформація, я би сказала, екзотична, стосовно того, як Андрій Єрмак міг призначати людей на посади і там міг користуватися, зокрема, послугами там астрологів, гадалок і таке інше. І з цього, звісно, можна посміятися, але можна також припустити, що коли, наприклад, не знаю, Володимир Зеленський призначав на посаду генерального прокурора якусь людину, в нього там їх було декілька, то це могли бути нездоровий такий аналіз самого президента, та, з точки зору професійності людини, якихось доброчесних якостей і так далі, а що це призначення робилося, тому що так порадила гадалка Єрмака. І це лише одне таке питання, та, яке можна ставити в цьому контексті щодо впливу Єрмака на президента і на ухвалення рішень, які президент згодом робив. Тому тут би, можливо, окей, справу лишаємо за дужками династію, але щодо всього іншого, що ми почули в суді, невже ви вважаєте, що президент все рівно має зберігати мовчання?
0: Ви знаєте, я не можу вам прокоментувати, чи якийсь вплив мали поради астрологів чи там цієї Вероніки Фіншуй на ухвалення кадрових рішень в президентом України. Але я, будучи представником президента на той час в Конституційному суді, і, скажімо так, маючи на сьогоднішній день не найкращі відносини з колишньою генеральною прокуроршою пані Віндіктовою, я чудово пам'ятаю процедури, коли обговорювалася можливість її призначення і, ну, повірте, що ніяких там потойбічних радників точно не було. Це були виважені конструктивні бесіди з керівництвом і парламенту, і радників, і представників, тому що я на цих нарадах був. Я пам'ятаю, як президент ухвалював це рішення, внести пропозицію Верховній Раді про призначення пані Венедіктової. Тому тут точно ніяких інсинуацій бути не може. А все решта, ну, насправді, ну, скажімо так, тут два аспекти. З одного боку, коли органи досудового розслідування використовують переписку, приватну переписку навіть керівника Офісу Президента щодо тих чи інших питань, це, ну, так собі з точки зору морально-етичної. З іншого боку, якщо ми оцінюємо, що такі поради давалися і вони враховувалися паном Єрмаком на той момент, коли це, по-моєму, він був тоді ще помічником президента України, коли він Віндіктову призначали, і якщо він радив і це якимось чином вплинуло, ну, це, на превеликий жаль, для такої демократичної правової держави, яку українською конституцією закріплено Україну, ну, достатньо, скажімо так, дивно і не дуже приємно. Але, знову ж таки, це приватна переписка, наскільки вона мала вплив на якісь ухвалення рішення, у мене інформації немає. Якщо ми також обговорюємо між собою ті чи інші кандидатури, потім їх призначають, то це ж не означає, що наше обговорення вплинуло на призначення, які ініціюються президентом або які спільно з президентом, з Верховною Радою призначаються. А міністрів, я хочу нагадати, якби там не було, призначає Верховна Рада України, монобільшість консультується, і я чудово пам'ятаю практично всі ситуації призначення міністрів і першої, і другої, і третьої каденції під час засідання фракції нашої. Дуже непрості часто питання лунали, але в результаті відповіді, в результаті консолідованої позиції ті чи інші міністри отримували підтримку саме Верховної Ради України. Я думаю, тут точно ні астрологи, ні гадалки на цей процес впливу не мали.
1: Нас глядачі в чаті запитують, чи може бути ця гадалка свідком на суді. Ну, я не знаю, чи може вона бути свідком, але точно її вже викликали на тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, і вона там може давати якісь свідчення, може розкрити там свою роль, як багато і часто вона консультувала Андрія Єрмака і кого ще, окрім Єрмака, наскільки я розумію, в неї серед клієнтів були інші високопоставлені люди. Але поки що її, ну, вона не з'явилася на тимчасову слідчу комісію, там можуть бути застосований механізм, щоб поліцейські її привели. Ну, подивимося. В суді не знаю, ніхто нічого про це не казав. Федоре, а ви ж, ну, ви в першу чергу юрист, скажіть, а як ви в цілому оцінюєте збір матеріалів, які на суді представила сторона обвинувачення, ну, в якості доказів винуватості Андрія Єрмака? Ну, це не докази винуватості, це докази, які мали бути достатніми для обрання запобіжного заходу. Бо, наприклад, деякі ваші теж колеги і депутати, але одночасно юристи, дуже скептично оцінюють цей набір доказів і кажуть, що вони абсолютно не доводять нічого з того, що Єрмаку закидають САПі на БО.
0: Ну, по-перше, я не слідкував за повну трансляцією всього засідання суду, де обирався запобіжний захід, і які докази сторона обвинувачення надавала як аргументи для того, щоб обрати саме такий запобіжний захід, я немає повної інформації, тому аналізувати достатньо складно. Але з точки зору знову ж таки незалежності і Національного антикорупційного бюро, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і Вищого антикорупційного суду, напевно, що якщо суд визнав достатнім ті докази, які були надані, і обрав саме такий запобіжний захід, то, напевне, ці докази, пред'явлені стороною обвинувачення, були достатньо переконливі, і причинно-наслідкові зв'язки між тими доказами, між тими переписками, я не знаю, рухом коштів, напевне, тут же ж ми не маємо всієї інформації, не вся ж інформація була відкрито оприлюднена, то, напевне, Вищий антикорупційний суд визнав, що цих доказів достатньо для того, щоб обрати такий запобіжний захід. Тому що в іншому випадку, якщо, скажімо, доказів для обрання запобіжного заходу було недостатньо, тоді виникає абсолютно закономірне запитання, чому саме такий достатньо жорсткий запобіжний захід було обрано Вищим антикорупційним судом, і що це, якщо не буде підтверджено в майбутньому, що це може мати, які наслідки, і в тому числі для суддів, і для які ухвалювали це рішення. Тому я думаю, що тут можна дискутувати достатність, недостатність, допустимість, недопустимість, але якщо вони були прийняті, оцінені і ухвалено таке рішення, напевно, їх достатньо для того, щоб ухвалити саме таке рішення.
1: Та, захід достатньо жорсткий, запобіжний, 60 днів тримання під вартою або застава 140 мільйонів. Нагадаю, вже на сьогоднішній ранок стало відомо, що заставу зібрали, Андрій Єрмак вийде із СІЗО. Ще раз нагадаю, його підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень на будівництві елітного житла під Києвом. Один з будинків належав Єрмаку, маєток, я би навіть сказала. Другий, за даними слідства, екс-віце-прем'єру Олексію Чернишову. І третій, екс-бізнес-партнеру президента Тимуру Міндічу. Четвертий належить якомусь Вові. Ми це чули з попередніх розшифровок розмов, які опублікували журналісти. Цього не прозвучало на суді. Федоре, а скажіть, будь ласка, а чи немає намірів, не знаю, у депутатів, можливо, на якійсь зустрічі з президентом, запитати у пана президента, чи не зводився ось цей четвертий маєток для нього?
0: Ну, я не знаю, чи є такі наміри, чи немає намірів таких у народних депутатів, але я хочу нагадати, що на момент, коли Володимир Зеленський став президентом, він був достатньо багатою людиною, яка могла дозволити собі багато таких будинків купити. Інше питання, чи дійсно це будинок його, чи не його, ну, напевне, це вже має встановити органи досудового розслідування в процесі такого розслідування. Я думаю, що під час спілкування з депутатами, якщо хтось буде вважати за потрібне уточнити це питання, ну, напевно, може уточнити. Хоча я не бачу в цьому на сьогоднішній день такої якоїсь суттєвої значущої події, окрім того, що це відбувалося в умовах війни, все решта, якщо це, скажімо так, допустити, що це будинок будувався для родини Зеленського, то він має достатньо багато грошей, які задекларовані, зароблені ним в попередньому житті, які дозволяють йому побудувати чи придбати таке житло.
1: Абсолютно точно, Володимир Зеленський багата людина, і він точно може будувати таке житло. Інша справа, чи дійсно це його чи не його, так, це питання важливе, тому що йдеться про відмивання грошей, які надходили в тому числі від схем в енергетиці, та тому питання, за які гроші будувалися. Інше питання під час війни, те, що ви згадали. І третє питання, знаєте, Федоре, вже багато хто про це забув, а я пам'ятаю, наприклад, як от в 2019 році, здається, Володимир Зеленський був ще кандидатом, або це було між першим і другим туром виборів, коли він казав, що він має намір відмовитися від державних дач, він взагалі не розуміє, навіщо ці отримувати великі державні дачі, ось, і треба взагалі їх віддати там чи то дітям, чи то переселенцям, чи то під дитячі будинки, я вже точно не пам'ятаю, але з якоюсь благодійною метою комусь треба віддати ці дачі. І, звісно, якщо виявиться, що аж настільки розходяться слова з ділами, ну, це буде серйозний політичний удар. Про юридичний зараз не кажу, тому що ми розуміємо, що в президента є презумпція невинуватості, тому тут питання можуть бути закриті. Поки
0: до речі,
1: не
0: пані Маса,
1: презумпція
0: до речі,
1: невинуватості.
0: Давайте будемо
1: І
0: відвертими.
1: імунітет.
0: В 19-20 роках президент ініціював передачу багатьох об'єктів нерухомості, які належали державному управлінню справами, на або для тих, хто цього потребує з точки зору соціального статусу, або їх продажу. Тому тут використання цієї дачі, воно стало, я думаю, причиною його використання стала війна, яка в тому числі державним управлінням охорони з метою забезпечення безпеки президента були відповідні рекомендації.
1: Можливо, але я не до кінця з вами згодна, тому що про те, що президент переїхав в державну резиденцію в Конча-Заспі, стало відомо ще, мені здається, влітку 20-го року. Це було задовго до повномасштабної війни. Тому,
0: Я не
1: звісно,
0: пам'ятаю.
1: війна все змінила, але не виконав цю свою обіцянку президент значно раніше. Не презумпцію невинуватості, імунітет має президент, поки він президент, тому тут в юридичному плані там всі питання зняті. Ще один, Федоре, потенційний, можливо, він уже є фігурантом Міндічгейту, але просто без якогось там процесуального статусу. Хоча ні, він свідок. Рустем Умєров, він має статус свідка в справі Міндічгейту. Ми знаємо, що його там викликали на допити. Ми чули ці красномовні розмови там його з Міндічем. Але теж уже скільки часу минуло, і я знаю, що ви говорили, і деякі ваші окремі колеги зі «Слуги народу», що Рустем Умєров, який є зараз секретарем РНБО, мав би піти у відставку. Або його президент мав би звільнити. З чим ви пов'язуєте той факт, що поки що Рустем Умєров продовжує зберігати свою посаду, попри те, що, очевидно, він теж є фігурантом Міндічгейту? Навіть, поки що без підозри, але, можливо, це поки що.
0: Ну, давайте все-таки дочекаємося розвитку подій, тому що, як ви правильно сказали, з приводу пана Єрмака, у нас діє презумпція невинуватості, і доки немає доведеного в законному порядку іншого, людина вважається невинуватою. Але я не змінюю свою точку зору. Якщо дійсно пан Єрмак в спілкуванні, приватному спілкуванні з паном Мінічем обговорювали оборонні певні питання, то це і питання національної безпеки, розголошення таємної інформації, і, напевно, якісь інтереси щодо лобіювання конкретних фірм. Хоча тут треба також розуміти, що фірма, про яку йдеться, і яку якби фактично інкримінують журналісти, поки що не орган досудового розслідування пану Умєрову, про те, що він допомагав компанії Firepoint. Ну тут треба знову ж таки бути об'єктивними і розуміти, що компанія, попри неоднозначну репутацію і неоднозначні заяви, вона є достатньо потужною в секторі з безпеки і оборони. Вона робить ті засоби ураження, які дуже болючі для Росії, і підтримка такої компанії, в тому числі на офіційному рівні, напевне, це, незважаючи на те, що вона є приватною, ну, напевне, це відповідає інтересам національної безпеки. Але тут не можна змішувати інтереси національної безпеки і якісь корупційні дії. Якщо дійсно буде встановлено, що компанія отримувала замовлення і фінансування від держави за рахунок якихось лобістських корупційних зв'язків, ну, то це є неприпустимим в будь-якому випадку, і тут правоохоронні органи також мають надати оцінку і відповідні рішення ухвалити. Але ці рішення мають бути зваженими, щоб ми не зруйнували, скажімо так, припинили існування тої компанії, яка достатньо потужну зброю робить для наших збройних сил.
1: Це такий зараз консенсус, так, по Firepoint, яка фігурувала в цих розмовах фігурантів. Тобто, якщо компанія потужна, серйозна, реально допомагає, то зберегти виробництво. А якщо я не зрозуміла, який все-таки консенсус по Firepoint?
0: Ну, я маю на увазі, що компанію точно неможливо допустити її руйнації і припинення нею виробництва тих засобів ураження, які є. Але якщо мали місце якісь корупційні чи лобістські антидержавні дії щодо підтримки цієї компанії, то, напевно, тут правоохоронні органи мають надати правову оцінку і приймати відповідні рішення відповідно до законодавства України.
1: І тут до кінця я не зрозуміла все-таки думку, але я думаю, що я тут поставлю три крапки, тому що епізод з Firepoint, він поки що не розглядається в суді. Є свідчення головного конструктора компанії, є різні думки стосовно навіть націоналізації. Я лишаю це для наступної розмови. Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни продовжують атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, повідомили в Укренерго. Не дозволяють безпекові умови, вже розпочали відновлювальні роботи. Нагадаю, цієї ночі росіяни випустили по Україні 22 ракети і 524 безпілотники. Як повідомили у повітряних силах, українські військові знешкодили 4 ракети та 503 БПЛА. Є влучання 18 ракет та 16 безпілотників на 34 локаціях, а також падіння уламків на 11. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя, додали у командуванні. Так у Дніпрі окупанти ударили ракетами по житловому кварталу. Наразі відомо про 18 постраждалих, серед них двоє дітей. 8 людей шпиталізували. В Одесі поранені двоє, зокрема 11-річна дитина, пошкоджені кілька будинків. Вночі Росія вдарила по суховантажу КСЛ «Деянг», яке перебувало у Чорному морі неподалік Одеси, повідомили у ВМС. Судно ходить під прапором Маршалових островів, а його судновласник – із Китаю. На борту екіпаж із громадян Китаю. Ніхто не постраждав. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що війська Росії атакували китайське судно у водах України. За словами глави держави, росіяни не могли не знати, яке судно у морі. Російським і білоруським гімнастам дозволили виступати на міжнародних змаганнях зі своїми прапорами і гімнами. Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики вирішив негайно скасувати усі обмеження щодо російських і білоруських спортсменів. Вони діяли, нагадаю, із лютого 22-го року. Тепер атлети офіційно зможуть виступати на змаганнях вже не у нейтральному статусі. Рішення поширюється на спортивну гімнастику, художню гімнастику, стрибки на батуті, спортивну акробатику та спортивну аеробіку. Раніше МОК рекомендував міжнародним федераціям зняти усі обмеження із білоруських спортсменів, але щодо росіян подібних вказівок не було. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
14: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився дипломат Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
16: Доброго ранку. Вітаю вас, пані Власта, як і всіх, звичайно, слухачів НВ. Завжди радий бути з вами.
1: І ми дуже раді вас бачити і чути. Я почну з новини про атаку на Москву і Московську область. Це була доволі серйозна, я би навіть сказала, видовищна атака, тому що українські дрони, і це вже офіційно підтверджена інформація від української сторони, атакували і нафтові об'єкти, і підприємства військово-промислового комплексу, і дрони влучали в багатоповерхівки. Можливо, це не така велика атака у порівнянні з тими, які час від часу зазнає Україна, ось в об'ємах і в кількостях критичних об'єктів, критичної інфраструктури. Але це було видовищно, і це бачили у всьому світі. І я би вас хотіла запитати про політичний, можливо, або геополітичний аспект цієї новини. Що це кардинально змінює для Путіна, який намагається всіх у світі переконати, що Москва залишається такою непідступною фортецею?
16: Баланс між ударами поки що залишається асиметричним, оскільки у Кремля є ракетний потенціал, і потенціал, який розроблявся ще з часів Радянського Союзу, вони активно його намагаються розвивати і вкладають в це шалені зусилля і шалені гроші. А я б казав не стільки про геополітичний, а скоріше символічний політичний вимір. Адже Кремль завжди претендував, що є райони Росії, які захищені на всі 100. Навіть в часи Радянського Союзу, коли був договір про системи протиракетної оборони, Радянський Союз намагався охороняти саме Москву. Тому це є не просто символічним, це є знаковим, як для Кремля, так і для світу. Тобто нічого недоторканого і на 100% захищеного тут немає. І я не буду, звичайно, розбирати військову частину цієї історії. Це краще зроблять інші, але політична і знакова частина однозначно показує, що станом на сьогодні нічого захистити не можна. І баланс, він хоча і є принципово асиметричним, але тим не менше ми можемо завдавати удари по фактично всьому, що є в сьогоднішнім російській реальності.
1: Окей, ви зосередилися на такому символічному і політичному вимірі, але те, що українська зброя може зараз дістатися Москви, немає нічого захищеного на 100%, це також побачили як друзі, так і як точніше, недруги, так і друзі Кремля в Китаї побачили, не знаю, Дональд Трамп побачив, в інших столицях побачили. Чи така атака, якщо вона повториться, чи може це стати, не знаю, елементом якогось додаткового тиску або якихось жорстких розмов з Путіним, мовляв, ну дивися, ви вже не можете себе на 100% захистити. Давайте зупинятися.
16: Навряд. Скоріше це призведе до того, що я б назвав глузуванням чи стьобом. І це значить, що з'являються нові аргументи для розмови, новий тон. Трамп любить стібатися, це його взагалі манера спілкування. Я вже не знаю, чи інші гравці будуть це застосовувати, європейці навряд, але хтось з незахідного світу напевно буде. Я думаю, що це призведе до іншого тону, до якихось поглядів, натяків, посмішок, а це сприймається набагато більш болюче, ніж якась пряма мова. Насправді, я поки що не бачу такого сплеску емоцій і оцінок, які були після операції «Павутина». Але ефект він є і в світових медіа, він є і в розмовах експертів, і я думаю, що він далі буде тільки посилюватись. Те, що нічого захищеного немає, це зміна балансу. Зміна балансу в тому сенсі, що фактично претендувати на нездатність нас завдавати удари по чомусь – це історія, яка вже відійшла в минуле. Тим не менше, це може і не такий ефект, як від павутини, але значний і політичний, і знаковий, ну і, власне, військовий теж.
1: Ну, я думаю, політичний і символічний, та ви влучно зазначили, тут великий ефект має бути. Просто зараз, ні, завтра, зараз готується, я думаю, ця поїздка, а на завтра запланована поїздка Путіна до Китаю. І я не знаю, це так випадково співпало чи не випадково, але ця поїздка там здійснюється через кілька днів після того, як відбулася зустріч у Китаї Трампа і Сі. Це якось пов'язано, чи варто розглядати в такому спільному контексті ці дві події, чи незалежно від того, була зустріч Сі і Трампа чи не була, і ця зустріч з Путіним мала відбутися?
16: Китай не має нічого випадкового. Один великий китайський філософ колись сказав, що речення і слів немає, є тільки символи і знаки. Китай дуже зважає на символіку. Китай дуже зважає на те, як сприймаються його кроки всередині і у світі. Я думаю, що це було дуже чітко сплановано. Те, що Китай не надіслав делегацію на 9 травня до Москви, там фактично була присутність на рівні посольства, це теж багато про що каже. Очевидно, що і Трамп, і Сі розмовляли про нас. Власне, Трамп це підтвердив офіційно. І це вже щонайменше третє офіційне підтвердження про те, що вони обговорювали ситуацію нашу і навколо України. У Трампа є серйозні аргументи, хоча його намагаються також поставити в ситуацію слабкішу через події навколо Ірану. Аргументи в розмові з Сі у нього є. Вони стосуються як безпеки, так і розвитку штучного інтелекту, так і експортних обмежень, зокрема на чіпи достатньо просунуті, але також про Тайвань. Адже американці об'явили про продаж декількох пакетів на загальну суму 11 плюс мільярдів доларів. Є також інші розмови, але зараз поклали це в довгу шухляду. Формально воно знаходиться на погодженні в Держдепі, але фактично рішення прийматиме Трамп, рішення будуть політичні. Він почав казати, що він зараз поговорить з керівництвом Тайваню. І по тих речах, які я чую і які я знаю, насправді, скоріше за все, буде прийнято рішення навколо Тайваню 50 на 50. Це означає, що політична позиція Сполучених Штатів не зміниться, але американці пригальмують певні постачання зброї, якщо китайці виконуватимуть свою частину домовленості. Яких домовленостей, це ми не знаємо. Можна, звичайно, там спекулювати на тему Ірану або стосовно нас, але думаю, що це на поверхню і в публічний простір найближчим часом не вийде. Хоча деякі речі ми однозначно побачимо. Адже і Трамп, і іранський режим зараз шукають шляхи деескалації з збереженням обличчя. Китай прекрасно розуміє, що тут у нього є своя гра і намагається в неї зіграти. Так само в нашому випадку для китайців важливо якось збалансувати відносини з Європою, як торговельні, так і політичні. Це розуміють як Трамп і як Путін. І тут у китайців своя гра. Чи збігається китайська гра щодо Ірану і щодо нас, станом на сьогодні це дуже складно сказати, це буде залежати від багатьох речей, які відбуватимуться найближчими тижнями і місяцями. Ну і третій аспект, який дуже важливий для Трампа, це хоча й обмеження, але тим не менше торговельні домовленості, в тому числі стосовно постачання американського агро, це важливо для фермерів, а голосування в листопаді насувається. І я думаю, що Трамп буде зараз дуже активно піарити ці, знову такі обмежені, але тим не менше домовленості.
1: Ну, дивіться, ви поєднали і Тайвань, і Україну, і, звісно, що і перше, і друге було предметом розмови із Трампом, не знаю, якоюсь мірою буде, мабуть, предметом розмови із Путіним з боку Сі, але от, наприклад, Лінсі Грем, так, один із наближених до Дональда Трампа сенаторів, він зробив таку заяву, він сказав, що Сі потрібно здійснити лише там один телефонний дзвінок, щоб припинилася війна і в Україні, і в Ірані, тому що оскільки Сі, Китай залишається головним покупцем російської нафти і газу, і я так розумію, іранської також, тому він дає можливість цим режимам жити. Не знаю, чи варто робити якісь припущення з цієї заяви, але чи правильно я розумію, що ця зустріч Путіна і Сі, ну в тому числі після неї має бути якийсь результат на кшталт того, продовжується, посилюється їхня економічна співпраця, продовжує Китай купувати російську нафту чи не продовжує?
16: Лінсі багато що говорить. І його потрібно, звичайно, інтерпретувати з точки зору того, як він намагається тримати за собою зовнішню політику і показувати свій вплив на Трампа. Я не знаю, який цей вплив реальний. Мої джерела кажуть, що в деяких випадках так це працює, в деяких випадках ні. Я не думаю, що Сі прийме рішення про зменшення економічної співпраці. Зараз на фоні нестабільності навколо Близького Сходу російська нафта та й, власне, газ потрібні Китаю. Одночасно я не думаю, що Сі буде підвищувати рівень економічної співпраці. Китай, скоріше за все, балансуватиме на сьогоднішньому рівні. Китай прекрасно розуміє, що те, що він надає Росії, критично важливо для російського режиму. Оскільки взяти те, що вона отримає в інших джерелах, фактично неможливо. Для Китаю як поразка російського режиму, так і перемога російського режиму – це небажані варіанти. За різною логікою, але однозначно не бажані. Тому Китай буде намагатися знаходити новий баланс. І для Китаю питання номер один – це, звичайно, баланс інтересів зі Сполученими Штатами і намагання зараз не ескалювати те, що відбувається зі Штатами в сферах безпеки, торгівлі і розвитку штучного інтелекту. Це три фундаментальних сфери, які, власне, обговорювались ми ще Сі і Трампом. Ну і по обережних заявах, які ми бачили, ми не бачимо якихось шалених домовленостей, але і не бачимо якихось шалених скандалів. Тому я виходжу з того, що рівень економічної співпраці між Китаєм і Росією залишиться приблизно на тому самому рівні. Більше того, Путін намагатиметься продати Сі можливість отримання додаткової нафти і додаткового газу, зокрема через новий нафтогон «Сила Сибиру-2», за пільговими умовами. Путін вважає, що зараз його позиції краще, адже на фоні нестабільності на Близькому Сході Китаю потрібні ресурси і потрібні передбачуваність. Як на це зреагують китайці? Я думаю, що вони будуть стояти на своїх умовах, і навколо цього приблизно і буде знайдено рішення.
1: Мені здається, якщо я вас правильно зрозуміла, ви вважаєте, що зараз кожна зі сторін, якщо говорити про Китай і Сполучені Штати, намагається утримати баланс, але абсолютно більшість, не знаю, коментаторів і оглядачів, яких я читала по завершенню, ну, їхню аналітику по завершенню зустрічі Трампа і Сі в Китаї, то більшість із них дотримувалися думки, що Трамп на цій зустрічі виглядав із результатами цієї зустрічі значно слабшим і в економічному плані, тому що якихось конкретних важливих багатомільярдних угод не було підписано, і в політичному плані, зокрема, надзвичайно вразливим він був і через війну в Ірані, яку не може припинити.
16: Він є вразливим, але це не значить, що він отримав поразку від цього візиту. Він прекрасно розуміє, що йому потрібна підтримка Китаю навколо Близького Сходу. Китайці мають свою історію зв'язків з іранським режимом, але так само мають історію зв'язків з Пакистаном. Чи хочеться Трампу отримати тиск Китаю на Іран? Однозначно так. Чи може Трамп щось запропонувати Сі за це? Також в його особистій персональній термінології, чи маю якісь я карти? І відповідь – так, Трамп їх має. Ці карти – можливість послаблення експортного контролю на Китай. І це і постачання новітніх чіпів, і постачання деяких нових елементів технологій, проти чого виступає багато в оточенні Трампа, ну і взагалі в Сполучених Штатах. Але також багато американських компаній, керівники яких прибули з Трампом до Пекіну. І друга історія, вона стосується Тайваню. І тут будуть оцінюватися насамперед два фундаментальних фактора. Чи змінять американці навіть дуже обережно свою риторику? Ну, наприклад, там будуть казати, що не ми там, власне, визначаємо, що і як нам робити з Тайванем, а ми виступаємо за мирне об'єднання, і в рамках того ми будемо розмовляти далі. Для китайців це вже суттєва зміна риторики. А друга історія – це постачання Тайваню озброєнь. Тому Трамп знає, що на що міняти. Чи вдало йому вдасться поміняти, ми найближчим часом цієї інформації навряд чи отримуємо. Але деякі речі протягом наступних тижнів стануть більш розумілими. Все інше, знову-таки, станом на сьогодні, це спекуляція.
1: А чи розумієте ви позицію Пекіна станом на зараз по ситуації в Україні? Ну, тобто, якщо зараз Пекін не буде до якогось сценарію схиляти Путіна, якщо буде, а навіть якщо не буде, то який сценарій завершення війни для Китаю був би найбільш прийнятним? Тому що і Трамп зараз, і в Вашингтоні вказують на Пекін, і в Москві, я так розумію, будуть відстежувати настрої Пекіна в цьому плані.
16: Перший фактор – це чи китайці захочуть грати публічну роль. Зараз у них є так звана група, яка збирається на майданчику Об'єднаних Націй. Путін послідовно виступає за те, щоб винести це на розгляд Ради безпеки і отримати якісь домовленості на рівні постійних членів Ради безпеки. Він прекрасно розуміє, що це дозволить йому показати, що Росія, яка має там право вето, реально впливає на будь-які рішення. Китайці до цього ставляться обережно. Вони знають, що просто втручатися і починати активну діяльність без гарантування результатів – це доволі кепська історія. Друге, чи буде Сі тиснути на Путіна, а головне, для чого і як? Оскільки чи буде тиснути на Путіна – це питання, яке, як на мене, не цікаве. А от питання, що він захоче отримати, і для мене відповідь – кращі відносини з Європейським Союзом. Можливість розмовляти на окремих треках, окремих від Сполучених Штатів. Чи готова на це сьогодні Європа? Ну, напевно, китайці вважають, що так. На фоні заяв Трампа щодо Європи, яка не допомагає навколо Ірану. Китайці прекрасно розуміють європейську позицію, вони розуміють тут свою гру, але в цю гру вони будуть грати дуже обережно. Чи може Сі сказати Путіну, що, власне, потрібно прийти до якогось рішення? І, власне, вказати, я вважаю, що ні, хоча залежність Росії від Китаю дуже значна, але вона не є поки що фундаментально басальною. Вона може в таку залежність перетворитися в перспективі. Тим не менше, Путін буде і надалі намагатися ходити навколо розблокування відносин з Сполученими Штатами, робити якісь бізнес-пропозиції для оточення Трампа і так далі, і так далі. Китайці це бачать, і їм, звичайно, це не подобається. Я це все кажу для того, щоб пояснити, що рішення, які будуть приймати китайці, вони будуть дуже обережними і збалансованими, і вони різких кроків в сенсі, а от давайте ми на когось натиснемо і скажемо, куди йти, як на мене, станом на сьогодні робити не будуть.
1: Стежимо, завтра, післязавтра має здійснити Володимир Путін візит до Китаю, і він якось випадково чи ні. Пан Клімкін вважає, що ні, але збігається з візитом Трампа до Китаю, який завершився напередодні, точніше, трошки раніше, але теж на минулому тижні. Дякую, Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
17: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
19: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
20: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
19: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
20: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
19: Подробиці на «Юск.ua».
21: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
22: «Альянс Новобуд».
23: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Для довідки.
25: Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військово-лікарську комісію дистанційно. Право на це дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта, спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, необхідно подати своєму командиру чи уповноваженій особі медичні документи із іноземного медзакладу, вони мають бути перекладені українською. Військова частина передає документи до ВЛК. За 10 днів має бути рішення про придатність чи непридатність до служби. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Понад 6 годин тривала російська атака по Дніпру та області, повідомив президент Володимир Зеленський. Там росіяни пошкодили багатоповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. Також під ударом була енергетика і житлові будинки. В Одесі зафіксовано влучання дронів. Один із них влучив у судно, що належить Китаю. Росія не могла не знати, чи є воно, зазначив президент. Загалом руйнування є у щонайменше 8 областях. Станом на зараз відомо про десятки поранених, серед них діти. Тим часом «Укрзалізниця» повідомляє про затримки руху поїздів через масований обстріл Дніпропетровщини. – Так, поїзд, який мав прямувати із Дніпра до Львова 17 травня, доїде до Києва. Пасажирів, які прямують до Львова, пересадять на додатковий поїзд у столиці. Зворотний рейс Львів-Дніпро, який відправляється 18 травня, їхатиме з Києва. Для пасажирів зі Львова до Києва буде призначено підмінний поїзд Львів-Київ. Також зміни стосуються поїзда Запоріжжя-Львів. До Львова він прибуде близько 21 години, внаслідок чого поїзд Львів-Лозова вирушить пізніше від запланованого графіка близько 23 години. Поїзд Дніпро-Львів очікується у Львові близько 18, а зворотній рейс до Дніпра вирушить із запізненням на близько 3 години. Також поїзд Дніпро-Ужгород, який відправився із Дніпра 17 травня, йтиме до Львова. Пасажирів, які прямують до Ужгорода, у Львові пересадять в окремий склад поїзда. Україна та Угорщина готуються до нового етапу двосторонніх відносин, заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга. Вже цього тижня відбудеться раунд угорсько-українських консультацій, щоб знайти практичні та надійні рішення для угорської меншини у Закарпатській області. Після телефонної розмови зі своєю угорською колегою Анітою Орбан, Сибіга наголосив, що Україна готова відкрити новий взаємовигідний розділ в українсько-угорських відносинах для відновлення довіри та добросусідських відносин між державами. Також сторони обговорили питання шляху України до вступу у ЄС. Сибіга підтвердив готовність України до якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів. Помер народний депутат Степан Кубів. Йому було 64 роки. Кубів був членом Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. У 2016-2019 роках був першим віце-прем'єр-міністром України та міністром економічного розвитку і торгівлі, а у 2014 році очолював Нацбанк. Причина смерті депутата наразі невідома. Правоохоронці у Німеччині ліквідували масштабну контрабанду схемою із постачання європейських технологій подвійного призначення для російської військової промисловості в обхід західних санкцій. Як пише політико, за матеріалами слідства, у центрі контрабандної схеми перебувала німецька торговельна компанія Global Trade з міста Любек. Компанією через підставних осіб керувала російська підсанкційна фірма «Коловрат», яка обслуговує оборонно-промисловий комплекс країни-агресорки. Згідно з митними записами та звітами розвідки, що містяться у справі, росіяни масово скуповували мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, перетворювачі, широкопідшипники, механічні деталі, осцилографи та інше вимірювальне обладнання. Слідчі відстежили, що ці товари подвійного призначення безпосередньо надходили до російських військових підприємств. Зокрема, обладнання отримував Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики, який пов'язаний з програмою створення ядерної зброї. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вісімнадцятий день травня, понеділок. Це дійсно прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчі дві години проведемо з вами в одному товаристві і матимемо чотири теми до обговорення. Традиційно кожна із цих тем передбачає таке, знаєте, глибинне занурення і аналітику, профільну аналітику по кожній з них. Отже, про що йтиметься? Українські дрони РС-1 Барс, FP-1 Fairpoint і Барс-СМ Гладіатор. Власне, така зброя, такою зброєю на передодні заатакували Москву, про що інформує Генеральний штаб у Києві. Розпочнемо цією темою за мить, але, звичайно, залишимося в цьому контексті російсько-української війни, розглянемо інше теж повідомлення. Потім 36 американських лікарів поставили під сумнів придатність Дональда Трампа до посади президента США. Про це пише німецьке видання Die Zeit. Чи вплине це на господаря Білого Дому і на настрої його виборців. Поговоримо про це за 25 хвилин. В наступній годині ще дві важливих теми. Росії бракує солдатів. Так, у Кишиневі реагують на указ Владимира Путіна щодо спрощеного отримання російського громадянства для мешканців невизнаного Придністров'я. Наступну годину відкриємо словами пані президентки Маї Санду. Ну і на фінал ще одна важлива тема. Тегеран націлився на підводні кабелі в Ормузькій протоці, що може спровокувати цифрову катастрофу, пише портал телеканалу CNN. ситуація на Близькому Сході, не тільки про ці дроти поговоримо, а в цілому про безпекову ситуацію, і буде це нашою заключною темою. Ну а поза як все тільки починається, то тут я привітаюся з моїм і вашим, шановне панство, першим гостем Андрій Ткачук, майор ЗСУ, політолог, є з нами на зв'язку. Андрію, мої вітання.
5: Навзаєм, Олеже, вітаю вас та вашу аудиторію.
3: Отже, вчорашній день ознаймився нетиповою активністю для Москви. Велика кількість вибухів, велика кількість дронів. Не тільки сама російська столиця, але й столичний регіон, тобто околиці Москви. Генеральний штаб, як я вже сказав, озвучив, скажімо так, перелік, чим саме заатакували Москву. Це дрони «Барс», дрони «Файрпойнт» і дрони «Гладіатор». Хоча це, сказати чесно, далеко не повний перелік.

У нас немає зброї через те, що ми не бачили якоїсь фінансової і військової ефективності в цьому, тому що багато ППО навколо Москви, багато дронів потрібно, щоб її проламати для того, щоб уразити ефективно ті чи інші об'єкти, на які власне ми таргетуємося. Насправді, я вважаю, ми робили цілком правильно впродовж останнього року, обирали цілі, які наносять більш економічну, більшу втому для російської економіки. Це були НПЗ, це були різні регіони, військові об'єкти. І ось тут ми бачимо дуже цікавий факт. Нам вдається пробити Москву і пробити доволі якісно. Палає низка об'єктів навколо самої російської столиці. Це і НПЗ, це і удари по конструкторському бюро, це є удари ключове, що за третім фактично кільцем ешелонованої оборони від ППО. Це дуже добре, тому що це дуже ефективний і якісний сигнал російському суспільству. І насправді я вважаю, що росіяни матимуть величезний виклик цієї осені і зими. Ми то вже пройшли це все, ми то вже готові, ми розуміємо, що таке осінь і зима без електрики. А чи готові до цього москвичі? Тому що, я все-таки вважаю, якщо ми от в травні, травні цього року, за 5-6 місяців до опалювального сезону, змогли пробитися до Москви, то я вважаю, це дуже яскравий і чіткий сигнал для Росії, що ми зможемо зробити це ще раз, ще раз і ще раз. Тому що дрони ми виготовляємо, дронів у нас чимало. У нас є ці можливості, які підкріплюються і інвестиціями, і розвитком нашого оборонно-промислового комплексу. Ефективно в діпстрайки вкладають наші партнери кошти, тому що коли немає змоги повноцінно забезпечити нас там певним західним озброєнням, ми знайшли альтернативу, розвиток нашої зброї, наших далекобійних дронів. І насправді партнери дуже якісно відгукуються на цю зброю. Партнери готові інвестувати в далекобійні дрони, партнери готові розвивати спільні підприємства, готові рухатися в цьому напрямку. Тому я вважаю, якщо ми переходимо цей Рубікон, то значить треба тиснути і далі. Якщо все-таки нам вдалося, тому що я завжди був минулого року прихильником того, що Москва не потрібна до тих пір, допоки ми точно не знаємо, що ми проб'ємо їхнє ППО. І ось ми його пробиваємо. Я вважаю, що це точка нова відліку у війні тилів. І якщо страждає наша столиця, буде страждати російська столиця. І це усвідомлюють росіяни. Насправді, я не вірю російським даним, вони там писали про 1000 дронів, що збили, ну це, по-перше, смішно, не вірю в те, що російське ППО може збити, але менше з тим. Вони це озвучують, ми своїх даних не розкриваємо, але я про іншу офіційну, ну не офіційну, а інформацію, яка лунає в інформаційному російському просторі. Російський Левада-центр, теж соціологи їхні, не скажу, що я там буду достеменно вірити, але до чогось ми маємо спиратись, на щось ми маємо дивитися. І вперше за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу територію росіян почала більше турбувати активність наших дронів, аніж сама війна. Тобто росіяни почали більше цікавитися ударами по території Росії, аніж взагалі розвитком і перебігом подій на території України. Це важливий момент, тому що російська агресія тримається на кількох стовпах, окрім самого хворого Путіна. Це і економіка, по якій ми системно б'ємо, і дуже якісно б'ємо, тому і на цьому є багато різних факторів. Їхні НПЗ палають, Росія втрачає шалені кошти, які могла б інвестовувати війну. Це є суспільна підтримка. Тому що очевидно, що якщо без великої кількості, без там певного критичного відсотку підтримки серед цивільного населення воєнних дій Росії проти України, росіяни не змогли би вести цієї війни. Насправді, тому що Росія ще не наскільки закрите суспільство, все ще не КНДР, не Північна Корея, вони ще не готові до того, аби повністю так закрити суспільство і робити те, що вони хочуть. Пропаганда ще не наскільки сильно працює, і все-таки вони зважають на суспільно-політичні настрої в контексті того, аби вести свою політику. Тому я вважаю, що хороша якісна операція проведена по Москві. Я переконаний, що у нас є ще спроможності розвивати цей успіх, і потрібно продовжувати тиснути на російське суспільство, на російську економіку і показувати їм, що Путін привів війну до Росії, що цей альфа-самець з голим торсом на коні, який там біля

0: медіа фоткався. Тепер випрошує перемир'я для того, щоб не ховатися від наших дронів. Тепер проводить війну на територію Росії. І низка відео, які ми бачимо звідти за Перебрика, показує те, що російське суспільство не готове до такого розвитку подій.
1: А цей момент, до речі, із перемир'ям, коли, ну, фактично, мені видається, Владимир Путін, Росія мали добрий вихід із ситуації, я не говорю з війни, тільки з конкретно там поточного етапу, коли перемир'я можна було би продовжити, послатися на те, що це там прохання або бажання американської сторони, тобто набудувати навколо цього пропаганду про те, що ми там можемо Київ знищити в радіоактивний попіл, відомо, і так далі. Але тут є Дональд Трамп, ну то добре, ми не стріляємо. Росіяни цим не скористалися. Чому?
0: Не скористалися погрозами щодо ядерного тиску? Маєте на увазі?
1: Щодо того, щоб продовжити, щоб продовжити перемир'я, і продати це за певну таку, знаєте, історію про те, що ми можемо атакувати Київ, ми не боїмося, нам є чим, але через те, що Дональд Трамп просить, окей, ми того не будемо робити. От про це мені
0: йдеться. Ні, не буде російська влада до цього йти, тому що вони таким чином будуть змушені для російського суспільства визнавати те, що вони прогинаються під якийсь геополітичний порядок денний. Не будуть вони цього робити. Можливо, щось зміниться. Можливо, зміниться історія з переговорним процесом після того, як Путін злітає до Пекіну. Тому що після того, як відбулася зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем в Пекіні, очевидно, що вони обговорювали контекст російсько-української війни. І очевидно, що вони будуть обговорювати з Путіним, тобто Сі і Путін, результати розмови з Трампом. Я більш ніж переконаний в цьому. І тому тут до кінця травня треба споглядати на різного роду дії. І дивіться, Росію, вони зараз переконані в тому, що в них все виходить. Ну, так доносять військово-політичне керівництво до самого Путіна. Вони так йому несуть інформацію, вони так йому доповідають. Вони були переконані, що їхні далекобійні удари більш успішні, ніж наші, що ми не зможемо цього зробити, що ми не зможемо розвиватися в цьому напрямку, що ми не зможемо рухатися в цьому напрямку. Тому на сьогоднішній момент наша ключова історія для того, щоб якесь перемир'я та й було, принаймні, наприклад, в контексті далекобійних ударів, показати те, що Росія може суттєво втратити. Ви дивіться, вони втрачають дуже сильно на економіці, дуже сильно, НПЗ палають. Але це їх не переконало до того, аби погодитися на повітряне таке перемир'я, називаємо його так, на далекобійне перемир'я з нами. Тому що сигнал президент Зеленський дав напередодні 9 травня, що в контексті, ну, насправді всі ж розуміли, що на лінії бойового зіткнення ніякого перемир'я не буде. А от саме в контексті далекобійних ударів це була можливість, було вікно можливості. Я думаю, єдине, що може схилити росіян до такого перемир'я, там, наприклад, на осінь, це якщо ми почнемо якісно насипати по їхній енергетичній інфраструктурі, що ми покажемо російському суспільству, що війна прийшла до них не на тиждень, не на два, а ми будемо щотижня атакувати російські міста, що вони отримуються, що Україна, яка не мала такої спроможності до повномасштабного вторгнення Путіна, тепер має цю спроможність. І так звана демілітаризація перетворилася в сильну мілітаризацію нашого суспільства і посилення нашого війська, і наше військо зараз спроможне і в Курськ зайти, показати свої вміння, прорватися і провести хорошу наступальну операцію, і насипати по великих російських містах для того, щоб суспільство не почувалося в безпеці. Я думаю, що це ті елементи, на які ми можемо дотискати, аби переконатися таки Путіна в тому, що можливо, ну, за посередництва там Трампа, за посередництва Сі Цзіньпіня, переконати в тому, аби було далекобійне перемир'я. Це, можливо, мої якісь бажання, але вони спираються на цю певну аналітику, яку я зараз говорю. Тому що і в Штатах вибори будуть. Штатам треба щось буде, республіканцям щось треба буде продати восени для свого суспільства. А в контексті російсько-української війни їм немає що продати. В них немає успіхів, в них немає просувань. І загострюється далі. Ну, дуже важко розвивається для них війна на Близькому Сході. Тому все-таки багато ще можливостей є до осені, але ключове, чим ми зможемо переконати світ і російську сторону, це наша сила і наші спроможності. Будемо її демонструвати. Це є момент переговорний 100%.
1: Військове литовище Бельбек в околицях Севастополя, окупований Крим, там теж напередодні лунали вибухи, і Генеральний штаб теж це підтвердив. Ну, там воно, в принципі, в контексті якраз йшло ось цих московських подій, але тут, я думаю, варто теж зробити увагу або акцент на тому, що росіяни не в стані оборонити навіть такі об'єкти. Тобто, ну, очевидно, що військове литовище є в полі зору українського війська. І тут, ну, не треба бути великим військовим стратегом для того, аби спрогнозувати можливі атаки, українські атаки по окупованих територіях і конкретно по цьому об'єкту.
0: Очевидно, що так. І якщо ми говоримо про Бельбек, якщо ми говоримо про загалом атаку по півострову, якісна хороша атака відбулася за ці дні. Вдалося знищити зенітний комплекс «Панцир-С», ангар з радаром до комплексу С-400, систему керування БПЛА, одну з наземну станцію з керуванням БПЛА, пункт передачі даних «Земля-повітря» і диспетчерську вишку та ангар безпосередньо на аеродромі Бельбек. Це вкотре показує те, що наші спроможності далекобійні зростають. Це показує те, що ми якісно продовжуємо так званий ППО-цит, тобто знищуємо засоби протиповітряної оборони Російської Федерації, тому що ось всі далекобійні атаки, які ми проводимо, це ж комплексна історія. Вони не полягають лише в тому, що нам вдалося там накопичити, розробити велику кількість дронів. Вона не полягає в тому, що нам вдалося там розвинути нашу систему, не лише в цьому, а й в тому, що ми працюємо комплексно і вибиваємо системи російського ППО. Тому що ви ж розумієте, що маршрути ударів дуже різні. Ми ж і до Каспію дістаємо, і до Дагестану, і до Краснодарського краю. Тому маршрути прориву на територію Росії є дуже різні. І відповідно на різних ділянках нам треба розбиратися з російським ППО, що дуже якісно роблять наші сили безпілотних систем і інші спецпідрозділи, які мають в своєму арсеналі далекобійне озброєння, себто і дрони, і іншого типу озброєння. Тому, власне, це те, що якісно вдається робити, це те, що ми продовжуємо робити, і в цьому плані тимчасово окупований Крим системно ми досягаємо його і винищуємо російські спроможності військові на півострові.
1: Нічні атаки росіян по Україні, удар по житловому кварталу Дніпра. Те, що станом на зараз маємо, 18 поранених, серед них є діти, і обласна військова адміністрація фактично говорить про те, що це було намагання, ну, просто бити, скажімо так, по цивільних об'єктах, по житловій забудові. Це позбавлено військового сенсу, абсолютно очевидно. Але чи ви не виключаєте, що от таким чином росіяни можуть діяти в найближчій перспективі, зосереджуючись саме на житлових кварталах? Тобто, не переслідуючи паралельно дві цілі – бити по військових об'єктах, а якщо десь там, знаєте, похибка 100, 200 чи 500 метрів, ну то греть з ним, а саме зосереджуватись на житлових кварталах?
0: На жаль, це так. На жаль, ми бачимо цю тактику росіян, варварську, терористичну. Вони продовжують тиснути на суспільство. Вони вважають, що тиск на суспільство допоможе їм якимось чином, тобто переламати хід подій. Тому що вони не досягають тих успіхів військовими методами безпосередньо на полі бою. Так, в них є просування, так, в них є певні там маленькі тактичні успіхи. Так, вони там довго тривало, вони досягають якихось перспектив. Але, знову ж таки, чим довше це триває, тим їм важче вести війну з економічної точки зору, в тому числі для суспільства пояснювати. В них падає можливість рекрутувати до їхнього війська. В них є проблеми теж, і суттєві проблеми. І вони вважають, що тиском на наше суспільство вони зможуть досягнути того, аби зламати наше суспільство, аби там люди повиходили, скинули владу, я не знаю. І вони намагаються вибудовувати альтернативну інформаційну повістку через те, що в нас відкрите демократичне суспільство, відкриті засоби масової інформації і розвинуті новинні пабліки в соцмережах. Вони це активно роблять і розвивають, і намагаються розвивати. Тому вони, не маючи цих успіхів на полі бою, намагаються бити по цивільних. Ламати цивільних, дотискати цивільних. Зараз немає в них можливості там тиснути по енергетиці, так, тому що, ну, немає необхідності. Вони просто б'ють підло, ницо по людях, звичайних людях, які просто проживають своє життя. Тобто, але насправді це в основному діє в інший бік, це сколочує суспільство проти росіян, на мою думку, суб'єктивно, можливо, я бачив там досліджень тощо, але принаймні з мого оточення, мої бульбашки, я роблю такий висновок, що це ще більше об'єднує людей у ненависті до Росії, до всього російського і до того, що вони принесли на нашу землю.
1: Речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук сьогодні повідомив про те, що вночі росіяни вдарили шахедом по китайському торгівельному судні. Це сталося в Чорному морі. Про що пише, бо це в дописі в соціальній мережі інформація з'явилася. Про що пише пан Плетенчук? Цікаво, що керувало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили шахедом, тут, як пише пан Плетенчук, оприходувати китайське торгівельне судно у нашому морі. Ну і також він додає, що під час атаки обійшлося без жертв. Friendly fire?
0: Насправді, думаю, що суттєва буде історія для перемовин між Китаєм і Росією. Особливо, що це ще й сталося напередодні приїзду Путіна. Я не можу там сказати, що там є якийсь умисел чи ще щось. Можливо, це просто там якась помилка, тому що вони дуже якісно обходять різні точки дотику і конфлікту з Китаєм з очевидних причин, тому що це більше і більше Росія стає залежною від Китаю. Очевидно, що можливо Росія хотіла зробити якусь акцію під чужим прапором, знаєте, тобто атакуючи цей човен, це судно, відразу там спробувати перекинути стрілки на нашу сторону, але їм цього не вдалося, ми ефективно і якісно відразу відпрацювали. Тому я вважаю, що це буде суттєвий елемент розмови між китайською і російською стороною і може повпливати в контексті тиску з боку Китаю на Росію.
1: Ну і на фінал у нас буквально 2 хвилини залишається. Я би тут звернув увагу на доповідь, на звіт аналітиків Інституту вивчення війни. Вони констатують те, що п'ятий місяць поспіль найвище російське військове командування російське бреше про ситуацію на полі бою, безпідставно стверджуючи, що росіяни наступають на захід від Куп'янська на Харківщині, який вони насправді не захопили. Ну, до речі, це цікаво з Куп'янськом, тому що в цих там спеціальних телевізійних програмах, присвячених 9 травня, Дню Перемоги, в Росії фігурували історії нібито солдатів, які, значить, пройшли до Куп'янська і от лягли за Куп'янськ. Тільки історія така, що він не є під контролем росіян. Може, давайте з цієї точки почнемо. Що зараз відбувається на фронті? У нас буквально там хвилина, але я попрошу про короткий рапорт.
0: Ну, насправді, в Куп'янську далі відбуваються бойові дії. Росіяни намагаються проникнути в населений пункт. Там є певні складнощі з оборони, але, знову ж таки, наші сили і підрозділи знають дуже добре цю локацію, вибивали вже росіян звідти, зачищували, знають, як вести оборону, там є і складності на лівобережжі річки Оскіл продовжується, але загалом населений пункт продовжує оборону і ситуація там доволі стабільна з нашої точки зору. Важча ситуація в Костянтинівці, тому що там ворог тисне з різних боків, є елементи інфільтрації до населеного пункту, елементи тиску з різних сторін, особливо якщо там іде мова з півдня населеного пункту, там є промислові квартали і ворог тисне. Для них це необхідна історія протиснення цього населеного пункту для подальшого тиску на Слов'янську-Краматорську агломерацію. Відтак, для них це є один зараз пріоритетних напрямків. Окрім того, так само продовжується велика кількість бойових дій на Покровському, Ренградському напрямку і на Добропільському. В зоні відповідальності 7-го корпусу десантно-штурмових військ та 1-го корпусу НГУ «Азов», де їм вдається проводити хорошу якісну оборону. Проте, насправді, є певні підстави думати, що варто вивести з Мирнограду Покровську ті підрозділи, які є, для того, аби зайняти більш вигідні позиції. І тут генеральний штаб, наскільки я розумію, не дає одобрення на такі дії.
1: Дякую. Дякую за цей рапорт і, власне, за розмову. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин Андрій Ткачук був з нами на зв'язку, майор Збройних сил України, політолог. Короткими, і далі будуть новини, їх представить Катерина Подольська.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Екс-голову Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. Раніше «Українська правда» із посиланням на джерела писала, що для внесення застави здійснили 200 платежів. Від деяких людей надійшло по одній копійці. За даними медіа, загальна сума, яку вдалося зібрати, більше 150 мільйонів гривень. Суд, нагадаю, призначив заставу у 140 мільйонів. Через негоду повністю або частково знеструмлені понад 140 населених пунктів у 5 областях України, повідомляє «Укренерго». Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Сумщині та Дніпропетровщині. Також, як повідомили у компанії, внаслідок російських обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочали ремонтні роботи. Вранці російський ударний дрон поцілив по суховантажу КС «Деянг». Воно перебувало у морі неподалік Одещини. Судно ходить під прапором Маршалових островів. Його судновласник – китайська компанія, а екіпаж – громадяни Китаю. Голова Одеської військової обладміністрації Олег Кіпер повідомив, що російський дрон також влучив в інше судно під прапором Гвінеї-Бісау. Обидва кораблі були у районі очікування та рухалися українським коридором до портів Великої Одеси. Минулося без постраждалих, а судна продовжили рух до портів. Китай погодився додатково купувати сільгоспродукцію у США на 17 мільярдів доларів щороку, повідомили у Білому домі. Там також повідомили, що Китай поновив реєстрацію понад 400 американських підприємств із виробництва яловичини та додав нові об'єкти до списку. Нові закупівлі сільгоспродукції доповнять зобов'язання щодо сої, досягнуті після того, як лідери держав Дональд Трамп і Сі Цзіньпін уклали ширше торговельне перемир'я. Водночас обидві країни призупинили подальше підвищення мит. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють

0: нашу країну на краще.
1: Волонтери, громадські активісти, священники.
0: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
1: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
3: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195/13/10/2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
4: Укрзалізниця запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від чотирьох факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Куба придбала понад 300 військових безпілотників, ймовірно, російського та іранського виробництва, і почали обговорювати плани щодо використання цих дронів для атаки на Сполучені Штати Америки, конкретно на базу в затоці Гуантанамо, американські військові судна і місто Кі-Вест у штаті Флорида. Вся ця інформація з'явилася передовсім на порталі Axios, вони публікують її, посилаючись на власні джерела. Ну, а ми цю тему розгорнемо детальніше, обговоримо її з Олександром Краєвим, експертом української призми і старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, який вже є з нами на прямому зв'язку. Наші вітання, доброго дня.
7: Вітаю, добрий день вам.
6: Офіційної інформації поки що немає, але Axios має свої джерела, на них посилається. Що б ви сказали про такий крок? Ну і чи це би допомогло в разі, якби Трампові таки захотілося, знаєте, опанувати Кубу? Ну то чи тих 300 дронів могли би убезпечити чи урятувати цю країну?
7: Ну, варто згадати найближчий приклад, який був, це якраз Венесуела. Варто згадати, з якою міцю і потужністю американці проводили операцію в Венесуелі. Те, що вона, в принципі, стала прикладом ефективності і швидкості проведення подібних операцій. То з такої точки зору, мені здається, що 300 дронів, звісно, би... Ну, скажімо так, створили б величезні проблеми американцям. Ми, на жаль, також бачили, як американці, ну, м'яко кажучи, не дуже здатні збивати навіть уже типові, на жаль, для України шахеди. Вони не дуже справлялися з тим, щоб зупинити їх навалу на власну авіаносну групу. Але при цьому це якимось чином кардинально не змінило взагалі те, що відбувалося в затоці. Це не дозволило, скажімо так, Ірану перемогти або зупинити американський наступ. Так, це його трохи послабило. Так, це створило американцям проблеми в плані блокування Ормузької протоки, але насправді серйозних змін сама стратегія, сама операція американців в затоці від того не зазнала. Тим паче варто звернути також на те, що Карибський театр бойових дій, він якби є близьким, майже рідним для американських військових. Там не буде проблем з постачанням, там не буде проблем з переоснащенням, там не буде проблем з ротацією, а тому, в принципі, так, 300 дронів, як я вже казав, вони створюють проблеми, але вони не змінять саму розстановку фігур на дошці.
6: Так, ну бачите, але разом з тим це ще одна деталь, яка там фігурує. Це дрони іранської і російської продукції. Чи в кондиції зараз обидва режими фактично відкрити ще один такий, знаєте, фронт підтримки? Я не говорю про пряме заангажування, але все ж таки технологія, експорт технології. Наскільки це в принципі можливо? Бо це ж не просто там, знаєте, політичне рішення передати дрони. Це так само і питання, як їх постачати, яким чином оминати, ну скажімо так, ті коридори, які контролюються Сполученими Штатами, і це радше історія військова, так?
7: Так, це абсолютно історія військова, це абсолютно історія складна, тому що ви правильно кажете про те, що обидва диктаторські режими якби і самі для себе працюють уже на максималках і не можуть тримувати той рівень виробництва, який їм потрібен. Але найголовніше тут питання, мені здається, воно тут найцікавіше, що зважаючи на логістику, зважаючи на те, хто контролює взагалі інфраструктуру Латинської Америки, хто займається Карибським басейном останні 5 років на рівні США так само активно. Тут варто зважати, що будь-яка подібна операція не вдасться без залучення Китаю. Тобто напряму в тому моменту, як впав режим Мадуро, реально говорити про те, що окрім Китаю в когось буде можливість настільки швидко, настільки ефективно, настільки масово щось перекидати, причому під носом у Сполучених Штатів в Карибському басейні, ну просто не є можливим. Тому по суті вся ця розмова про 300 дронів, вона впирається в одну головну умову. Чи готовий буде Китай ризикнути після зустрічі Трампа і Сі і піти на подібне загострення? Бо без Китаю там розібратися буде надзвичайно складно. Просто, як приклад, давайте згадаємо, що лише ті венесуельські суда, які перебували під подвійною юрисдикцією і були під юрисдикцією як Венесуели, так і Китаю, або як там третьої якоїсь країни, так і Китаю, лише такі суда американські військові не захоплювали. Вони захоплювали суда під нейтральними прапорами, вони захоплювали суда під російськими прапорами, вони абсолютно точно захоплювали суда під венесуельськими прапорами, але ті, які мали подвійну юрисдикцію з Китаєм, вони не чіпали. Тобто, по суті, зараз у нас стоїть навіть питання не те, наскільки ці дрони вплинуть на ведення бойових дій, і не те, наскільки Росія і Китай, Росія і Іран зможуть Кубі з цим допомогти. Ну, в принципі, знаєте, диктаторські режими, які нічого, крім автомата Калашнікова і Шахіда, не виробляють, ну, це те, що вони роблять, це якби їх природа. Тут дійсно найважливіше питання, чи буде готовий Китай логістично, а головне політично, втрутитися в таку авантюру.
6: Я, знаєте, може, з цього варто було би почати, але я тут в цьому моменті поставлю це засадниче, таке фундаментальне питання. А навіщо зараз Дональдові Трампу Куба?
7: Якби я знав відповідь на це питання, скажімо так, ми би з вами цим ефіром заробили дуже непогані статки. Але, на жаль, ми можемо лише, скажімо так, вгадувати. І по ступені нашого вгадування можна якраз і побачити, що у Трампа є багато причин на те, щоб як зайнятися Кубою. Ну, причина номер раз, в нього нічого не вдалося в Ірані. Йому потрібна перемога. Йому потрібно якимось чином закріпити свій статус найкрутішого президента Сполучених Штатів на сучасному етапі. Йому потрібно всім показати, що з ним просто так не можна жартувати, що він насправді тут найкращий, найрозумніший, найсильніший, що він не тільки дипломат, він ще й чудовий військовий стратег. І, як ви пам'ятаєте, Іран мав взагалі закінчитися за 2-3 тижні. Тут навіть без хохми, це те, що казав сам Трамп. Іран мав точно закінчитися до зустрічі з Сі, але навіть з цим не вдалося, і тому вони все рівно домовлялися за Ормузьку протоку і домовлялися за нафту. Тому Куба йому потрібна для того, щоб перекрити проблеми з Іраном. Звісно ж, Куба в свою чергу перекриє і інші питання, які зараз знову виникають. Ну, скажімо, американці раптово згадали, що вони так і не побачили список усіх обвинувачених в справі Епштейна. Вони раптово згадали, що вони не побачили взагалі ніяких результатів в плані інфляції, вони не побачили ніяких результатів в плані боротьби, ну, фіналізації боротьби з мігрантами і встановлення справедливості, що дуже важливо, тому що дуже багато було заарештовано взагалі лівих людей, які там не мали бути заарештовані, їх треба не було навіть перевіряти, але все рівно це сталося. Тобто у Трампа дуже багато проблем, які треба чимось перекривати. І, на жаль, попередньо він ці всі проблеми перекривав ось такими операціями. Ну, та сама Венесуела, той самий Іран і так далі. Це перша велика причина. Друга велика причина – це вписується в трампівську стратегію. Тобто, навіщо Трампу Куба? Бо це частина його великої стратегії. Його велика стратегія, так звана нова доктрина Донро, полягає якраз в тому, що Америка має мати безроздільний контроль над Західною Півкулею. Америка має мати безроздільний контроль над вирішенням питань кордонів, над вирішенням питань енергетичних, наркотичних, безпекових, яких завгодно. Ну і в цьому плані розмови про Кубу у Трампа точаться вже не перший рік. Скажімо так, він про Кубу починав говорити ще під кінець свого першого терміну. Тому друга причина, чому йому потрібна Куба, це його довгий і наполегливий стратегічний наратив.
6: Ну так, це, до речі, вкладається в ось цю історію з Венесуелою, з таким пануванням фактично в і на континенті, і в цілому, скажімо так, в регіоні. Але чи вдасться, ну це питання, знаєте, бо є приклад Венесуели, є приклад Ірану натомість, і вони тут не співставні. Про Іран, я думаю, тут детальніше можна поговорити. CNN інформує про те, що американське міністерство оборони підготувало низку воєнних планів щодо Ірану на випадок, якщо президент США таки вирішить відновити удари по цій країні. Наскільки близькі зараз Сполучені Штати і Дональд Трамп до того, щоб повернутися до, скажімо так, до військової компоненти на Близькому Сході?
7: Він може це зробити, тим паче ми бачимо, що одразу після зустрічі із Сі почалися нові погрози, поки що вербального характеру і в межах його соціальної мережі Трусошо, але ці погрози почалися. Себто він чи то в противагу Сі Цзіньпіню, чи то по домовленості Сі Цзіньпінім, ну, зрозумівши, що Китай або буде тиснути на Іран і тому можна це робити, або Китай просто закриє на це очі і тому тим паче можна це робити, він посилює знову свій наративний дипломатичний тиск на Іран, він посилює свою присутність в затоці, тому що ну йому потрібно завершувати цю кампанію, йому потрібна угода. І зараз ми бачимо, що пішла, окрім війни загострення, окрім війни ескалації, пішла також війна дипломатичних пропозицій. Ми бачимо, що кожні декілька днів виникає просто новий план, то зі сторони Тегерану, то зі сторони Вашингтону. І питання застосування сили тут постійно залишається відкритим. Як мінімум не тому, що це принесе якісь нові бенефіти. Ну, скажімо так, всі бенефіти, які можна було взяти із застосування сили, Трамп уже взяв. Зараз майже ніхто не говорить про наземну операцію, не те, що в самому Ірані, навіть на острові Кхар чи на інших островах Затоки. Але найголовніше, загроза застосування сили, показання того, що, мовляв, ми готові в будь-який момент почати наземну операцію, і демонстрація присутності військової – це якраз те, що має посилити трампівську дипломатію. Це якраз те, що має, по суті, закріпити за Трампом, як він це бачить, сильну переговорну позицію. Тому оця гра м'язами, оці погрози застосування сили – це в першу чергу погрози. Це те, що потрібно йому для проведення вигідних і нормальних для нього перемовин.
6: Дональд Трамп і його психоемоційний стан, знаєте, може здатися комусь, що це така хайпова тема, і я зараз умисно намагаюся в цей бік вести для того, щоб, знаєте, десь там поіронізувати над його станом. Насправді привід для цього є цілком серйозний, це, ну скажімо так, спільна консенсусна думка цілої низки медиків. Видання Die Zeit, це німецьке видання, інформує про те, що 36 медичних працівників, включно з неврологами, психіатрами і психологами, майже всі з яких є професорами у відставці з різних університетів США, публікують заяву. В ній висловлюють, тут цитата, медичне занепокоєння щодо президента США Дональда Джей Трампа і його придатності обіймати цю посаду. Ну, тобто, в принципі, те все, знаєте, ця таємниця Полі Шенеля і ті всі припущення, які лунають в публічному просторі, воно ніби формалізується в навіть ну, таку цілком серйозну медичну історію. Та? Це матиме вплив на Трампа?
7: На жаль, ні. На жаль, для Трампа це точно не буде ані стримуючим фактором, ані, скажімо, чимось таким, що змінить його підхід. Навпаки, це може його підштовхнути до ще більшої критики власної опозиції, до ще більшої активної медійної присутності. Тобто Трамп на подібні звинувачення, подібні закиди завжди реагує однаково. Він починає йти в інформаційну атаку. Він починає бути більш присутнім і більш видимим на всіх публічних майданчиках, він починає атакувати своїх опонентів, він починає показово, скажімо так, демонструвати свою здатність і силу до публічних виступів, тому, мені здається, він і тут відреагує таким самим чином. Тим паче в нього є його власна така мулька цікава, він постійно всім нагадує, як класно він складає когнітивні тести. Ну, він ще раз про це нагадає. Насправді, ця нова заява – це частина загального цього тропу американської політики останніх 2 років, коли одна сторона намагається довести всім, що Трамп не здатний виконувати повноваження і, відповідно, закликати його адміністрацію, визнати його як неспроможно виконувати свої повноваження згідно із що наприклад 16-ту поправку до Конституції. Інша частина закликає навпаки Трампа боротися далі, в першу чергу, це сам Трамп, і демонструвати всіляко своє нормальне фізіологічне і психоемоційне здоров'я, що в нього ходить робити все важче і важче. Тому це, скажімо так, ще один виток оцієї старої історії про те, що Трамп занадто старий, а геронтократія як така, в принципі, Америку виснажує і не дає Америці отримати нових лідерів. Проте, як я вже казав, поки що я не бачу можливості, що ось ця заява, як і в принципі подібні заяви, якимось чином вплинуть на перебіг парламентських виборів або вплинуть на самого Трампа. Бо це далеко не перша така заява, це продовження дуже старої теми. Так, воно занизило рейтинги Трампа. Він поки що своєю бравадою, своїм бундючними розповідями про власні IQ-тести не може ніяк цю тему перебити, але радикально на неї вже ніхто не реагує.
6: Ну добре, є як є з Дональдом Трампом, але є ще і електорат, а є ще і початок листопада, де відбудуться ось ці напіввибори, чи там половинчасті вибори їх ще називають. Чи це матиме вплив на них?
7: На електорат цілком може, тому що, як мінімум, знаєте, це закріплює поточний стан трампівського рейтингу. Оце дуже важлива зауваги, що це фактично не дає можливості ані самому Трампу, ані республіканцям якимось чином поправити власне становище. Тобто, чи може втонути щось, що лежить настільки глибоко? Це питання, скоріше, філософсько-риторичне. Але точно з таким баластом, з таким навантаженням воно не вспливе. Тобто питання в тому, що всі подібні викриття, всі подібні там медичні висновки або політичні якісь нововведення, вони просто раз за разом вказують на те, що Трампу свій рейтинг підняти з дна буде дуже і дуже важко. Проте це не вирішує ключової, ну скажімо так, проблеми. Все рівно, коли підходить момент голосування на президентських виборах або навіть на парламентських і з активним залученням Трампа, знаходяться умовні 45-50% людей, які не беруть участь в опитуваннях, які не спілкуються з кабельним телебаченням, які не хочуть відповідати в інтернеті на ці формочки і заповнювати їх довго. Але коли приходить час голосувати, вони приходять і голосують. Тобто це не вирішує ключову складову феномена Трампа, коли при найменших в історії рейтингах. Тобто Трамп в цьому плані обігнав другого найменш популярного президента, а саме Трампа першого терміна. При рекордно низьких рейтингах Трамп все рівно зберігає майже 25% підтримку людей, які в усьому абсолютно підтримують президента Трампа. Тобто, незважаючи на падіння рейтингів серед усіх інших категорій населення, його ядерний електорат все рівно залишається, і він все рівно готовий в потрібний час проголосувати за нього або за тих людей, на кого він вкаже пальцем.
6: Разом з тим, якщо говорити про, ну скажімо так, про кондицію президента Сполучених Штатів Америки в переговорах, в тому, як він комунікує із зовнішнім світом. І тут я зараз не хочу там, знаєте, проводити паралелі з тим, про що говорять тих 36 лікарів. Я говорю радше про те, що ми спостерігали останнім часом, ось ця триденна зустріч в Пекіні, розмови з Сі Цзіньпінем. І, до речі, можна згадати, я думаю, тут і Анкоріч, тому що тоді теж у багатьох складалося враження про те, що Дональд Трамп настільки самовпевнений, що навіть не готовий. Я не медик, знаєте, маю людей, або там навіть не психіатр, та, але маю людей в своєму оточенні, які досить часто апелюють до ось цього ефекту Данінга-Крьогера. Та, коли людина настільки некомпетентна, але вона не в стані визнати цю свою некомпетентність, що вона просто, ну, транслюючи її, не усвідомлює того, що це аж так видно. Ну, то чи ви би сказали про, власне, подібний ефект після цього візиту, після ось цих розмов в Пекіні?
7: Скажімо так, я би його можна прослідкувати ще раніше. Це Пекін просто став черговим таким прикладом, але, ну, на жаль, ми знаємо далеко не все. Ми чули далеко не все з того, що відбувалося в Пекіні, ще дуже би хотілося. Але з того, що є публічним, з того, що виходить на гора, дійсно виникає дуже і дуже чітке враження, що, по-перше, сам Трамп, скажімо так, не готовий вчитися чомусь новому. Це раз. По-друге, його команда не готова адаптуватися. Тобто, ну, навіть сам факт того, що досі ключовими людьми в його дипломатії, причому що в дипломатії стосовно російської агресії проти України, що в дипломатії по Китаю, що в дипломатії по Близькому Сходу, в принципі, в усіх дипломатичних його активностях ключовими людьми досі залишається двоє великих непрофесіоналів – Стів Віткоф і Джаред Кушнер. Люди без будь-якого політичного або дипломатичного досвіду, яких вибрав сам Трамп, що, в принципі, показує його, скажімо так, проджект-менеджерські вподобання і як він воліє вибирати людей в форматі реаліті-шоу. І це все просто нас підводить до думки, що так, створення власної теплої ванни із людей, яких ти знаєш, із людей, які тобі ніколи не скажуть ні, із людей, які до тебе максимально близькі, і люди, які готові бути відданими в першу чергу тобі, а в другу чергу вже державі. Ну, якщо це не ефект Данінга-Крюгера, то знаєте, то я не знаю що. Бо лише в такому оточенні дійсно формується абсолютна переконаність в тому, що от якраз ми є найкращими, ми є найрозумнішими, бо всі люди довкола нас говорять одне і те саме, що ми найкращі і найрозумніші.
6: Ну, якось так, бачите, це і складається, в принципі, та з зовнішніх проявів ми можемо такий висновок зробити. Олександр, я вам надзвичайно вдячний за те, що знайшли час за розмову. Нагадаю, Олександр Краєв з нами на прямому зв'язку. Це є експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. В наступній годині, шановне панство, у нас буде ще дві великих теми. Ми поговоримо про сигнали, які зараз долітають до нас із Молдови, з Кишинева, там реагують на ось цю російську ініціативу надати або спростити, коректніше сказати, спростити процедуру набуття російського громадянства тими, хто проживає в невизнаному Придністров'ї. Кишинів на це реагує, викликають зараз до себе російського посла. Тому цією темою ми розпочнемо нашу наступну годину. А на фінал цієї я би ще згадав про іншу нашу ініціативу. Ви знаєте, що кожного вівторка з 9 до 10 ранку на радіо НВ з'являється проєкт «Ми маємо поговорити», де мій сердечний другий колега Павло Новіков говорить із вами. Шановне панство, тема найближчого випуску – цивільні проти військових, кого ми маємо слухати у питаннях мобілізації. І тут Павло закликає дзвонити завтра до нього у етер чинних військових та військовозобов'язаних. Телефон прямого етеру 237-0353.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
5: Реклама на радіо НВ.
8: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
9: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
8: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
9: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
8: Подробиці на Юск.ua.
10: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
11: «Альянс Новобуд».
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
12: Українцям загрожує відповідальність за використання підроблених документів, зокрема водійських. Обмеження волі до 2 років, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Єдиний законний спосіб отримати водійське посвідчення – це пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС. Підроблені водійські посвідчення можуть бути зовні схожі на оригінали, але їх немає у державних реєстрах і вони не відображаються в застосунку «Дія» або в кабінеті водія. Зловмисники часто створюють веб-сайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих водійських посвідчень. посвідчень, а також використовують фішингові ресурси, щоб отримати доступ до електронних гаманців громадян і привласнити їхні кошти. Перевірити справжність свого документа можна на сайті головного сервісного центру МВС. Усі державні сервіси завжди мають доменне ім'я gov.ua. За свідоме використання підроблених документів передбачений штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні це 850 гривень. Або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий термін.
13: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі Росія атакувала об'єкти «Нафтогазу» на Дніпропетровщині. Серед атакованих об'єктів – автозаправний комплекс «Укрнафти». Двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені. Усі атаковані об'єкти є виключно цивільною інфраструктурою. Вони не мають жодного стосунку до військових цілей, зазначили у «Нафтогазі». Нагадаю, також «Укрзалізниця» повідомляла про затримку руху поїздів через масований обстріл Дніпропетровщини. Кілька поїздів рухаються із затримками, для пасажирів запровадили пересадки на підмінні потяги. Загалом, як повідомляв президент Володимир Зеленський, російська атака по Дніпру та області тривала понад 6 годин. Там росіяни пошкодили багатоповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. Також під ударом була енергетика і житлові будинки. Постраждали близько 20 людей, зокрема двоє дітей. В Україні створили першу вітчизняну керовану авіабомбу. Вона вже готова до бойового застосування, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Розробка української КАБи з бойовою частиною 250 кілограмів тривала 17 місяців. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, а пілоти зараз відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу у реальних умовах війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску, зазначив Федоров. Екс-голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. Раніше «Українська правда» із посиланням на джерела писала, що для внесення застави здійснили 200 платежів. Від деяких людей надійшло по одній копійці. За даними медіа, загальна сума, яку вдалося зібрати – 150 мільйонів гривень. Суд, нагадаю, призначив заставу у 140 мільйонів. Після виходу із СІЗО Єрмак розповів, що не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробили багато людей. Також екс-очільник президентського офісу підтвердив, що перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат, передає Суспільне. Після внесення застави Єрмак має прибувати до детективів, прокурорів та суду, не відлучатися без їхнього дозволу із Києва, а також повідомляти про зміну свого проживання та місця роботи. Крім того, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет. Головним тренером збірної України з футболу став італієць Андреа Мальдера. Це перший іноземний тренер в історії країни. Контракти з ним розраховані на 2 роки з опцією пролонгації. У періоди з 2016 по 2021 Мальдера був асистентом тодішнього тренера збірної Андрія Шевченка. Останнім місцем роботи італійця був французький Марсель, де він виконував обов'язки помічника. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера. Перший матч на чолі збірної України з футболу він проведе 31 травня проти Польщі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І це дійсно так, Радіо НВ, яке ви чуєте, або, можливо, спостерігаєте за нами у відеоформаті. Якщо ні, то ми вас гостинно запрошуємо до себе на YouTube. Там, окрім прямої відеотрансляції, так само знайдете і наші попередні етери, аналітичні студії, все те, що тут, в етері Радіо НВ, відбувалося до цього. Дві великих теми обговорюємо впродовж найближчої години. Розпочнемо з ситуації, з реакції, точніше, в Кишиневі. Росії бракує солдатів, так в Молдові реагують на указ з Владимира Путіна щодо спрощеного отримання російського громадянства для мешканців невизнаного Придністров'я. За коротку мить згадаємо і слова пані президентки Майї Санду, і в цілому комплексно обговоримо ось це російське рішення. Ну і за 25 хвилин тут я, знаєте, залишу таке поле для маневрів для себе особисто, тому що насправді зараз дуже динамічно розвиваються події. Ви знаєте і про вихід з СІЗО Андрія Єрмака, і про те, що відбувається на Близькому Сході, тому тут я не буду буду триматися якоїсь конкретної теми, а радше орієнтуватимусь на порядок денний і на те, що буде найважливішим упродовж найближчого часу. Тому це буде така, знаєте, тема з зірочкою, але варто теж цього дочекатися. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, доєднується до нашого етеру вже зараз. Мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю вас, пане Олеже.
2: Отже, напередодні президентка Молдови Майя Санду відреагувала на указ Владіміра Путіна про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів Придністров'я. Вона називається інструментом мобілізації на війну проти України. Пані президент, власне, говорить про це досить в таких чітких дефініціях, як на мене. Ну і сьогодні вже зранку з'явилася інформація про виклик до Міністерства закордонних справ Молдови посла Росії Олега Озьорова, він там має з'явитися, ну і очевидно йому вручатимуть відповідну ноту щодо ось цього указу. Що скажете про небезпеку і про власне те, що змінює подібний указ росіян?
3: Дещо дивне рішення, тому що там і так за повідомленнями більше половини жителів цього Придністров'я мали російські паспорти. І в цьому був певний сенс до повномасштабного вторгнення, оскільки дуже багато громадян Молдови, чи то жителі Придністров'я, чи контрольований урядом території Молдови, працювали на території Росії, і, власне кажучи, ніяких перешкод для придністровців там не було. В даному випадку, так, можливо, одна з причин – це спроба хоча б ну, якусь частину цих жителів заманити цим російським паспортом, щоб потім якимось чином знову ж таки їх заманити в російську армію. Ось. Але, ну, це свого роду така пастка, тому що в Росії там, як тільки він з'явиться на території Росії, цей громадян, його можуть відразу, не то що можуть, а його відразу цього іммігранта потягнуть в їхній військкомат. Є, на мій погляд, ще одна причина – це таке суто намагання покращити статистику російську, тому що в самій Росії останнім часом гучно звучать такі заклики до підвищування народжуваності, б'ють в набат про те, що російське населення вимирає, причому це і на офіційному рівні, тобто можливо це як одна із спроб дещо підкоригувати статистику, це співвідношення між негативне співвідношення між смертністю і народжуваністю. Ну, але як на мене, навряд чи це щось Росії суттєво додасть.
2: Ну, можливо, тут є ще третій претекст, і цікаво, що ви про це скажете. Це ось ця класична модель росіян, яку вони використовували і в Україні на окупованих територіях, і перед початком повномасштабного вторгнення, зробити ситуацію, в якій нібито безпосередня екзистенційна загроза постає перед громадянами Росії. Те, що вони не були громадянами Росії ніколи і от раптом стали, це вже інша історія, але маючи в руках ось цей російський паспорт, вони якраз і стають тими загроженими росіянами, які там, знаєте, от в такій пастці в Придністров'ї опиняються. Де з одного боку є недружня Україна, з протилежного боку є недружня Молдова і

0: Ну, я кажу, що це дивне рішення. Ну, так само, як і можна тут принагідно згадати ще один закон, який російська Держдура ухвалила, це про надання Путіну права застосовувати збройні сили для захисту росіян чи російських громадян, російськомовних, яких незаконно переслідують в судовому порядку. Більш ніж дивне рішення, тому що застосування армії, тобто зараз Путін, по суті, показує, що в нього єдина відповідь на всі проблеми – це застосування збройних сил.
1: Є, до речі, військова оцінка цієї ситуації з Придністров'ям. Тут я зацитую заступника командира 3-го армійського корпусу Максима Жоріна. Він коментує Придністров'я, говорить про те, що цю проблему Молдові треба було вирішувати вже давно, але від початку повномасштабної війни в Україні прийшов ідеальний для цього час. Я зацитую пана Жоріна, про що він каже. Вже багато років вони, тобто Молдова, мають у себе під боком якийсь незрозумілий шматок РФ і нічого з ним не роблять. Очевидно, що у Росії зараз бракує ресурсу, аби скерувати туди повноцінні підрозділи для захисту. Саме час повернути собі окуповані території, а ми би, каже Максим Жорін, думаю, знайшли би спосіб таку акцію підтримати. Загалом Україна цілком здатна військовим шляхом деокупувати Придністров'я у короткостроковій перспективі. Ну, те, що Україні не потрібен незрозумілий російський анклав у себе під боком, це факт. Те, що, в принципі, в цій частині Європи не повинно бути жодного шматка землі поза якимось нормальним правним статусом, це теж, мені здається, історія консенсусна не тільки для Кишинева і Києва, але в цілому навіть для Брюсселя. Але що б ви сказали про таку перспективу і про те, що говорить пан Жорін?
0: Можливо, це і заслуговує уваги такі пропозиції, але, на мій погляд, зараз навряд чи Україні потрібно це робити. Ну, звичайно, можна уявити собі чи змоделювати ситуацію, що буде звернення уряду Молдови про допомогу, ну, раптом там виникнуть якісь активні бойові дії, що також мало ймовірно на сьогоднішній день. Те, що там можливо, це провокації, і ну, такі провокації вже були. Найбільшу загрозу, на мій погляд, на сьогоднішній день становить склад в Колбасні, який знаходиться в кількох кілометрах від українського кордону, і де зберігається, за різними оцінками, від 17 до 20 тисяч тонн боєприпасів, які, власне кажучи, цінності як боєприпаси, очевидно, вже не представляють, але так, кількість вибухівки, яка там є, це та міна уповільнює в якийсь момент активувати за допомогою чи провівши операцію під чужим прапором. Ну, а якщо ми говоримо, яким чином можна нейтралізувати цю загрозу, яка походить от саме від анклавів, в тому числі Придністровського, це ці от заморожені конфлікти, які Росія послідовно створювала, починаючи з 91-го року, для того, щоб в будь-який момент можна було дестабілізувати ситуацію в тому чи іншому пострадянському регіоні, впливати на внутрішню зовнішню політику держав, на території яких це знаходиться. От, але от в випадку з Придністров'ям, яке ізольоване абсолютно від, на сьогоднішній день повністю ізольоване від Росії, тобто ні повітряним, ні наземним, ні морським шляхом росіяни туди не зможуть безперешкодно добратися, то це, на мій погляд, не військові засоби. Тобто це припинення всіх тих, якщо вони ще існують, схем, які давали заробляти на російському газі, на контрабанді. От, ну і примушення, таке м'яке примушення Придністров'я до того, щоб це було з власної їхньої волі відмовитися від тої так званої незалежності, яка на сьогоднішній день їм вже не дає тих дивідендів, які вони отримували протягом 30 років щонайменше.
1: Ну так, але якщо я правильно розумію, що це питання радше там

0: політичної волі, політичної готовності щонайменше двох столиць, тобто Кишинева і Києва. Ну то чи ця політична воля вона в перспективі може з'явитися? Тому що є електоральні цикли, відомо, в Молдові були вибори, зараз вони минули, і ті парламентські, і потім президентські. Але чи ви зараз бачите можливість сконсолідуватися для того, щоб власне от таким чином чинити тиск на невизнаний анклав?
1: Так, така можливість є, але я хотів би ще раз повторитися, що це не чи військовий варіант, це, можливо, останнє, що може бути, от, але насамперед це мають бути не військові методи. Більш того, наскільки мені відомо з спілкування з молдовськими колегами, ні в Молдові, ні в Придністров'ї, якщо не брати там якісь радикальні сили, немає, образно кажучи, апетиту до поновлення бойових дій. І вони вже навчилися співіснувати за ці роки. Тобто варіант мирного об'єднання – це найкращий варіант.
0: Є ще одна точка нестабільності, і вона теж по іншій, щоправда, бік, але безпосередньо на українському кордоні знаходиться, це Білорусь. Там, ну, відомо, невизнаний президент, фактично внутрішня політична російська окупація. І от прошу дуже, сьогодні зранку з'явилося повідомлення про те, що в країні розпочато військові вишколи з бойового застосування ядерної зброї. Вони проходять у взаємодії, очевидно, із росіянами. Міністерство оборони Білорусі про це інформує і деталізує те, що до таких вишколів залучили військові частини ракетних військ та авіації. Коротше кажучи, йдеться про вишколи з бойового застосування ядерної зброї. Це, мені так видається, вкладається в цю логіку цих заяв Олександра Лукашенка, невизнаного президента, про те, що вони не мають вибору, мусять вступити у війну, і в інформацію від прикордонної служби України, яка раніше з'являлася про нетипову і, очевидно, недружню активність на білорусько-українському кордоні. Це логістика, розбудова доріг і так далі, і тому подібне. Чи ви серйозно ставились до цих вишколів?
1: Ну, звичайно, такі вишколи не можна ігнорувати. Ну, якщо, скажімо, правильно трактувати те, що там в цьому повідомленні написано, то це не спільні навчання, це навчання, які проводить Росія на території Білорусі, і Білорусь дає на це дозвіл. Тому що я абсолютно впевнений, що, мабуть, максимум, на що там білоруси можуть претендувати, це стояти по периметру і нічого не чіпати. До речі, в цій заяві також є ще один такий абсурдний параграф, де вони повідомляють про те, що ці навчання не направлені проти третіх країн. Ну, тобто, чи вони один одного збираються там бомбардувати ядерними боєприпасами. Тобто, 100% ці навчання направлені проти третіх країн. І це як Україна, так і Балтійські країни. Мета абсолютно зрозуміла. Це додатково створити додаткове напруження. Та активність, про яку повідомляють наші прикордонники, також це виконання вказівки з Кремля для того, щоб створити напруження на українсько-білоруському кордоні, для того, щоб відтягнути додаткові сили України для блокування можливої агресії, попри те, що, скажімо, ймовірність цієї агресії все одно залишається мінімальною. Але абсолютно очевидно, що Лукашенко продовжує працювати в інтересах Путіна, в інтересах російської агресії.
0: Ну, але чи він тут має, бодай, якусь автономію, так? Чи все ж таки те, що ми бачимо, там, започаткування ось цих військових вишколів, будь-які інші активності, це так чи інакше ініціатива Кремля, ну, а Олександр Лукашенко вже, як невизнаний президент, вже, зрештою, не має аж так багато вибору і просто мусить це все декларувати, як ніби його суверенні рішення.
1: Більшість, скажімо, оцінок експертів, зарубіжних, зводяться до того, що Лукашенко переслідує щонайменше дві цілі. Перше – це, відчуваючи свою сумнівну легітимність і пам'ятаючи те, що наступні вибори можуть повторити сценарій, який був на попередніх, але не обов'язково, що це закінчиться так само, що він зможе включити повністю цей на повну силу репресивний апарат. По-перше, це звичний прийом, спроба каналізувати внутрішнє недоволення, нестабільність на зовнішнього ворога. Друге, це все-таки зовнішні причини. От і тут є суперечливі інтереси. З одного боку, він змушений всіляко показувати свою лояльність Путіну, сподіваючись на фінансову допомогу, сподіваючись, можливо, на те, що Путін знову прийде на допомогу, якщо буде внутрішні якісь заворушення всередині Білорусі. З іншого боку, Лукашенко вже доволі суттєво покращив свої відносини з новою американською адміністрацією. Також він намагається загравати постійно з Європою. От і тут йому цей от спагат, на якому він, тобто не розгнівити Путіна, задовольнити Путіна, підтакувати йому, на парад приїхати. А з іншого боку, десь є оця межа, і він її, ну, мабуть, відчуває, яку він не повинен переступити, щоб не зруйнувати от будь-які надії там, бодай мінімальні, на відновлення чи на потепління стосунків з Європою. Ну, з Сполученими Штатами теж зараз Трамп менш чутливий там до питань прав людини чи ще чогось. Ось, але я також впевнений, що Лукашенко знає, наскільки далеко він може заходити в своїх заграванням з Кремлем, щоб не розгнівити Дональда Трампа.
0: Указ Державної Думи Росії або рішення та підтримати закон, який розширює повноваження президента щодо використання збройних сил за кордоном. Ну, це, знаєте, така історія, яка останніх кілька днів присутня в публічному просторі. Простіше кажучи, після підтримки цього закону формально Владимир Путін зможе залучати армію для захисту громадян Росії в разі їхнього арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування за кордоном. Так, це в перекладі з російською, саме таким чином лунає ці формулювання, і те, що формально підтримала Державна Дума, ясна річ, вона не є суб'єктною, ясна річ, що це тільки там питання процедури, але разом з тим, чи це відкриває якісь, знаєте, нові можливості для Владимира Путіна, в цілому для агресії росіян за межами самої Росії. Ну, бо, як показує практика і Білорусі, і невизнаного анклаву Придністров'я, про які ми тут говорили, і без таких указів, вони собі прекрасно радили на територіях, які їм не належать.
1: Ще один випадок, коли, ну, важко знайти якусь нормальну логіку. Залякування так. Тобто спроба залякати сусідів, потенційну жертву агресії, тим, що якщо буде кримінальне переслідування росіян, то тоді Росія має право застосовувати збройні сили. Тобто, ну, просто, грубо кажучи, на голову не налазить. Тобто, піймали якогось російського шпигуна, от, і Путін буде грозитися послати туди армію, щоб його визволяти. От, ну, так, скажімо, в цивілізованому світі це можна було б, чи потрібно вже було б давно трактувати як терористичний режим. Тобто це, ну, просто от узаконений терор на рівні ядерної держави. Другий момент – це те, що Путін намагається, ну, як це вже багато хто відзначав, він як там десь, з якої, маючи якусь юридичну освіту, він все одно намагається легітимізувати свої абсолютно нелегітимні дії. І якщо взяти весь ланцюжок порушення статуту ООН, Віденські документи, двосторонні договори, тобто його нічого не стримало від того, щоб вдатися до повномасштабної, неспровокованої агресії проти України, здійснювати злочини проти людяності. Це Це не ми з вами сказали, це є рішення Міжнародного кримінального суду. І разом з тим він намагається імітувати якусь легітимність того, що він вже запланував. А зрештою-решт він показує свою слабкість. Тобто Росію вже ніхто не слухається там його грізних заяв, там погроз перекрити газ чи нафту. І останні інструменти, які залишаються в Путіна, це збройні сили. Але і тут також Путін вже продемонструє, чи вже всім очевидно, що збройні сили Російської Федерації показали свої обмеження чи межу, чого можна досягти конвенційними збройними силами. І звідси виникає інше, що останнє, що залишилося в Путіна, це ядерна зброя. Тут вам і повідомлення про запуск Сармата, який чи то полетів, чи не долетів, який нікого не вразив, я маю на увазі, нікого на Заході не вразило це повідомлення. Тут вам і російсько-білоруські навчання, тобто Путін, по суті, вже здається до якихось таких абсолютно хаотичних крайніх заходів, які знову ж таки не досягають свого ефекту.
0: Але це радше психологічна історія, так? Тобто те, що зараз, бо тут бачите, до цієї картини, я думаю, що треба докласти і інші елементи, інші частини цього пазлу. Це погрози для країн Балтії, Нарва, відомо, так само там дрони, які пролітають, плюс Польща і непевність щодо цієї країни. Це все складається в однутку, знаєте, картину, але чи це може сягати чогось більшого, аніж просто психологічний ефект і те, на чому росіяни знаються? Тобто залякувати, підіймати ставки і підігрівати риторику.
1: Сьогодні нічого не можна будь-якого сценарію виключати. І нещодавно знову згадали Ангелу Меркель там в контексті вибору посередника європейського. Ангела Меркель ще, якщо я не помиляюся, років 15 тому назад сказала на публіку, що Путін живе в паралельній реальності. І от із того моменту він просто ця паралельна реальність настільки пішла паралельно до того, що відбувається в світі, до того, що на сьогоднішній день представляє собою Росія, як змінилася ситуація в Європі. Тобто він продовжує жити в паралельній реальності. І стосовно там психологічних проблем також є доволі авторитетні висновки, як на нього вплинули там і тривала ізоляція, і оця маніакальний страх, що його мають вбити чи то свої підлеглі, чи там українські дрони. Тобто, звичайно, все це от такий вже клубок просто психологічних проблем і проблеми того, що російське керівництво, Путін особисто, не володіє об'єктивною інформацією. Не володіючи об'єктивною інформацією, неможливо робити раціональні рішення. Я кажу, що за цим стоїть, але от це якраз і лякає. Тобто він прогнозований своїй непрогнозованості, причиною якою є абсолютна відірваність від реальності.
0: Ну і певно він цю непрогнозованість якраз і намагається використовувати як певний такий аргумент, як елемент свого стилю комунікації з зовнішнім світом. Говорю я про Володимира Путіна. Очевидно, Олексій Мельник, я вам дуже вдячний, керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. З нами на зв'язку. Далі інформаційний сервіс, його представить Катерина Подольська.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великій площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Через негоду повністю або частково знеструмлені понад 40 населених пунктів у 5 областях України, повідомляє «Укренерго». Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Сумщині та Дніпропетровщині. Також, як повідомили у компанії, внаслідок російських обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочали ремонтні роботи. У Києві частково обмежать рух столичним шосе. Із 18 травня до 20 червня там ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Роботи проводитимуть на ділянці від зупинки автомобільний центр до вулиці Острівної. Рух транспорту буде обмежено двома крайніми смугами у напрямку міста. У разі погіршення погоди строки ремонту можуть змінитися, бо дію просять враховувати обмеження під час планування маршрутів. У Білорусі розпочалися військові навчання за участі армії Росії. Підрозділи нібито тренуватимуть бойове застосування ядерної зброї, повідомили у білоруському Міноборони. Там стверджують, що до навчань залучили військові частини ракетних військ та авіації. Спільно із армією Росії вони планують відпрацювати доставляння ядерних боєприпасів та навчитися їх застосовувати. Також написали, що армію навчатимуть переміщуватися на значні відстані, переховуватися, також проводити розрахунки для застосування зброї. У міністерстві кажуть, що тренування є нібито плановим заходом підготовки, і воно, мовляв, не спрямоване проти третіх країн та не становить загроз безпеці у регіоні. За даними ж української розвідки, російська сторона намагається долучити Білорусь до нових агресивних операцій або у напрямку України, або однієї із країн НАТО. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
11: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 03115, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
12: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
13: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ну і, певно, ви, як аудиторія, поінформована, вже знаєте про заставу для Андрія Єрмака, екс-голову очільника Офісу Президента. Сьогодні випустили з СІЗО, є відповідні кадри, але світ рухається вперед, з'являється більш доповнена інформація. Тут я посилатимусь на Українську правду, їхніх співрозмовників, обізнаних із ситуацією. Вони пишуть про те, що на заставу скинулися семеро фізичних і семеро юридичних осіб. Є в відкритих джерелах інформації, хто це був або хто це міг бути. Власне, про це поговоримо далі. Олександр Леонов виходить до нас на прямий зв'язок. Це виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Мої вітання, доброго дня.
16: Добрий день.
0: Ви цей перелік бачили вже? Я говорю про і фізичних, і про юридичних осіб.
16: Так, побачив. Ну, в принципі, ніхто не сумнівався, що все ж таки заставу для пана Єрмака зберуть, але те, що це тривало такий час довгий, і той факт, що, в принципі, ВАКС не зібрався на позачергове засідання, хоча, давайте згадаємо, скільки було випадків раніше, коли судові засідання проходили просто за мінімальним бажанням Банкової, і іноді це були скандальні засідання, зараз цього не сталося, ну і це, в принципі, теж такий характерний показник ситуації, що зараз відбувається.
0: Що може відбуватися надалі? Тобто, те, розумієте, зараз розв'язалося питання або з'ясувалося питання із тим, де фізично перебуватиме Андрій Єрмак, але чи це впливає на хід самої справи?
16: Тут питання дійсно достатньо важливе, оскільки з одного боку законодавство українське, воно чітко вимагає від правоохоронних органів, щоб, якщо мова йде про економічні злочини, там обов'язково має бути можливість внесення застави. І тут немає ніякої заради, це просто вимога законодавства. Ну і, в принципі, ця застава була достатньо великою, і суд навіть не пішов на суттєве зменшення, бо спочатку САП вимагав, здається, 180 мільйонів гривень, суд зменшив до 140. Але є інші моменти, інше питання, достатньо важливе, як на мене, бо коли директор НАБУ пан Кривонос проводив брифінг з приводу вручення підозри пану Єрмаку, там достатньо чітко і прямо було сказано, що і НАБУ, і САП, і люди, які мали би співпрацювати з цими правоохоронними органами, зазнавали тиску щодо гальмування цієї справи. І з цієї точки зору, ну, вочевидь, немає підстав вважати, що такий тиск може припинитися, чи його не буде. Я думаю, що от з тим, що тиск на НАБУ і САП відбувався дуже серйозний ще після початку історії з паном Чернишовим, давайте згадаємо, як його, ну, фактично всім колгоспом повертали до країни після того, як той він виїхав за кордон. І після його повернення був саме от той сумнозвісний закон про обмеження незалежності НАБУ і САП, а потім під тиском українського суспільства через так званий картонковий майдан і тиск наших європейських союзників довелося відіграти цей закон. Але після цього, а і, до речі, якщо ми говоримо про тиск, то він же полягав і в кримінальних справах проти слідчих, які вели якраз ці справи. І, ну, скажімо так, як говорив, як вони самі зізнавалися, то умови їх утримування в СІЗО, вони категорично відрізнялися від тих умов, в яких був пан Єрмак. І з цієї точки зору, зараз, от, мені здається, НАБУ і САП максимально публічній площині проводять всі свої дії саме для того, щоб захиститися від такого тиску. Бо на цьому тлі будь-які дії проти правоохоронців з антикорупційних органів будуть, ну, достатньо однозначно інтерпретуватися суспільством. І от з цієї точки зору важливо, щоб дійсно ця справа відбувалася, ну, достатньо такій прозорій і в прозорому процесі, без намагань якось на нього вплинути. Я, до речі, там подивився про те, що один із тих, хто вніс застави, це якась експертна компанія, і, ну, власне кажучи, дуже цікаво було б потім подивитися, чи не пов'язана вона, ця компанія, наприклад, з наданням судових експертиз і так далі. Ну, це буде теж достатньо промовиста історія.
0: Ну так, бачите, якщо ми говоримо про прізвища, вони там є, і, в принципі, дехто з них є, з тих, хто вносили цю заставу, є людьми публічними, якої, знаєте, особливо пояснення не потребує наш слухач, глядач, хто ці люди. Та? А от якщо йдеться про юридичних осіб, то мені абсолютно, ну, нічого не говорять ці назви. Та? ТОВ Міралів, які понад 9 мільйонів гривень внесли, науково-дослідна судово-експертна установа 30 мільйонів, АО Адвокат, дуже так своєрідно, знаєте, це написання, А.2.К.Т, отак воно пишеться, тому я так це вимовляю, це 4 мільйони. ТОВ СУСЕМ 32 мільйони, приватне підприємство СВ Груп 10 мільйонів, понад 10, АО Де Легалата 14 мільйонів і, зрештою, ТОВ Арена Марин 4 мільйони гривень. Мені мало що говорять ці назви, деякі з них такі окей, деякі досить нетипові для українського вуха.
16: Безумовно, і от мене, повторюся, особливо зацікавила історія з внесенням застави компанії судових експертиз, бо, ну, власне кажучи, це теж свідчить про певну заангажованість, як на мене, бо це, мені здається, такий безпрецедентна історія, коли, ну, фактично так засвідчують свою ангажованість ті, хто мають бути абсолютно незалежними і нейтральними.
0: Ну, добре, але якщо йдеться про сам хід справи, от ви говорите про прозорість, про необхідність, ну, скажімо так, без жодних впливів, аби ця справа логічно розгорталася. Що ви вбачаєте в найближчій перспективі? Тобто є рішення щодо застави, Андрій Єрмак зараз не в СІЗО, де провів вихідні. Далі, скажімо так, медійний ажіотаж, ось ця цікавість, вона спаде аж до моменту, коли там триватиме розслідування і оголошуватиметься вирок, чи можливі якісь, знаєте, такі медійні прояви повернення ось цієї хвилі інтересу до справ Єрмака?
16: Безумовно, воно буде повертатися, бо тут є достатньо цікавий момент, от те, про що ми можемо зараз говорити абсолютно впевнено, що є чотири маєтки, в кооперативі «Династія». І три з цих маєтків, ну, це фактично доведено через винесення підозр, через інформацію, яка з'являлася і яка, в принципі, не спростовувалась про те, що один маєток має належати Єрмаку, інший – Чернишову, інший – Міндічу. Це люди, які максимально близькі до президента. Про четвертий і про належність четвертого – це є теж, ну, скажімо так, певна інтрига, хоча для багатьох інтриги немає. І тут навіть повернення до цього запитання – це вже є інформаційним приводом. Але, як на мене, от, те, що суспільство обізнано, вже не дасть можливості просто спустити на гальмах цю справу, бо вона аж занадто суспільно значима. І я думаю, що цей інтерес буде підігріватися і суспільство буде вимагати відповіді. І навіть попри те, що, наприклад, цю справу будуть замовчувати. Знаєте, є достатньо цікавий момент, от коли була перша хвиля Міндічгейту, тоді ж теж про цю справу не говорили на телемарафоні, про цю справу не писали на телеграм-каналах-мільйонниках. Але, тим не менше, як показує соціологія, більше 90% громадян, вони були обізнані про цю справу. І ця справа безпосередньо впливає на президента, хоча б тому, що він мовчить. І це, як на мене, найбільш невдала реакція на цей скандал, бо будь-яка версія, яка має бути присутньою від влади, вона, ну, і певним чином дає хоч якусь точку опори прихильникам президента. Бо якщо цієї версії немає, офіційної версії, що відбувається, то тоді все це заповнюється іншими версіями, вакууму в інформаційному суспільстві бути не може. І, наприклад, щоб не бути голослівним, коли починався Міндічгейт до нього, наприклад, різні соціологічні компанії говорили про те, що корупція в Україні після 22-го року, тобто після широкомасштабного вторгнення, збільшилась, і про це говорили від 70 до 75%. Але в тих же соцдослідженнях говорили, що президент або впливає, або відповідальний, або він сам причетний до корупції лише 20-25% громадян. Після от цієї першої хвилі Міндічгейту, де теж президент, в принципі, особливо не коментував нічого, от була тільки відставка Єрмака, вже 50% вважають, що президент або дотичний до корупції, або відповідальний. І якщо Офіс президента буде і далі мовчати, то, в принципі, він дійде до того, що переважна більшість громадян буде вважати, що за цією справою стоїть Володимир Зеленський. І тому, з точки зору комунікаційної, це найбільш невдала стратегія, яка може бути.
0: Ну, але в такому разі, чи соціологія і суспільні настрої якраз і не є тим, знаєте, індикатором, коли, бо на них мають орієнтуватися, очевидно, і український політикум, скажімо так, і безпосередньо президент тут не є чимось таким унікальним. В сусідніх країнах так само, наскільки мені відомо, урядовці дуже сильно орієнтуються на суспільні настрої, на те, що показує соціологія. Тобто в разі, якщо надалі відбуватиметься падіння довіри, ну, то в такому разі не буде іншої опції, аніж як коментувати і реагувати з боку президента. Чи правильно я розумію?
16: Ви знаєте, я просто думаю, що взагалі президент має чітко позначити своє ставлення. І це може бути, ну, наприклад, я не вірю. Це неправда. І це буде позиція. Або тут має бути інша позиція, якщо це якось... Є, скажімо, підстави говорити про те, що НАБУ і САП дійсно мають серйозні підозри, то виступити, що, мовляв, ніхто ж не міг подумати там за моєю спиною і так далі. Але проблема не в тому, що це мають сказати, а що мають відбутися певні дії. Наприклад, не просто відставка Єрмака, як було, а й віддалення, ну і фактично... Той факт, що ті наближені до банкової люди, вони мають перестати захищати, наприклад, Єрмака і так далі. Тут багато моментів, тому що тут вже не відбудешся тільки словами, потрібні будуть дії, я думаю, до яких якраз на Банковій не готові. І з цієї точки зору ця справа, вочевидь, буде токсичною для Володимира Зеленського, і вона буде постійно фоном, і навіть якщо про неї намагатимуться забути і так далі, але вона буде фоном, який буде впливати і на ситуацію з довірою, і на рейтинги. В цьому я переконаний.
0: Зовнішні чинники, намагання росіян, скажімо так, підігрівати ситуацію навколо НАБУ і САП на тлі справи Андрія Єрмака, довелося обом інституціям, і НАБУ, і САП, реагувати на російський фейк про нібито підготовку арешту першої леді України Олени Зеленської. Дослівно я тут зацитую те, про що пишуть у НАБУ. Отже, обидві інституції, НАБУ і САП, звертають увагу на поширення в російських і проросійських медіа чергової хвилі дезінформації щодо нібито розслідувань стосовно дружини президента України. Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах. Намагання дискредитувати обидві структури, НАБУ і САП, з боку росіян. Чи вони впливатимуть на саму вправу, на саму справу Андрія Єрмака? І чи ми будемо бачити зараз ось таке пожвавлення навколо обох інституцій? Маю на увазі намагання їх репутаційно приземлити чи знищити.
16: Ну, давайте будемо чесними, що намагання репутаційно знищити чи приземлити НАБУ і САП триває вже, ну, фактично, як мінімум з минулого року, коли перейшла в активну фазу якраз ситуація з Міндічгейтом. І особливо це було гостро якраз в час, коли намагалася позбавити незалежності НАБУ і САП. Тоді це була системна робота, системна кампанія, безумовно, в тому числі, що в Росії російська пропаганда, вона буде активно намагатися використати ситуацію і щодо обвинувачень, і щодо підозр. Ну, це, в принципі, я думаю, ніхто не очікував, що буде по-іншому. Але тут важливо, щоб і слідство тривало в максимально, повторюся, в прозорому форматі і з максимальним дотриманням всіх процедур, бо тут важливо, щоб не тільки була ця підозра вручена, а те, щоб ця справа була доведена до суду, а потім до судового вироку. І щоб, ну, як мінімум, з точки зору процедур, не було жодних претензій. Оскільки, ну, я переконаний, що всі, хто фігурують в цій справі, вони будуть її оскаржувати спочатку в Україні, а потім, можливо, і в Європейському суді з прав людини. І будь-які порушення, будь-які невідповідності, вони будуть важливими. І от з цієї точки зору, мені здається, саме це зараз головне, а не те, як реагує російська пропаганда, бо, повторюся, вони, вочевидь, використовуватимуть всі проблемні точки України для того, щоб і тиснути і всередині України, і тиснути за межами України.
0: Ну, до речі, бачите, російська пропаганда, звичайно, їм своє робити, вони, якщо не буде жодного приводу, вони його просто вигадають. Привід для того, щоб дискредитувати і правоохоронну систему, і судову систему України, і в цілому державу Україна як таку. Це їхня засаднича мета, це очевидно. Але те, що ми спостерігаємо в середині країни, так, і ось ці нарікання окремих політичних сил, ті, хто там називає себе опозицією, нарікання на незалежність цих структур, нібито на їхнє, на їхню заангажованість і, скажімо так, скоординованість дій із зовнішніми акторами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, намагання підшивати це, знаєте, під такий собі ніби тиск, політичний тиск на Володимира Зеленського, мовляв, ці справи і активність НАБУ і САП завжди пожвавлюється тоді, коли треба натиснути там і щодо позиції переговорів, і щодо інших позицій. Чи ці політичні сили, і чи це, і чи ці наративи всередині країни будуть зменшувати з огляду на те, що саме росіяни не прикрито, не приховано намагаються тиснути на НАБУ і САП?
16: Ну, тут я думаю, що знаєте, ми ж бачимо, що і, наприклад, ті пропагандісти, які наближені до банку, вони, попри те, що і в Росії тиснуть на НАБУ і САП, вони не зменшують своїх інтерпретацій. До речі, і звідти йде такі от вигадки, що, мовляв, це і Сполучені Штати за цим стоять, бо насправді, якщо раніше, ну, для цього були хоча б формальні підстави стверджувати, бо значна частина фінансування НАБУ і САП, коли вони йшло встановлення, воно йшло через програми USAID, то Дональд Трамп, ну, USAID знищив, і фактично станом на зараз я не знаю, наскільки великі гранти виділяються для з боку Сполучених Штатів.
0: У нас буквально хвилина, пане Леонов, залишається. Я тут просто, знаєте, хотів би, аби пожвавити цю розмову. Ну, одна справа там, хто дотичний до Банкової. Юлія Тимошенко, напевно, не є пропагандисткою Банкової, але їй характерна ця риторика.
16: Їй характерна ця риторика, але давайте будемо чесними, її характерна риторика давно, де вона фактично критикує в першу чергу західні інституції, Сороса і так далі. Ну і тим більше вона тут зацікавлена особа, давайте будемо чесними, бо є кримінальна справа безпосередньо проти неї та декількох однопартійців. І саме тому вона якраз потрапила під роздачу і тому буде робити все, щоб дискредитувати НАБУ і САП для своїх інтересів.
0: Дякую. Я вам дякую за цю розмову, за те, що знайшли час. Олександр Леонов, нагадаю, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, є нашим гостем. Тут подякую теж нашій аудиторії за те, що весь цей час були разом із нами. Почуємось завтра, але перед тим, бо ми з вами завтра зустрінемось о 10-й ранку, так от з 9-ї до 10-ї на Радіо НВ спеціальний проєкт. Ми маємо поговорити, вас запрошує Павло Новіков, ну а тема найближчого випуску – це цивільні проти військових, кого ми маємо слухати у питаннях мобілізації. Так сформулював колега. Дзвоніть на 237-0353. Це буде завтра. Ну, а за сьогоднішню зустріч я подякую. Бережіться, будьте на НВ.
17: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
18: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
17: Реклама на Радіо НВ.
19: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Степногірськ Запорізької області повністю повернувся під контроль України. Про успішне звільнення міста повідомило Головне управління розвідки. Внаслідок запеклих боїв у складних міських умовах бійці спецпідрозділу ГУР «Артан» у чіткій координації із суміжниками вибили російських окупантів із їхніх укріплених позицій. Усі ключові локації міста зараз контролюють Сили безпеки та оборони України. Повідомляється, що операція проводилася максимально злагоджено із використанням аеророзвідки та точкових вогневих ударів. Навіть ворожа спроба атакувати нашу техніку дроном «Камікадзе» зазнала невдачі, FPV-перехоплювач окупантів було знищено. Зараз у місті триває зачистка. Як повідомив командир «Артану» Віктор Торкоцюк, бійці перевіряють кожен будинок на наявність залишків живої сили ворога та мінних пасток. Уряд готується погіршити економічний прогноз на цей рік. У Міністерстві економіки кажуть, українська економіка зростає повільніше, ніж очікували, а ціни можуть рости швидше. Причина – наслідки російських обстрілів енергетики взимку та слабкі показники економіки на початку року. Для українців це може означати нове подорожчання товарів і послуг, а відновлення економіки триватиме довше. Водночас в уряді запевняють, Україні і надалі допомагатимуть міжнародні партнери, і це дасть змогу підтримувати бюджет країни. Російські та проросійські медіа пишуть про нібито розслідування стосовно першої леді України Олени Зеленської. У НАБУ та САП це спростовують. У кидах російської пропаганди йдеться про те, що антикорупційні органи України нібито готують арешт Зеленської і вирішують, яка кримінальна справа має стати першою. НАБУ і САП наголошують, що інформація про будь-які процесуальні дії щодо дружини президента не відповідає дійсності, а подібні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії з боку країни-агресорки, спрямованої на підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України. Безпілотники атакують Нижньогородську область Росії. Місцеві жителі повідомляють про вибухи і дим, пишуть телеграм-канали «Астра» та «Екзеленова». Безпілотники побачили у місті Кстово, що розташоване за 1000 кілометрів від кордону з Україною. Зазначається, що ймовірними цілями були місцевий нафтопереробний завод або нафтоперекачувальна станція «Горький». Напередодні повідомляли, що аеропорт Нижнього Новгорода тимчасово припиняв роботу. Нагадаю, 17 травня безпілотники атакували Московський район. За даними СБУ, вдалося вразити підприємство військово-промислового комплексу та низку об'єктів нафтової інфраструктури у Московській області. Тоді також атакували військовий аеродром «Бельбек» у Криму. У Литві знайшли безпілотник, який, ймовірно, є українським. Місцеві мешканці Утинського повіту повідомили про падіння дрона вчора ввечері. Вибухівки на місці падіння не виявили, уламки шукають. У Литовському центрі управління кризами повідомили, що влада збирається з'ясувати, як дрон потрапив до Литви, на якій висоті летів і які прогалини є у системі виявлення, бо протягом дня вчора радари не зафіксували перетину повітряного простору Литви. Медіа РТ припускає, що дрон міг відхилитися від свого курсу через російські засоби РЕБ. У березні український військовий БПЛА, який мав атакувати Росію, також впав на території Литви. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. З радістю долучаю Валерія Романенка, авіаексперта, провідного наукового співробітника Державного музею авіації, для того, щоб обговорити в тому числі вчорашню атаку, яка відбувалася на Москву, на російську столицю і на Підмосков'я, адже вона видається на те, що була доволі таки успішною. Ну, щонайменше за кількістю, так точно. Я хоч і не прихильник теорії того, щоб довіряти російським офіційним джерелам по кількості тих збиттів, які вони ретранслюють, що, мовляв, збили стільки-то безпілотників і так далі, але якусь відправну точку ми маємо все ж таки мати. І російські Міноборони заявляло про 1054 дрони, які вони збили. А скільки ще не збили, які прилетіли по нафтоперекачувальних станціях, по НПЗ, по оборонних підприємствах. Отже, про цей факт і не тільки говоримо з паном Валерієм. Добрий день вам, пане Валерію.
22: Да, доброго дня.
4: Слухайте, ну я почну, напевно, здалеку. Я бачу такі оцінки, що нам вдалося в ході цієї атаки прошити 3 з 4 ешелонів оборони, протиповітряної оборони Москви. Чи справді є підстави говорити саме, робити такі висновки?
22: Та ні, загалом підстав нема, бо там всього 2 системи оборони.
4: Дві, не 4, так?
22: Дві, два кільця оборони, велика кількість батарей, висока щільність. От там пишуть, що до 20, о самих С-400, це найпотужніший з масових таких комплексів, найпотужніший російський комплекс. Пишуть, що від 90 до 100 панцирів, да, потужна ППО, а в два кільця, ну є окремі такі гнізда, де там додаткові стоять станції. Ну от, загалом сказати, що це був удар по Москві, не можна. От, це був удар по Московській області, це буде більш коректне таке формулювання, бо прильоти по Шереметьєву, Шереметьєва це приблизно, ну як, скажімо, як тюремки, да? От, начебто і Київ тюремки, да? Але вже межа Києва. Відповідно, по, значить, по нафтопереробному підприємству в Капотні, да, це теж фактично вже, скажімо, ну, не Москва, це вже, значить, це вже Люберці, практично Люберці, да. Ще район Москви, але. От, тобто, ну, відбувся наліт, приємно, що туди прилетіло, але сказати, що це був серйозний удар, ну, це буде перебільшенням.
4: Але, тим не менше, кількісно це виглядає на те, що це серйозний удар. Чи ви маєте на увазі, що це якісно? Поки що точно не можна сказати, що це був серйозний удар.
22: Ну, давайте дочекаємося супутникових знімків ураження. По Шереметьєво там попали десь по чомусь біля злітно-посадкової смуги. Ну, зрозуміло, що там навіть паливосховища не могло бути, да? По Капотні пожежі не було, там, де московський НПЗ. Це 9-й за потужністю МПЗ, великий, от, значить, на велику площу має, да, і там є чому горіти. Пожежі там, на жаль, не було. Ну, росіяни кажуть, що удар був по прохідній, от, але, ну, згодний з вами, що вірити російським, так би мовити, доповідям не варто, але все одно такої помітної пожежі не було. На відміну від, скажімо, удар по, значить, по станції, по наливній станції нафтопродуктів в селі Дурикіно. Да? От. Загалом треба відзначити, що тактично, значить, от по плануванню операції, вона була зроблена досконало, ні жодних таких, ну, з моєї сторони, значить, там якось оцінка висока, був організований глибокий обхід Москви. Дрони зайшли в Брянській області, потім пішли на Смоленську, а не напряму на Калужську область. Обійшли Москву з півночі і наносили удар практично, ну, скажімо, з північного заходу, да? Через там, ну, по маршруту удару, там якщо всі цілі поставити по лінії, да, там йде так, перші дісталися Дубні, от, бо там підприємство, значить, там підприємство МКБ «Радуга», де створюються і випускаються ракети Х-101, Х-32 і Х-59. Щільно прикрите містечко, це невелике місто, це містечко, да, значить, там стоїть комплекс С-400 і «Панцир», два дивізіони стоять, да? А далі він пішов напрямок на Зеленоград, якраз Дурикіно, це, значить, біля Зеленограду, да? Потім удар по Елма, з півночі на південь йшли удари на Москву, да? Потім технопарк Елма-Зеленоград і підприємство «Ангстрем». Оце вже мене дуже потішило, удар по цьому підприємству. Чому? Тому що 7 квітня ми били по підприємству «Кремній-Ел», а в Брянську, да? А ці два підприємства, «Кремній-Ел» і «Елма» чи там «Ангстрем» в Зеленограді, це два основних виробники російської радіоелектроніки. Ну. І тут великий плюс нашим силам, які нанесли відчутний удар по цим підприємствам. Да? Ну, а далі заліт одиночного дрона в Шереметьєво, і на цьому удар з півночі завершився. Ну, і оскільки

0: що застосовувалися дрони Firepoint FP1, застосовувалися дрони Барс. І от дрони Барс, вони раніше колись вже презентувалися, зараз про них нагадали собі, і українці в соцмережах про них згадали, що це реактивні українські БПЛА, які брали участь в цій атаці. Тобто цілком очевидно, що розширюється ця лінійка наших засобів, які здатні літати на такі доволі, ну не сказати, що це фантастичні дистанції, так, до Москви скільки там треба подолати, кілометрів 500-600, не більше.
1: Десь так, 500 кілометрів. Генштаб доповідав про дальність 500 кілометрів. Ну, але це 500 кілометрів напряму. А я ще раз кажу, що там був великий обхід. Дрони, основна маса дронів заходила з півночі Москви.
0: Ну, цікаво, що справді у нас розширюється ця лінійка засобів ураження. І дрон «Барс», зокрема, теж, як повторюся, офіційно заявлено Генеральним штабом, реактивний наш дрон, чи то пак ракета-дрон, брав участь у цьому, у цій атаці. Не знаю, можливо, вам є що додати до характеристик тих засобів, які брали участь в московській атаці, пане Валерію? Чи
1: ну, загалом всі ці засоби, було два варіанти дрона «Барс», був «Барс СМ» і ну, просто «Барс» і «Барс СМ Гладіатор», вдосконалений дрон з трішечки іншим двигуном. Ну, інші дані, на жаль, не оприлюднювалися, я не можу їх, значить, розповісти про них. Але загалом дрон, якщо хтось хоче зрозуміти, що це таке, ми багато разів бачили паляницю. Це практично розвиток конструкції паляниці або аналогічна схема. От, дрони загалом несуть десь до 100 кілограмів бойова частина, десь зазвичай 75 кілограмів. Це стандарт і для, значить, і для FP1, і для дронів «Лютий». Ну, я думаю, що аналогічна бойова частина у дронів «Барс». От. Ну, якось так. Щодо характеристик цих дронів. По «Барсу», на жаль, нічого, взагалі жодної інформації не було. По «Фаєрпойнту» інформація була мінімальна.
0: Про Firepoint інше питання. Вчора так трішки підірвало інформаційний простір. Це застосування цих дронів в іншій атаці, яку продемонстрували сили безпілотних систем по території тимчасово окупованого Криму. А саме, було уражено вузол стратегічного захищеного зв'язку Чорноморського флоту Російської Федерації в районі населеного пункту Мирний. І уражено як? Firepoint, дрон, який переносить «Нурси». «Нурси» – це, ну, російська абревіатура «Неуправляємі реактивні снаряди». Тобто реактивні снаряди, які запускаються з платформи, з авіаційної платформи. З того, що потім писав командувач сил безпілотних систем, я зрозумів те, що дрон «Камікадзе» від Firepoint тепер перетворений ще й додатково, обвішаний можливостями щонайменше 8 таких «Нурсів». І це дозволяє йому протидіяти ворожим засобам ППО або там мобільним вогневим групам. Ну, тому що коли в тебе летить такий снаряд, якось ти не дуже думаєш про те, як збити дрон. Ти думаєш, як себе захистити. І от це дрон, який має можливість пускати такі заряди, і паралельно ще й бути дроном «Камікадзе». От чи правильно я зрозумів ці характеристики, пане Валерію?
1: Ну, загалом так, але, скоріш за все, в якості штурмовиків ці дрони не будуть використовуватися, бо при двобої з зенітним комплексом, таких як «Панцирів», такого дрона мало шансів. Бо «Панциря», значить, в нього мінімально 8 ракет, і у ракет дальність кілометрів 15, а «Нари» залежно від типу. Скоріш за все, там застосовувалися американські «Нари» типу «Гідра». І, ну, непогана штука для того,
0: нари,
1: щоб...
0: «Нари» – це не керована авіаційна ракета. Ну, тобто це...
1: Так, да, ну, це сучасний термін. Значить, «Нурси» – це трохи застарілий термін. Він використовується, але застарілий. От. І це 70-міліметрові ракети, але в них невисока відносно дальність. Там кілька кілометрів, 5-7 кілометрів. От. Але при ударах по, наприклад, при масованому нальоті, і при ударі по позиціях зенітно-ракетних комплексів, це штука досить корисна, бо попадання навіть уламків по малозахищених системах ППО, а там, ну, вони не броньовані. Окрім самохідних, да, таких як там «Панцирі» і подібні системи, ну і «Панцир» теж не броньований. там броньовані системи.

0: там типошилка, значить, там ще кілька таких самохідних систем, а там тори броньовані, да, а інші вони не броньовані. І уламки, навіть уламки, легко виводять обладнання з ладу. А це, власне, те, що потрібно при масованому ударі. Вивести з ладу радари ППО. От. Так що вони будуть корисні. Щодо якості штурмовиків, ну, скажімо так, можна було б використати проти дійсно засобів ППО, але треба буде встановити ще систему управління і застосувати ті нари, ті самі гідра, але вже з лазерним наведенням. Такі системи легко переробляються, і ми зараз їх масово використовуємо в деяких наших комплексах, які працюють, ну, в вампірах, наприклад, в комплексах вампір. Поставити ще й лазерний цілевказівник на дрон, і загалом можна перетворити його на такий собі дрон-штурмовик.
1: Але, до речі, от, ну, той рівень стабілізації, який ми сьогодні бачили на дронах від Firepoint, я вже бачив такі певні коментарі, там люди писали, що типу, а там десь переліт, там недоліт, там невлучно. Тобто от станом на сьогодні, ще до цих інновацій, про от, які ви говорите, це виглядає вже як ефективний інструмент, чи поки що це так? Ну от, пам'ятаєте, були ж так само напрацювання, я не хочу сказати, що вони сирі, тому що вони дали... Подекуди вони давали свої плоди. Це як такі ж самі НУРСи ставилися на морські платформи. На морські платформи ставилися авіаційні ракети, і вони навіть збивали гелікоптери та літаки. Але загалом це все виглядало, ну, доволі так. Ну, не знаю, я не хочу ображати розробників, але виглядало це все сиро.
0: Ну, дивіться, росіяни теж ставили ракети, зенітні ракети на свої дрони, так? Да? Р-60, Р-73 ставили, значить. А щодо морських дронів, там набагато потужніші ракети ставили, да? Там ракети від Граду ставили, там більш серйозні системи. Ці ракети легенькі, вони наносять, скажімо, серйозне ушкодження при прямому влучанні. Але чому вони не долітали, перелітали? Потрібен лазерний цілевказівник, да, щоб він лазерний далекомір. От тоді можна буде чітко стріляти. А так оператор стріляє так, як він бачить через камеру. Тобто це обладнання можна допрацювати і серед, ну, між загальним пуском, при масованому пуску, запускати 1-2 дрони, там, по, якщо там направляється до десятка дронів по цілі, 1-2 запускати з таким озброєнням. Вони допоможуть проривати ППО. При наявності цілевказування можна було б навіть, ну, якщо там, наприклад, стоять окремі, не кілька комплексів ППО, як в Москві, да? А як в Криму, там десь один тут, один там, да? Можна було б наносити удар загалом і по системі ППО такими ракетами. Але, ще раз кажу, треба оцінити вартість, ефективність, бо наші дрони не дешеві. Якщо ви кажете, значить, 1000 дронів полетіло, ну, росіяни кажуть, 1000 дронів полетіло на Москву, це означає, що ми випустили за ніч 100 мільйонів доларів. На хвилинку, да? Я сподіваюся, що це було по всій території Росії, і ми ще побачимо ураження на російській території від запущених дронів.
1: З іншого боку, знаєте, тут є питання емоційного ефекту, який виміряти в грошах неможливо. Там, що думають собі москвичі, як вони будуть на це все реагувати, якісь політичні ефекти. Тобто це те, що неможливо виміряти в грошах. Ну, але зрозуміло, це і не піддається якійсь прямій аналітиці, тим паче воєнній.
0: Ну, якщо, да. Якщо бачите такий підход, то я хочу згадати, що помста має бути холодною, да, і виваженою, да? І не за 3 дні треба було готуватися до такого удару, а принаймні за тиждень поміряти все, розрахувати і нанести більш дошкульний удар. От. А так, фактично, ми, скажімо, спробували викликати емоційний сплеск, а він має, знаєте, краще було б, якби він мав серйозні результати. Серйозні військові і військово-економічні результати для росіян.
1: Пане Валерію, таке питання на сам кінець стосується воно нашого розробника Firepoint, про якого я вже згадував. Про нього зараз дуже багато новин, але минулого тижня виданню Financial Times давав інтерв'ю головний інженер, розробник, CEO, власник Firepoint Денис Штілерман, і він зробив низку таких доволі гучних заяв, зокрема, що німці зараз розглядають можливість заміни, якби купівлі для себе, розглядають як альтернативу замість американських ракет Томагавк наших Фламінго, що ми розробляємо власну супутникову мережу. І навіть нещодавно з'являлися такі концепти протиповітряної оборони комплексу Фрея, який презентував Firepoint. Ну, ми розуміємо, ми знаємо, як негативно подекуди в суспільстві грають анонси, тому що, скажи анонс, і завтра люди будуть питати, так, а коли ж воно буде, і якщо його немає вже за місяць, то люди питають, чого його немає за місяць. А в цьому от навіть там, не знаю, не впевнений, що ви можете коментувати готовність німців купувати замість томагавків Фламінго, але тим не менше. От коли ми говоримо про супутникову мережу і розробку своїх власних систем ППО, наскільки це реалізує МІ? І, ну, а не якісь передчасно амбітні і проекти, а радше навпаки досяжні плани від наших виробників, будь-то Firepoint чи там Кабелуч, чи будь-хто інший.
0: Ну, я думаю, ви були на виставках військової техніки, які в нас провадилися, да, перед війною, і, значить, там величезна була кількість проєктів. Скільки в них втолено, втілено в життя? Одиниці. От, фірма Firepoint не має ані школи виробництва, ані, скажімо, ну, досвіду виробництві будь-яких подібних систем, які вони анонсують. Тому все це, знаєте, нема навіть, ну, коли кажуть, що Німеччина має плани, значить, там, або зацікавилася, да, ракетами Фламінго, да, чи там іншими зразками Firepoint, да, покажіть, будь ласка, хоча б протокол про наміри. Да? Цього досить для того, щоб сказати, що дійсно зацікавились. А так, все це слова і правильні слова, все це нам потрібно. Абсолютно згодний з тим, що і супутникова система, сучасна країна, яка хоче мати сучасні збройні сили, не може не мати супутникового групування. Це той самий Starlink, розумієте? От, ми, це і розвідка, це і підтримка зв'язку над полем бою. От, це і інші компоненти, ну, скажімо, протидія ворожій супутниковому групуванню. Хоча поки що заборонено вести бойові дії в космосі. Але ви ж бачите, як динамічно все міняється. Все це потрібно. І ракети потрібні, і фрея потрібна, які вони оголошували, да? Але перш за все нам потрібна кількість ракет «Фламінго», бо вони вже пройшли випробування, їх вже випускають. Але вони поодинокі пуски, да? І нам негайно потрібна балістика на позавчора, не на вчора. І краще, якби це підприємство, ця фірма зосередилась на виробництві того, що потрібно нам сьогодні і зараз. А анонси, це цікаво, на анонси, значить, для чого робляться анонси? Дайте грошей. І ми вам розробимо все, що угодно, будь-які космічні війни, аби ви, значить, давали гроші. А поки в нас є нагальні потреби, за які, сподіваюся, фірма отримала відповідні фінансові вливання.
1: Ну, без грошей ти, звісно, теж нічого не зробиш, якщо їх не буде. Тим паче, як ви кажете, не маючи школи. Не маючи школи, це ж не є панацея того, що тільки можуть зробити ті, хто мають школу. Щось треба шукати ж нове. Я просто намагаюся знайти якийсь все ж таки альтернативний позитив, чи не варто цього робити?
0: Ні, ну позитив є, вони з нічого зробили Фламінго, фактично це виріб військового часу, да? Я ж порівнював, що були ручні гранати під час Другої світової війни, і були пляшки з запалювальною сумішю. От Фламінго – це пляшка з запалювальною сумішю. От. Це, скажімо, ракета, яка дуже добре помітна на радарах, а всі розробники крилатих ракет добиваються того, щоб максимально зменшити помітність свого виробу, да? Ну, як, наприклад, Х-101. Подивіться, в неї стелс-технології, форма, да? От. Тут у нас форма така, виходить, кутовий відбивач, да? Якщо взяти хвостове оперення, двигун і бічну поверхню ракети, ідеальний кутовий відбивач. Тобто ця ракета видима і для всіх радарів, іноземних, і літакових радарів, да? треба доводити свої вироби до сучасного рівня, да? Не кидатися на все підряд. Добре, якщо там фінансують ці розробки там, Німеччина, там, НАТО, ще хтось буде фінансувати. Це класний момент. Але ще раз кажу, нам потрібна зараз балістика. Лише вона може змінити ситуацію з Росією. Бо ви бачите, ми запускаємо сотні дронів, а результат, скажімо, коли мідл страйки по Криму, результати прекрасні. Коли мідл страйки по прифронтових російських областях, результати середні. Коли ми починаємо бити по Москві, результати, ну, скажімо, прямо не вражають.
1: Угу.
0: Тобто фірма рухається правильним шляхом, да? Але треба виконувати обіцянки. От основна претензія до цього підприємства. Обіцяли випустити в такий-то період таку-то кількість? Будь ласка, дайте хоч половину.
1: Пане Валерію, на тому поставимо крапку. Я вам дякую за такий стриманий погляд тієї ситуації, яку ми бачили, тому що вона доволі емоційна, вона для нас в сенсі помсти доволі емоційно сприймається, але ви доволі стримано відповіли про все те, що є по Москві, по атаці, яка відбулася напередодні. Валерій Романенко в нашому ефірі, це був авіаексперт. Спасибі вам, пане Валерію, на все добре.
0: Будь ласка.
1: До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
2: Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна готова ділитися із західними партнерами бойовим досвідом і сучасними військовими технологіями. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, за час повномасштабної війни українська армія отримала унікальний досвід ведення сучасної війни, а оборонний сектор почав розвиватися значно швидше. Буданов також звернув увагу на проблему протиповітряної оборони. За його словами, західні країни часто використовують дорогі ракети для збиття дешевих дронів, тоді як безпілотники Росія може виробляти дуже швидко. Тож Україна готова допомагати союзникам у створенні ефективних систем захисту та ділитися власними напрацюваннями. За вихідні популярні АЗС підняли ціни на пальне. На око та ВОВ преміальний А95 здорожчав до 82 гривень за літр, а стандартний А95 піднявся у ціні до 79 гривень за літр. Здорожчання бензину на 1 гривню за літр зафіксовано і на заправках «Сокар». При цьому «Автогаз» у цій мережі продемонстрував зниження ціни на 99 копійок. В «Укрнафті» у порівнянні із п'ятницею суттєво дорожче сьогодні водіям обійдеться бензин марки 95. Він зріс одразу на 4 гривні до 76 гривень за літр. Інші марки бензину на «Укрнафті» додали у ціні 1 гривню. В Україні можуть змінити правила вступу до вишів наступного року. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію для випускників шкіл. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді. Якщо документ ухвалять, школярі не складатимуть підсумкову атестацію після завершення навчання. Водночас для вступу до університетів абітурієнти проходитимуть тестування із 4 предметів. Обов'язковими залишаться українська мова, математика та історія України. Ще один предмет можна буде обрати самостійно. В уряді пояснюють, такі правила прагнуть запровадити, щоб спростити вступну кампанію в умовах війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує 2 основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене, нагадую, звати Василь Пихньо. Закликаю вас долучатися до цього ефіру. Також закликаю обов'язково долучитися завтра до ефіру мого колеги Павла Новікова з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Ми будемо приймати ваші дзвінки у прямому ефірі у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – цивільні проти військових. Хоч неправильно, в принципі, говорити про протистояння цивільних та військових, але тут радше йдеться про різні кути погляду на ситуацію щодо мобілізації. Тому саме так звучить ця тема щодо цивільного та військового погляду, кого ми маємо слухати у питаннях щодо мобілізації. Просимо дуже телефонувати до нашого ефіру чинних військових та військовозобов'язаних. Завтра з 9 до 10 ранку ми обговорюємо в прямому ефірі саме цю тему. Долучайтеся до прямого ефіру. Телефон його 044-237-0353. 044-237-0353. Ми маємо поговорити. А зараз ми поговоримо з Сергієм Кузаном, керівником, очільником Українського центру безпеки та співпраці. Сергій, добрий день.
9: Вітаю, Василю.
1: Дякую, що ви долучилися. Власне, ми продовжуємо обговорювати найгарячішу тему вчорашнього дня. Це нашу атаку на Москву, яка відбувалася напередодні. От в попередньому ефірному слоті ми спілкувалися з авіаекспертом, це був Валерій Романенко, і він озвучував свою думку. Казав, що, мовляв, от та атака, яку ми здійснили на Москву, ну, вона була з точки зору воєнної, дещо в деяких моментах непідготовленою, тому що, ні, вона була гарно пропрацьованою, хороші маршрути, гарно все зроблено, сплановано, але от в плані ураження якихось конкретних цілей та об'єктів, перечасно говорити наразі про те, що ми досягли якихось великих, значних воєнних цілей та задач. Будемо дивитися супутники, чекати на наслідки цих уражень з усього найменування і переліку тих об'єктів, які уражалися. Є тільки видима пожежа на одній з нафтоперекачувальних станцій і усе. Але теж моєю тезою, яку я зараз от зверну до вас, Сергію, було те, що є певні речі, які ми не вимірюємо ні в обсягах коштів, ні там втрачених воєнних можливостей. Це щось атмосферне, щось емоційне. Атака Москви – це саме щось от про це. Федеральні канали про цю подію дуже мало згадували. Я впевнений, що у Москві напружилися, коли відповідно відбувається приліт ось таких об'єктів. Не сказати, що, напевно, це був масований приліт, хоча сама по собі атака була однією або, можливо, наймасованішою, не те, щоб тільки по столиці, але й загалом по Російській Федерації. Тож, чи є розуміння, як ми можемо, в принципі, посмикати за ось цей емоційний аргумент, наскільки він важливий в якості ока за око, вендети, удару по Москві та Підмосков'ю, який відбувся напередодні на вихідних?
9: Я би тут не відзначав саме, не оперував би такими категоріями, як вендета чи помста, відплата, тому що наша війна, вона вже є такою масштабною, такого масштабу, що весь наш військово-промисловий комплекс, як і військово-промисловий комплекс Росії, весь заточений якраз на виснаження, на тотальну перемогу. І, звичайно ж, навіть для цього не потрібно шукати приводів, і удари по цивільним об'єктам, вони також не зупинять наші удари по усім нашим цілям всередині, в глибині території Російської Федерації і, звичайно ж, в столиці їхньої оцієї квазі або ж недоімперії. А будь-які імперії, вони будуються за однаковим принципом. Є центр і є, звичайно ж, підкорені регіони, які озираються, а що ж там, власне кажучи, в метрополії. Так от, Москва – це є традиційно центр, і байдуже ось ця московська держава, яку мала форму чи то царської, чи то радянської, чи то тепер федерації, скрізь форма міняється, а природа залишається одна. І центр, власне, цієї держави, він знаходився раніше в Санкт-Петербурзі, тепер в Москві, тому будь-який удар, і, вірніше так, не стільки удар, а скільки пропущений, можливість такого удару і пропущений, вони дуже прискіпливо розглядаються, по-перше, на міжнародній арені, тому що, я нагадаю, що вся система протиповітряної оборони Москви, вона мала би витримувати не просто суцільний удар всіх, сукупний удар країн НАТО, включаючи міжконтинентальну балістику. От вона мала вберегти Москву. Але ж, крім того, ще й регіони, вони уважно спостерігають за тим, а як же захищає серце їхньої цієї квазі-імперії себе від таких ударів. І якщо ми говоримо про 80 комплексів буків, торів, дивізіони С-400, ну, тобто загалом 100 об'єктів, тобто 100 систем протиповітряної оборони, включно з С-400, і все це не змогли зупинити навіть не стільки Москву, але також і область, тому що ж саме в області знаходяться, так би мовити, мізки усієї збройної промисловості Російської Федерації. Всі ці НДІКЦ, тобто науково-дослідні, експертні центри, і все виробництво мікроелектроніки, всі мізки для їхніх ракет, для їхньої авіації, взагалі для їхнього високотехнологічного обладнання, от все це Московська область і, звичайно ж, саме місто Москва. І тому сам факт прольоту через ось цю ешеленовану систему, тобто сам факт прокладання якісних маршрутів, які забезпечили обхід цих систем ППО і ураження окремих комплексів ППО, ну це сигнал і для наших закордонних партнерів, але також і для інших регіонів, а також для, ну, власне кажучи, для еліти, як би сказав, такого середнього рівня, тобто ось цих офіцерів від полковника і вище, і спецслужб, і Російської Федерації, ну, для яких і вимикали, зокрема, і Телеграм, і інші месенджери, тому що в Москві ж реально бояться нового Пригожина. І якщо Росія довоювалася на п'ятий рік війни до того, що замість денацифікації, демілітаризації України проводиться демілітаризація вже не просто самої Росії аж до Уралу, але і їхнього осердя, ну, це є тривожний дзвіночок, і ми зараз бачимо, ну, дуже таке активну діяльність, сплеск активності серед москвичів, які прямо говорять, що такого вони іще не бачили. Були, звичайно, долітали наші дрони, але такого масового удару, коли зупинялися от повністю і литовище, коли такий суцільний обстріл, коли були постійно ураження, цього не очікував, власне кажучи, ніхто. І тому, безперечно, всі ті сили оборони, які були задіяні в цій операції, вони тут зробили, я погоджуюсь, не стільки військове ураження, а скільки саме політичне ураження. І, як бачимо, навіть те, що на 9 травня не проведена була цей успішний обстріл, але проведений зараз, не зменшило ваги. І ми отримали, я переконаний, що цінну інформацію про те, а як же працює система протиповітряної оборони Москви. І отже, вже наступну атаку, звичайно ж, ми будемо готувати, я впевнений, краще, ну, як, в принципі, готуватимуться до неї і росіяни.
1: Ну, знаєте, це, до речі, дуже цікаво от зараз спостерігати за тими подіями. Ось цей приліт по Москві, до цього атака по 9-му, точніше не атака, а вся подія, які розгорталися навколо 9 травня, тому що це ламає всю суть того образу, політичного навіть образу Путіна, альфа-самця, кагебіста, який, пам'ятаєте, ось ці картинки, коли він з голим торсом на коні їхав і був готовий голим руками ведмедів зупиняти, від того, що зараз дзвонити Дональду і просити про те, що там дипломатичним способом змусь якось Україну не бити по параду. Далі відбуваються удари по Підмосков'ю, те, що ми бачили на вихідних. Це безсумнівно, я переконаний в тому, що це безсумнівно ті речі, які не виміряти ні в сенсі в грошових втрат Російської Федерації, ні в сенсі воєнних втрат Російської Федерації. Це дещо інше, це взагалі про збільшення спроможностей, це про навіть таке доктринальну відповідь на те, що Російська Федерація, яка розпочинала свою так звану СВО проти України, ішла за демілітаризацію, натомість навпаки отримала значно більш мілітаризовану Україну. І от у контексті цієї мілітаризації, яка відбувається, загинаю пальці Сергію і переадресовую до вас запитання. По-перше, ми пригадуємо, що десь кілька тижнів тому був анонс від нашого Міністерства оборони про те, що, мовляв, у нас в скорому часі будуть на полі бою абсолютно автономні дрони, які на 100-150 кілометрів від лінії бойового зіткнення змінять взагалі розстановку ситуації на полі бою і створять такі дуже глибочезні повторюся, на 100-150 кілометрів кілзони. Читаю ворожих воєнкорів, пишуть, противник почав применення обновлених тактичних дронів з бойовим іскусственним інтелектом. Власне, якраз таки, з, нібито про дрони йдеться з автонаведенням на обличчя противника. Наступний анонс від Міністерства оборони, від міністра оборони Федорова про те, що перша українська керована авіаційна бомба готова до бойового застосування. Розробка, мовляв, тривала 17 місяців, бойова частина 250 кілограмів, і Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Треба віддати належне, тут велика частина не тільки, ну, якби Міноборони і тих інструментів, які застосовувалися тут, і Brave-1, що працювали, тут і інші інституції, скажімо так, які дотичні до цього процесу. Великий апарат загалом Сил оборони працював над українським КАБом впродовж тривалого реально що часу, нам довго цього не вдавалося, і от зараз ми доходимо до КАБа. Отже, інтелектуальні дрони, КАБи, ну, мілітаризація повним ходом, чи не так?
9: Безперечно, і більше того, ми бачимо, що ось ця концепція росіян, що ну, такої жорстко авторитарної, централізованої, ресурсної держави, яка може взяти якийсь успішний виріб, в даному випадку шахет, і швидко його масштабувати. Це масштабування призведе до тотальної переваги в конкретній сфері, ну, наприклад, в небі, так, або ж, наприклад, взяли вони свою піхотну групу, тобто воювати людиною як витратним матеріалом, і швидко масштабували. І це, мовляв, масштабування мало би призвести до тотальної переваги або ж на землі, або ж в небі, і таким чином обвалу всієї нашої архітектури оборони, не те, що фронту. Тобто мова йшла в росіян протягом, як мінімум, там кілька років, позаминулий, та й починаючи з 23-го року, про те, що вони здатні спочатку прорвати, а потім взагалі обвалити нашу оборону і, відповідно, спокійно собі пройтись до Дніпра, до Києва, вже не зустрічаючи жодного опору. І ось зараз, фактично, з грудня 2025 року і весь наш 2026 рік, тобто пів року, ми бачимо, що Україна технологічно випереджає Російську Федерацію. І навіть її ну, це ноу-хау, дрон на оптоволокні, вже не може забезпечити перевагу росіян на полі бою. І отже, з цього приводу висловлювався і заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса. Він наводив дуже детальні цифри, розбір, чому, в якій сфері ми маємо вже досягли переваги, в тому числі і на тактичній, на фронтовій глибині, і на оперативній глибині. І чому росіяни не можуть найближчим часом не те, щоб перегнати, навіть догнати нас, вони не можуть вирівнятися з нами. Головне, щоб ось ця стабільна система, вона працювала, і щоб ми далі нарощували в тому ж темпі свої спроможності. І зберігаючи цей темп, ми, звичайно ж, зможемо повністю загальмувати противника і забезпечити, ну, буквально тотальне його знищення. Отже, ця динаміка, вона на сьогодні є унікальною, тому що, наприклад, ні під час літньої кампанії, наступальної кампанії ворога минулого року, ні під час літньої кампанії наступальної його позаминулого року ми не бачили таких показників на полі бою. І це стосується, звичайно ж, і по саме і по темпам ураження, і по кількості ураження, і по глибині. Дійсно, про те, що ви говорите, і наші ну, фактично, такі дальнобійні засоби вже такої оперативної глибини на 150 кілометрів. Це і дрони, і КАБи, і наша можливість керувати в автономному режимі, в автономне донаведення, так званий машинний зір. Усе це та технологічна перевага, яка не дає шансів противнику. На жаль, все не так швидко і не так швидко можна обвалити таку велику воєнну російську машину. Найбільшу сьогодні на всьому континенті. Але ж ми над цим, звичайно ж, працюємо не без допомоги наших західних партнерів. І ті початки, ось цей початок падіння російської воєнної машини ми вже сьогодні спостерігаємо. Якщо ми витримаємо і будемо нарощувати наш темп, то вже до кінця року ці зміни стануть невідворотніми для росіян не лише в економіці.
1: А в чому ми їх спостерігаємо? Ну, просто, Сергію, дивіться, ну ми ж теж маємо бути свідомі, що ми не маємо бути на рівні пропагандистів а-ля Ялти там і Кави, щоб от чесно говорити про те, що ми спостерігаємо падіння російської воєнної машини. Це все довготривалий процес. Тобто, якщо ми навіть щось спостерігаємо, то тільки початкові оці голочки в ляльки вуду, ну, не більше. Мені так здається, може я не правий, поправте мене.
9: Ви абсолютно праві, тобто дійсно ми бачимо початок. Початок 2026 рік – це якраз перший рік, коли динаміка для росіян на фронті, вона є негативною. І ми бачимо, як збільшується вдвічі або й втричі саме витрата людей, росіян, на кожен захоплений квадратний кілометр. А самих кілометрів, тобто темпи просування, вони зменшуються. Тобто це ми бачимо на фронтовій глибині. Ми бачимо точно так само, як знищення дороговартісних систем ЗРК, тобто загалом систем проти.

0: повітряної оборони за, ну, якщо порівнювати період, то збільшено втричі. Тобто ми говоримо якраз про саме оперативно-тактичний рівень і С-300, С-400, всі різноманітні типи РЛС, в тому числі спеціалізовані для боротьби з малими цілями, тобто з дронами. Ми бачимо кратне нарощення таких уражень. Ми бачимо ті самі ураження, ну, вже на окупованій території, де раніше можна було спокійно будувати залізниці, вже не кажучи про розміщення різноманітних штабів і своїх складів. І от зараз немає такого місця, включно з Маріуполем, де би росіяни відчували себе як в глибокому тилу, що було раніше. І лише питання в тому, що наша війна, вона є настільки масштабною, що зміни, які починаються зараз, вони будуть відчутними не раніше, ніж через півроку. І ці зміни, ну, зараз я погоджуюсь з вами, що ми бачимо початок, але за умови, якщо ця динаміка збережеться, то до кінця року і темпи, і масштаби просування противника, вони будуть падати. Аж до того часу, поки противника ми загальмуємо. Тобто це не значить, що, звичайно, що ми зайдемо в Ялту, будемо пити каву там і так далі. Це не значить деокупацію наших територій. Але це означатиме виснаження наступальних спроможностей противника і фактично зупинка його по лінії фронту. І якщо, звичайно ж, ми і далі зберігатимемо цю перевагу, то ми зможемо суттєво просадити ціле окупаційне угрупування Російської Федерації, а із збереженням наших стратегічних можливостей, то і в цілому російської держави.
1: До речі, багато таких поруч із атакою Москви відбувається анонсів технологічних. Ми говоримо і про каби, ми говоримо про наші дрони. Сьогодні з'явилося повідомлення також від виробника Destinus про те, що в Україні випробують нову ракету Рута дальністю до 2000 кілометрів, льотні випробування якої відбудеться в 27-му році. Я так само, як і ви, шановні українці, вважаю, що типу в 27-му році це дуже довго, нам треба ще на позавчора такі ракети. Але все має свій певний життєвий цикл. І факт того, що ми розвиваємося, набуваючи певних летальних спроможностей щодо противника, це теж беззаперечний факт. Крім цього, оскільки нас вже не так багато часу до завершення нашого спілкування з Сергієм Кузаном, я озвучу ще низку таких новин. Сподіваюся, багато хлібу не вкраду у наших новинарів. Новини, зокрема, стосуються повідомлення від головного управління розвідки спецпідрозділу ГУР Артан, яке доповідає про те, що вони фактично зачистили Степногірськ на Запорізькому напрямку. Як пам'ятаємо, Степногірськ – це дуже важливий населений пункт, який росіяни розглядали з точки зору свого продовження наступу в бік Запоріжжя, виставлення певних, в тому числі, артилерійських позицій для кошмару Запоріжжя, для артилерійського обстрілу цього нашого обласного центру міста-мільйонника до початку повномасштабного вторгнення. Зараз не володію такими цифрами, скільки проживає мешканців у Запоріжжі. Але Степногірськ беззаперечно складав одну з важливих складових ось цього конструктора подальшого просування росіян на Запорізькому напрямку. Станом на сьогодні Артан доповідає про те, що вони фактично тримають під контролем місто і завершують зачистку цього населеного пункту, що має бути для нас дуже і дуже хорошою новиною і гарною ознакою успішної тенденції утримання загалом ситуації на полі бою. У цей же час, наприклад, учора на напрямку основного удару, який цілком вірогідно, в ході літнього наступу противника спостерігатиметься на Покровсько-Добропільському навіть напрямку. Підрозділи, що там працюють, продемонстрували, як знищують так само те, про що говорив наш гість Сергій Кузан, логістичні можливості противника у Селидовому, це буквально в близькому тилу до Покровська. І це все і зав'язується у загальну систему того, що загальна тенденція летальності по противнику є доволі на високому рівні, що дозволяє зараз відносно контролювати ситуацію на полі бою і зазирати трішечки вглиб. Не так швидко, як би нам хотілося, можливо, не так успішно, як би нам хотілося, можливо, не так вибухово, як би нам хотілося, але беззаперечно ми зараз, наші сили оборони значно сильніші, ніж вони були у 2022 році, коли Путін починав свою так звану СВО.

0: І це, на моє переконання, теж факт. Сергій Кузан був гостем нашого ефіру, очільник Українського центру безпеки та співпраці в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Дякую, друзі, що ви з нами. Колеги, продовжать ефір. А я ж вам нагадаю принагідно, що завтра з 9 до 10, я цей вже анонс давав, у вас буде можливість і нагода подзвонити до нашого прямого ефіру і безпосередньо в ньому проговорити свою позицію щодо того варіанту мобілізації, який має бути дотримано. Тож, слухайте анонси на нашому радіо і долучайтеся відтак до прямого ефіру завтра з 9 до 10 ранку. Бувайте здорові!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – цивільні проти військових. Кого ми слухаємо у питаннях мобілізації? Реклама на Радіо НВ.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні діє державна програма навчання водінню для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Вона дає змогу безкоштовно пройти підготовку на спеціально адаптованих автомобілях. Скористатися програмою можуть ветерани і ветеранки війни, члени їхніх сімей, а також члени сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України, які мають інвалідність незалежно від причин її отримання. Крім того, потрібно мати медичні показання до керування транспортним засобом. Щоб пройти безкоштовне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання. Заяву можна подати у паперовій або електронній формі. До заяви необхідно додати копії паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків, індивідуальної програми реабілітації, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни. Члени сімей додають до заяви копію свідоцтва про шлюб для дітей, свідоцтва про народження. Також у пакеті документів має бути медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом та одна кольорова фотокартка розміром 3,5 на 4,5 см. Після перевірки документів підрозділи з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із ветераном, ветеранкою війни або членом його/її родини та автошколою. Оплату навчання повністю здійснює Міністерство у справах ветеранів. Обрати спеціалізовану автошколу та дізнатись більше про навчання можна на сайті проєкту «Безбар'єрні автошколи» за адресою drivability.mvs.gov.ua.
6: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
7: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Українські війська у ніч на 18 травня атакували протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» у Каспійську, у Дагестані. Як повідомляють у Генштабі, такі катери охороняють місця базування кораблів і використовуються проти диверсійних груп. Також під удари потрапили пункти управління російськими БВЛА у Донецькій, Харківській, Запорізькій областях та у Брянській області Росії. Окремо поцілили по місцях скупчення російських військових у Донецькій та Херсонській областях. У Генштабі також підтвердили результати попередніх атак. 17 травня у Криму атакували вузол зв'язку на окупованій Луганщині ЗРК «Тор-М2», а на Донеччині – ешелони з пальним. За день до того на аеродромі Єйськ у Росії знищили вертоліт К-27 та літак Б-200, а у Брянській області атакували станцію контролю повітряного простору. До 22 зросла кількість поранених внаслідок нічної російської атаки на Дніпро. Серед постраждалих – двохрічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Восьмеро людей госпіталізовані. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, російська атака по Дніпру та області тривала понад 6 годин. Там росіяни пошкодили багатоповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. Також під ударом була енергетика і житлові будинки. Одразу кілька дронів вночі вдарили по об'єктах критичної інфраструктури «Нафтогазу» в області. Як повідомило у прес-службі компанії, серед атакованих об'єктів – автозаправний комплекс «Укрнафти». Двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені. В «Укрнафті» уточнили, що росіяни вдарили по АЗК БПЛА типу «Італмас». Нагадаю, також «Укрзалізниця» повідомляла про затримку руху поїздів через масований обстріл Дніпропетровщини. Для пасажирів запровадили пересадки на підмінні потяги. Україна стане майданчиком для випробувань та виробництва нової далекобійної ракети «Рута Блок-3». Її льотні тести заплановані на 2027 рік, оголосила компанія «Destinus» спільно з партнером «Rheinmetall». «Рута Блок-3» – нова крилата ракета із дальністю дії до 2000 кілометрів. Вона будується на основі вже наявної архітектури сімейства «Рута», яке пройшло шлях від бойового застосування до серійного виробництва. Виробництво нової далекобійної ракети розподілене між кількома країнами. У Нідерландах розташований головний інженерний і виробничий центр, там вже налагоджений серійний випуск сімейства «Рута». Україна бере участь у розробці, оперативних випробуваннях «Блок-3» та виготовленні ключових компонентів. У Німеччині спільне підприємство «Rheinmetall Destinus Strike Systems» забезпечить серійне виробництво, сертифікацію та фінальну інтеграцію для «Бонесферу» і інших замовників. Білорусь розпочала спільне із Росією навчання і застосування ядерної зброї. Міноборони країни каже, що мета навчань – підвищити рівень підготовки особового складу та організувати бойові дії із непідготовлених районів. Разом із військовими країн-агресорки у Білорусі планують відпрацювати доставку ядерних боєприпасів та підготовку їх до застосування. Білоруське Міноборони зазначає, що навчання мають плановий характер, не спрямовані проти третіх країн і не несуть загрози безпеці у регіоні. Нагадаю, Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю ще у 2023 році. У грудні 2025-го стало відомо, що на території Білорусі росіяни також розмістили гіперзвукові балістичні ракети «Орєшнік», здатні нести ядерний заряд. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
10: Да, приветствую.
9: Сначала мы должны поговорить, наверное, о том, что произошло на этих выходных. Была такая большая атака со стороны сил обороны Украины и по Москве, и Подмосковью, и по временно оккупированному Крыму, и по той части Херсонской области, которая находится под российской оккупацией. Понятно, много уже на эту тему было сказано. Я прям совсем коротко напомню, например, про Москву-Подмосковье. Там, значит, пораженные за ночь цели – это нефтеперекачивающая станция в Дурыкино, проходная московского НПЗ, завод электроники и оптики в Зеленогорске. Ну, и мы видели реакцию, собственно, москвичей на видео. Там они говорят о том, что нас бомбят. Там какая-то женщина говорит, что я не думала, что это нас коснется. Все небо черное, орут сирены, орут машины и так далее. На ваш взгляд, что показала эта атака? Мы можем говорить о том, что она имела как практическое, так и символическое значение.
10: Видите, всем стало очевидно, что парад в Москве был буквально с позволения Украины. Потому что там вы же видели эти все комментарии, что вот это говорили, и в итоге, а что, а где? У Украины есть такая возможность. Они могли нанести удар. Да, другое дело, что интересно масштаб. Помните, еще буквально недавно, когда Украина наносила удары по России, это всегда было ну, определенное. То есть, концентрировали. Или конкретно какой-нибудь объект. От НПЗ до там загоризонтные радары, помните? Или Крым отдельно. Причем Крым отдельно, или это, допустим, удары по кораблю. Или это отдельно, допустим, какая-то там компания, когда начинали выбивать ПВО. Или когда налет, какие-нибудь города большие российские, да, налет. А теперь у нас удар, действительно, массированный по Москве, Подмосковью. У нас удары по объектам в оккупированном Крыму. И, как вы уже сказали, Арбатская стрелка, как раз это как раз Херсонская область. А, географически вроде бы Крым, но она относится к Херсонской области. То есть, во-первых, география ударов. Это и, так сказать, сама Россия. Это оккупированные старые территории, в кавычках, да, Крым, и оккупированные новые территории. То есть полностью охват. То есть у Украины есть возможность воздействовать сразу на все территории. Опять же, ну, какие-то моменты, какие-то вещи, они становятся уже обыденными. Помните, когда там, допустим, удар по кораблю был? Ну, об этом могли СМИ говорить там, несколько дней, если не неделю. Сейчас там вот Мадьяр опубликовал там удар, допустим, по железнодорожному составу с топливом, удар по кораблю. Ну, как такое проходит, как рутина. Вот. Абсолютно рутинные и обычные цели. И тоже уже не обращают внимания во все эти текучки ударов, когда Украина наносит постоянно, регулярно, все время удары. Что смотрите, тут у Украины есть возможность наносить удары сразу по всем территориям, какие есть. И оккупированным старым, оккупированным новым, и по самой России. И не просто по самой России, по Москве. И по Подмосковью. Причем там как и психологический эффект, вы упомянули уже, да, все эти комментарии. Вот. Это и психологический эффект, и, конечно же, удар по своим целям. Плюс, понимаете, даже представим себе, у вас есть определенное количество дронов, там несколько сот, которые летят в сторону той же Москвы. Они ничего особо не поражают. Но сам факт того, что их несколько сотен, заставляет их держать там большие силы ПВО. Они там держат большие силы ПВО, хорошо, вот, молодцы. И потом в Арбатской стрелке, там как раз по одним из данных, там был этот располаги каких-то там спецсуры какой-то, да?
9: Что там ну, было? Вот у меня есть комментарий, есть такой Сергей Данилов, это заместитель директора Центра ближневосточных исследований, но они в том числе занимаются и оккупированными территориями, вот те, что у нас на юге. Да, он написал так, что на Арабатке вчера была уничтожена целую ротационную смену сотрудников ФСБ, которые отвечали за репрессии и контрразведывательный режим на Херсонщине. Спасибо всем причастным. Ну, вот так написал
10: наш эксперт. Спасибо всем причастным. Очень вполне ожидаемо. Там же эти, как это, курортные домики, помните, это все?
9: Конечно.
10: Вот, там есть где их расположить. Вот. Ну, тоже, смотрите, какой момент. Раньше, если Украина наносила удары, ну, конкретно, да, Крым, такие серьезные воздействия были в оккупированном Крыму, ну, Storm Shadow, 1923-1924 год. И это очень конкретные были мероприятия. Ну, и какой-нибудь ФСБшный там, да, вот это вот деятель, вот он находился в каком-нибудь своем, там, как его, бунгало, да, эти какие-то домики курортные. Он понимал, что конкретная ракета полетит не по его домику все-таки, не будет Storm Shadow тратить по домику какому-то где-то. Не, понятно, что если вычислять, то очень важная фишка где-то там есть, то там может что угодно прилететь. Но в целом никто не будет тратить дорогой Storm Shadow, чтобы там где-нибудь домики накрыть, ударят. Вспомните, что было этот командный этот, штаб Черноморского флота, вот, РФ, корабли конкретно какие-нибудь, да, какие-нибудь точные, выверенные цели, жирные. Это. Ну и приезжала спецура какая-нибудь, те же ФСБшники, да, там, кто угодно, ГРУ, вот, любая другая шушера, они могли спокойно себе там ползать, куда хотели. А теперь, смотрите, вот этот удар по Арбатской стрелке, типа все, ползать не получится. Причем это никто конкретно, типа, вот на вас, там, свиней помойных, не будет тратить все силы, потому что есть возможность, как я сказал, сразу воздействовать по многим театрам, вот, многим направлениям. Вот и все. Представьте себе, приходит письмо какой-нибудь там офицерам, от младших каких-нибудь до старших, что вот вас командируют сейчас в оккупированный Крым. Вот. Ну, после этих событий. Видели, я видео публиковал у себя, там, где все горит буквально.
9: Конечно. Вот.
10: Да. И как бы тут говорят, ну, вот, да, езжайте, надо, вот, надо это. Ничего страшного не будет. Как это говорится, русский, не бойся, езжай в оккупированный Крым.

0: все-таки про стан свого здоров'я. Скоріше за все, її визнавали одразу, ну, повністю придатною. Вона потрапляла в навчальний центр, звідки вже направлялася безпосередньо у війська, в ті бригади, які потребували такого поповнення. Потрапляючи в бригади, це ставало справді бригади, які дбають про те, щоб особовий склад, ну, скажімо так, міг виконати ту задачу, яку йому ставляться, а насправді не мати здоров'я на виконання тієї ж такої штурмової дії. Бригади стикалися з таким фактом, що люди потрапляли, які не здорові. І це ставало проблемою самої бригади, що її нібито формально прийшло там поповнення, наприклад, ну, нехай буде 50 чоловік, з яких 40, ну, це, скоріш за все, люди, яких потрібно буде зараз, уже прямо зараз списати, тому що вони не придатні просто-напросто до служби. Зараз трошки принцип змінився, от з грудня місяця минулого року. Зараз, коли людину мобілізовують, ТЦК пропонує одразу її узяти, скажімо так, конкретній бригаді, яка потім на своїх потужностях її готує, проводить без ЗБП. Це так званий концепт справедливого розподілу, коли бригада сама від самого початку веде військовослужбовця, сама розуміє ще з моменту ТЦК її стан здоров'я і сама гарантовано отримує певну кількість людей, які потрапляють щомісячно до складу бригади. Тобто ви говорите ще про той старий принцип, коли з ТЦК люди потрапляли до бригад і там бозна що по здоров'ю.
1: Так, дивіться, це був вересень місяць 25-го року, десь вересень, початок жовтня місяця 25-го року. Навіть по цифрах, я пам'ятаю, 286 чоловік з навчального центру, зараз не скажу по пам'яті, який вже, от, я їх переміщував з того навчального центру там певною кількістю техніки, і от навіть по пам'яті з 7-ї механізованої роти, з 36 чоловік, 29 були без ВЛК, і коли ми почали розбиратися по їхніх хворобах, то, чесно, от при всій там, якби, лояльності, самий, мабуть, такий легенький діагноз там був мужик з Паркінсоном там якоїсь ступеню. От, бо я ще тоді...
0: Це найлегший?
1: Да, то я тоді ще, можливо, ну там і не влучно, але я там пожартував, говорю, це, говорю, цього можна на штурм відправляти, він не згадає, головне, щоб своїх не постріляв, ну, що він не згадає, хто він і куди він іде. Решта там були люди з переломами ніг, там з необхідністю вже робити там втручання там оперативні, десь там в коліна, там в сустави і так далі. От, і відповідно, а на той час із цих людей, по тій інформації, яка в мене була від старших начальників, там було 86 штурмовиків, тобто 286 чоловік, із них 86 штурмовиків. Не пам'ятаю вже прізвище ротного, командир одної з рот сі 110-ї бригади, він такий хлопчина, вирішив солдата, ходивший там не один десяток штурмів за спиною, от, і він вже там доріс, мабуть, до старшого лейтенанта чи капітана. Я з ним розмовляв, він готовив іноземців, колумбійців. От, значить, я поставив йому задачу, говорю, ти побесідуй з цими 86 чоловік, для того, щоб розуміти, ну, хто там готовий, хто не готовий, тому що одне діло назвати людину штурмовиком, а інше діло дійсно бути штурмовиком. Людина поїхала, провела там певну кількість часу, там провела бесіди, приїхав до мене, говорить, от із 86 є 14, які дійсно, да, сказали, що да, ми готові там виконувати штурмові дії, там, тобто, ну, добровольці, назвемо їх так. От, але нам треба трошечки підготовки, бо в навчальному центрі, в якому були, ну, така собі була підготовка по соку, по стоку. Тобто люди кажуть, ми, да, ми готові, ну, нас трошки потренувати, хоча б тижнів два. І ми будемо виконувати завдання. Значить, на той час треба було там певний населений пункт відштурмовувати, від чого, в принципі, я відмовився, і моя одна із пропозицій була там побудувати оборону, а оцих от 14 штурмовиків потренувати і потім їх зробити як групу зачистки просочившихся російських солдат. Тобто для чого? Ну, тому що коли ми розмовляємо з солдатом, ти раніше вбивав? Ні, не вбивав. От з метою тренування знаходимо ці от інфільтровані групи, от їх знищимо, тобто солдат відчуває цей от смак перемоги, смак крові, і після чого ми би там 2-3 там неділі би уже їхньої роботи в тилах у нас по інфільтрації противника, ми би мали дійсно би могли б мати там 2-3 групи нормальних там штурмових, за допомогою яких можна би було б, якщо була б якась тактична доцільність там тієї чи іншої позиції, можна було за допомогою цих людей відштурмовувати. От, а так 14 і 86 – це різні цифри. Раз. Два – підготовка.

0: Вона нульова. Для того, щоб бути штурмовиком, ну, мені, на жаль, доводилось особисто ходити на ті штурми свого часу. І я розумію, що це досить складно, і для цього треба мати відповідну підготовку. І не тільки фізичну, і там тактичну, а ще й моральну підготовку. Це теж досить такий великий момент. От. Всі решта це були такі собі хворі дядьки 50+, от, з якими ще потрібно було працювати, працювати і працювати. А задача стояла вже от на вчора. Треба виконати. Ну, слухайте, в мене там з одним начальником навіть там трошки така собі словесна перепалка вийшла. Ну, просто на таких, як це, з металом в голосі тонах поговорили. От. Ну, і після вже призначення нового командира бригади я повернувся до корпусу, написав рапорт і поїхав проходити ВЛК. Тому просто аргументи, коли твої аргументи не діють, і я розумію, що головком там вимагає в атаку. Ну, атаку раді чого? Раді от куска землі, вбити там 10 солдат, так вона, та земля, коли в нас не буде солдат, вона нікому не нужна буде. От, я вважаю, на сьогоднішній день нам би, ну, в крайньому випадку, на тій місцевості і в той час у нас була можливість там побудувати певну оборону. Так, вона би там не стояла би до сьогоднішнього дня там стіною. Ну, але б вона б дала нам можливість десь глибше готувати ще лінію оборони, одну, другу, третю, четверту, планувати, кого ми туди посадимо, в якій послідовності. Тож ж питання стоїть не в тому, що треба всю лінію оборони в сплошняк засадити людьми. Ну, це глупо. На сьогоднішній день засоби вбивства з двох сторон реально колосальні. Тобто дрони, ми не беремо артилерія, вона там практично складова там десь 10% знищення противника. В основному дрон. Тобто людей на передньому краї навпаки треба мінімізувати на сьогоднішній день. Ну, це я так вважаю. Ну, от, да, вони там повинні бути, але треба планувати на яких конкретно місцях ключових. Тобто, можливо, я невдалий зовсім приклад приведу. Ми маємо коридор, в якого є там певні кімнати. Ну, от, і для того, щоб не ходили по тих кімнатах, треба обладнати якийсь пункт тут саме в коридорі, який буде просматривати все пересування і знищувати. Тобто, коли ми в таких коридорах будемо сажати там якусь обмежену кількість особового складу, а за допомогою там тієї ж дронової складової ми там будемо максимально робити так, щоб мінімальна кількість противника дійшла до цього пункту, де сидять наші військовослужбовці. А коли вже навіть вона дійшла, ну тоді вже в хід вступають автомати, там ближній контакт і так далі.
1: Добре, а скажіть тоді таке питання. А як досягнути цього? От що зараз, яким є інструментом, навіть якщо ви звільнилися, ви кажете, я би хотів змінити це. Ну от я, наприклад, окреслював, ви в вересні зіткнулися з таким питанням, з такою проблемою, відсутності підготовки, відсутності проходження ВЛК якісного. Процеси ж нібито в країні почали змінюватися. Ну так, принаймні, видається. В грудні минулого року, я пам'ятаю, було розпорядження президента про необхідність розподілу, що в нас, значить, іде замість пріоритетного комплектування виключно штурмових або десантно-штурмових підрозділів, є і механізованих бригад, що в певній осяжній перспективі дозволить, ну, як заявляли, змінити, трошечки оновити склад людей, які перебувають на позиціях, щоб не було ось цього ганебного 300-400 днів перебування на позиціях. Покращити їхню підготовку, коли підготовка людей відбувається на безпосередній базі інфраструктурі самих бригад та підрозділів. Тому я просто поставлю таке питання. А може ви поспішили все ж таки зі своїми рішеннями, зі своїми висновками? Може зараз все пішло краще?
0: Ви знаєте, краще воно не пішло, і є певне там розуміння. Ну, я поки не готовий сказати, що там є конкретна там бумага, і там номер бумаги там такий-то, тобто телеграма там. От. Але, наскільки я розумію, є якісь рухи в сторону того, щоб там, наприклад, навіть ту ж базу загальновійськову підготовку в бригад забрати. От, є і така ідея, там в деяких генералів вона є в голові, це я про це знаю 100%, знаю, просто воно ще не перейшло в стадію постановки задач, але така ідея є. Тобто от на сьогоднішній день ми маємо в багатьох бригадах вже свою базу загальновійську підготовку, і я вважаю, це плюс, це огромний плюс для бригад. Чому? Бо для навчальних центрів там є дуже багато нюансів. Перше – це грошове забезпечення, і воно ж основне. Хто б там що не розказував про патріотизм там, і так далі, дитину патріотизмом не нагадуєш. Тобто військовослужбовець, будемо називати це, знаходячись в тилу в навчальному центрі, він не отримує там...
1: А ви маєте на увазі інструктора?
0: Так. Тобто перша мотивація, в чому вона йде? Вона йде фінансова. Я ж говорю, патріотизм – це вже така, можна там, хтось більше патріот, хтось менше патріот. Всі люди, які у нас там знаходяться на війні, вони і так патріоти. От. Але патріоти з грошима – це набагато кращі патріоти, ніж патріоти без грошей. Я більше, чим впевнений в цьому. Тому перше – це фінансова складова для інструкторського складу. Другий момент – це забезпечення комфорту для того ж самого інструкторського складу. Тобто житло, родина, бо знову ж таки, наприклад, в Дісні є якийсь інструктор, дружина і дитина якого проживають у Львові. Ну, як на мене, було би краще, наприклад, його перевести служити у Львів, хай би він там собі служив, або якщо ні, значить забезпечити дружину його якоюсь роботою тут, в цьому місці, і житлом, і щоб родина була разом. Це також був би такий серйозний мотиватор. Третій момент, можливо, ну не знаю, тут треба вже, мабуть, спілкуватися якось там колективно з командирами бригад. Тобто оці от інструктора, які навчають особовий склад. До речі, такий приклад був, я не пам'ятаю, навчальний центр російський, ну це ще часів, мабуть, років 15-20 назад, снайперів, коли готовили, от інструктора разом з своїми підлеглими потім виїжджали в зону ведення бойових дій. Ну, відповідно, вже працювали там на практиці. Тобто, я вважаю, що інструктора також, якщо їх забезпечує максимально комфортом, грошима і так далі, вони повинні нести ще якусь відповідальність за підготовку свого особового складу. На сьогоднішній день в навчальних центрах це неможливо. Ну, люба бригада, вона перевчає особовий склад, який приходить з навчальних
1: центрів. Тобто, на базі бригад краще.
0: На базі бригад краще. Чому? Тому що особовий склад прийшов, командир бригади розподілив вже його по батальйонам, уже командир батальйону розподілив його по ротах і так далі. Вже командири рот переговорили з тим особовим складом по можливості. От, і відповідно інструктора від цих батальйонів, від цих рот, від цієї бригади, вони готують цей особовий склад. По-перше, на кожному напрямку є певна своя специфіка противника. 100% вона є. Є певна специфіка місцевості. 100% вона є. От, і під цю специфіку вже, ну, я знаю багато там бригад, там 23-я, там 93-я, наприклад, бригади, 28-ма. Ну, я розумію, що це там, якби там 93-я, там 28-ма, це старі бригади з традиціями вже, ну, тим не менш. От, 33-я бригада, які мають свої полігони, десь уже там...
1: Ну, старі, 92-га, 72-га да, теж мають гарні.
0: В тиловій зоні, там накопані ропи, вопи, де цей особовий склад, от вони прибувають, от, перебираються, з ними працюють психологи, їх перерозподіляють по посадах, от, і там же їх починають готувати, і вони вже живуть там на вопах, тобто живуть, наприклад, якщо це піхота, вони там живуть, так як вони будуть жити там в норах, от, там періодично на них здійснюють напади, там скиди і так далі, тобто людина вже... Поступово вона звикає до цих умов, і вона в цих умовах навчається. А плюс підготовка, командир батальйону, там командир бригади, він розуміє, що йому з цим особовим складом воювати. От, і повинно бути злагодження, розуміння, взаєморозуміння і так далі. Тобто я вважаю це реально позитивно.
1: І цього хочуть зараз за вашою
0: ну, думкою, зараз, так, да, є, це розглядається такий варіант, щоб забрати у бригад без ЗВП.
1: Просто це тільки було введено нещодавно.
0: Нещодавно введено, так. І я от на посаді заступника командира корпуса, ми розвивали цю тему, у мене був непоганий начальник управління боєпідготовки, вірніше, заступник, бо управління боєпідготовки порізали, зробили відділом, і заступник став начальником відділу, там свої ці нюанси з сітками. Достатньо неглупий хлопчина, з ним ми розглядали такий варіант, що бригади в нас повинні мати всі без ЗВП, а в корпусі була ідея створити, ну, експериментально, скажімо так, навчальний центр і взяти щось за основу. Можливо, воно там не прям там сильно-сильно потрібно на сьогоднішній день на війні, ну, але ж з метою апробації, там, наприклад, там, СПГ там, чи АГС, чи МКшку для того, щоб людей навчати вже фахово. І на базі вже от там МКшки тої ж, чи СПГ, ми просто подивились би, як би воно їхало, провели б апробацію, доцільно-недоцільно, наприклад, зробити фахову підготовку в самому корпусі. Угу. Тобто, щоб корпус, ну, оскільки ми сьогодні за корпусом розмовляємо,
1: був автономний...
0: да, корпус був повністю автономний.
1: Ну, це ми зараз поговоримо з вами в другій частині нашої розмови. Давайте зараз зробимо коротеньку паузу на новини і повернімося до розмови. Я нагадую, що гостем нашої студії є полковник відставці вже зараз Дмитро Кащенко, до недавнього часу замкомандира 20-го армійського корпусу. Дуже хочу поговорити з вами, пане Дмитре, про армійську корпусну, точніше, реформу, Герой України. Тому залишайтеся з нами, ми далі продовжимо нашу бесіду за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: Якщо існує ризик, що ваш населений пункт може опинитися в окупації, до цього треба підготуватися насамперед інформаційно. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дали декілька порад. Оскільки рашисти перевіряють або взагалі вилучають телефони, бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона. Це необхідно, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та знайомих і розсилці фейкових СМС. Також важливо видалити із системи безконтактної оплати свої картки, аби не допустити того, щоб окупант розрахувався вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото і відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з хмари та видалити логін і пароль. Після цього видаліть файли з телефону. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один черговий телефон із найбільшою ємністю акумулятора та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. Якщо є змога, фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань без озвучування та фіксування облич. Захувайте телефон на вулиці без прив'язки до адреси та власника. Використовуйте способи блокування телефону, щоб ускладнити доступ сторонніх осіб. Паролі, відбитки пальців тощо.
2: Для довідки.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
13: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
14: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
15: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
16: До 1 червня триває подача документів внутрішньопереміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємося до студії Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо, гість нашого ефіру Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України, який звільнився нещодавно з військової служби. І ми зараз, ну, проговоримо такі болісні і важкі речі, які би варто було б змінити в силах оборони. До корпусів ми, зокрема, потроху так підступилися. Пане Дмитре, ви були до недавнього часу, справді, ви пішли з посади вже замкомандира 20-го армійського корпусу. І от ви кажете, були ідеї, що корпуси мають стати, пане, автономними одиницями в сенсі свого розвитку, в сенсі підготовки бійців, в сенсі спроможностей навіть. Зараз дуже багато питань, насправді, по корпусах, куди їм далі рухатися. Ми рік прожили корпусної реформи, є певні корпуси, скажімо так, ну, які, на думку широкого загалу, відбулися. Тобто, це ті ресурсні корпуси, скажімо, які на базі дуже ресурсних підрозділів, це не таємниця, Азов, Хартія. Третій армійський корпус, вони з базових материнських корпусів розвинулися в дуже такі ресурсні спроможні корпуси. Є корпуси, які теж розвивають свої структури в межах армійської системи, 7-й корпус десантно-штурмових військ, який тримає оборону Покровсько-Марноградської агломерації, 8-й корпус ДШВ, я думаю, що теж демонструє гарні ознаки розвитку. Але, ну, все ж таки, от в вашому голосі відчутний скептицизм з приводу того, що корпуси так і не стали тим, чого ми від них чекали. Чи стали? Що їм не дає розвиватися, скажімо так, що стримує?
0: Ну, дивіться, значить, самі корпуси по собі, ну, я можу сказати, що так, вони відбулись, але я не можу сказати, що вони відбулись на всі там 100%, ну, навіть там на 80%, навряд чи вони відбулись. Чому? Якщо ми не беремо те, що ви там перечисляли, там, потужниці третій там корпус, Азов, Хартія і там тих же самих десантно-штурмових військ, так, там набагато, ну, я можу сказати, що так, вони там на ступінь, а то на дві там вищі, ніж корпуси сухопутних військ. Дивіться, я вам візьму на прикладі 20-го армійського корпусу. Він був сформований на базі військ територіальної оборони. Війська територіальної оборони, я не хочу нікого образити, я не хочу назвати їх там поганими якимись. Війська територіальної оборони, вони, як і решта, в принципі, всіх військ, але свого часу, коли вони формувались, із всіх збройних сил збирали туди людей. Ну, по-перше, хто віддасть кращих? Ну, я знаю, зараз навскідку так не скажу прізвище американського генерала, от він коли був там командиром роти, батальйона, полка, то він віддавав зазвичай кращих своїх солдат для того, щоб будувати свій імідж в майбутньому. От. Ну, але на сьогодні в нас так воно не працює, віддають, як правило, тих, хто тобі не потрібен. Тобто були створені війська територіальної оборони, потім вже на базі військ територіальної оборони було створено два корпуси. Відповідно, хто назад сухопутні війська віддасть найкращих? Та ніхто не віддасть, звісно. 20-й корпус почав формування, почав там проведення відповідних заходів, тобто штабних тренувань, там вони різні, там РШТ, СШТ там, і так далі. Так, сама підготовка, ну, була реально проведена там максимально, наскільки вона, ну, на відповідному рівні, наскільки там командування ТРО могло це забезпечити. Тобто я тут не можу сказати нічого поганого про нинішнього командувача військ територіальної оборони генерала Плахуту. Він реально надавав максимальну допомогу, максимально взаємодіяв, тобто тут дуже велика йому за це подяка. Ну, відповідно, всьому управлінню командування військ ТРО. Ну, тим не менше, корпус мав, по-перше, досить короткий термін на своє формування. І на момент створення корпусів він був самий перший, хто поїхав виконувати бойове завдання. Тобто корпус, який був сформований на базі військ територіальної оборони і переданий потім в сухопутні війська, там дуже багато нюансів, просто таких мілочей от є. І він самий перший поїхав виконувати бойове завдання.
1: Зараз цей корпус тримає оборону на Новопавлівському напрямку.
0: Так, так, так.
1: Я просто для широкого загалу, щоб розуміли. А Новопавлівка – це між, скажімо так, Покровськом і ділянкою фронту, де були за останній час наші такі наступальні дії, Олександрівський напрямок. Ось це оце смуга відповідальності 20-го армійського корпусу.
0: Ну, колись Олександрівський напрямок, він і був зоною відповідальності корпусу, потім його передали 17-му корпусу. Якщо ми говоримо про освіту, то, наприклад, з освітою одинички, так називаємо, тобто оперативно-стратегічного рівня, на все управління корпусу, я, здається, мабуть, один був. От, а освіта, як би там не було, ми ж розуміємо, що щоб стати хірургом, треба вчитись, там, щоб стати там програмістом, треба вчитись, щоб стати льотчиком, треба вчитись. Так само і військовим. Можна там багато чого там розказувати, філософствувати, але щоб стати військовим і тим більше військовим управлінцем, треба вчитись.
1: Це, знаєте, до речі, це слушна думка, вибачте, що вас перебуває, але просто питання в тому, що у нас зараз такий тренд склався, на жаль, будь-який командир військовий, ну так, да, так, тобто вже йде Фейсбук, поганий. А типу причини чого погані? Ну, щонайменше, давайте почнемо з того, що його треба навчити, щоб він був хороший. Бо треба розуміти, що ти взагалі робиш, як ти це робиш.
0: Саме так. Командир корпусу перший, полковник Кітугін Максим Олегович, ну, реально маличина. Просто от він умнічка. Так, в нього там не було оперативно-стратегічної освіти, так він прийшов з посади командира бригади, тобто досвіду там служби в органах управління також не було. Та як і начальника штабу корпусу Лісовенка Серега. От. Але ну, люди, які вчилися, люди, які адекватні повністю, які не рубались з плеча. Але ж знову таки потрібно розуміти, от корпус приїхав, зайняв свою смугу відповідальності. Питання, що є в цьому корпусі, крім цього управління сформованого? Нічого. Тобто на момент, коли зайшов 20-й армійський корпус, свою смугу прийняв смугу відповідальності, якихось навіть ну, речагів впливу на обстановку корпус своїх не мав. Тобто ні безпілотних систем, ні артилерії, нічого. Тобто все те, що було там от напіхано в те оперативно-тактичне угрупування, яке було до цього, а воно, якщо я не помиляюсь, на базі 7-го корпусу десантно-штурмових військ було сформовано. Тобто складовато там сильно було. Але ж питання в тому, що коли 20-й корпус зайшов, десантно-штурмовий корпус перемістили на інший напрямок. Десантно-штурмовий корпус, відповідно, почав забирати свої сили і засоби, які були його, саме його. Плюс почався дерибан сил і засобів іншими військовими частинами. Тобто, там, наприклад, там, з якогось оперативного командування, там, північ, там, чи там, схід, чи ще відкілясь, були якісь частини придані. Почалась оця от подковірна ігра, так називаємо, перетягування каната, хто сильніший. От, тобто певний час сама передача управління вона відбувалась досить таки складно. От. А передача за рахунок цієї складності, відповідно, була, ну я не скажу, що втрата управління, але знову таки дискомфорт в управлінні. От, що дало можливість противнику, відповідно, нащупати там певні якісь моменти, слабкості якісь. Плюс під час перерозподілу засобів, там, артилерії ті ж самі, там, БПЛА, там, цих переміщаємо сюди, цих переміщаємо туди, ці ще не зайшли взаємодію з цими, а ці з цими. Тобто ми мали собі такий якийсь вакуум управління певний, от, що дав можливість противнику нащупати певні слабенькі місця, от, і потім ці слабенькі місця почати продавлювати. Відповідно, от, знову ж таки, та, там, кажу, та от ви там критикуєте головнокомандувача. На, звісно, що я не можу не критикувати головнокомандувача. Чому? Тому що ти призначав командира корпусу. Ти розумів, що у людини нема досвіду служби в органах управління. Розумів. Ти розумів, що це досить велика відповідальність. Так, Кітугін Максим Олегович, реально, ще раз повторюсь, здравий, адекватний, знаючий, розумний командир. Він розумний командир бригади, він реально успішний командир бригади, воював на Курщині, має певні успіхи, має певні знання, досвід і так далі. От. Але ж корпус – це не бригада. І ти повинен був максимально надати йому допомогу тут. Посилити максимально. Можливо, десь навіть, ну, не знаю, там, частіше приїжджати, ну, не знаю, до нас він приїжджав, мабуть, один єдиний раз чи два рази за мою каденцію, там, за півроку, ну, саме на війні. Ну, тим не менше, можливо, посилити якимись засобами, можливо, там десь звернути увагу, що може бути отут, отут прорив, чи отут. От.
1: Дивіться, я обіцяв, що буду пробувати адвокатом бути так, главкома. Так. В нас в одному момент ну, 18 корпусів було створено. 18. Тобто, виходить, на всі 18 потрібно було додаткову увагу з боку главкому, виходить за такою логікою.
0: По-перше, дивіться, главком, давайте тоді, якщо ми говоримо в такому ключі, то главком не повинен приділяти тоді взагалі там увагу. Тому що главкома основна задача – це розвиток Збройних сил, а не керування позиціями відділень, як він то робить. І те, що він там сидить постійно, в принципі, в корпусах там, чи в бригадах, ну, воно в плюс не грає. Я точно в цьому впевнений, я це знаю, бо я це знаю зсередини. Це тільки лишня головоломка, лишній напряг для людей, які там виконують завдання. От. Но коли ти вже працюєш на напрямках, по-перше, командири корпусів, не всі командири корпусів не мали досвіду служби в органах управління. Тобто досить багато командирів корпусів були до цього, знову ж таки, там, начальниками штабів корпусів чи там оперативно-тактичних групувань. От. На той час там деякі були генералами вже і так далі. Тобто, плюс вік деяких командирів корпусів набагато більш. Плюс напрямки досить різні, тому що є корпуси стали на лайтові напрямки, а є корпуси стали на важкі напрямки. От, і це теж треба враховувати. Плюс терміни. 20-й корпус, він вийшов самий перший. Як би там не було. Я розумію, що там ще третій корпус, який там вже й формувався на війні, там збирав під себе ці бригади. Ну, то трошки інша історія. Ну, тобто 20-й вийшов самий перший на один із складних напрямків, тому що на той час вже готувалися там наступ на цьому на Олександрівському напрямку, потрошку противник вже намагався.
1: Це Велика Новосілка і далі.
0: Так, так, так. Ну, от якраз Велику Новосілку до нас ще її там взяли, штурмували, і вже там, виходить, під час передачі управління вже Новосілка закінчувалась. Ну, тобто, ну, це ми вже були свідками того. Тому головком розумів, що тут може відбутися щось негарне. І я вважаю, що повинен був звернути сюди увагу. А от коли стався прорив, а в чому особливість корпуса була, він стояв на місці, де якраз ходяться три області. Дніпропетровська, Запорізька і Донецька. Ну, і звісно, що я розумію, там президент десь там, можливо, кулаком по столу стукав, що ай-яй-яй, як ви там могли, там Дніпропетровську область там і так далі. Головком це розумів? Звісно, розумів. Він повинен був допомогти цьому командиру корпусу. А не зробити так, що все, от я зняв командира корпуса, це він там виноват. Та ні в чому він там не виноват. Він виконував все, що він міг. А те, що йому не допомогли, ну це вже інша історія. Старший начальник, він зобов'язаний, от коли він ставить завдання, там в статуті так написано, максимально забезпечити підлеглого для виконання завдання там тими чи іншими моментами.
1: Да, про такий статут не, ну, тобто, коли ставиться задача, командир зобов'язаний проконтролювати і забезпечити, щоб ця задача була виконана.
0: Ну, от, тому тут питання, знову ж таки, корпус на той час він не міг. Так, потім ставили там генералів, там начальників одного, другого, третього там і так далі, от для того, щоб вони могли там якось стабілізувати ситуацію. Ну, я скажу, що давайте опять-таки будемо чесними, ніхто там нічого не стабілізував. То, що там передавалось, там, ага, давайте з 20... А, до речі, я доповню ще, що на той час 20-й корпус, він мав в своєму підпорядкуванні, якщо не помиляюсь, 10 бригад. 10 бригад. На той час ні одне оперативно-тактичне групування не мало стільки. Тобто там 5-6, а тут 10. Це дуже багато. Це реально дуже багато. Навіть по управлінській теорії там 3-5, чи, верні, 5-7, по-моєму, все. Тобто це для комфортного управління. Не більше 7 повинно бути одиниць підлеглості. А ми говоримо про 10 бригад, якщо я не помиляюсь, чи 9, зараз вже по пам'яті не скажу. Але ж це бригад. А ще є якісь там полки, а є ще якісь там батальйони, а є ще окремі якісь там групи, а є ще якісь соболезнуючі, так, ну, ми їх так називали, соболезнуючі. От, а є ще там Служба безпеки України, а є ще там ГУР, а є ще там і те, поліція і так далі. Тобто це просто безліч структур в самому корпусі, що досить нелегко, і з цим також треба мати досвід роботи.
1: Знаєте, я просто дуже не хочу, щоб зараз нашу розмову хтось сприйняв як такий, знаєте, фактор, що от, ну, прийшла людина досвідчена і розповідає про свій власний досвід і виглядає, як наче якийсь ображений на те, що там головком не допоміг там, головком не допоміг там, чи там от такі зробив дії там неправильно. Ви висловили свою позицію, а зараз я хотів би ще перейти до, чому я кажу, що от саме не було це відчуття ображеності. Давайте про конструктив поговоримо, а як би воно мало би бути от станом на сьогодні, далі розвиватися на вашу думку. Що мало би статися з тими ж таки корпусами, щоб ми стали ще більш спроможними? Ще покращили нашу оборону? Тому що, як не крути, ми все-таки бачимо, що попри певну таку ознаки стабілізації ситуації де-інде на фронті, все рівно ворог все ще має динаміку негативну для нас. Він більше просувається. Спочатку навіть цього року він все ще не можна сказати, що він повністю зупинений. На окремих напрямках так, але не всюди. Що має статися для того, щоб покращити роботу тих же корпусів, на які є велика надія? За останній час, що я бачу по такому публічному простору. Корпуси створюють свої власні полки безпілотних систем, які починають працювати в плані розвідки, в плані ураження на оперативну тактичну дальність 100, 120, 150 кілометрів, що, в принципі, корпусом якби і відведені йому такі задачі. Є зараз дискусія дуже гостра в суспільстві, це інша така якби шпилька в головнокомандувача про штурмові полки. Дехто каже, нащо нам існували, щоб існували от штурмові полки, штурмові війська, як зараз їх створюють. Давайте їх зосередимо по корпусах і буде такий резерв командира корпусу, якщо в тебе виникає пожежа в смузі відповідальності твого корпусу, от гасити цю пожежу там тим конкретним штурмовим полком, який буде резервом комкора. І тому подібні речі. От як би ви бачили конструктивний розвиток подальших корпусів?
0: Дивіться, конструктивний розвиток, ну, по-перше, я скажу, що ніяких обід мене на саме на головнокомандувача там Олександра Станіславовича Сирського в мене немає. Я при ньому, коли він був командувачем сухопутних військ, я при ньому став командиром бригади, і він був тією людиною, яка рекомендувала мене на цю посаду. Тобто, в якихось там мене особи по війні, я з ним не пересікався ніде від слова, взагалі ніде ніколи. Тобто, якихось особистих в мене просто є своє бачення на той чи інший рахунок, як би я поступав як командир в відношенні до підлеглих. Значить, по корпусах. Взагалі, сама ідея, ну, наскільки я пам'ятаю, колись спілкувався я з головнокомандувачем бувшим Валерієм Федоровичем Залужним і мав честь спілкуватися з начальником генерального штабу Шапталою на той час. От, і ось, до речі, здається, недавно вийшла стаття генерала Муженка, де він також розказує там про корпусну систему, там щось трошки було в нього. Тобто сама задумка була саме корпус, дивізія. Чому дивізія? Бригада – це класно для локальних конфліктів. Так, вона менша, вона мобільніша, вона там має свої там певні сили та засоби, але дивізія – це з'єднання саме для ведення отакої війни, як в нас на сьогоднішній день іде. Тобто великої вітчизняної війни, де ми захищаємося своєю державою від нападу іншої держави. Чому дивізія? Тому що дивізія, вона має смугу по ширині, не набагато ширша, ніж бригада, от, але вона за рахунок того, що дивізія там до 15 тисяч чоловік, там, вона може ешелонувати цю оборону. Тобто це перше. Друге, вогневих засобів в дивізії набагато більше. Тобто, якщо ми там говоримо, то там як мінімум артилерійський полк. Якщо ми сьогодні поки не говоримо про безпілотні системи. Тобто нам артилерійський полк. Це досить, і плюс кожен полк, ще там піхотний чи танковий, він також має свої артилерійські засоби. Плюс дуже багато там інших підрозділів, там батальйонів.
1: Я просто собі думаю, знаєте, це ж від спроможності держави. Як ти не назви бригада чи дивізія, якщо не буде артилерії, щоб забезпечити існування артилерійських полків, то воно все рівно не поїде.
0: Тут же дивіться, питання, по-перше, ми все одно там бригади якісь ми формуємо. Да, нові. І неодноразово вже там багато хто кричав, там навіть з політиків, там от Мар'яна Безуга там постійно вона цю тему піднімає там про бригади, що ай-яй-яй. Тобто виходить, є з ким наповнювати. Тому чому б і не зробити? І можна би було б зробити, ну, наприклад, взяти якусь там 93-ю, чи там 28-му, чи 72-му, тобто із старих бригад там з традиціями, чи хорошо там третю штурмову, і на її базі створити дивізію. Попробувати апробацію провести, подивитись, як воно поїде. А я думаю, воно би поїхало би нормально. От, а потім вже корпуси. І от в концепції, що корпус, який автономний взагалі, він має свій навчальний центр, він має підготовку в бригадах безпосередньо базову і так далі. Тобто він мав би свою смугу, яку він міг би надійно охороняти, обороняти, стримувати ворога. Якщо ми говоримо про просування, що ворог не зупинений, ну, послухайте, ми не зупинимо на сьогоднішній день Росію 20-25 мільйонів мобресурс. Це дуже багато. Тобто вони просто тілами задавлять, хочемо ми того чи не хочемо. Просто питання в кількості цих тіл перед нами. Одне діло вбити 10 чоловік, інше вбити там 100 тисяч. Тобто це досить різні цифри. І ми повинні розуміти, що тілами своїми ми тіла російські не зупинимо. Нам потрібно технологічно це робити. Тому ідеально це було б корпус, дивізія. Ну, оскільки вже ми прийшли до корпусів і бригад, перше, так, от на сьогоднішній день це вже почали, тобто сформували артилерійські бригади безпосередньо, корпусні. Ну, знову ж таки, у нас маємо досить великі проблеми саме з забезпеченням. І почали створювати вже не батальйони, а полки безпілотних систем. Але ж знову-таки, так воно створюється, якщо ми візьмемо там артилерію. Артилерія в нас наша працює десь 13-15 кілометрів корпусна. Ну, більше вона не дотягується, не закриє. На сьогоднішній день розвідувальні спроможності корпусу десь 25-30 кілометрів, тобто в половину далі.
1: А має бути 150?
0: Так, а має бути десь 120-150 і плюс засоби реалізації розвідувальних даних. Знову ж таки, на ці 120-150, тобто там хаймерси і так далі. У командира корпусу цього свого нема. Авіаційного ресурсу свого у нього нема і так далі. Тут є сенс, я вважаю, що повернутися ще в сторону радянщини, колись там були вже корпуси. І це ж не тільки там радянщина, і Германія під час Другої світової війни мала корпуси і мала певну структуру корпусів. От, і Британія мала корпуси, от, і Франція мала корпуси. І от відтіля треба було б подивитися структуру і вже під сьогоднішні реалії, так, звісно, певні зміни провести. От, ну, тільки таким чином. А від того, що корпус є, ну він без своєї артилерії, без своєї безпілотної складової, ну це така собі історія. Плюс командири бригад не свої, тобто бригади чужі. В нас єдине, це от, мабуть, на сьогоднішній день це третій армійський корпус.
1: Ну і Азов. Азов вже близький до цього.
0: Ну, можливо, я в Азов не вникав, але от третій корпус, да, вони там зібрали під себе свої частини. Ну, ми ж розуміємо, що так, от історія там третьої штурмової бригади. Це реально класна, потужна бригада, вона реально класно виконує бойові завдання, як би там не було. Но тут є у Білецького плюс того, що він політична особа. За ним стоїть певна політична сила. От, і йому, звісно, можна трошки більше, чи можна іншим. Тобто, якщо, наприклад, командир корпусу, чи навіть от коли Білецький був командиром бригади, він міг головкому Сирському казати, що ні, буде або отак, або не буде ніяк. Все. І головком не сперечався. Якщо би любий інший командир бригади чи корпусу так скаже головкому, ну, це буде печаль печальна йому. Та навіть якщо він так не скаже, а він скаже навіть культурно, буде йому печаль-печальна, його знімуть з посади, це 100%. От, тому просто в Білецького є можливість, тобто якщо він обіцяє, що от ти штурмовик, ти там добу штурмуєш і 3 доби потім ти відпочиваєш, і 2 доби ти готуєшся, все, воно так і буде. Він буде добу штурмувати, 3 відпочивати, 2 готуватись.
1: Звичайно, найбільш ефективно треба, щоб просто за корпусами були політичні структури.
0: Звичайні бригаді вам сьогодні ніхто не дасть. Звичайні бригаді вам привезуть людей завтра, а навчора ви вже повинні відштурмувати були. Іначе вас знімуть з посади. Ну так воно працює, на жаль. От, тому, скоріш за все, і в тій же самій хартії, там та ж сама історія, просто є десь якийсь там політичний бекграунд, от, через який там головком просто не може перейти, йому не залишається нічого, як миритися з цим. А відповідно командири, да, вони можуть створювати певні комфортні умови для військовослужбовців, чим мотивувати їх виконувати завдання більш якісно. Тому що в нас що, в третьому корпусі що там китайці служать? Ні, там же українці служать. Ну, такі самі, як і в 20-му корпусі, такі самі, як в 14-му корпусі чи якомусь іншому корпусі. Ну, тим не менше, він більш ефективний. Чому? Ну, от просто тому, що вони можуть за рахунок політичного бекграунду створити там певні умови.
1: Дмитро, у нас буквально 2 хвилинки залишається, і то я думаю, що ми вже випадаємо за хронологію, за хронометражем, але тим не менше. Що ви тепер будете робити, щоб це все от зараз, з точки зору цивільного, досягнути, змінити, покращити? Які ваші плани на майбутнє?
0: Ви знаєте, на сьогоднішній день поки планів немає ніяких. Хочу для початку облаштуватися там, з житлом, от, навести порядок з оформленням всіх своїх документів, занести там певні хвости, тому що за час служби, от особливо там за останні там роки війни, досить багато скопилось питань, які треба просто вирішити.
1: От, але ви ж, очевидно, не завершуєте, по суті, свою боротьбу?
0: Ну, питання в тому, що боротьбу я не завершую. На сьогоднішній день я маю можливість спілкуватися з військовими, маю і освіту, і досвід для того, щоб аналізувати те, що відбувається в Збройних силах, і спілкуючись з військовими, слухати їхню думку, тому що, як казав один колись начальник мені, що 2 голови хорошо, хоч і не красиво. Тому маючи якусь ще альтернативну думку, десь намагатися донести, хай там це буде через Фейсбук, хай там буде це через телеграм-канал якийсь. От, але буду намагатися донести свою думку там до головнокомандуючого, що дійсно треба змінити для того, щоб там в Збройних силах воно було більш якісно. Ну і можливо десь надавати якусь там допомогу, тому що не всі військові можуть озвучити проблеми, угу. От, бо їм зато прилетить. От, а я можу їх озвучити.
1: Ну, або ЗМІ, да, третє, як ви кажете, так, або Фейсбук, або Телеграм, або ЗМІ. Дякую, що ви прийшли до нашої студії. Дмитро Кащенко, це був полковник Збройних сил у відставці, герой України, з яким ми, власне, проговорили. Ну, мені здається, що... А справді, якби від військових ти не почуєш тих слів, які ми почули, тому що вони не можуть. Так, а ви вже зараз можете трошки в іншому статусі сказати більше, але концептуально важлива тема була, тому що для нас, як для суспільства, важливо розвиватися правильно в сфері саме воєнних дій і наших змін армії, тому що армія зараз це по суті це все суспільство. У нас армія мобілізована. Це стосується майже кожного громадянина, так чи інакше, прямо чи опосередковано. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую вам. Шановні друзі, що ви з нами. Це було мене звати Василь Пихньов. Ви в ефірі Радіо НВ мали можливість почути цікаві думки, тому залишайтеся з нами.
18: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
19: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
20: «Альянс Новобуд».
21: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
22: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Для довідки.
24: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв Плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повістки.

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Дніпрі внаслідок російської нічної атаки постраждало 5-місячне немовля. Як повідомили у військовій адміністрації області, хлопчику знадобилася медична допомога. Наразі дитина перебуває на амбулаторному лікуванні. Відтак кількість поранених зросла до 23. Серед постраждалих також 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. 8 людей госпіталізовані. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, російська атака по Дніпру та області тривала понад 6 годин. Там росіяни пошкодили багатоповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури, також під ударом була енергетика і житлові будинки. Одразу кілька дронів вночі вдарили по об'єктах критичної інфраструктури «Нафтогазу» в області. Як повідомили у прес-службі компанії, серед атакованих об'єктів – автозаправний комплекс «Укрнафти». Двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені. В «Укрнафті» уточнили, що росіяни вдарили по АЗК БПЛА типу «Італмас». Нагадаю, також «Укрзалізниця» повідомляла про затримки руху поїздів через масований обстріл Дніпропетровщини. Для пасажирів запровадили пересадки на підмінні потяги. Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи із оцінкою економічних втрат Росії внаслідок війни. За словами президента Володимира Зеленського, серед ключових сигналів – скорочення нафтовидобутку. Одна із російських компаній вже закрила близько 400 свердловин. Також фіксують падіння нафтопереробки щонайменше на 10% за останні місяці. Зеленський також повідомив про ознаки банківської кризи у Росії. Частина фінансових установ може опинитися на межі ліквідації, а інші мають критичні проблеми. Президент додав, дефіцит федерального бюджету Росії вже наближається до 80 мільярдів доларів. Степногірськ Запорізької області повністю повернувся під контроль України. Про успішне звільнення міста повідомило Головне управління розвідки. Внаслідок запеклих боїв у складних міських умовах бійці спецпідрозділу ГУР «Артан» у чіткій координації із суміжниками вибили російських окупантів із їхніх укріплених позицій. Усі ключові локації міста зараз контролюють Сили безпеки та оборони України. Повідомляється, що операція проводилася максимально злагоджено із використанням аеророзвідки та точкових вогневих ударів. Навіть ворожа спроба атакувати нашу техніку дроном «Камікадзе» зазнала невдачі, FPV-перехоплювач окупантів було знищено. Зараз у місті триває зачистка. Як повідомив командир «Артану» Віктор Торкоцюк, бійці перевіряють кожен будинок на наявність залишків живої сили ворога та мінних пасток. Зміни у програмі «Скринінг здоров'я 40+» запрацювали у дії. Від сьогодні не потрібно чекати 30 днів після дня народження. Якщо вам уже є 40 років, можна подати заяву на чек-ап онлайн у застосунку або офлайн у найближчому ЦНАПі. Після зарахування коштів є 2 місяці, щоб скористатися послугою в обраному медзакладі. Якщо кошти не використали протягом цього часу, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які отримали кошти підтримки до 1 травня, можуть використати їх до 30 червня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно у цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Юрій Юзич, історик, ветеран, майор у відставці. Доброго дня, пане Юрію!
4: Доброго дня, слава Україні.
3: Будемо сьогодні говорити про дуже цікаву тему, пане Юрію, власне, пов'язану з персоналією з історії України. І маємо таку дату, що у травні 1924 року за достеменно нез'ясованих обставин загинув Микола Міхновський. Відомий український політичний та громадський діяч, якого часто називають одним з засновників модерного українського націоналізму. Тож маємо добру нагоду згадати про ідеї Міхновського, його боротьбу за самостійну Україну та те, чому його погляди в певні періоди часу так випереджали сучасників. Отож, пане Юрію, от коли ми говоримо про Миколу Міхновського, так, і модерний український націоналізм, певною мірою ми руйнуємо такі стереотипи, що націоналізм має галицький ґрунт, має, власне, ґрунт переважно міжвоєнного періоду і далі. Тож, якщо ми говоримо про Миколу Міхновського, то чи ми можемо говорити, що, власне, і Микола Міхновський, і Надніпрянська Україна певною мірою руйнують цей стереотип про галицьке тіло українського націоналізму?
4: Ну, якщо брати зовсім технічно, то працю самостійної України, яка вважається основоположною для, якби, традиції українського націоналізму, вона була написана технічно не в Харкові, а в Карпатах, от, але написав її киянин, ну, уродженець Полтавської губернії, який навчався в університеті Київському. А після Київського університету він поїхав в Харків, де було середовище Харківська українська студентська громада, яка на той час була досить потужною. Не можна сказати, що вона була єдиною, їх було більше, але вона концентрувала в собі такий молодий актив студентський. І в цьому середовищі, ну, фактично це середовище лідерів їхніх покликав Міхновського до Харкова. Тому де-факто ідея народжувалася в Харкові. І в цьому контексті так, Харків можна вважати такою батьківщиною українського націоналізму.
3: І тут насправді дуже цікава ситуація, бо коли ми говоримо про українське 19 століття загалом, що на Дніпрянській Україні, що в Галичині, то тема самостійності України, ну, власне, і націоналізму, ну, майже не звучала, так ми говоримо про коло українофілів, які, наприклад, на Дніпрянщині, ну, передусім говорили про культурну хоча б автономію України. І, власне, як в таких умовах, де українська мова була витіснена з простору, де пам'ять про козацьку традицію, ну, вже забувалася, де були, ну, дуже сильні лишата російської імперської влади, однородилася така абсолютно фантастична ідея, як на той час, про те, що Україна має бути незалежною і самостійною.
4: Ну, ідея самостійності і власної державності, вона була в той час популярна, в принципі, в Європі. Як ми знаємо, Теодор Герцль написав теж книжку «Держава Ізраїль», до певної міри, ну, якби, свої ідеї. Подібно, багато народів, які перебували тоді в складі імперії, а була це Німецька імперія, Російська, Австро-Угорська, тобто центральні європейські народи, вони перебували в частині імперії. Тому той час, і в 19 столітті, в кінці, різні народи стали по-різному на шлях до самостійності. Та ж Фінляндія, наприклад, вона рухалася значно швидше, ніж Україна, тобто всі ці кампанії за мову. От хто поїде колись в Гельсінки і побачить національний музей, там є велика картина про матір Фінляндію, яка бореться за фінську мову з двоголовим орлом. Тобто це такий образ фінський, але його можна, в принципі, перенести всі поневолені народи тогочасної Центральної Східної Європи. Що стосується Міхновського, то треба зрозуміти, що він був правником, адвокатом, досить популярним адвокатом, і після міністра фінансів УНР Борис Мартос так журився, що він мав дуже грубі гроші за свою адвокатську працю, тобто до нього ставилися з повагою. І праця «Самостійна Україна» була написана, як я вже сказав, в Карпатах, оприлюднена у 1900 році. І суть цієї книжки полягала в тому, що вона, ну, як книжки, статті фактично, на українській правді десь от розмір статті сучасній, десь воно вкладалося в цей текст, але було видано маленькою такою книжечкою розміром трошки більше за сучасний телефон і відповідно там виглядало, що це книжечка. Так от, ідея цієї книжечки чистоті полягала в тому, що була українська держава, був союз Хмельницького і Московського царя, Переяславська рада, і доводили, що московити все похаяли, вони, в принципі, наші права, які були гарантовані, і нашу самостійність знищили, не маючи на це жодних підстав. І, відповідно, пропонувалося, що ми абсолютно самобутній народ українці, і не просто не маємо права, ми маємо необхідність відновити свою українську державу, бо те, що відбувається в цей час, це, в принципі, ніяк не пов'язано з українською традицією. От, і там книжечка дуже легко читається, ця показово, що вона написана цим полтавсько-київським діалектом, як тоді би казали. От, але насправді вона написана в 900 році, і коли треба було її редагувати, то буквально тільки кілька слів треба було пояснити, бо сучасна українська мова, вона продовжується традицію. Тому, в принципі, Міхновський ідею не так, щоб її там космічно вигадав, але він її сформулював, юридично обґрунтував, і він її надав першій створеній царській Росії українській підпільній партії, називалася Українська революційна партія. І ця партія цю книжку видала як перший програмний документ свій. Там зверху пише, що це бібліотека РУП, тобто Радикальної української партії, Революційної української партії, і відповідно число 1. Тому ця книжечка зайшла, але зразу, буквально від початку, багато людей, які не вірили в самостійність, які думали, що краще там в складі Росії, з автономією боротися, бо Росія – велика держава, і нам так може буде краще, нам не треба буде стільки зусиль докладати, то буквально дуже швидко сама партія від цієї книжечки чи ідеї відмовилась. І

0: крайнішні від російської там соціал-демократичної партії, але вирішити всі соціальні там різні історії, і тільки тоді прийде історія з національної держави. Міхновський питання ставив інакше. В нього там теж було дуже багато соціалістичних ідей, ну не так самостійні Україні, як в інших подальших працях. От, але водночас він дуже чітко артикулював, що ми державна нація, ми мали свою державу, ми мали союз, і цей союз окупант, фактично, який де-факто, ну, окупант, який з союзника перетворився на такого зайду, який незаконно всі ці права нас попозбавляв, і він пропонував, що нам треба відновити свою державність. Якось так.
1: Пане Юрію, існує стереотип про Міхновського як такого ексцентричного одинака, так? То, власне, те, що багато людей, більшість там еліти, не сприймала ідею самостійної України, це певною мірою підтверджує. От ким був Міхновський, власне, до Великої війни, до перших визвольних змагань, так, окрім того, що він був автором самостійної України?
0: Тут є такий нюанс, що після того, коли Революційна українська партія відмовилась від ідеї самостійності України, Міхновський створив нову партію, її назвали Народна українська партія або НУП, або Українська народна партія, по-різному в документах вона згадується. І частина цих рупівців, вони теж погодились з концепцією Міхновської, вони створили кістяк цього НУПу. Це була дуже така радикальна партія, вона там в тому числі сприяли підриву пам'ятника Пушкіна в Харкові, там після кількох тижнів, коли його поставили, бо пам'ятника Шевченка не було. Але не можна сказати, що Міхновський був якийсь там таким отчельником. Тобто він був виразником просто іншої категорії, яку ми до сих пір маємо мало дослідженою, і яка де-факто не залишила в масовому порядку своїх спогадів. Бо ми про події початку ХХ століття судимо переважно а із документів, які де-факто не збереглися, тільки в розслідуванні там десь царському, і то те, що було оприлюднено, оприлюднювалися переважно ті документи, які стосувалися про боротьбу українського народу за соціальне визволення. Про навіть там побратими Міхновського, там люди, які були в групі, вони писали, назвали Міхновського там фашистом, ще кимось, включно з Рушевським. Але і потім ці люди в значній мірі там повиїжджали в еміграцію, понаписували свої праці, спогади, і вони були ідеологічними противниками Міхновського, хоч їм довелося стати на ідеї самостійності, фактично визнати те, що Міхновський пропонував, але вони далі з відвертою неповагою навіть ставили до свого політичного опонента, бо тоді треба було визнати, що ну вони 20 років чи там 17 років не зрозуміли, чим займалися, акцентували там на великій соціалістичній революції. І коли хлопці, діти їхали під крути, то вони далі намагалися щось там більше про соціалізм спільний з російським народом говорити, не про власну українську державу. Міхновський насправді був виразником трошки іншої спільноти. Це була не письменники, це були не студенти, такі революціонери. Він був виразником спільноти української такої шляхетської. Це люди, які були вільними козаками або спадковими козаками, в тому числі в Харкові. І ну, навіть для прикладу, одним з найближчих соратників Міхновського був такий собі люмберський письменний. Він потім його поляки в 19-му році в Тернополі стратили. Так от, це чоловік, який був сином очільника харківського дворянства, ну, харківської губернії, тобто найвищої визнаної посади в царській Росії на Харківщині, син чоловіка, який це все очолював, він мав шикарну освіту, він закінчив в Санкт-Петербурзі ліцей, який там мав із середньої і частково вищого освіту. Він поїхав в Бельгії, там створив українську громаду, він один з тих, хто створив українську громаду в Парижі, яку ці революціонери-соціалісти трактували як таку шовіністичну, і не хотіли було вступати, бо хотіли соціалістами дружити. От, і окрім, тобто це було середовище людей, достатньо заможних людей, достатньо успішних, багато інженерів. І ці всі люди, вони творили цю спільноту, але вони в більшості не поїхали за кордон, вони часто, ну, якщо навіть дивитися посередників, вони в 20-х роках загинули часто в визвольній боротьбі,

0: Тому ми маємо дуже мало спогадів про, ну, навіть не скажу, соратників, а про середовище, з яким спілкувався і творив Міхновський. Документів маємо ще менше, бо на відміну від революційної української партії, Народна українська партія не мала такої кількості великих ресурсів, які би дозволяли там брошурки видавати чи там йти в маси. Тобто це було більше для такої інтелігентної, ну, спільноти, навіть не капіталістично шляхетської, можна би було назвати, спільноти. І ця ідея там абсолютно нормально побутувала. І багато харківських людей, українців і навіть не українців, вони, в принципі, Міхновського підтримували. І за весь цей час, поки він там, ну, 20 років, всі знали, що він фактично націоналіст, але в нього жодного там притягнення адміністративне чи якогось іншого за те, що він там підрив державності, ну, ніхто на нього не зробив жодного доносу. І навпаки, там багато спогадів згадували, що його там очільник суду, інші попереджали, що давай там акуратніше, бо може бути неприємність. Тобто ми маємо, якщо резюмувати, на жаль, поки що тільки спадок соціалістичної історіографії, як за кордоном, так і в Україні, такої соціалістичної, комуністичної, яка збереглася, ми далі працюємо і мислимо в наративах оцих історіографій. А, наприклад, з документів, спогадів цієї іншої групи ми маємо дуже мало. Це питання для майбутніх істориків і для нас. Витягувати це все, я думаю, що ми будемо дізнаватися дуже багато. От. І ще як приклад, так щоб фіналізувати це, був такий права рука Міхновського, чоловік Растругуєв. Він був з одного з повітів Харківщини, прізвище попри те, що російське, але він мав якби таке козацьке коріння, можливо, по матері. На жаль, не вдалося глибше це вивчити. То він їздив як представник харківської групи на, ну, харківські українці їздив на Український національний конгрес до Києва весною 17-го року. І разом з ним поїхав один чоловік, який написав спогади. Він тоді був молодим студентом. Він каже, харківська група була шокована на цьому національному конгресі, бо вони з Харкова приїхали, вони думали, що оцей дух капіталізму, заводи, фабрики, все будується, вони там в фраках і так далі приїхали, і вони думали, що вся Україна така, не тільки в Харкові, і в Києві, і в Одесі. А виявилось, що з'їзд був переважно в селянських свитах, там, письменники і так далі. Тобто людей, які би володіли капіталом, або були би наближені до капіталу, який формував би українську державу, там майже не було. Ну, тобто харківці не були шоковані від побаченого, і цей чоловік там через десятки років відписав свої спогади, то він не міг зрозуміти цього, як це так сталося.
1: Ну, Юрій, дуже цікаво. Власне, ми знаємо дуже багато про Харків як першу столицю українського національного відродження, так, коли все почалося з гуртка харківських романтиків, Харківського університету і так далі. А власне, Харків як один з центрів українського національного відродження і, власне, Міхновський. От яким було місто на початку 20-го століття, яка роль Міхновського, так, в українському обличчі міста?
0: Ну, передусім треба розуміти, що Київ не був на той час найбільшим містом українським. Найбільшим, ну, містом в Україні, царській Росії. Найбільшим містом була Одеса, і Харків, і Київ – це було там місто другого-третього плану. Тобто таким центральним містом виглядала Одеса. Якщо говорити про Міхновського в спільноті харківській, ну, дуже показово. Коли була перша російська революція, так звана 905-907 років, у Харкові відбулися вибори до Харківської міської думи. Так от, Міхновський фактично єдиний, кого українці висунули в список, демократичний список, от хто був там у Львові чи в Західній Україні в кінці 80-х, на початку 90-х років, там от це все було дуже зрозуміло. Демократи різних партій погоджували список, і цей список, ці кандидати по різних округах перемагали. Так от, в 906 році Міхновського вибрали депутатом Харківської міської думи, ну, якби ради, те, що нам зараз зрозуміло. І різні партії, різні середовища давали єдиний демократичний список своїх кандидатів. От і Міхновського було залучено і запрошено якби від української спільноти, такої політичної спільноти. І він 4 роки був депутатом Харківської міської думи. Не просто був десь там в опозиції, як це вважалося з соціалістичної історіографії, що він там такий все десь сам, що він там щось проти всіх. Навпаки, він, попри те, що він був там чи не єдиним усвідомленим українцем в Харківській міській думі, не зміг навколо себе згуртувати представники інших партій, російських і так далі. Він цілком успішно там проводив кілька кампаній. Ну, кампанія, наприклад, зараз будинок є Харківська мистецька академія, чи як вона там називається, будинок в стилі українського архітектурного модерну збудований. От якщо б не Міхновський, цей будинок не був би збудований, бо він на Харківській міській думі різко ставив питання, що це має бути місто, яке буде оголошувати конкурс, і коли місто вирішувало, який проект має перемогти, то він артикулював, що має бути український архітектурний стиль, і депутати з російськими прізвищами виступали в його підтримку, там місцева преса публікувала протоколи цього зібрання, і ті, які ну такі шовіністи російські, які пробували ну там якось клеймити Міхновського, то їх просто засміювали в Харківській міській думі, бо ця категорія такого капіталістичного Харкова, який зростав, який будувався, і таке гарне фото Харкова панорамне того часу, така забудова європейська в місті, то вони абсолютно по-іншому дивилися на всі ці питання. Ми цих людей майже не знаємо, дуже тяжко знайти довідки про цих людей, там, тої Харківської міської думи, чи там про викладачів університету. Тобто все це було якби зашито там під столи московської пропаганди, і до сих пір зараз ми не маємо там якоїсь історичної школи харківської, яка би це все розкопала. Тому Міхновський був ну реальним лідером. Другий приклад, що коли проводили річницю, вже революція закінчилась, була в 1909 чи 1910 році річниця вечір пам'яті Шевченка в Харкові, то в міському театрі зібралася маса людей для вшанування Шевченка. От. І той, хто знає, як організоване громадянське суспільство, має розуміти, що означає, коли цей вечір відкриває особисто Міхновський. Тобто це там були і ліві, і праві, і різні люди, українці, не українці. От. Але Міхновський був реальним лідером, фактично таким політичним української громади Харкова, бо інакше йому б ніхто цього слова не дав. Я скажу більше, ще коли він вчився в Київському університеті, то він був членом братства тарасівців, такої організації, яка перша поставила ідею самостійності, от, але авторство якого до сих пір не встановлено, то він був головуючим на зборах братства тарасівців в місті Києві. І хто коли-небудь брав участь в демократичних зібраннях, не таких фейкових, що там хтось готує, ті, які реально організовані, де їм різні групи впливу, то вони чудово розуміють, що бути головуючим на такому зібранні це не просто авторитет і повага, а це реальне визнання лідерства для різних політичних середовищ того часу. Тому Міхновський там боровся за те, щоб, наприклад, пам'ятник Шевченку у Харкові був. І попри те, що він, до речі, поборовся, рішення було, що його потрібно робити, різна окупаційна влада московська намагалася це кудись сховати, але все-таки він пам'ятник побудував, і зараз в центрі Харкові, де будинок на Старій Павлівській площі, там зараз БТІ будинок знаходиться, а тоді це був будинок такого селянського банку, який будувався, то там зверху він сховав, не сховав. Там ще тоді, в 1912 році, коли цей будинок зводився, було встановлено бюст Шевченка, який простояв і Першу світову війну, і Другу, і ніхто з ним нічого не зробив. Оце тільки обстріли Харкова. Зараз цей будинок дещо там пошкодили, але бюст залишився, і це така згадка від Міхновського, чи Харкова, чи сів Міхновського, що попри те, що не можна було буквально в публічному просторі поставити гідний пам'ятник Шевченкові, він зміг це організувати, і цей пам'ятник, хоча в такій формі, але він з'явився в публічному просторі, ну, назавжди.
1: Але, власне, з Міхновським пов'язана цікава історія про підрив пам'ятника Пушкіну, так, в Харкові, здається, в листопаді 1904 року. Пам'ятник було встановлено кількома місяцями раніше, так, і тут раз вибух пам'ятника нема. От, власне, про цю історію, можливо, детальніше, бо це дуже радикальна річ, як на початок ХХ століття.
0: Так, якісь завади були.
1: Та-та-та, власне. Пане Юрію, про ця історія про підрив пам'ятника Пушкіну в Харкові 1904 року. Як і, власне, чому? І, ну, бо це така непересічна подія була, очевидно, для того часу.
0: Ну, це підрив відбувся з ініціативи такої організації оборони України. Її називають, що це була бойова організація Української народної партії на чолі з Міхновським. Але було трошки складніше. Тобто це була понадпартійна така організація, бо підривом займався, наприклад, і такий собі Микита Шаповал, майбутній СР, соціал-революціонер. Але це спільнота, попри те, що вона мала різні політичні погляди, есери були більш такі радикальні в порівнянні з соціал-демократами, ну, сама назва соціал-революціонери, відповідно, соціал-революціонери харківські, чи майбутні соціал-революціонери, якось так. І Українська народна партія, вони працювали досить спільно. Є спогади про те, що коли пам'ятник підірвали, то, ну, пам'ятник підірвали там кілька хлопців, які служили в Чухуївській піскотній школі, і, ну, мабуть, дали замало вибухівки, бо він там трошки пошкодився, але вибух все одно був дуже великий, про це писала там вся тоді преса, там, і центральна, і так далі, що ось така подія непересічна сталася. Але є цікавий спогад, що коли Міхновський прийшов там подивитися на цей пам'ятник, то підривники там були, то він тих хлопців відняв, розцілував, тобто він особисто їх всіх знав. Тобто, з одного боку, це була досить така широка спільнота в Харкові, яка формувалася. З іншого боку, було багато людей, які тільки долучались до цієї спільноти і не були її відомі, бо підрив здійснювали майбутні офіцери, які навчалися не в Харкові. Тобто вони приїхали і виїхали, ну, з точки зору організації такої акції. Це, в принципі, було правильно. От, але Українська народна партія тоді поставила трошки ширшу ціль. Тоді було вирішено, що до тих пір, поки немає в Україні пам'ятника Шевченка, не може бути пам'ятника московським царям, і мали би ще відбутися підриви пам'ятників в Одесі і в Києві. В Одесі і в Києві не вийшло, бо цей чоловік психічно не витримав цього навантаження, він цього підриву не зробив, але фіксують історики, ну, історики в спогадах, і, ну, документів ще не знайшов, але принаймні в спогадах фіксується, що був ще один підрив пам'ятника до річниці Прияславської угоди. Це в 904 році, в тому ж відбулося підрив в Полтаві пам'ятника у цього полтавській битві, чи там, що там Петро перебував. От, то чи його там підірвали, документів якби не зрозуміло, от, але думаю, що це подальше ми знайдемо. Ну і це все набрало на себе відповідальність політичної оборони України, яку очолював офіцер Віктор Чахівський, такий, до речі, дуже радикальний чоловік. Я в мене на історичній правді текст про нього, на жаль, мало інформації. От він вчився там в Тарту. Зараз це місто в Естонії, а там це був російський університет. Бо там було менше російський вплив, і там в Тарту взагалі була така українська громада достатньо націоналістичного характеру. І він не дуже з тим ховався своїми поглядами, Віктор Чахівський. Щоб зрозуміти, хто це такий, це там брат одного з перших прем'єр-міністрів УНР, рідний і очільника, одного з перших очільників і організаторів Української автокефальної православної церкви. От, то він настільки був якби ефективний, що його поліція так і не змогла цього Віктора Чахівського викрити. Вона підозрила, що щось не то, вони в нього проводили обшуки, але його постійно відпускали. Він організовував там такі бойові групи на Чернігівщині, організовував навіть махновці, майбутні анархісти, підтримували цю організацію оборони України, вважали, що треба, не дивлячись на партії, брати участь в цьому процесі. От. Ну і сам Віктор Чехівський, як лідер цієї організації, яка підривала пам'ятник оборони України, він ще в 14-му році, ще на початку Першої світової війни, хотів організувати якби переворот в місті Києві, домовився з різними офіцерами, що вони захоплять владу. От. Але це стало, десь витекла інформація, його відправили на фронт. Ну і на фронті там під час одної атаки йому вистрелили в спину. За іншою версією, він агітував свою роту, якою він був командиром, що треба переходити на австрійський бік, до січових стрільців боротися за Україну. У кожному разі він там загинув. І ми мало знаємо про таких людей, як Віктор Чехівський, і оце його середовище. Ми навіть не знаємо там, от, наприклад, один з тих, хто підривав пам'ятник Пушкіну, офіцерів, мав прізвище Шевченко. От. На жаль, в українській армії в подальшому, чи на щастя, служило більше офіцерів з прізвищем Шевченко. І ми навіть до сих пір не знаємо, який це саме Шевченко, щоб розкопати, яка його доля цього чоловіка, як він опинився, можливо, десь спогади лежать, можливо, десь допит або протоколи десь розкритували, він про це розповів. Тобто ми все ще дуже і дуже мало знаємо про це середовище харківської української студентської громади і цю спільноту, в тому числі оборону України. Це все, що треба багато-багато роботи докладати, щоб виявляти, складати ці історичні факти і виписувати якийсь такий концепт, який поки що цією усталеною історичною традицією він буде реально конфліктувати.
1: Ну так, особливо, коли ми говоримо про народницьке уявлення, так, 19-20 століття, де в основу ставиться лише селянство. Пане Юрію, власне, маємо початок Української революції, і для Миколи Міхновського, певною мірою, це був шанс цього життя, так, реалізувати те, що він писав, в тім числі і в самостійній Україні. От як Українська революція розпочалася для Міхновського, і чи тоді його ідеї сприймали, так? І на низовому рівні, і безумовно, серед еліт. Пане Юрію, чи ви є?
2: Для довідки.
3: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця-супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємося до нашої розмови про витоки українського націоналізму і роль постаті Миколи Міхновського у цих процесах. Нагадую, що говорили ми про Харків як один з центрів національного життя України на початку ХХ століття. І пане Юрію, власне, продовжуючи тему Міхновського і початок Української революції. Здавалося, почалася революція і всі ті речі, які Микола Міхновський писав, так, вони би мали вже реалізовуватися. І тут питання, чи ідеологія націоналізму, так, наскільки вона була популярна серед широких верств, і наскільки вона відгукувалася в головах тих людей, які почали формувати першу українську владу? поки що ми маємо певні негаразди технічні. Ось нагадую, так, що ми говоримо про український націоналізм. Є вже таким звиклим стереотипним уявленням те, що український націоналізм своє головне підґрунтя здобув в Галичині. Так. Це пов'язано з постаттю Дмитра Донцова і з діяльністю організації українських націоналістів. Однак маємо певною мірою несподіваний факт, так, факт надто радикальний для надніпрянської України того часу, а саме 1900 рік, творення і вихід брошури «Самостійна Україна», у якій чи не вперше обґрунтувалось те, що Україна має бути самостійною і незалежною. Автором цієї брошури був харківський адвокат Микола Міхновський. І, власне, про цю постать ми сьогодні говоримо з Юрієм Юзичем. Пане Юрій, чи чуєте ви нас?
0: Так, чую добре. Можливо, через відео буде з затримки.
1: Так, супер. Так, повертаючись до питання про українську революцію, так? Чому так, в українській революції ці ідеї, які пропагував Микола Міхновський десятиліття, вони якось не знайшли належного сприйняття?
0: Це якби теж, я би сказав, частково історичний міф, а може навіть прямо історичний міф. Ми, на жаль, теж все це знаємо, оцінку подій з історіографії написано її вже в діаспорі, де ці люди, які вважали питання української державності неіснуючим питанням національні, акцентувалися на соціалістичному, вони фактично, ну, на соціалістичному, вони фактично виправдовували свої тодішні дії, оцю таку неповороткість, тим, що знаходили різні, багато і підкладно описували аргументи, що люди, наприклад, не хотіли самостійності. Є гарний такий цікавий спогад Коваленка, який після в Швейцарії опинився і написав, що був Київський губернський з'їзд, і на цьому Київському губернському з'їзді селяни не дуже хотіли підтримати резолюцію, яку виносили самостійники. Аргументом був такий, що ну, нам, мабуть, краще в Росії, бо держава велика, а якщо велика держава, то це і податки нижче, ну і землі багато, тобто може, в принципі, десь оцей маневр, що там-сям, можна кудись переїхати, ще щось, отакі якісь практичні аргументи називалися. Але якщо дивитися на той самий час, ну, по-перше, ці самостійники там на цьому з'їзді були. По-друге, вони мали шалений політичний спротив з боку, в першу чергу, соціал-демократів, які 20 років фактично займалися тавруванням і видавленням всього, навіть не націоналістичного, просто питання національного спорядку денного свого. Вони тільки артикулювали, що ми всі соціалісти, і так, українську мову вони визнавали, але питання української державності вони не визнавали, вони мали в своїй програмі автономістську концепцію. І в той же час, якщо говорити про людей, то селянські з'їзди не можна, ну там, звичайно, такі українці тогочасні, селянські з'їзди не можна називати достатньо репрезентативними, бо вони скликалися переважно по партійних квотах в 17-му році. І навіть сама Центральна Рада, це було, ну, його тяжко назвати навіть предпарламентом, бо це було збір представників різних політичних партій, але обов'язково соціалістичних, навіть партія Міхновського УНП, щоб стати членами Центральної Ради, лідери мали змінити назву на українських самостійників-соціалістів. І далі в дужках залишали стару назву Українська Народна Партія. Але репрезентативним було достатньо військові з'їзди, бо призивали в армію незалежно від політичних поглядів. І перший, другий, третій військовий з'їзд – це були представники, вибрані на там полковій раді, на дивізійній раді, на раді від, ну, на раді армії, різних армій царської Росії, яка тоді перебувала в Першій світовій війні. Тобто там був повний зріст суспільства, бо в армію попадають різні люди, і от вже в самій армії, сам організація, яка відбувалася, ці делегати, які їхали на перший військовий з'їзд весною 17-го року, ну, це був, люди були готові буквально проголосити українську незалежність. І є в спогадах Грушевського написано, що вони це розуміли. Розуміли це не тільки українські соціалісти, а це розуміли браття-соціалісти-росіяни в Києві. Вони викликали Грушевського на кавіор, там по телефону, пояснювали йому, що ви розумієте, що це будуть проблеми. Грушевський це все досить часто в спогадах описав, що він розумів, та, що це буде ризик для всеросійської демократії української, що це можна майже як провокація буде. І він пішов, Грушевський, на військовий з'їзд, авторитет в нього, очевидно, був суспільний, чи довіра, в тому числі військових. І він пише, що вийшов на трибуну, і треба було йому разом з Винниченком в першу чергу усунути лідерство Міхновського в цьому процесі. І він вийшов на трибуну, його буквально відштовхнув. Міхновський, ну, людина інтелігентна, він не став боротися за, ну, там, мікрофон, він відійшов в сторону, ну, і далі все це діло Грушевський передав Винниченко, який взагалі, ну, не те, що він на військовому з'їзді, його появ дуже дивно, він повний, якби, пацифіст був, і їхня головна задача була переконати військовий з'їзд в тому, що треба якісь інші питання виводити. І от приклад цього військового з'їзду, вже був на той час сформований перший полк добровольців імені Богдана Хмельницького, але з'їзд пішов путями Грушевського і Винниченка, більше концепція це Винниченка була, що вони висунули резолюцію, що не треба своїх окремих українських полків, які формуються добровольцями, які би підпорядковувалися Українській Раді. Ми будемо проводити українізацію, що ми будемо на базі російської армії, різних підрозділів, оголошувати їх українськими, вони будуть піднімати сині-жовті прапори, а офіцери, очевидно, не дуже їх цікавили. Тому українізація відбувалася, як ми знаємо, з тих всіх українізованих частин, буквально через лісячі місяці, до бою змогли стати дуже невелика кількість, а саме добровольчі формації, в першу чергу полк Богдана Хмельницького вів січневі бої з більшовиками тут в Києві. Саме добровольча формація галицько-буковинських стрільців, які потім стали корпусом січових стрільців Конвальця, вони вели бої тут в Києві, вільне козацтво вело бої. Тобто, фактично, соціалісти, вони, не погоджуючись політично із концепцією української держави, вони були, ну, друзями руських демократів чи московських демократів, які страшно боялися, вони знали, чому бояться. І наша, на жаль, більшість нашого, ця політична, соціалістична, вона вирулювала порядок денний. Але військові були готові, тобто там навіть на цьому першинському з'їзді є такий опис, як Винниченко, як відомий драматург, зробив драматургічну сцену, що на президію прийшло записка, що якщо ви будете так поводитись, то ви будете ліквідовані. Він це там зіграв, що я не знаю, читати таке чи не читати. Народ, звісно, вимагав, читай. Ну і тоді всі почали обуритись, як це так. Це ж народний лідер трибун Винниченко, недозволим, непростим. От. І, відповідно, військовий з'їзд, який був готовий, його повели. Другий військовий з'їзд, Міхновський вже фактично не приймав в ньому участі, хоч він був членом цієї головної військової ради, яка першим з'їздом була обрана. Другий військовий з'їзд був непоказовим, а от третій з'їзд, він теж дуже цікавий був. Під з'їзд прийшли, в Києві формувався царською владою полки георгіївських кавалерів, тобто, ну, людей, які мали, ну, геройські відзначення. І цей полк георгіївських кавалерів, коли почули, що відбувається третій військовий з'їзд, там в Москві революції, вони прийшли і сказали, все, ми будемо служити Українській Раді. Так от, як ви думаєте, що з тим полком в 3000 людей георгіївських кавалерів, які приїхали до Києва, що з ними сталося? Чому він не воював під Крутими? А відповідь дуже проста. Значить, їх дуже боялися, бо це люди, можливо, ну, ми зараз говоримо про цінності, вони були ворожих цінностей до оцих соціалістичних партій. Часто вони навіть не мали політичної освіти, але вони чітко розуміли, що вони українці, вони розуміли, що таке боротьба, і вони були готові захищати Україну. Так от, Центральна Рада їх всіх відправила делегатами в села для оглублення революції. Тобто нікуди. Значить, вони їх фактично розпустили, сказали, йдіть там по селах, по повітах, агітуйте, що даєш революцію, роздавайте листовки. А це був, ну, полк георгіївських кавалерів, 3000 людей. Вони, очевидно, тут і би повстання не допустили більшовики, і під Крутими вони би свою справу зробили. Їх просто нейтралізували. І так було полком Павла Полуботка, які хлопці, чоловіки, яких збирали десь там в Чернігові, ці мобілізатори російські, щоб відправити як гарматне м'ясо на Першу світову війну, там вже за нову Росію Керінську, самостійники, місцеві чернігівські підговорили, давайте помало перетягнемося до Києва і будемо творити полк. Вони приїхали не дуже, тоді була революція, можна собі це було дозволити, приїхали до Києва, створили самочинно ще один полк Павла Полуботка, і вони буквально захопили влітку 17-го року владу в місті Києві. Є такий цікавий спогад, що коли полуботківці йшли в центр міста, то такими сірими шинелями їх питали, куди йдете. Вони казали прямо, йдемо бити кацапів. Тобто місто захопили, арсенали захопили, основні пошта, телеграф, все, як Лені розказує, було захоплено. На жаль, Микита Шаповал, який був одним з співтворців підриву пам'ятника Пушкіну в Харкові і побратим політичний Міхновського, не дуже, але організаційно вони явно дружили і тісно співпрацювали. Цей зв'язок Шаповалу після спогадах не розвинув, бо це вже було не дуже цікаво політично. Так от, Шаповал мав стати лідером цього всього повстання. Він спригнув, подумав, що Центральна Рада тут може не визнати його лідеруючі ролі. Відповідно, командир полку Богдана Хмельницького, добровольчий, теж пішов. Що богданівці обстрілювали полуботківців, які підняли повстання, а мали би їх підтримати. А Центральна Рада сказала, ми нічого не знаємо, ми стоїмо з боку, і допомогла фактично російській, вже не царській, а новій демократичній владі повернути Київ під керівництво росіян. От. А могли вже влітку 17-го року, а це чому полуботківський цей виступ був? Бо є спогади такого Нестора Короля, члена Української народної партії, що вони, освідомча служба партії, не розвідча, а освідомча вона називалась, знали, що готується більшовицький виступ літній в 17-му році. Він дійсно був, він там програв, їх там з кулеметів розстріляли, але користуючи, що десь там на болотах заворушення планується, наші вирішили екстрено, відповідно, захопити владу. І там на Росії це відбулося, там придавили, але тут могли все закінчитись тим, що українці могли обняти владу, але політичного провода наші соціалісти не були готові приймати. Вони були готові сидіти в Центральній Раді, щоб їм там з Москви чи Петербурга, з Петербурга тоді скидали бюджети, вони щось там збирали. Тобто люди не готові були нести відповідальність за формування держави. І коли був третій універсал, вже все, Росія стала більшовицькою, там десь на болотах, вони проголосили третій універсал, ніби що вже все, Україна вільна. Але як після виявилось, що вони вже навіть третім універсалом, це не був остаточний універсал, бо в січні 18-го року, через кілька місяців, довелось приймати четвертий універсал вже про повну незалежність України, що ми вже точно ніяк з московитами не дружимо. Тобто політичне керівництво було ні політично, ні психологічно, навіть економічно не було готове для того, щоб опанувати Україну. І ще один показовий приклад, коли після третього універсалу, бо до третього універсалу вважалося, що Центральна Рада має якісь там автономні права в управління частиною губерній. Окрім Херсонської, куди входила Одеса, сучасна Одеська область, Катеринославської, Харківської і Таврії без Криму було таке формулювання. І Таврії, перепрошую. Після третього універсалу політики не були готові оголосити Таврію з Криму. Вони так і записали, що от ми поширюємо владу УНР на Таврію без Криму. І коли був Берестейський мир, вже проголосили повну Україну, німці пропонували, по спогадах, давайте забирайте Крим. Це там хай кримські татари вирішують, ще щось. І так і залишили. УНР, Таврія без Криму. І те, що там Болбочану потім дали наказ, ідіть, захоплюйте Крим, це письмового наказу не було. Це був усний наказ міністра військового, така напівпровокація, а вдруг получиться. Тобто вони вже з допомогою німців вернулися до влади і подумали, в принципі, Крим можна. Тому воно все насправді було дуже банально, і ключова проблема цього всього, що ані історіографія соціалістична, ані тим більше комуністична, і ці школи, які зараз в Україні панують, вони не можуть подивитися на цей процес і не дивляться іншими очима. ну, не можна сказати там тотально пануючого, але досить впливового середовища політичного, яке десятиліттями ставило, ну, час, там, півтора десятиліття, питання політичне, що нам потрібна українська держава. І ці середовища, насправді, не були дуже чисельні. Вони не змогли добитися ані власної самоорганізації, і фактично частину українців відкидали. От ще один такий показовий факт, коли в листопаді 17-го року більшовики зробили Октябрський переворот, то в Києві Центральна Рада підтримала, ну, вона вагалася, чи стати не бік більшовиків, чи стати не бік контрреволюціонерів, так званих білих майбутніх добровольців. Ну, більшовики спочатку входили в Центральну Раду, Центральна Рада бавилась маневри, що ми ніби за більшовиків, але сказали, що це не наш конфлікт, ми цього не в'язуємося і тримались опосередковано. В той же час більшовики після згадували, що лише самостійники Міхновського під жовтими прапорами йшли обороняти арсенал і давити цих білогвардійців. І до самостійників ставились фактично як до людей, як ще одних більшовиків, які з ними готові в політичному союзі поборювати там колишнього царського, тепер владу там керінського. Тобто архітектура була трошки інша, складніша, і та, ну, фактично наша тогочасна політична еліта не була готова до цього і навіть в спогадах цього не визнала. Ну, я не знайшов жодного спогаду, хто би написав, що там каюсь.
1: Так, маємо такі парадокси української революції, так, і напевно, що не завжди треба дивитися на наше минуле крізь шкельця окулярів Михайла Грушевського і інших народників. Пане Юрію, я вам щиро дякую за розмову про постать, про яку ми насправді мало знаємо, але ця постать Миколи Міхновського є дуже важлива, в тім числі і в розумінні сучасної боротьби України з Росією. Дякую, пане Юрію.
0: Дякую, гарного вечора.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
6: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
9: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
8: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
9: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
8: Подробиці на «Юск.UA».
10: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування тепер можна отримувати в Дії. У застосунку доступні сповіщення про створення плану лікування, створення е-рецепта, скасування е-рецепта лікарем, створення е-направлення. Щоб отримати сповіщення, потрібно мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим. Щойно лікар створить електронний рецепт чи направлення, в Дію надійде пуш-повідомлення. Отримані сповіщення із рецептом чи направленням зберігаються у застосунку у розділі «Меню». Повідомлення. Як і раніше, сповіщення також доступні у Viber або в SMS-повідомленнях.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни за кілька місяців скоротили нафтопереробку щонайменше на 10%, а компанії змушені закривати свердловини, повідомив президент Володимир Зеленський із посиланням на внутрішню російську оцінку. У документах, які отримала українська розвідка, йдеться, що тільки одна нафтова компанія змушена закрити 400 свердловин, перезапуск яких є складним процесом. Окрім того, 11 російських фінустанов готуються до закриття, а ще 8 мають критичні проблеми. Також станом на травень дефіцит російського бюджету становив майже 80 мільярдів доларів. Зеленський доручив керівнику служби зовнішньої розвідки Олегу Луговському оприлюднити інформацію про спроби росіян залучити світові компанії до схем з обходу санкцій. Зокрема, за словами Зеленського, Україна зафіксувала російські спроби вивезти зерно із Криму та інші схеми експлуатації півострова за участі суб'єктів зі США. В Україні випробують нову ракету «Рута Блок-3» із дальністю до 2000 кілометрів. Її розробляє компанія «Destinus» разом із «Rheinmetall». Як повідомили у компаніях, літні випробування розпочнуться у 2027 році і проводитимуть їх в Україні. Попередня версія «Блок-2» вже проходить тести в Україні за підтримки «Brave-1». «Блок-1» серійно виробляється у Нідерландах. «Рута Блок-3» матиме бойову частину 250 кілограмів, новий турбореактивний двигун та навігацію, яка працює без GPS. Україна стане не лише полігоном, вона виготовлятиме ключові компоненти нової ракети. У Києві з 15 липня планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка коштуватиме 30 гривень. У столичній адміністрації розповіли, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,5 гривні за поїздку у метро та 44 гривні у наземному комунальному транспорті. Востаннє вартість проїзду у столиці переглядали у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо та оплату праці. А пасажиропотік скоротився майже удвічі, каже місцева влада. Разом із тим обіцяє, що для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Що більше поїздок купує пасажир, то дешевшою буде одна поїздка від 25 до майже 29 гривень. Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,5 гривні. Для студентів і школярів пільги обіцяють зберегти. Зміни у програмі «Скринінг здоров'я 40+» запрацювали у Дії. Від сьогодні не потрібно чекати 30 днів після дня народження. Якщо вам вже є 40 років, можна подати заяву на чек-ап онлайн у застосунку або офлайн у найближчому ЦНАПі. Після зарахування коштів є 2 місяці, щоб скористатися послугою в обраному медзакладі. Якщо кошти не використали протягом цього часу, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які отримали кошти підтримки до 1 травня, можуть використати їх до 30 червня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Шановні, я вас вітаю. Я Дмитро Тузов. Ми з вами починаємо наше радіоспілкування. Слава Україні! Я, як не дивно, почну зараз з Білорусі. Чому як не дивно? Ну, тому що в світі, де такі глобальні гравці намагаються якось утрясти свої інтереси, Сполучені Штати Америки, Китай, країна-агресор Росія. А нас, звісно, турбує те, що відбувається безпосередньо від України. У нас 1111 кілометрів спільного кордону. У нас загроза, яку реалізував Путін у 2022 році. Це ж було, коли російські військові колони пішли на нас з вами з території Білорусі. Крім того, що у Путіна в голові, те у Лукашенка на язиці. І, на жаль, ми з вами констатуємо, що на сьогодні Білорусь – це така проксі-територія, мабуть, Російської Федерації. Білоруське міністерство оборони, вдумайтесь, заявили, що вони почали спільні з росіянами навчання з бойового застосування ядерної зброї. Тут взагалі цілковитий міжнародний нонсенс, тому що Білорусь свого часу, як і Україна, і Казахстан, приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І будь-які розмови щодо ядерної зброї на території Білорусі, ну, повинні були би бути завершені, не розпочавшись. Мені здається, що реакція і Заходу, і Китаю в тому числі, мала би бути такою, що, щоб Лукашенко просто прикусив собі язика на цій темі. Що відбувається? Роман Безсмертний з нами на зв'язку, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас.
4: Доброго дня, пане Дмитре.
2: Як на мене, зрозуміло, що Путін тестує цю ідею, можливо, після візиту Трампа до Сі Цзіньпіня. Ми про це з вами, звісно, будемо говорити. Але насправді Московському центру вдалося знову реалізувати, протиснути в інформаційний порядок денний ось ці лякалки щодо ядерної зброї. Я не кажу, що весь Захід має відреагувати на ядерну програму в Білорусі, навіть на такі заяви, як американці відреагували на ядерну програму Ірану. Та, ми ж з вами знаємо, що сталося. Але мені здається, що споглядати за тим, що озвучують Путін з Лукашенком, це просто неприпустимо. Що ви скажете?
4: Пане Дмитре, а це поняття навчання з питань тактичного застосування ядерної зброї – це синонім поняття командно-штабні ігри з прийняття рішень щодо застосування ядерної зброї. Коли вони проводяться і про що вони сигналізують? Зазвичай такі командно-штабні ігри проводяться перед запланованою операцією, і вони дають відповідь на питання, чи є воля в командно-штабного керівництва на прийняття рішень і управління операцією. Мова йде не лише про застосування ядерної зброї. Мова ведеться про принципове управління операцією на чужій території. Тобто, або це може бути масштабна операція з вторгненням на певну ділянку, або це має бути масштабна диверсійна робота і операція, або це має бути, скажімо, там якийсь надважливий крок в питанні прийняття зовнішніх рішень з застосуванням сили кінетичного характеру, тобто входженням на території, відправленням військ, десантуванням військ і таке інше. Справа в тому, що якщо подивитися попередній досвід, то і перед початком операції по Грузії такі командно-штабні ігри з застосуванням ядерної зброї проводилися. І в тому числі такі ігри проводилися в рамках навчання «Запад» перед нападом на Україну початками операції і в 2014 році, і в 2022 році, коли розпочиналася спільна спеціальна військова операція. Тому з одного боку, треба розуміти, що мова не йде про практичне застосування в навчаннях, тобто транспортування, перевезення, завантаження, не дай Бог, запуски і так далі. Мова йде про імітаційні речі. Імітаційні, от про що йде мова. Але ці імітаційні речі визначають волю вищого і середнього командного складу на прийняття рішень в умовах, в яких вони можуть опинитися. Згідно стандартів, які є окремо в НАТО, країн є, вони і в Російській Федерації, є певні ліміти, певні виставлені бали, які свідчать про те, чи може той чи інший склад командно-штабний здійснювати, управляти такою операцією і приймати адекватно рішення. Стосовно того, як можуть розвиватися, як може розвиватися ситуація надалі, ну точніше можна буде сказати після того, коли просочаться якась інформація стосовно результатів цих командно-штабних ігор, якщо вони ще відбудуться, бо це теж треба мати на увазі, сама по собі інформація про проведення таких навчань, вона вже відіграє певну роль, і ми бачимо, яка реакція на Заході, яка реакція у Сполучених Штатах Америки на все це, бо тут дуже коротка дорога між співпрацею Лукашенка із Вашингтоном до нинішніх заяв, які є просто продуктом інформаційної атаки, з моєї точки зору, на який спонукав Лукашенка до відповідних кроків московський цар.
2: І тут можливі щонайменше два варіанти. Ви зараз сказали про інформаційну атаку, а нагнітання інформаційної істерики, можливо, має бути спрямоване на відволікання сил оборони України на північний напрямок. У нас складна ситуація на східному фланзі, в районі і в околицях Покровська, до прикладу, і, можливо, наші вороги передбачають, що Україна перекидатиме якусь кількість збройних сил на кордон з Білоруссю. Можливий варіант. З іншого боку, якщо Україна не реагуватиме, це може спонукати до якихось силових дій провокаційного характеру. Скажіть, ви зараз відзначаєте якісь маркери підготовки до можливої провокації або, можливо, навіть до вторгнення на територію України? Чому так кажу? Тому що, повторюся, так ми вже все це проходили в 2022 році. А маркери концентрації там Збройних сил Республіки Білорусь і їхніх друзів-росіян, розгортання тилових частин, логістики, шпиталів, підвезення крові, зокрема, фігурувало в інформаційному потоці. Щось із цього може свідчити, що Лукашенко з Путіним не блефують?
4: Перше, що стосується якоїсь широкомасштабної операції чи на кшталт повторення 2022 року, то для подібних операцій ні в самої Білорусі сил немає. А що стосується переміщення будь-яких контингентів з Росії, воно відсутнє. Що стосується нинішніх навчань, які проводяться в Білорусі, то вони носять щорічний характер –

дефіцит боєприпасів, техніки, особливо бронетехніки, тому що в більшості своїй погреби вичищені і боєприпаси відправлені на російсько-український фронт. Що стосується техніки, вона вже давним-давно утилізована, особливо бронетехніки на російсько-українському фронті. Що реально робиться? Розбудовується інфраструктура, але це в рамках того, що відбувалося всі ці роки. Відновлюється аеродромна інфраструктура і все господарство. Воно фактично приводиться до вимог російської армії. Як відомо, на території Білорусі були аеродроми тактичної авіації, вони залишаються стратегічної авіації. Основне функціональне призначення їх було спрямовано на країни Північної і Центральної Європи. Зрозуміло, що не виключення, що, скажімо, тут розробляються проекти планів щодо застосування цієї сили в південному напрямку. Однак на даний момент, окрім використання мережі з антен для супроводу і підсвітки управління польотом безпілотної авіації з Росії і задіювання в цьому плані потенціалу, технічного потенціалу Республіки Білорусь. І окремих диверсійних дій на кордоні більше нічого не помічено. Справа в тому, що вже неодноразово зазначалося про, по-перше, укріплення цього кордону україно-білоруського. По-друге, дуже непридатну інфраструктуру для його подолання і перетинання. Ну, хіба що, зокрема, як ви вірно зазначили, це у Чернігівському напрямку і в напрямку Рівне. Але для того, щоб на такій вузькій ділянці зосередити необхідні війська, це означає, їх моментально помітять нагромадження. Тому технічні роботи деякі ведуться, які велися, до речі, постійно, вони не зупинялися. Плани розробляються і вони. Витік цієї інформації постійно відбувається і фіксується. Я би звертав увагу зараз на основний епіцентр цього всього. Це диверсійна діяльність, яку проводить Росія з території Білорусі по відношенню до країн Центральної Європи і Північної Європи, Балтійських країн і скандинавських країн. Це, на мою точку зору, на даний момент є основний напрямок діяльності. Наскільки в цій ситуації може відбутися, умовно кажучи, кінетичний удар? Ну, так як нині відпрацьовували по острову Хотланд, шведи, чи говорять навіть там по Ісландії, чи говорять про ділянці там певної Естонії, таких речей виключати не можна. Бо насправді тут йде мова не стільки про захоплення і утримання, скільки про перевірку п'ятої статті Вашингтонського договору. Тобто, а якою буде реакція в цій ситуації? Якщо реакція буде згуртованою, починаючи від Вашингтона, завершуючи всіма учасниками клубу Північноатлантичного НАТО. Тобто 32 країнами, очевидно, що це буде миттєво зреаговано і буде зроблено задній хід. Якщо ж це буде зустріне пасивну реакцію, очевидно, що таку операцію можуть розвивати. Про це нині пише дуже багато європейська преса, в Сполучених Штатах Америки про це пишуть, опрацьовуючи найрізноманітніші варіанти. Що стосується українського напрямку, то я можу остаточно сказати, я не бачу зараз в цьому напрямку ні нагромаджених сил, ні інформації, тим більше, що в мене є можливість отримувати інформацію безпосередньо з території. Там ніякого шевеління, окрім того, що йдуть ремонти якихось там ділянок дороги і так далі, ніяких нових прокладок дороги, прокладань, на даний час не ведеться. А в умовах болотистої місцевості і цих недоріг, а стежок лісових використовувати ні бронетехніку там неможливо, ні серйозні якісь транспортні засоби теж неможливо. А основні артерії вони дуже серйозно заблоковані або просто заміновані.

0: або перекриті серйозними редутними фортифікаційними спорудами.
1: Тобто громадяни Великої України спокійно, без паніки. Я так передбачаю, що Росія, ймовірно, хотіла би використати територію Білорусі для вторгнення чи нападу, але фізично ворог скутий на інших ділянках фронту, в тому числі на Харківському напрямку, на Донецькому напрямку і на півдні. Ресурсів і сил у росіян практично немає на території Білорусі для масштабної операції. Пане Романе, дуже важливо, що ви згадали, як ворог використовує білоруську інфраструктуру. Це ретранслятори для наведення російських шахедів на українські цілі. Це теж треба розуміти і пам'ятати. Скажіть, ми зараз завершимо тему Білорусі. Якщо Путін спробує використати Білорусь чи білоруську армію, чи заради провокацій, чи заради відкриття другого фронту, про що ви зараз згадали, щодо країн НАТО, так, щоб промацати їх, це, зрештою, може призвести до винесення режиму самого Лукашенка внутрішніми протестними силами?
0: В тому і вся проблема. Що і Путін, і Лукашенко, якби вони повністю контролювали ситуацію, то я не бачу в них перешкод, щоб вони задіяли навіть не підготовлені ці сили строковиків для участі в подібних операціях. Однак тут є величезна пересторога. Чому? Тому що згідно опитувань, які проводяться в Білорусі, більше 80% білорусі проти участі Білорусі і білорусів у цій війні. І тому іде задіяння Білорусі, використання її як форпосту для підготовки диверсії і подібних речей, про які ми говоримо, скажімо, радіотехнологічної підсвітки для управління і спрямування шахедів. Друге, це для тренувань диверсійних групи, відправлення їх на захід під видом іммігрантів. Ну і третє – це використання як або як полігон, або як місце, де проводяться відпрацювання на навчаннях певних операцій. Однак переконаний, що якщо й буде проводитися Росією якась операція по відношенню до західної держави, кінетична, але вона в нинішніх умовах буде носити певний строковий обмежений характер, то це буде робитися операцією під чужим прапором. Скоріше за все, це дійсно буде білоруський прапор, але задіяння білоруських сил навряд чи можливо. Строковики не мають необхідного рівня підготовки, а спецвійська, жандармерія, яких 16 тисяч, вони спрямовані проти власного народу. Є ще сили спецоперацій, але їх кількість настільки мала, що навряд чи вони можуть бути... Називається цифра 4 тисячі, але за оригінальними даними їх число коливається в межах 1,5-2 тисячі, не більше. Тому їх недостатньо для того, щоб проводити серйозну операцію, тим більше, що європейські країни теж в цій ситуації не сплять. І вони готові, всім відомо про те, що і в Польщі, і в Литві, і в Латвії, і Естонії – перебувають нині контингенти британських, німецьких, італійських військ, в залежності від того, який рід військ. Але, по суті, НАТО розмістило там свої підрозділи з інших держав. Я вже не кажу про те, що в Польщі, Румунії присутні на даний час дві дивізії Сполучених Штатів Америки. І в цій ситуації, скажімо, навряд чи хтось може наважитися робити необдуманий крок. Однак, як випробування, як провокація, така кінетична дія можлива. Не випадково пишуть про використання коридору в напрямку Калінінграда з території Білорусі, що є річчю цілком можливою в нинішніх умовах, також проти Естонії, в районі Нарви. Тобто в цьому відношенні треба аналізувати ситуацію, стежити за перебігом подій на території Білорусі.
1: А скажіть, от позиція білоруського диктатора Лукашенка, він достатньо хитрий, щоб маневрувати і не бути от 100% виконавцем волі Путіна? Чи він настільки загруз в цій білорусько-російській державі, що він не має простору для будь-яких маневрів?
0: Пане Дмитре, всьому є межа. Якщо раніше, скажімо так, він міг відігравати роль лише говорящої голови, то в ситуації, коли він в певний період зараз співпрацював з Вашингтоном, як ми розуміємо, це створювало в тому числі певний напряг між Мінськом і Вашингтоном, не дивлячись на те, що він в тому числі вирішував деякі проблеми Росії, зокрема, зняття санкцій з Белавія обіцяло можливість Аерофлоту отримання запасних частин і так багато чого в цьому плані, передача, умовно кажучи, під використання Белавіо авіафлоту, Боїнгів і так далі, для того, щоб ремонтувати, використовувати його. Ну, тут можна малювати дуже багато речей, які планувалися. Однак, як ми бачимо, заручників якби звільнили політичних, а Сполучені Штати не дуже поспішають з зняттям санкцій, і тому якби ситуація підвисла. Якби мене запитали, звідки береться цей гвалт нинішній і Лукашенка, і Путіна, і так далі, він відіграє декілька функцій. Стратегічно, насамперед, це те, що свідчить про зміцнення осі зла. І тут не можна про це говорити, не згадуючи Тегеран, Пекін, Москву, я вже не кажу там Північну Корею, Білорусь і так далі. Тому що всі ці меседжі, вони якби зміцнюють цей клуб осі зла. Друге, це та група питань, які ви назвали як тактичні, які стосуються операцій, які проводяться російськими військами на території України. І це теж річ, про це не слід забувати, воно відіграє свою роль. Щоправда, треба розуміти, що в нинішній ситуації немає потенціалу в Білорусі і немає наявного російського в Білорусі, який здатний був здійснювати операції в південному напрямку. Що далі може робитись? Стосовно того, що такі речі розробляються, це правда, про це говориться. Про це виступає навіть сам Лукашенко, іноді там говорить. Але це робиться не тому, що це хоче робити Лукашенко, тому що він отримує завдання для того, щоб інформацію якби сотрясати ситуацію, таким чином, скажімо, здійснювати свого роду інформаційно-психологічний вплив і на Україну, ну і на країни Заходу.
1: Зрозуміло. Ну, тобто Лукашенко працює таким квакером, і виконує інформаційні спецоперації за дорученням Путіна. Я свого часу, це було ще до 2013 року, потягом їхав в територію Білорусі, у Вільнюс, і коли зайшли в військовій формі дядьки перевіряти документи, я вирішив їх так потролити і запитав, а ви хто, власне кажучи? Вони кажуть, пагранічники Республіки Білорусі. Тролінг продовжився, я запитав, кажу, якщо ви пагранічники Республіки Білорусь, чому ви російською мовою розмовляєте, на що вони мені нагадали? Напоминаємо, що ви в'їхали на територію союзного государства Республіка Білорусь, Російська Федерація. І мені здається, що ми маємо пам'ятати про цю обставину і дуже пильно стежити за рухами і діями білоруського диктатора. Власне кажучи, пане Романе, ми з вами зараз переходимо до тієї теми, яку ви означили щойно, до того, як гуртується вісь зла, і проаналізуємо, що ж сталося в Пекіні в результаті поїздки Дональда Трампа на зустріч із Сі Цзіньпінем. У нас зараз в цьому блоці хвилина, і, в принципі, ви можете почати про це говорити.
0: Пане Дмитре, ну, як ми бачимо, після повернення Дональда Трампа, якби виникло таке затишчя, ніби пауза. Зрозуміло, що відповіді по цілому ряду питань на даний час уже очевидні, вони сформовані. Але остаточне відповіді ці можна буде говорити після завершення зустрічі Сі Цзіньпіня і Путіна. В зв'язку з тим, що ці зустрічі майже збіглися із-за того, що Трамп переніс на місяць пізніше свою поїздку, то виникло оце зближення, яке саме по собі вплинуло і на діалог Трампа і Сі Цзіньпіня, і воно вплинуло на діалог майбутнє Путіна і Сі Цзіньпіня. Тому слід очікувати остаточних результатів вже після розмови в середу між Путіним і Сі Цзіньпінем.
1: Як точно ви зараз завершили цю фразу, тому що ми йдемо на новини, слухаємо, що відбувається в ці секунди у світі і в Україні, і потім повертаємось до розмови з Романом Безсмертним.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. В Україні прискорили будівництво антидронового захисту доріг у прифронтових регіонах. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, на сьогодні вдалося захистити понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів, що використовують для постачання та евакуації. За словами міністра, Росія активно атакує транспортні шляхи FPV-дронами, тому темпи будівництва захисту збільшили більш ніж удвічі до приблизно 8,5 кілометрів на добу. Також, каже Федоров, триває відновлення доріг у 5 областях, зокрема на Запорізькому та Харківському напрямках. Росія намагається налагодити економічну експлуатацію тимчасово окупованого Криму, зокрема вивезення звідти зерна, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, також фіксуються спроби залучити до цих схем окремі іноземні компанії, зокрема зі Сполучених Штатів, а також інвестиції у російські арктичні нафтогазові проєкти. Зеленський зазначив, що Україна інформуватиме міжнародних партнерів про ці дії та схеми уникнення санкцій, і запевнив, Київ знає, як протидіяти таким спробам Росії. У Кропивницькому викрили схему із фейковими довідками про інвалідність. За даними правоохоронців, очільник ВЛК та його спільники-медики продавали довідки для ухилення від мобілізації. Вартість такої послуги становила від 2 до 5 тисяч доларів, залежно від терміновості. Організаторів затримали на гарячому під час отримання чергового хабаря. Під час обшуків у кабінетах, домівках та авто вилучили понад 7 мільйонів гривень готівки. Шістьом підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
14: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
15: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Роман Безсмертний з нами в ефірі, я Дмитро Тузов. Пане Романе, я так сформулюю зараз це питання, зважаючи на вашу попередню відповідь. На вашу думку, які важливі висновки зробив Сі Цзіньпінь після зустрічі з Дональдом Трампом для обговорення з Путіним?
0: Перше і найважливіше – це те, що Дональд Трамп не тримає позицію. І схоже на те, що принцип транзакційності, яку сповідував і сповідує Дональд Трамп, тобто міняти геополітику на цифри, бізнес, вони такі Китаєм дуже вдало використовуються і протиставляються. Знаєте, багато було здивовані фахівців, коли діалог у Палаці народних зборів в вступному слові між Сі Цзіньпінем і Трампом почався з улесливих фраз Трампа, улесливих фраз, що не характерно для Трампа в спілкуванні. Він завжди при першому слові піднімав максимальну планку для того, щоб розраховувати на якийсь компроміс. Однак ця улесливість фактично вибила в нього всі аргументи з рук. Адже ще за 2-3 тижні він говорив про введення нових тарифів, про серйозні санкції. І тут він розчинився буквально в визнанні любові до Сі Цзіньпіня. Натомість Сі Цзіньпінь на відміну від попередніх зустрічей, коли він говорив загальнофілософськими поняттями, він просто в обличчя Трампу кинув претензії стосовно Тайваню. Більше того, вивів ситуацію на те, що якщо рішення по Тайваню будуть правильні, то взаємовідносини між Пекіном і Вашингтоном будуть зростати на користь обох сторін. Якщо ж ні, то це приведе не просто до конфлікту, а до війни між двома сторонами цілком реальної. І оця диспозиція, з якої почали сторони, вона фактично вщент вибила аргументи з рук Дональда Трампа. Далі говорити про те, що ця розмова могла носити якийсь предметний характер, бо я нагадаю, Трамп їхав туди із завданням, перше, домовитися із Сі Цзіньпінем про те, щоб Китай як можна більше мінімізував імпорт сирої нафти, а можливо й взагалі припинив імпорт сирої нафти з Ірану. Я нагадаю, в структурі експорту іранської нафти експорт до Китаю складав 90% всього об'єму експорту. Друга позиція – це те, щоб Китай припинив постачання до Ірану зброї. І, по суті, якби в питаннях Близького Сходу на цьому базувалася вся переговірна позиція Дональда Трампа. Ну, є ще цілий ряд дрібних речей, про які можна говорити. В тому числі там допомогти з розблокуванням Ормуза і так далі. Так от, в цьому відношенні Трамп отримав просто зеро. Не може піти на ці кроки Сі Цзіньпінь в силу того, що обидві ці позиції нині зв'язані не двохсторонніми взаємовідносинами, а тристоронніми взаємовідносинами. Бо всіх цих обох напрямках є і Тегеран, і Москва, і Пекін. Все це привело до того, що фактично в цьому відношенні Трамп поїхав нижче. Тепер стосовно другого напрямку – це фінансування воєнно-промислового комплексу Росії. Якщо по першій позиції було зрозуміло, що Сі транслює позицію трьох, то по другій позиції тут зрозуміло стало, що Дональд Трамп своєю політикою взаємовідносини з Путіним, він себе загнав у кут. І він навіть нормально поставити це питання не міг. В силу того і тут відбувся прокол повний. Ну, а такі речі, там, скажімо, що вдалося зробити стосовно того, що із трьох Т Китай отримав два, тобто технології і тарифи залишилися незмінними, а по технологіях Сполучені Штати взагалі прийняли рішення 10 фірмам китайським постачати напівпровідники компанії NVIDIA, причому це другі по потужності напівпровідники, що величезний успіх для Китаю, тим більше 10 відомих фірм. Ну, а в частині там того, що китайці повернули ліцензію 40 підприємствам американським на експорт до Китаю м'яса, м'ясопродуктів, аграрної продукції, це, знаєте, як воно попахує тим, що Америка стає придатком для аграрним для Китаю, що смішно просто про це говорити. Так от, аналізуючи нинішню ситуацію, можна прийти до висновку те, що насправді, застовбивши оці от моменти і залишивши їх невирішеними, Сі Цзіньпінь якби відкрив дорогу до того, що учасником цього двохстороннього діалогу зробив Москву. Нагадаю, що між Москвою, Тегераном і Пекіном в усіх напрямках абсолютно підписані угоди про стратегічне партнерство. Більше того, з Тегераном готується 25-річна угода про стратегічне партнерство. І в обох цих, у трьох угодах передбачено так звані політичні консультації. Насправді треба очікувати того, що нині у цьому трикутнику йде дуже активна робота. Які ж рішення і які механізми запропонувати вашингтонському монарху для того, щоб сформувати відповідь і по питанням Близького Сходу і Перської затоки, і по багатьох інших. Бо за браком часу я не стану озвучувати тему, що було ще в меню. Бо багато хто
1: ми не встигнемо, пане Романе. Та ми справді не встигнемо. У нас час взагалі катастрофічно летить. Питань важливих до вас багато. А цікаво, знаєте, що ви розблокування Ормузу назвали дрібним питанням, зважаючи на його вплив на світову економіку, і те, що відмітили, що Сі Цзіньпінь Дональду Трампу озвучив фактично таку філософську дилему, пастку Фукідіда щодо можливості війни між двома наддержавами, то ви скажіть, в підсумку, Сполучені Штати Америки, це складне питання, тому що Штати завжди визнавали територіальну єдність Китайської Народної Республіки. Я розумію, це складне питання. Але в підсумку, Штати здали свого союзника, Тайвань?
0: Право в тому, що... Пане Дмитре, ви так цікаво сформулювали це питання. Фактично нічого не змінилося. Але словеса, фрази, які використовував Дональд Трамп і в Китаї, і потім повернувшись в інтерв'ю Fox News, фактично просто інформаційно створили ситуацію, в якій ефект перемоги Сі Цзіньпіня як прапор нині піднято. Хоча, якщо торкнутися фактичної ситуації і проаналізувати формальну сторону, то нічого не змінилося. Насправді, на всю ту бурю, яку підняв Сі Цзіньпінь, Трамп мав відповісти чітко, що Сполучені Штати залишаються, як і були раніше, на позиції одного Китаю. І поставить крапку. Не говорити цього, оголошувати незалежність там і так далі. Це все пуста балаканина, що викликало реакцію одразу ж президента Тайваню, там в Європі гвалт підняли і таке інше. І зрозуміло чому. Тому що Вашингтон, на відміну від Дональда Трампа, традиційно бачив Республіку Китай, ну, скажу, щоб було зрозуміло, столицею в Тайбеї. А Сі Цзіньпінь, як і Пекін, бачив завжди Китайську Народну Республіку столицею в Пекіні. Але все це і одні, і другі, наголошу, і на Тайвані, згідно Конституції Китайської Республіки, як названо, або Республіки Китай, і Конституції Китайської Народної Республіки, тільки особливі, що Конституція Тайваню прийнята в 1946 році. Вона прийнята тоді, коли ще Чан Кайши, як батько всього цього, керував всім Китаєм. Нинішня Конституція Китайської Народної Республіки прийнята в 1982 році. Навіть з цієї точки зору, формальної, ну якби ж її тільки знав Дональд Трамп, він же, розумієте, це ж всезнайка недоучений, як його називають в британській пресі. Він не володіє матеріальною частиною, тому він такий косноязикий, і в результаті ці безглузді слова приводять до такого інформаційного вибуху.
1: Я розумію, але погодьтеся, це сучасна геополітична парадигма, а можливо вона завжди такою була. Хто більший і у кого бажано, щоб була атомна бомба, до того і сприятливе ставлення. Тут, мені здається, все максимально просто. А скажіть, чого Путін може досягнути у своїй зустрічі зі Цзіньпінем, зважаючи на результати поїздки Трампа в Пекін?
0: Ну, не тільки збереження і збільшення фінансування воєнно-промислового комплексу. Це перше. Друге. Якщо будуть затверджені схеми постачання нафти з Ірану через систему заміщення, тобто Іран по Каспію відправляє до Росії, а Росія в трубу гонить свою нафту Китаю, ну, ми розуміємо, що це кардинальне зміцнення в осі зла. І по такій схемі можуть робитися дуже багато чого у цій системі. Я вже не кажу про відпрацювання там прямого постачання залізниці. Ну і в цьому відношенні треба розуміти, що фактично може трапитися так, що всі три держави можуть об'єднати воєнно-промисловий комплекс у цій ситуації. Адже зараз з Китаю і Росії надходять не тільки великогабаритні компоненти для зборки зброї, в тому числі шахедів і так далі, а в тому числі і виробляється, відправляється зброя і з Китаю, і частково з Росії до Ірану. Тому нинішня ситуація, вона на перспективу робить зобов'язаним Іран перед Росією. Згадаємо 2022 рік, коли Іран постачав перші шахеди, перші місяці, навіть ракети балістичні постачав. Потім потік цей зменшився, він перетворився в постачання до Росії компонентів зброї, а не самої зброї. От, але на перспективу, очевидно, що і Росія, і Китай нині повертають все те, чим допомагав Іран Росії. А це створює ой яку залежність в нинішній ситуації і на перспективу фактично формує те, про що ми говоримо, за воєнно-політичний союз, чи буде він називатися там ВІСЬ, чи ще якось, то така справа. Але це серйозно насправді. І це обіцяє в Євразії не дуже приємну перспективу.
1: Та цементування таких країн, як Китай, Росія і Іран, носить очевидні загрози для решти світу. Особливо для євроатлантичної, мабуть, цивілізації. А знаєте, от здавалося, що Китай продемонстрував своє роздратування відсутністю перших осіб на параді у Путіна. Це було оманливе уявлення?
0: Пане Дмитре, у цьому відношенні делегація на чолі з прем'єр-міністром готувалася вилітати. Вона не полетіла тільки по тій простій причині, що ніякої загрози ніхто не обіцяв Путіну. Більше того, президент Зеленський дозволив своїм указом в лапках провести цей парад. Тому тема спецназу у вигляді щита дипломатичного, вона просто зникла. Тому необхідності ніякої відправляти туди прем'єр-міністра з делегацією, а склад делегації навіть оголошений був, не виникла. І на параді Китай представляв надзвичайний повноважний посол Китайської Народної Республіки в Росії.
1: Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, несподівано, як на мене, заговорив про могутність України, наговорив багато теплих слів, добрих, нам все це приємно. Водночас відзначив, що і Росія також посилила свої позиції. Як він сказав, тут такий passive voice, ніби нафта якось сама собою зросла. Ні, нафта, ціна на нафту зросла через операцію Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю щодо Ірану. Це ж очевидні речі, так? Але чим ви поясните таку зміну риторики державного секретаря Сполучених Штатів Америки, який назвав українців, українську армію найсильнішою в Європі?
0: Пане Дмитре, я зараз працюю над цим питанням, мене не вистачає остаточної інформації, щоб сформулювати однозначність, тому я запропоную два варіанти. Перший варіант – це те, що, по суті, Рубіо каже. Ми виводимо війська і сили з Європи, тому Європа може сподіватися лише на Збройні Сили України. Це в цьому можна бачити як позитивний, так і негативний сигнал. Це перше. Друге, це те, що Збройні Сили України настільки потужні, що вони не потребують різного роду допомоги зі Сполучених Штатів Америки, тому що питання, яке зараз вторглося в порядок денний Конгресу, це 218 підписів, які помимо спікера ввели в порядок денний питання щодо виділення Україні допомоги 1,3 мільярда доларів. Це серйозна сума до кінця поточного року 2026-го. Тому я би розглядав, скажімо, тут два варіанти. Один сформований на основі зовнішньополітичної ситуації, з якою працює Рубіо. А друге – це внутрішньополітична ситуація у самих Сполучених Штатах Америки. Обидві вони дуже серйозно резонують, і вони зачіпають питання міжнародних відносин. Однак треба зазначити, що такі твердження, яким би мотивом воно не пояснювалося, воно абсолютно правильно. Про що показали навчання, які проходили на острові Готланд з залученням шведської армії і 13 держав армій НАТО, які знову ж показали, наскільки слабкі ці сили в питаннях протидії підрозділам Збройних сил України, які були на противній стороні. І під час тих навчань, а я переконаний, що ця інформація була повідомлена в Держдеп, от, було чітко вказано на те, що фактично європейські армії, армії країн НАТО, вони не можуть навіть конкурувати Збройними силами України, тому що завдання було ніби просте. Це доправлення з континенту на острів певних сил, бронетехніки, систем ППО, ПРО, але так як сценарій тричі зупиняли, бо кожного разу невеликі підрозділи БПЛА Збройних сил України фактично вщент громили ті підрозділи, які займалися виконанням цього ключового завдання в ході навчань.
1: Пане Романе, у нас хвилина в ефірі, тому я прошу в режимі бліц практично. Це може означати, що державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо таким чином стимулює європейців до більшої підтримки України?
0: Я би сказав, не стільки до підтримки, скільки до автономізації, до формування об'єднаних сил, включаючи обов'язково Збройні Сили України. Отак я би ставив питання. Тому що настільки конкретно, як пропозиція до Європи, це прозвучало вперше. Це, по суті, така от нав'язлива пропозиція. Швидше взаємодійте з ними, бо у вас іншої надії на порятунок нема.
1: Я бачив інформацію, я її верифікувати не можу, що Сполучені Штати Америки, ось той особовий склад і війська, які вони збираються вивезти з Федеративної Республіки Німеччини, збираються перекинути до Польщі. А це може бути певним маркером того, що, в принципі, Штати намагаються посилити східний фланг НАТО?
0: З моєї точки зору, пане Дмитре, я думаю, що будуть виводити війська із Німеччини, із Польщі, в тому числі. Те, що зараз говорить Вашингтон, це кон'юнктурна реакція на коливання інформаційного поля. Америка буде прощатися в цьому плані із Європою, і з НАТО впродовж 2026 року.
1: Я думаю, що тут дві новини. Одна сумна, те, що Сполучені Штати Америки поступово залишатимуть європейський континент. А друга дуже перспективна і дуже добра. Європа нарешті має навчитись себе захищати. І у неї для того є, я вважаю, всі підстави. Дякую. Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України, з нами був на зв'язку. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – цивільні проти військових. Кого ми слухаємо у питаннях мобілізації? Реклама на Радіо НВ.
17: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
18: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
17: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
18: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
17: Подробиці на Юск.ua.
19: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Орло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
5: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
6: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Державній прикордонній службі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Речник відомства Андрій Демченко заявив, що у районах відповідальності українських підрозділів такої активності не фіксують. Водночас Демченко наголосив, загроза диверсійних груп з боку Росії залишається, тому ситуація на кордоні постійно контролюється. Він закликав довіряти лише офіційним даним і не поширювати повідомлення із неперевірених джерел. Угорщина заявила про початок технічних переговорів із Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Про це повідомив прем'єр Угорщини Петер Мадяр після розмови із президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Йдеться про захист мовних, освітніх і культурних прав угорців, які проживають в Україні. За словами Мадяра, вже стартував перший раунд технічних консультацій із українською стороною, а мета – швидко знайти рішення щодо цього питання. Нагадаю, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність відкрити нову сторінку у відносинах з Угорщиною, а консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті планують провести вже цього тижня. Кошти Нацкешбеку необхідно витратити до 30 червня включно, інакше гроші із карток повернуться у держбюджет. Про це нагадали у Мінекономіки та уточнили, що кешбек за квітень не дійде наприкінці травня. Ці гроші також потрібно витратити до кінця червня. Нарахування за травень українці отримують уже у липні. Сама програма продовжує працювати без змін. Виплати за наступні місяці здійснюватимуть за звичним графіком після 20-го числа. Нагадаю, із 1 березня програма працює за оновленою моделлю. 15% кешбеку нараховується на товари із високою часткою імпорту, 5% на продукцію, де українські виробники вже мають сильні позиції. Крім того, до кінця травня діє акція на пальне. Водії можуть отримати від 5 до 15% компенсації у понад 150 мережах АЗС. Накопичені кошти можна витратити на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або переказати на підтримку ЗСУ. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3-й годині ранку. За перші два дні від початку примусового виселення понад 200 тисяч кримських татар були депортовані до Середньої Азії та Уралу за тисячі кілометрів від своїх домівок у Криму. Дорогою від голоду та хвороб загинуло, за різними оцінками, від 7 до 8 тисяч кримських татар. Ще до 45 тисяч переселенців померли у місцях заслання від голоду і хвороб протягом перших двох років. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу. У Канаді, Латвії, Литві, Естонії, Польщі та Чехії також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Я, по суті, підхоплю тему, яка щойно звучала в новинах, про те, що сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. На зв'язку з нами Ескендер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Ескендере, вітаю вас в ефірі.
10: Добрий вечір, слава Україні.
9: Героям слава. Пане Ескендере, ми з вами можемо констатувати, що геноцид Росії проти кримсько-татарського народу, по суті, справи неперервне явище і триває і досі?
10: Однозначно. І ми це якраз відобразили в юридичній кваліфікації, яку ми розробили ще в 2018 році, для того, щоб, коли ми звертаємося до країн для визнання депортації геноцидом і окупацію Криму 2014 року продовженням цього геноциду, тобто продовженням геноцидної політики, то тут якраз таки, і ми, кстати, в тому документі надаємо чітку, скажімо, в правовому плані чітко обосновуємо все це. Тому що дійсно то, що ми зараз бачимо, то, що продовжується, то, що відбувається зараз, це якраз таки продовження того геноциду, який розпочався 18 травня 1944 року.
9: А парламенти різних країн мають проголосувати за визнання геноциду проти кримсько-татарського щодо кримсько-татарського народу?
10: Так, дійсно, і ми працюємо над цим, і зараз ви дійсно, от якраз напередодні про це надали інформацію, зараз, крім України, ще 8 країн визнали депортацію 1944 року геноцидом по відношенню до кримсько-татарського народу, а окупацію 2014 року Криму як продовження геноцидної політики. Для чого це потрібно? Ну, по-перше, для того, щоб дійсно весь світ продемонстрував солідарність з Україною і з його корінним народом, кримськими татарами. По-друге, щоб дійсно, ми постійно говоримо, не засудили вчора, повторюється сьогодні. І коли ми бачимо таке визнання, то це посилання до всього світу, що нащадки цих злочинців, які зробили голодомор в Україні, які депортували кримських татар і намагалися знищити кримських татар, їх нащадки сьогодні продовжують геноцидну політику, розв'язавши війну проти України і українського народу.
9: А я от зараз просто подумав, можливо, має бути певний зв'язок між кількістю країн, які вже прийняли рішення щодо приєднання до спеціального трибуналу щодо злочинів Росії в Україні, і тими країнами, які на політичному рівні та в парламентах визнають геноцид кримських татар, як ви вважаєте?
10: Ну, дивіться, на практиці, коли ми працюємо з цими чи іншими країнами, то тут є різне ставлення. Навіть якщо ми беремо ці країни, які зараз почали підтримувати трибунал. А тут мова йде про те, що стосується їх законодавства, що стосується їх підходів. Наприклад, коли ми говоримо про Францію, то для Франції обов'язково необхідно, щоб було судове рішення про визнання, наприклад, депортації геноцидом. А зараз у нас є карна справа, але нема судового рішення. І наші адвокати якраз таки тут зараз і говорять про те, що вже достатньо матеріалу для того, щоб було таке рішення. Наприклад, якщо ми говоримо про Австрію, то Австрія взагалі, вона не приймає ніякі рішення про геноциди. І ми скільки спілкувалися з їх представниками, з їх парламентарями, вони про це говорять. Але є ряд країн, які можуть підтримувати, ми в першу чергу орієнтуємося на ті країни, які визнали голодомор геноцидом, голодомор українців геноцидом, а також намагаємося працювати з іншими країнами для того, щоб, і коли ми говоримо про депортацію, то в тому числі ми говоримо і про визнання голодомору. Тобто це геноцид геноциди Кремля, кремлівські геноциди. І про це треба нагадувати, про це треба говорити. А справа в тому, що коли країни визнають і приймають такі рішення, то люди, які громадяни цих країн, вони більше дізнаються про ту трагедію, яка відбулася і по відношенню до кримських татар, і по відношенню до українців, і більше починають розуміти, а що відбувається сьогодні, і чому окупанти і ці злочинці, або їх нащадки цих злочинців, які це робили, продовжують злочини і відкрили війну. Тому розпочали війну проти України. Тут якраз таки ми постійно намагаємося надати паралелі і намагаємося надати посилання, що не засудили вчора от цих злочинців, їх нащадки продовжують сьогодні. І це стосується трибуналу. Тому тут дуже важливо, щоб ми не просто працювали над створенням трибуналу, це дуже важливо. І я хочу нагадати, що трибунал після Другої світової війни Гаагський, він теж збирався не так просто. Там були цілі процеси. Але з нашого боку ми маємо сьогодні як можна більше збирати якісний доказовий доказових матеріалів для того, щоб той трибунал прийняв то рішення і дійсно засудив всіх цих злочинців, які сьогодні вбивають українців.
9: Ви, як на мене, доречно згадали про геноцид українського народу, про Голодомор. А принагідно, на вашу думку, Віктор Янукович сильно нашкодив, коли почав реалізовувати російські наративи і в Європарламенті, зокрема, говорив про те, що Голодомор як явище не був спланованим з Москви?
10: Ну, тут тут ми можемо говорити, що у деяких українських політиків безвідповідальність. Тобто вони заявляють або є ретрансляторами, скажімо, російських наративів. Ми розуміємо, якщо визнають весь світ, якщо будуть рішення трибуналів, то Росія має сплачувати за всі ці злочини, які вона зробила. Дійсно, Росія не бажає це робити. І дійсно, от зараз, наприклад, якщо ми говоримо про окупований Крим, вони намагаються, з одного боку, вони не можуть виключити питання щодо депортації 1944 року, з іншого боку, вони намагаються спростувати той злочин, який був насправді. І от тут якраз російська пропаганда, російські юристи, російські, скажімо, пропагандисти, вони роблять все, щоб спростувати, що стосується і Голодомору, що стосується і депортації.
9: Україна офіційно визнала депортацію кримсько-татарського народу в 1944 році актом геноциду. Скажіть, для цього потрібні якісь рішення українських судів, в тому числі, щоб поширювати цю практику визнання геноциду проти кримських татар на світовому рівні?
10: Так, так. Це дуже важливо, тому що політичне рішення можна відмінити або там зробити інше політичне рішення. Ну, як в тому числі, і ви, як приклад, сказали про Януковича, який був першою особою в Україні і, ретранслював російські наративи. А от коли ми говоримо про судове рішення, і я якраз до цього сказав, наприклад, коли ми говоримо про Францію, для них дуже важливо для того, щоб визнати

0: стали збирати додаткову інформацію і так далі. І наші адвокати зараз чітко говорять, що для зараз всі є необхідні матеріали для того, щоб таке рішення було. І тому я думаю, що все ж таки в Україні буде таке рішення, рішення українських судів, і тут нам це нам надасть можливість збільшити країни і довести більше вже в правовому плані про те, що Росія робила тоді, і що вона зараз робить проти українців.
1: Я чому поставив це питання, тому що в тому числі від досвідчених юристів я чув наступне. Це щодо питання злочинів Росії в Україні. Мені казали, що це, на жаль, не юрисдикція українських судів. Це має бути міжнародний суд або міжнародний трибунал. Хоча це дуже дивно, коли українська прокуратура реєструє і фіксує і документує факт злочину, а українці якби ніби не можуть звернутися до національних судів, щоб засудити Росію і російську агресію. Себто, я вас правильно розумію, що рішення українського суду щодо визнання геноцидом дії проти кримських татар, а це достатня підстава для того, щоб та ж Франція визнала геноцид щодо кримських татар?
0: Однозначно. Однозначно це достатньо, це по-перше. А по-друге, коли ми говоримо про міжнародні суди, то багато справ мають пройти суди першої інстанції. Тобто, коли ми говоримо про національні суди, це по-перше. По-друге, про юрисдикцію. Якраз таки була і відкрита кримінальна справа. І тут якраз таки щодо юрисдикції вполне є правомочне рішення українських судів щодо, ну, щодо визнання депортації кримськотатарського народу геноцидом. Тому що Крим – це Україна. І незважаючи на те, що той злочин відбувся на той час, Крим був частиною РСФСР, але тут мова йде про злочин комуністичного режиму Радянського Союзу. І тут ми якраз таки ми обговорювали це питання, і наші адвокати, юристи, експерти якраз обговорювали, що все це на підході, і ми можемо довести цю справу до кінця. Тут єдине, знаєте, яке питання? От тут головне питання, що підозру, якщо пам'ятаєте, да, це було, по-моєму, 2019 року, а коли підозру, ще й публічні такі заходи були, надали Сталіну і Берії. Ну, і за українським КПК, тут, оскільки вони мертві, їх нема, то тут, в принципі, справу треба закривати. Але тут питання в іншому. Тут же ми говоримо не про покарання мертвих людей, а ми говоримо про факт, про процес. Тобто тут окреме питання і от чисто юридичне, які нам дозволяють зараз якраз таки завершити ту справу. Ну і крім того, коли ми говоримо, тут ще й питання є подальше. Тобто, коли ми говоримо про саму депортацію, а що ми маємо говорити про те, що 45 років насильницьки утримувалися кримські татари у містах депортації. І вони не могли повернутися до Криму. І якщо поверталися, по відношенню до них проводились вторинні депортації. То теж є таке. Або ми говоримо, що до 1989 року кримські татари, як народ, не було його в перечні народів СРСР.
1: Ну, і так, і тут важливо,
0: я вже не говорю про мову, навчання та інше.
1: Тут важливо, що це справді не персональні справи, а тут питання відповідальності країни, яка вчиняла геноцидальні акти. І наскільки мені відомо, в Україні вже створено прецедент, коли суд виніс рішення на користь громадян України щодо засудження воєнного злочину Росії в Україні. Пане Ескандере, а тоді поясніть, в чому затримка з нашим судовим рішенням? Я все розумію, я усвідомлюю, як у нас працює судова система. Але чекайте, процес триває з 2015 року, багато літератури і наукових праць щодо геноциду проти кримських татар написано, так?

0: Тема загалом досліджена. А чому так довго триває ця судова історія в Україні, яка відкрила би, очевидно, шлях для того, щоб інші країни визнали геноцид проти кримських татар?
1: Да, дивіться, тут зараз ми говоримо не про судову систему, тому що справа, вона не дійшла досі до суда.
0: А, вона навіть до суда не дійшла.
1: Справа в тому, що... Вона не дійшла до суду. Тобто вона залишилася в рамках розслідування. Тобто слідчому судді надані були свідчення. Крім того, була проведена демографічна експертиза, були проведені історично-правова експертиза, і там вже потім почалися ковід, а потім повномасштабна агресія та інше. І отут ця справа, вона трохи, скажімо, не загубилась, але не була пріоритетною, скажімо так. Але ми вважаємо, і ми якраз над цим працюємо, що якраз такі справи в час агресії Росії проти України дуже важливі.
0: Ну, звісно.
1: І я хочу нагадати, що якраз таки реакція Росії на всі от такі подібні рішення або подібні дії з боку України, вони дуже сприймаються негативно. І тому що то дійсно тут ми впливаємо на багато процесів юридичним шляхом, дипломатичним шляхом, коли ми демонструємо, що Росія – це злочинець, на поступки якої не треба йти взагалі.
0: Треба якось підбадьорювати людей, які займаються цією справою, тому що ми ж з вами усвідомлюємо, що з кожним роком ми втрачаємо свідків, а в тому числі свідків цього злочину, тому що мова йде про літніх людей, правда? Скажіть...
1: Так, от, наприклад, от ці 256, я перепрошую, пане Дмитро, от 256, які надали свідчення слідчому судді, багато з них вже померли, я про це знаю, але їх свідчення в процесуальному плані, вони будуть постійно живі, тому що вони надали свідчення слідчому судді. І це тут дуже важливо, тому що дійсно кожна людина, їх становиться все менше і менше. Я вам скажу більше. От на материковій Україні, підконтрольній українській владі, навірно, єдиний, кого я знаю, хто дійсно був депортований, це Мустафа Джемілєв. Зовсім недавно одна жінка, бабуся, померла, вона також була депортована, але більше я не знаю.
0: Скажіть, яке обличчя геноцид Росії, в тому числі проти кримських татар, має зараз в окупованому Криму? Яка ситуація з кримсько-татарською громадою?
1: Дивіться, що стосується самої депортації, то вони намагаються повністю відходити від питання геноцид. Вони намагаються продемонструвати, що було насильницьке виселення, але з іншого боку вони намагаються продемонструвати, що там надавалися там якісь фінансові підтримки, що там були умови добрі і так далі. Тобто на курорт виїжджали люди, да?
0: На курорт, курорт, наприклад, в степи Казахстану.
1: Так, степи Казахстану, в Узбекистан осваювати степи Узбекистана, або на Урал і в Сибір, коли там були одні жінки, діти і літні люди. І дійсно, коли ці свідчення у нас, ми зробили фільм «Свідки 1944», я раджу подивитися і знайти в Ютубі, у нас є цей фільм, і із документальних якраз свідчень для слідчого судді. І тут якраз таки там, коли дивишся і слухаєш, як це відбувалося, як шакали розтаскували останки померлих людей, яких жінки не змогли глибоко закопати. І от тут дійсно от та трагедія, коли ми говоримо про те, що дійсно знищувало людей. І повертаючись до того, про що ви зараз говорите, коли ми говоримо, що продовжуються репресії по відношенню кримським татарам, коли ми говоримо, що, наприклад, за даними Кримсько-татарського ресурсного центру, зараз із політв'язнів кримських 359 знаходяться в містах Несвободи і 180 51 – це представники кримськотатарського народу. Коли ми говоримо про заборону Меджлісу, коли ми говоримо про намагання закрити кримськотатарські школи і різні всякі дії для того, щоб кримськотатарський народ не міг розвиватися, тут якраз таки ми чітко можемо говорити про геноцидну політику, яка продовжується досі.
0: А скажіть, взагалі, яка зараз атмосфера в окупованому Криму, а враховуючи те, що по суті справи, а окупований півострів перебуває під вогневим контролем Сил оборони України, під вогневим контролем далекобійних засобів, в тому числі керованих безпілотних систем. Як себе окупанти там зараз почувають?
1: Ну, я спочатку скажу не про окупантів, а про наших співгромадян. Дійсно, коли відбуваються любі взриви, коли відбуваються любі вибухи, то дійсно це небезпечно. Але з іншого боку, коли відбуваються вибухи, наші співгромадяни чітко розуміють і говорять про те, що у України є можливості нас звільнити. І кожен вибух – це крок до звільнення. Що стосується самих окупантів, то дійсно спочатку вони намагалися продемонструвати, що вони будуть контролювати Крим, намагалися продемонструвати, що вони зможуть захистити Крим від будь-яких атак, але коли люди бачать, що вони це не спроможні все це зробити, тут уже і зовсім по-іншому ставляться навіть ті, хто в свій час підтримував окупацію, і ті, хто в тому числі приїхав, незаконно приїхав на територію Криму. Тому зараз не тільки на окупованих територіях, да й в самої Росії починають більше розуміти, то війна, коли бомблять не тільки в одну сторону, що відповідь також відбувається. Тому ну, при всьому тому атаки сил оборони України, вони цілеспрямовані на стратегічні об'єкти, за допомогою яких вони атакують Україну. Тому в Криму це розуміють і, в принципі, в цілому і більшість підтримує.
0: Я думаю, наскільки важливі різновекторні удари. Турбувати ворога треба на багатьох напрямках, а це впливає на можливість концентрації засобів протиповітряної оборони, ворожих, звісно. І це стосується і віддалених від України нафтопереробних заводів, і, звісно, тримати під вогневим контролем окуповану ворогом інфраструктуру на території Кримського півострова. Скажіть, у нас залишається умовно 1.5 хвилини, так? Трошки більше. А незаконна міграція з боку Російської Федерації, насичення окупованої території громадянами Росії триває на сьогодні?
1: Ну, справа в тому, що дійсно вони намагаються, ну, наприклад, навіть от, коли ми говоримо про СІЗО, всіх кримських працівників пенітенціарної служби їх відправляють на Херсонщину, там на Запорізьку область або на територію Російської Федерації. Навіть в пенітенціарну службу вони привозять з Росії інших людей, які знаходяться в Криму. Тобто, от я вже не говорю про викладачів, про деяких лікарів, про деяких там родичів або представників силових структур. І, ну, дійсно, коли вони приїжджають, вони з собою привозять свої родини. А крім того, на початку якраз окупації дуже багато почали приїжджати і представники там бізнесу, коли намагалися. Тому що в Криму були такі великі інфраструктурні проекти з федерального бюджету, а там, де федеральний бюджет, там і, скажімо, заробляють гроші, тому що Росія – це корумпована країна. І тому от ми бачимо всі ці процеси, як це все відбувається. І дійсно, ну, ми тут можемо слухати різні там цифри та інше, але в цілому наявний склад Крима, населення Крима сильно не змінився, але якісний склад, він змінився сильно. По-перше, за всі ці роки окупації отрицательний прирост населення на 70 тисяч в Криму, тобто смерть смертність вище народжуваності. А крім того, виїхали проукраїнські громадяни близько 100 тисяч. Тобто тому ми, коли чітко все це підраховуємо, чітко можемо сказати, що близько 600 тисяч росіян все-таки приїхали до Криму, які офіційно там знаходяться, і вони якраз впливають, в тому числі, і на внутрішню політику Криму.
0: Ну так, я розумію, коли громадяни Російської Федерації з умовного Задрищенська потрапляють в Крим, це, звісно, свято, але свята не буде. З тієї картини, яка на сьогодні вимальовується, із того, що Крим під вогневим контролем Сил оборони України, ну, я так бачу, що нормального життя для окупантів в Криму не передбачається. Загалом, якби просили каміння з неба, мені здається, що Україна навіть задовольнила це бажання із запасом. Не лише каміння, а і безпілотні системи, і ракети застосовані для того, щоб працювати на деокупацію українського півострова. Дякую, шановні. Ескендер Барієв з нами був на зв'язку, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. В Угорщині скасували рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд до шенгенської зони для 7 працівників Ощадбанку, яких незаконно затримали у березні. Як повідомила прес-служба фінустанови, відповідні записи видалили із держреєстрів, а угорська влада відкликала попередні висновки про загрозу нацбезпеці. 6 березня 7 інкасаторів Ощадбанку, які прямували до Австрії, затримали в Угорщині. Формальною причиною стала підозра у відмиванні грошей. Згодом їх депортували з країни. Автівки також повернули в Україну, але 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кіло золота, які перевозили інкасатори, 2 місяці тримали в Угорщині. Їх повернули лише 6 травня, вже після виборів та зміни уряду країни. Українці до 30 червня мають витратити гроші, накопичені на картках національного кешбеку, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадала прес-служба Мінекономіки. Там зазначили, що національний кешбек продовжить працювати без змін, і кошти за покупки українських товарів нараховуватимуть, як зазвичай, та виплачуватимуть у звичному форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також сьогодні день боротьби за права кримсько-татарського народу. Із 18 травня 1944 року радянським тоталітарним режимом розпочато депортацію кримських татар із рідного півострова до Середньої Азії. Близько 200 тисяч людей депортували у залізничних товарних вагонах. У середньому той шлях тривав до 3 тижнів. Дорогою від голоду та хвороб загинуло, за різними оцінками, від 7 до 8 тисяч кримських татар. І ще до 45 тисяч переселенців померли у місцях заслання від голоду і хвороб протягом перших 2 років. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
4: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджений інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Певний час знадобився Андрію Єрмаку та його оточенню, щоб назбирати 140 мільйонів гривень на заставу, що дозволило колишньому керівнику Офісу президента вийти з СІЗО з камери підвищеної комфортності. Я так розумію, бо бачив інформацію, що Андрію Єрмаку було проплачено цю опцію. Те, що Єрмак перебував в платній камері слідчого ізолятора, поінформував його адвокат Ігор Фомін в ефірі «Суспільне новини». Цитую, я особисто проплатив, сказав Ігор Фомін. Ну, але все це вже в минулому. 140 мільйонів під заставу зібрано, і Єрмак залишив периметр Лук'янівки. На зв'язку з нами Валерія Єгошина, журналістка, розслідувачка проєкту «Схеми. Радіо Свобода». Пані Валерія, вітаю вас в ефірі.
16: Вітаю. Я насправді хотіла б трошки поправити. Так сталося, що за вихідні зібрали навіть трохи більше, ніж 140 мільйонів, а конкретно ми порахували в редакції, вийшло 154 мільйони.
0: 154, і куди подінуться 14 зайвих мільйонів, цікаво.
16: Ви знаєте, я вже консультувалася з цього приводу. Наскільки я розумію, вони будуть просто лишатися на рахунках. І наскільки мені пояснили, що люди можуть звертатися, в принципі, щоб їм там, не знаю, повернули решту. Але я так і не зрозуміла, як технічно оці різні заставодавці можуть там домовлятися один з іншим, щоб там або навпіл розділити цю суму, або що.
0: Можливо, пропорційно. А скажіть, хто ці люди і організації, які вклалися в заставу Єрмака?
16: Ну, це достатньо багато людей і організацій. По-перше, можемо їх поділити на категорії. Да? Перша категорія – це та, що мене особисто зацікавила, як соціологіню за освітою. Люди, скажу так більш фамільярно, почали тягнути прикол. І я заходила в Твіттер, нинішня мережа X, заходила в Трец. Дуже багато людей чомусь навчилися користуватися системою, віднайшли реквізити і стали скидати туди по одній копійці, по 5 гривень, я так розумію, це відсилка до жартів щодо феншую, нумерології і так далі. Там було дуже багато транзакцій по 66,6, а також 666 гривень. Тобто перша категорія – це просто користувачі, які таким чином через гейміфікацію взагалі там граються з власним освоєнням політичної свідомості і вивчають, яким чином налаштовані процеси в державі.
0: Тобто, вибачте, ви це кваліфікуєте як такий певний тролінг?
16: А як би ви охарактеризували внесення застави в одну копійку?
0: Важко. Це вже не є платіжним засобом навіть в країні.
16: Мені здається, що це частину як тролінг, частина – це гра, а частина – це, от власне, те, що я кажу, це вивчення. Тобто, насправді, якщо абстрагуватися від усієї серйозності ситуації, це досить цікаво, що молодь таким чином освоює, да, інструменти, як воно працює. Вони дивляться на доступний інструментарій, на методологію. І це ж класно, коли молодь там умовно не дивиться тільки серіали або там слухає музику, ходить на концерти. Це все, звісно, дуже добре. Але при цьому вони реально вивчають, як працює держава. Тобто, як вони можуть там заплатити на рахунок суду заставу. Я, певно, колись там 20 років тому не знала про це.
0: Цікавий ефект, цікавий психологічний ефект, коли людина бачить, ну там Андрію Єрмаку назбирали певну кількість і ще 66 копійок. І розуміє, що це його прикол, вибачте, будь ласка, спрацював.
16: Зрозуміло. Не будемо говорити, яке навантаження це дає на систему, але тим не менш, да, якщо повертатися до серйозної частини, друга частина – це фізичні особи, які майже одразу стали вносити заставу. Найбільший внесок внесла Роза Тапанова, яка є керівницею Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». І як раніше журналісти вже вивчали її біографію, вона була юристкою компанії, пов'язаній з Андрієм Єрмаком. Також колеги з Бігус.Інфо наголошували, що після того, що він очолив Офіс президента, вона отримала призначення до наглядової ради Державного ощадбанку. Ще кілька таких великих платників, наприклад, адвокат Сергій Свириба. Він дав 6,5 мільйона гривень. Він, за даними також колег-журналістів, є одногрупником Андрія Єрмака. Це були такі перші великі внески, були ще поменше. Ну, а третя категорія – це… Перепрошую, я забула за найвідомішого, певно, платника, заставодавця – це відомий футболіст і тренер Сергій Ребров. Він сам, коли ми йому намагалися додзвонитися, не прокомунікував це рішення, але ми віднайшли його старі цитати, де він говорив, що він дуже вдячний Андрію Єрмаку там за все, що з ним відбувалося, і нібито сам Андрій Єрмак долучився до того, щоб Рібров повернувся в Україну та тренував нашу збірну. І третя категорія – це, власне, компанії. Компаній було достатньо багато. Перший великий внесок був у п'ятницю, здається. В мене вже, знаєте, просто все трошки змішалося з цими заставами, оскільки ми дуже багато працювали інформацією, щоб вияснити, хто це і що це. Це, наприклад, в п'ятницю була така собі компанія «Міраліф», зареєстрована в Софіївській Борщагівці під Києвом. Втім, цікавішим виявився власник і директор цієї компанії. По-перше, він був засуджений за стрілянину кілька років тому. По-друге, він підписаний у сервісах спеціалізованих, які показують, як людина підписана в інших абонентів, як тренер по боксу. Наприклад, він також не захотів коментувати своє рішення. І сьогодні ми з колегами також багато компаній передивилися. Цікаві різні були версії. Наприклад, одна з фірм, яка внесла 30 мільйонів гривень застави, її директор сказав, що йому просто так захотілося зробити. Він це сприймає як безкоштовну рекламу нібито для його компанії. Втім, вона йому обійшлася у 30 мільйонів.
0: От слухайте, яка прикрість. Людина сплатила 30 мільйонів, а ви навіть назву компанії не сказали.
16: Вона написана на сайті Радіо Свобода. Зрозуміло. Заходите у вкладочку схеми, там все написано.
0: Зрозуміло, там. Тобто реклама інколи працює, інколи не спрацьовує. Я знову зайшов, подивився щодо, до прикладу, пані Тапанова, Роза Тапанова, згідно її щорічної декларації, вона джерелами доходу вказано акціонерне товариство «Державний ощадний банк», акціонерне товариство «Укрнафта», теж не бідна організація, так? І національний...
16: Так, вона там теж була в наглядовій раді.
0: А, о, знає. Тобто ви теж заробляли такі великі гроші?
16: Вона там була в наглядовій раді.
0: Ага, вона була в наглядовій раді. Ну, мабуть, є, тому що... Хоча ні, можливо, вже ні, це декларація за 25-й рік. Акціонерне товариство «Укрнафта» і Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр». Так, тепер щодо перевірки походження цих грошей, вона якимось чином буде відбуватися? НАЗК, можливо, буде перевіряти заставодавців щодо їхньої можливості вкладати такі гроші в заставу. Яка взагалі процедура існує, що вам відомо?
16: Вона, ця перевірка, вона обов'язково буде відбуватися, оскільки суми, якщо я не помиляюся, поріг у нас є 400 тисяч гривень, все, що більше цього порогу, неважливо, застава, не застава, це все має перевірятися банком та фінмоніторингом. В питанні застав, особливо таких великих, обов'язково всі ці суми буде перевіряти Фінмон. Також, якщо... Пам'ятаєте, ще справу Мідас? Ми з колегами також багато вивчали питання заставодавців за усіх фігурантів. І наскільки я розумію, досі Національне антикорупційне бюро також вивчає вже поглиблено, чи разом з Фінмоном, чи за їхньою допомогою, питання, власне, походження коштів. Тобто така перевірка, вона обов'язково буде, по-перше, Фінмоном, по-друге, я думаю, що, можливо, зацікавляться і інші, власне, антикорупційні органи.
0: А що взагалі з цими грошима відбувається? На який рахунок вони йдуть, де зберігаються і за яких умов вони повертаються заставодавцям і коли? Тому що процес, він же ж може тривати роками. Ми ж з вами спостерігаємо за тим, що в тому числі і резонансні справи, вони можуть, даруйте, тривати навіть 10 років і навіть більше. До речі, це ж один із способів виведення підозрюваного з-під відповідальності за термінами давності. І сторона захисту, досить часто будує свою стратегію саме на тому, щоб затягнути процеси розгляду, в тому числі в суді.
16: Ну, відповідаючи конкретно на це питання, зазвичай ми сплатимо на рахунки казначейської служби. Ці гроші, вони там зберігаються. І ми поки що не бачили це, да, на таких, на власні очі, на прикладі оцих всіх останніх гучних справ, бо вони досі тривають. Але грошова застава, вона має повертатися після припинення дії запобіжного заходу. Тобто, умовно, якщо ми візьмемо підозрюваного, якому суд вирішив там запобіжний захід тримання під вартою або ж застава, і через місяць, наприклад, суд вирішує, що йому достатньо підписка про невиїзд, то, по ідеї, застава внесена за те, щоб він не знаходився у слідчому ізоляторі, вона має повернутися усім заставодавцям.
0: Андрій Єрмак заявив, що він не тікатиме з України, залишатиметься в Україні. Але, в принципі, застава збирається також і на випадок, якщо фігурант зникне в невідомому напрямку.
16: Так, так, насправді так. Ну, це є таким фінансовим великим зобов'язанням. І, ну, воно, по суті, має і стримати людину від такої втечі.
0: Зрозуміло. А, до речі, цікаво, що Галущенко не зміг зібрати на заставу, я так розумію. Що вам відомо, тому що ми з вами говоримо про справу Мідас, а колишній міністр енергетики також фігурує в матеріалах НАБУ і САП.
16: Знаєте, я якраз хвилин 15 тому закінчила читати колонку, я думаю, що це радше колонка Ірини Ведернікової на «Дзеркалі тижня». І вона там якраз говорила про те, як довго і складно зараз збираються застави. І далі буде цитата: «Чорна система не може швидко знайти білі гроші». Тобто колега там якраз роздумує над питанням того, що гроші у великій політиці, у топів крутяться великі, однак вони чорні і досить складно їх, як також пані Ірина писала, дуже легко вивести, але складно ввести назад. Тобто я думаю, що питання, в тому числі Галущенка, воно полягає в тому, що, можливо, комусь складно знайти оці білі гроші, да, які потім, як ми визнали, буде перевіряти фінансовий моніторинг.
0: Це, знаєте, як в анекдоті. Ось так і виглядає пекло, коли гроші є, а використати їх досить важко, тому що до тих же заставодавців з певними питаннями, по ідеї, мають прийти і НАБУ, і САП, і поставити ці питання, якщо є підозра в тому, що ці гроші білі. Тобто я вас правильно розумію з огляду на те, що на статтю в «Дзеркалі тижня» для Германа Галущенка продовжують шукати гроші під заставу?
16: Як один із варіантів. Я не спілкувалася з його адвокатами, але я припускаю, що якщо для екс-голови Офісу Президента, який стільки років був, можна сказати, другою особою в державі, в принципі, довго шукали гроші, бо їх же, правда, шукали достатньо довго, то я думаю, що, можливо, просто аналітично в Галущенка та же проблема.
0: Скажіть, будь ласка, вас щось здивувало в цьому процесі? Ви його так досить ретельно, навіть як соціологиня, його кваліфікували. Вас щось здивувало в цьому списку заставодавців і взагалі в процесі збирання цих 154 мільйонів гривень?
16: Ми вже говорили про те, що мене здивувало, да, те, що люди стали вкладатися і бавитися з системою. Насправді не те, щоб здивувало, бо я, можливо, розумію, чому так, але принаймні зацікавило, це буде правильніше слово, те, що президент Зеленський не комунікував цю історію І президент Зеленський, маючи офіційні, ну, великі, да, офіційні статки, наприклад, не вклався теж в заставу Андрію Єрмаку, який поряд з ним був стільки років. Це було принаймні цікаво.
0: Так, цікаво. Та, ви звернули увагу на певну обставину, що президент Зеленський не вклався в заставу Андрію Єрмаку. Ну, тут вже політологи хай роблять певні висновки. Наразі я вам дякую. Шановні, Валерія Єгошина з нами була на зв'язку, журналістка-розслідувачка проєкту «Схеми» Радіо Свобода. Ну що ж, наша система, я сподіваюся, еволюціонує, а країна вчиться протидіяти і ознакам великої масштабної корупції. Тим більше під час війни це питання життя і виживання країни. Дякую за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні!
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
17: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть з телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок, створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
18: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
15: Реклама на Радіо НВ.
19: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: зло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Замінити технічний паспорт на авто можна онлайн через застосунок «Дія», повідомили в Мінцифри. Послуга стане у пригоді водіям у випадках втрати чи пошкодження техпаспорта, зміни номерних знаків чи персональних даних, а також якщо власник хоче перейти на цифровий формат документа. Процедура заміни техпаспорта максимально спрощена. У «Дії» зайдіть у розділ «Сервіси водієві заміна техпаспорта», укажіть причину заміни. За бажанням ви можете одразу замовити нові номерні знаки. Наступним кроком підписуєте заяву і вказуєте зручний спосіб доставки – відділення або кур'єр «Укрпошти». Підтвердіть дані та оплатіть протягом 24 годин. Варто наголосити, послуга доступна лише повнолітнім громадянам, які мають податковий номер, біометричний документ у дії, а також зареєстрований транспортний засіб, дані про який уже відображаються в застосунку. У Мінцифри також нагадали, якщо власник авто змінює його технічні характеристики, наприклад, об'єм двигуна чи тип пального, необхідно звернутися безпосередньо до сервісного центру МВС.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Українські війська у ніч на 18 травня атакували протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» у Каспійську, у Дагестані. Як повідомляють у Генштабі, такі катери охороняють місця базування кораблів і використовуються проти диверсійних груп. Також під удари потрапили пункти управління російськими БПЛА у Донецькій, Харківській, Запорізькій областях та у Брянській області Росії. Окремо поцілили по місцях скупчення російських військових у Донецькій та Херсонській областях. У Генштабі також підтвердили результати попередніх атак. 17 травня у Криму атакували вузол зв'язку на окупованій Луганщині ЗРК «Тор-М2», а на Донеччині – ешелони з пальним. За день до того на аеродромі Єйську Росії знищили вертоліт К-27 та літак Б-200, а у Брянській області атакували станцію контролю повітряного простору. Україна готова ділитися із західними партнерами, бойовим досвідом і сучасними військовими технологіями. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, за час повномасштабної війни українська армія отримала унікальний досвід ведення сучасної війни, а оборонний сектор почав розвиватися значно швидше. Буданов також звернув увагу на проблему протиповітряної оборони. За його словами, західні країни часто використовують дорогі ракети для збиття дешевих дронів, тоді як безпілотники Росія може виробляти дуже швидко. Тож Україна готова допомагати союзникам у створенні ефективних систем захисту та ділитися власними напрацюваннями. Білорусь розпочала спільне з Росією навчання із застосуванням ядерної зброї. Міноборони країни каже, що мета навчань – підвищити рівень підготовки особового складу та організувати бойові дії із непідготовлених районів. Разом із військовими країн-агресорки у Білорусі планують відпрацювати доставку ядерних боєприпасів та підготовку їх до застосування. Білоруське Міноборони зазначає, що навчання мають плановий характер, не спрямовані проти третіх країн і не несуть загрози безпеці у регіоні. Нагадаю, Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю ще у 2023 році. У грудні 2025-го стало відомо, що на території Білорусі росіяни також розмістили гіперзвукові балістичні ракети «Орєшнік», здатні нести ядерний заряд. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також сьогодні день боротьби за права кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський режим за 3 дні депортував близько 200 тисяч кримських татар із рідної землі до Середньої Азії. У середньому той шлях тривав до 3 тижнів дорогою у тисняві, без їжі, води та медичної допомоги. Від голоду та хвороб загинуло, за різними оцінками, від 7 до 8 тисяч кримських татар. Ще до 45 тисяч переселенців померли у місцях заслання від голоду і хвороб протягом перших 2 років. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювалися умисні вбивства, катування, навмисно створювалися життєві умови, спрямовані на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Латвії, Литві, Естонії, Польщі та Чехії також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Так сталося, інформаційний привід з'явився. Мабуть, знову будемо говорити про Андрія Єрмака, принаймні якусь частину, оскільки щойно стало відомо про те, що все-таки внесли за нього повну суму застави – 140 мільйонів гривень. Про це повідомили в Вищому антикорупційному суді. І, відповідно, якщо є застава, значить Андрій Єрмак виходить із СІЗО і найближчі 60 днів буде на волі. Та потім, мабуть, через 60 днів будуть або продовжувати запобіжний, або, можливо, вже буде якось далі рухатися справа. До нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат, представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, представник «Слуги народу». Федоре, я вас вітаю, доброго дня.
6: Доброго ранку, пані Власта.
5: Федоре, скажіть, а в «Слугах народу» не було бажаючих скинутися Андрію Борисовичу на заставу?
6: Ну, судячи з того, що ми маємо з відкритих джерел народних депутатів, які би внесли свій внесок в суму необхідну для застави, наскільки я розумію, не було.
5: А з чим ви пов'язуєте те, що так довго, взагалі так довго збирали гроші для Єрмака, а можна зайти ще там далі і згадати, що ніхто не прийшов його там брати на поруки, висловити свою підтримку в суді. Здається ж, не чужа людина для команди президента. 5 років пліч-опліч працював з президентом, нарікань особливих аж таких не було. А тут одномоментно таке враження, що всі відвернулися, хоча ви як юрист точно знаєте, що існує презумпція невинуватості і можна би було прийти і зробити такий політичний жест, що так, ми за справедливість слідства, так, і ніхто не ставить під сумнів рішення суду, але поки людина не винувата, ми вважаємо за потрібне її підтримати. З чим ви пов'язуєте відсутність такої підтримки, навіть дуже символічної?
6: З одного боку, пан Єрмак має талант називати собі дуже багато, скажімо так, неприятелів в своєму оточенні, в тому числі серед народних депутатів, в силу манери його поведінки, манери спілкування з окремими народними депутатами, і це також десь, напевне, залишається в пам'яті. З іншого боку, дійсно, для мене дивно, що ті народні депутати, які часто спілкувалися з паном Єрмаком, жодних якихось ініціатив для того, щоб підтримати його, не вжили. Тому що, як і в кожній політичній силі, є різні групи, є різні депутати, і з паном Єрмаком частина депутатів досить тісно і часто спілкувалася, коли він був очільником Офісу Президента. Але я до них не належу, тому мені складно говорити про мотиви, чому не прийшли, не підтримали, не внесли заставу. Це кожен вирішує, напевно, для себе. І, напевно, знову ж таки, тут я, здається, у вашому ефірі хтось з юристів сказав, що ці дії також обумовлені лінією захисту. Напевно, лінія захисту, якщо були бажаючі, напевно, не вважала за потрібне їх залучати до такого процедурного статусу, як поручителі чи ті, хто ми їх взяли на поруки.
5: А скажіть, Федоре, я нагадаю нашій аудиторії, ви ж раніше були і представником президента в Конституційному суді, і представником президента у Верховній Раді. А те, що ви позбавилися цих повноважень, чи вас позбавили цих повноважень, це теж заслуга Єрмака? Я так розумію, у вас з ним у відносинах теж не все було так однозначно.
6: У мене немає точної інформації. Рішення приймає президент, хто йому радив чи не радив, чи він сам прийняв рішення. На даний момент у мене точно такої інформації немає, але, звичайно, я не виключаю, що одним із таких радників, які радили мене звільнити із однієї з іншої посади, був пан Єрмак.
5: А от ви коли казали, що Андрій Єрмак, він ну, володіє талантами наживати собі неприятелів і відомий своїми не надто приємними манерами спілкування з депутатами, а що ви маєте на увазі? От просто або наведіть приклад, або якось проясніть, щоб це було зрозуміло нашій аудиторії, бо знаєте, те, що у вас там в кулуарах відбувається, це ж мало хто бачить.
6: Ну, ви знаєте, я би не хотів якісь якби інсайди, які пов'язані з внутрішніми процесами, з внутрішнім спілкуванням, виносити на широкий загал. Це некоректно, неетично. Але серед багатьох людей і в парламенті, і поза парламентом, в різних структурах влади, навіть такий, знаєте, як би сказати правильно, теза така існувала, що ті люди, кого не любить Єрмак, нормальні люди, з ними можна мати справу.
5: Ого, оце так. Володимир Зеленський, судячи з усього, любив Єрмака, ну, якийсь період часу до самого останнього моменту, бо звільнив його президент, або Єрмак пішов від президента, коли вже в нього провели обшуки, наскільки я розумію, в цій самій справі по зведенню маєтків. І ви знаєте, в мене нещодавно теж була розмова з одним із політологів, здається, це був Володимир Фесенко, і він сказав, що, мабуть, той факт, що до Єрмака ніхто не прийшов в суд, ніхто не прийшов його підтримати, говорить про те, що не було в нього ніякої команди. І його командою був сам президент. Ну, а президент в останній момент теж якби відвернувся. А як ви пояснюєте мовчання самого президента? Жодної заяви, ні пари з вуст, скільки вже тиждень, та майже минуло, відколи Єрмаку вручили підозри. Ну, тиждень, нуль реакції. Все-таки цю людину президент представляв правителям усього світу. Не було, мабуть, жодного президента, прем'єр-міністра, з ким зустрічався президент, з ким би не зустрічався Єрмак. Фактично він був очима, руками, ногами президента, якщо говорити про зовнішню політику. І тут абсолютно гробова тиша від президента. Як ви її пояснюєте?
6: По-перше, треба бути чесним, відвертим і сказати, що можливість пред'явлення чи повідомлення про підозру керівнику Офісу президента, це є результатом тих законодавчих рішень, дій щодо незалежності, в тому числі антикорупційних органів, які ухвалювала наша політична сила. І в тому числі, коли ми говоримо про народних депутатів, які отримали підозру, то я також хочу нагадати, що в попередніх скликаннях парламенту таке апріорі було неможливо, тому що існувала недоторканність народних депутатів без згоди Верховної Ради повідомити про підозру і будь-які процесуальні дії вчиняти, в принципі, було неможливо. В перший фактично тиждень нашого політичного життя в парламенті ми це зняли, і на сьогоднішній день правоохоронні органи отримали досить багато повноважень, в тому числі щодо кримінально-процесуальних дій відносно народних депутатів України. Це точно заслуга нашої команди і те, що президент, маючи помічником, а потім керівником офісу пана Єрмака, жодним чином не втручався в процесуальні дії і не коментує їх. Я вважаю, що це якраз абсолютно правильна і вивірена позиція. Якщо ми говоримо про презумпцію невинуватості, то пан Єрмак має доводити свою невинуватість, а будь-які заяви президента можуть мати дуже багато різноманітних тлумачень з інсинуацій, звинувачень в бік президента. Причому, які б він заяви не зробив, завжди знайдуться представники опозиційних політичних сил, які будуть його за це критикувати. Тому я думаю, що таке мовчання президента, воно абсолютно правильне в умовах такої правової держави, де правоохоронні органи, антикорупційні органи є незалежними і без будь-якого політичного тиску вчиняють, здійснюють відповідні процесуальні дії, в тому числі щодо таких найбільш високопосадовців в нашій державі, і прем'єр, і віце-прем'єр-міністра, і міністрів, і народних депутатів, в даному випадку очільника Офісу президента колишнього.
5: Федір, це дуже добре. Ви так спочатку якби згадали, чого не доробили попередники, і що зробили ви в контексті там захисту чи посилення антикорупційної інфраструктури. Але ж я нагадаю, що не ви особисто, я тут теж нагадаю, але ваша політична сила і Володимир Зеленський зробили надзвичайно багато рік тому, щоби ліквідувати незалежність антикорупційних органів, і потім лише картонкові протести змусили дати задню. І завдяки цьому, наскільки я розумію, ми зараз з вами можемо обговорювати справу у. Мідас, зведення маєтків кооперативу Династія, і підозру Єрмаку і таке інше. Тому про це би теж бажано, мабуть, не забувати, пам'ятати.
6: Я з
5: Я
6: вами
5: зрозуміла
6: повністю
5: ваш.
6: згоден. Це була помилка, але я хочу також нагадати, що без рішення монобільшості жодне рішення в парламенті не ухвалюється. Тому і помилку було виправлено завдяки зусиллям монобільшості, яка згуртувалася, усвідомила і проголосувала щодо повернення повної незалежності. Ми зараз маємо той результат, який маємо.
5: В першу чергу завдяки протестувальникам, які вийшли, а в другу чергу, мабуть, не знаю. Давайте скажемо завдяки монобільшості, яка, мабуть, чи злякалася цих протестувальників, отримала відповідну відмашку зверху. І неважливо зараз, чого там було вкладу більше, але так, відмотали назад. Тепер ви сказали про те, що слова президента можуть трактуватися, що би він не сказав, як що ви сказали, як тиск на слідство, як повторіть, будь
6: Ні,
5: ласка, я не зрозумів.
6: це буде підставою для точно 100%, що б він не сказав, буде підставою для різноманітних політичних звинувачень на його адресу. Тому я думаю, що в умовах, коли правоохоронні органи проводять відповідні процесуальні дії, найбільш правильна і виважена позиція саме не коментувати, доки не буде.

0: Наприклад, не знаю, Володимир Зеленський призначав на посаду генерального прокурора якусь людину, в нього там їх було декілька, то це могли бути нездоровий такий аналіз самого президента, та, з точки зору професійності людини, якихось доброчесних якостей і так далі. А що це призначення робилося, тому що так порадила гадалка Єрмака. І це лише одне таке питання, та, яке можна ставити в цьому контексті щодо впливу Єрмака на президента і на ухвалення рішень, які президент згодом робив. Тому тут би, можливо, окей, справу лишаємо за дужками династію, але щодо всього іншого, що ми почули в суді, невже ви вважаєте, що президент все рівно має зберігати мовчання?
1: Ви знаєте, я не можу вам прокоментувати, чи якийсь вплив мали поради астрологів чи там цієї Вероніки Фіншуй на ухвалення кадрових рішень в президентом України. Але я, будучи представником президента на той час в Конституційному суді, і, скажімо так, маючи на сьогоднішній день не найкращі відносини з колишньою генеральною прокуроршою пані Венедіктовою, я чудово пам'ятаю процедури, коли обговорювалася можливість її призначення і, ну, повірте, що ніяких там потойбічних радників точно не було. Це були виважені конструктивні бесіди з керівництвом і парламенту, і радників, і представників, тому що я на цих нарадах був. Я пам'ятаю, як президент ухвалював це рішення, внести пропозицію Верховній Раді про призначення пані Венедіктової. Тому тут точно ніяких інсинуацій бути не може. А все решта, ну, насправді, ну, скажімо так, тут два аспекти. З одного боку, коли органи досудового розслідування використовують переписку, приватну переписку навіть керівника Офісу Президента щодо тих чи інших питань, це, ну, так собі з точки зору морально-етичної. З іншого боку, якщо ми оцінюємо, що такі поради давалися і вони враховувалися паном Єрмаком на той момент, коли це, по-моєму, він був тоді ще помічником президента України, коли він Венедіктову призначали. І якщо він радив і це якимось чином вплинуло, ну це, на превеликий жаль, для такої демократичної правової держави, яку українською конституцією закріплено на Україну, ну, достатньо, скажімо так, дивно і не дуже приємно. Але знову ж таки, це приватна переписка. Наскільки вона мала вплив на якісь ухвалення рішення, в мене інформації немає. Якщо ми також обговорюємо між собою ті чи інші кандидатури, потім їх призначають, то це ж не означає, що наше обговорення вплинуло на призначення, які ініціюються президентом, або які спільно з президентом з Верховною Радою призначаються. Міністрів, я хочу нагадати, якби там не було. Призначає Верховна Рада України, монобільшість консультується, і я чудово пам'ятаю практично всі ситуації призначення міністрів і першої, другої, третьої каденції під час засідання фракції нашої. Дуже непрості часто питання лунали, але в результаті відповіді, в результаті консолідованої позиції ті чи інші міністри отримували підтримку саме Верховної Ради України. Я думаю, тут точно ні астрологи, ні гадалки на цей процес впливу не мали.
0: Нас глядачі в чаті запитують, чи може бути ця гадалка свідком на суді. Ну, я не знаю, чи може вона бути свідком, але точно її вже викликали на тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, і вона там може давати якісь свідчення, може розкрити там свою роль, як багато і часто вона консультувала Андрія Єрмака і кого ще, окрім Єрмака, наскільки я розумію, в неї серед клієнтів були інші високопоставлені люди. Але поки що її ну вона не з'явилася на тимчасову слідчу комісію. Там можуть бути застосований механізм, щоб поліцейські її привели. Ну, подивимося. В суді не знаю, ніхто нічого про це не казав. Федоре, а ви ж, ну, ви в першу чергу юрист, скажіть, а як ви в цілому оцінюєте збір матеріалів, які на суді представила сторона обвинувачення, ну, в якості доказів винуватості Андрія Єрмака? Ну, це не докази винуватості, це докази, які мали бути достатніми для обрання запобіжного заходу. Бо, наприклад, деякі ваші теж колеги і депутати, але одночасно юрист, дуже скептично оцінюють цей набір доказів і кажуть, що вони абсолютно не доводять нічого з того, що Єрмаку закидають САП і НАБУ.
1: Ну, по-перше, я не слідкував за повну трансляцією всього засідання суду, де обирався запобіжний захід, і які докази сторона обвинувачення надавала як аргументи для того, щоб обрати саме такий запобіжний захід. Я, ну, немає повної інформації, тому аналізувати достатньо складно. Але з точки зору, знову ж таки, незалежності і Національного антикорупційного бюро, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і Вищого антикорупційного суду, напевно, що якщо суд в визнав достатнім ті докази, які були надані, і обрав.

0: саме такий запобіжний захід, то напевне ці докази, пред'явлені стороною обвинувачення, були достатньо переконливі, і причинно-наслідкові зв'язки між тими доказами, між тими переписками, я не знаю, рухом коштів, напевне, тут же ж ми не маємо всю інформацію, не вся ж інформація була відкрито оприлюднена, то напевне Вищий антикорупційний суд визнав, що цих доказів достатньо для того, щоб обрати такий запобіжний захід. Тому що в іншому випадку, якщо, скажімо, доказів для обрання запобіжного заходу було недостатньо, тоді виникає абсолютно закономірне запитання, чому саме такий достатньо жорсткий запобіжний захід було обрано Вищим антикорупційним судом, і що це, якщо не буде підтверджено в майбутньому, що це може мати, які наслідки, і в тому числі для суддів, і для які ухвалювали це рішення. Тому я думаю, що тут можна дискутувати достатність, недостатність, допустимість, недопустимість, але якщо вони були прийняті, оцінені і ухвалено таке рішення, напевно, їх достатньо для того, щоб ухвалити саме таке рішення.
1: Так, захід достатньо жорсткий, запобіжний, 60 днів тримання під вартою або застава 140 мільйонів. Нагадаю, вже на сьогоднішній ранок стало відомо, що заставу зібрали, Андрій Єрмак вийде із СІЗО. Ще раз нагадаю, його підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень на будівництві елітного житла під Києвом. Один з будинків належав Єрмаку, Маєток, я би навіть сказала. Другий, за даними слідства, екс-віце-прем'єру Олексію Чернишову. І третій, екс-бізнес-партнеру президента Тимуру Міндічу. Четвертий належить якомусь Вові. Ми це чули з попередніх розшифровок розмов, які опублікували журналісти. Цього не прозвучало на суді. Федоре, а скажіть, будь ласка, а чи немає намірів, не знаю, у депутатів, можливо, на якійсь зустрічі з президентом, запитати у пана президента, чи не зводився ось цей четвертий маєток для нього?
0: Я не знаю, чи є такі наміри, чи немає намірів таких у народних депутатів, але я хочу нагадати, що на момент, коли Володимир Зеленський став президентом, він був достатньо багатою людиною, яка могла дозволити собі багато таких будинків купити. Інше питання, чи дійсно це будинок його, чи не його, напевне, це вже має встановити органи досудового розслідування в процесі такого розслідування. Я думаю, що під час спілкування з депутатами, якщо хтось буде вважати за потрібне уточнити це питання, напевно, може уточнити. Хоча я не бачу в цьому на сьогоднішній день такої якоїсь суттєвої значущої події, окрім того, що це відбувалося в умовах війни, все решта, якщо це, скажімо так, допустити, що це будинок будувався для родини Зеленського, то він має достатньо багато грошей, які задекларовані, зароблені ним в попередньому житті, які дозволяють йому побудувати чи придбати таке житло.
1: Абсолютно точно, Володимир Зеленський багата людина, і він точно може будувати таке житло. Інша справа, чи дійсно це його, чи не його. Так, це питання важливе, тому що йдеться про відмивання грошей, які надходили в тому числі від схем в енергетиці, та тому питання, за які гроші будувалося. Інше питання під час війни, те, що ви згадали. І третє питання, знаєте, Федоре, вже багато хто про це забув. А я пам'ятаю, наприклад, як от в 2019 році, здається, Володимир Зеленський був ще кандидатом, або це було між першим і другим туром виборів, коли він казав, що він має намір відмовитися від державних дач, він взагалі не розуміє, навіщо ці отримувати великі державні дачі, і треба взагалі їх віддати там чи то дітям, чи то переселенцям, чи то під дитячі будинки, я вже точно не пам'ятаю, але з якоюсь благодійною метою комусь треба віддати ці дачі. І, звісно, якщо виявиться, що аж настільки розходяться слова з ділами, це буде серйозний політичний удар. Про юридичний зараз не кажу, тому що ми розуміємо, що в президента є презумпція невинуватості, тому тут питання можуть бути закриті.
0: Давайте будемо відвертими. В 19-20 роках президент ініціював передачу багатьох об'єктів нерухомості, які належали державному управлінню справами, на або для тих, хто цього потребує з точки зору соціального статусу, або їх продажу. Тому тут використання оцієї дачі, воно стало, я думаю, причиною його використання стала війна, яка в тому числі державним управлінням охорони з метою забезпечення безпеки президента були відповідні рекомендації.
1: Можливо, але я не до кінця з вами згодна, тому що про те, що президент переїхав в державну резиденцію в Конча-Заспі, стало відомо ще, мені здається, влітку 2020 року. Це було задовго до повномасштабної війни. Тому,
0: Я не
1: звісно,
0: пам'ятаю.
1: війна все змінила, але не виконав цю свою обіцянку президент значно раніше. Не презумпцію невинуватості, імунітет має президент, поки він президент, тому тут в юридичному плані там всі питання зняті. Ще один, Федоре, потенційний, можливо, він вже є фігурантом Міндічгейту, але просто без якогось там процесуального статусу. Хоча ні, він свідок. Рустем Умєров, він має статус свідка в справі Міндічгейту. Ми знаємо, що його там викликали на допити. Ми чули ці красномовні розмови там його з Міндічем. Але теж уже скільки часу минуло, і я знаю, що ви говорили, і деякі ваші окремі колеги зі «Слуги народу», що Рустем Умєров, який є зараз секретарем РНБО, мав би піти у відставку, або його президент мав би звільнити. З чим ви пов'язуєте той факт, що поки що Рустем Умєров продовжує зберігати свою посаду, попри те, що, очевидно, він теж є фігурантом Міндічгейту? Навіть, поки що без підозри, але, можливо, це поки що.
0: Ну, давайте все-таки дочекаємося розвитку подій, тому що, як ви правильно сказали, з приводу пана Єрмака, у нас діє презумпція невинуватості, і доки немає і доведеного в законному порядку іншого, людина вважається невинуватою. Але я не змінюю свою точку зору. Якщо дійсно пан Єрмак в спілкуванні, приватному спілкуванні з паном Мінічем обговорювали оборонні певні питання, то це і питання національної безпеки, розголошення таємної інформації, і, напевне, якісь інтереси щодо лобіювання конкретних фірм. Хоча тут треба також розуміти, що фірма, про яку йдеться, і яку якби фактично інкримінують журналісти, поки що не органи досудового розслідування пану Умєрову, про те, що він допомагав компанії Firepoint. Ну тут треба знову ж таки бути об'єктивними і розуміти, що компанія, попри неоднозначну репутацію і неоднозначні заяви, вона є достатньо потужною в секторі з безпеки і оборони. Вона робить ті засоби ураження, які дуже болючі для Росії, і підтримка такої компанії, в тому числі на офіційному рівні, напевне, це, незважаючи на те, що вона є приватною, ну, напевне, це відповідає інтересам національної безпеки. Але тут не можна змішувати інтереси національної безпеки і якісь корупційні дії. Якщо дійсно буде встановлено, що компанія отримувала замовлення і фінансування від держави за рахунок якихось лобістських корупційних зв'язків, ну, то це є неприпустимим в будь-якому випадку, і тут правоохоронні органи також мають надати оцінку і відповідні рішення ухвалити. Але ці рішення мають бути зваженими, щоб ми не зруйнували, скажімо так, припинили існування тої компанії, яка достатньо потужну зброю робить для наших збройних сил.
1: Це такий зараз консенсус, так, по Firepoint, яка фігурувала в цих розмовах фігурантів. Тобто, якщо компанія потужна, серйозна, реально допомагає, то зберегти виробництво. А якщо я не зрозуміла, який все-таки консенсус по Firepoint?
0: Ну, я маю на увазі, що компанію точно неможливо допустити її руйнації і припинення нею виробництва тих засобів ураження, які є. Але якщо мали місце якісь корупційні чи лобістські антидержавні дії щодо підтримки цієї компанії, то, напевне, тут правоохоронні органи мають надати правову оцінку і приймати відповідні рішення відповідно до законодавства України.
1: І тут до кінця я не зрозуміла все-таки думку, але я думаю, що я тут поставлю три крапки, тому що епізод з Firepoint, він поки що не розглядається в суді. Є свідчення головного конструктора компанії, є різні думки стосовно навіть націоналізації. Я лишаю це для наступної розмови. Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2 натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Степногірськ, що на Запорізькому напрямку, під контролем ЗСУ. Росіяни було вибиті із укріплених позицій, ключові локації перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України. Як повідомили у головному управлінні розвідки, воїни спецпідрозділу ГУР «Артан» продовжують зачистку міста. В Україні створили першу вітчизняну керовану авіабомбу. Вона вже готова до бойового застосування, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Розробка української каби з бойовою частиною 250 кілограмів тривала 17 місяців. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, а пілоти зараз відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу у реальних умовах війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску, зазначив Федоров. Головним тренером збірної України з футболу став італієць Андреа Мальдера. Це перший іноземний тренер в історії країни. Контракти з ним розраховані на 2 роки з опцією пролонгації. У періоди з 2016 по 2021 Мальдера був асистентом тодішнього тренера збірної Андрія Шевченка. Останнім місцем роботи італійця був французький Марсель, де він виконував обов'язки помічника. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера. Перший матч на чолі збірної України з футболу він проведе 31 травня проти Польщі. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Через насильницьку депортацію понад 190 тисяч кримських татар втратили дім, батьківщину, рідних, а багато хто й життя. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу, під час якого здійснювалися умисні вбивства, катування, навмисно створювалися життєві умови, спрямовані на фізичне знищення кримських татар. У Канаді, Латвії, Литві, Естонії та Польщі і Чехії також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
8: У Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
11: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
10: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
12: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
13: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Слухаєте Радіо НВ.
1: 2 ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився дипломат Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
16: Доброго ранку. Вітаю вас, пані Власта, як і всіх, звичайно, слухачів НВ. Завжди радий бути з вами.
1: І ми дуже раді вас бачити і чути. Я почну з новини про атаку на Москву і Московську область. Це була доволі серйозна, я би навіть сказала, видовищна атака, тому що українські дрони, і це вже офіційно підтверджена інформація від української сторони, атакували і нафтові об'єкти, і підприємства військово-промислового комплексу, і дрони влучали в багатоповерхівки. Можливо, це не така велика атака у порівнянні з тими, які час від часу зазнає Україна, ось в об'ємах і в кількостях критичних об'єктів, критичної інфраструктури. Але це було видовищно, і це бачили у всьому світі. І я би вас хотіла запитати про політичний, можливо, або геополітичний аспект цієї новини. Що це кардинально змінює для Путіна, який намагається всіх у світі переконати, що Москва залишається такою непідступною фортецею?
16: Баланс між ударами поки що залишається асиметричним, оскільки у Кремля є ракетний потенціал, і потенціал, який розроблявся ще з часів Радянського Союзу, вони активно його намагаються розвивати і вкладають в це шалені зусилля і шалені гроші. А я б казав не стільки про геополітичний, а скоріше символічний політичний вимір. Адже Кремль завжди претендував, що є райони Росії, які захищені на всі 100. Навіть в часи Радянського Союзу, коли був договір про системи протиракетної оборони, Радянський Союз намагався охороняти саме Москву. Тому це є не просто символічним, це є знаковим, як для Кремля, так і для світу. Тобто нічого недоторканого і на 100% захищеного тут немає. І я не буду, звичайно, розбирати військову частину цієї історії. Це краще зроблять інші, але політична і знакова частина однозначно показує, що станом на сьогодні нічого захистити не можна. І баланс, він хоча і є принципово асиметричним, але тим не менше ми можемо завдавати удари по фактично всьому, що є в сьогоднішнім російській реальності.
1: Окей, ви зосередилися на такому символічному і політичному вимірі, але те, що українська зброя може зараз дістатися Москви, немає нічого захищеного на 100%, це також побачили як друзі, так і як точніше, недруги, так і друзі Кремля в Китаї побачили, не знаю, Дональд Трамп побачив, в інших столицях побачили. Чи така атака, якщо вона повториться, чи може це стати, не знаю, елементом якогось додаткового тиску або якихось жорстких розмов з Путіним, мовляв, ну дивися, ви вже не можете себе на 100% захистити. Давайте зупинятися.
16: Навряд. Скоріше це призведе до того, що я б назвав глузуванням чи стьобом. І це значить, що з'являються нові аргументи для розмови, новий тон. Трамп любить стібатися, це його взагалі манера спілкування. Я вже не знаю, чи інші гравці будуть це застосовувати, європейці навряд, але хтось з незахідного світу, напевно, буде. Я думаю, що це призведе до іншого тону, до якихось поглядів, натяків, посмішок, а це сприймається набагато більш болюче, ніж якась пряма мова. Насправді, я поки що не бачу такого сплеску емоцій і оцінок, які були після операції «Павутина». Але ефект він є і в світових медіа, він є і в розмовах експертів, і я думаю, що він далі буде тільки посилюватись. Те, що нічого захищеного немає, це зміна балансу. Зміна балансу в тому сенсі, що фактично претендувати на нездатність нас завдавати удари по чомусь – це історія, яка вже відійшла в минуле. Тим не менше, це може і не такий ефект, як від павутини, але значний і політичний, і знаковий, ну і, власне, військовий теж.
1: Ну, я думаю, політичний і символічний, та ви влучно зазначили, тут великий ефект має бути. Просто зараз, ні, завтра, зараз готується, я думаю, ця поїздка, а на завтра запланована поїздка Путіна до Китаю. І я не знаю, це так випадково співпало чи не випадково, але ця поїздка там здійснюється через кілька днів після того, як відбулася зустріч у Китаї Трампа і Сі. Це якось пов'язано, чи варто розглядати в такому спільному контексті ці дві події, чи незалежно від того, була зустріч Сі і Трампа чи не була, і ця зустріч з Путіним мала відбутися?
16: Китай не має нічого випадкового. Один великий китайський філософ колись сказав, що речення і слів немає, є тільки символи і знаки. Китай дуже зважає на символіку. Китай дуже зважає на те, як сприймаються його кроки всередині і у світі. Я думаю, що це було дуже чітко сплановано. Те, що Китай не надіслав делегацію на 9 травня до Москви, там фактично була присутність на рівні посольства, це теж багато про що каже. Очевидно, що і Трамп, і Сі розмовляли про нас. Власне, Трамп це підтвердив офіційно. І це вже щонайменше третє офіційне підтвердження про те, що вони обговорювали ситуацію нашу і навколо України. У Трампа є серйозні аргументи, хоча його намагаються також поставити в ситуацію слабкішу через події навколо Ірану. Аргументи в розмові з Сі у нього є. Вони стосуються як безпеки, так і розвитку штучного інтелекту, так і експортних обмежень, зокрема на чіпи достатньо просунуті, але також про Тайвань. Адже американці об'явили про продаж декількох пакетів на загальну суму 11 плюс мільярдів доларів. Є також інші розмови, але зараз поклали це в довгу шухляду. Формально воно знаходиться на погодженні в Держдепі, але фактично рішення прийматиме Трамп, рішення будуть політичні. Він почав казати, що він зараз поговорить з керівництвом Тайваню. І по тих речах, які я чую і які я знаю, насправді, скоріше за все, буде прийнято рішення навколо Тайваню 50 на 50. Це означає, що політична позиція Сполучених Штатів не зміниться, але американці пригальмують певні постачання зброї, якщо китайці виконуватимуть свою частину домовленості. Яких домовленостей, це ми не знаємо. Можна, звичайно, там спекулювати на тему Ірану або стосовно нас, але думаю, що це на поверхню і в публічний простір найближчим часом не вийде. Хоча деякі речі ми однозначно побачимо. Адже і Трамп, і іранський режим зараз шукають шляхи деескалації з збереженням обличчя. Китай прекрасно розуміє, що тут у нього є своя гра і намагається в неї зіграти. Так само в нашому випадку для китайців важливо якось збалансувати відносини з Європою, як торговельні, так і політичні. Це розуміють як Трамп і як Путін. І тут у китайців своя гра. Чи збігається китайська гра щодо Ірану і щодо нас, станом на сьогодні це дуже складно сказати. Це буде залежати від багатьох речей, які відбуватимуться найближчими тижнями і місяцями. Ну і третій аспект, який дуже важливий для Трампа, це хоча й обмеження, але тим не менше торговельні домовленості, в тому числі стосовно постачання американського агро, це важливо для фермерів, а голосування в листопаді насувається. І я думаю, що Трамп буде зараз дуже активно піарити ці, знову такі обмежені, але тим не менше домовленості.
1: Ну, дивіться, ви поєднали і Тайвань, і Україну, і, звісно, що і перше, і друге було предметом розмов із Трампом. Не знаю, якоюсь мірою буде, мабуть, предметом розмов із Путіним з боку Сі. Але от, наприклад, Лінсі Грем, так, один із наближених до Дональда Трампа сенаторів, він зробив таку заяву, він сказав, що Сі потрібно здійснити лише там один телефонний дзвінок, щоб припинилася війна і в Україні, і в Ірані, тому що оскільки Сі, Китай залишається головним покупцем російської нафти і газу, і я так розумію, іранської також, тому він дає можливість цим режимам жити. жити. Не знаю, чи варто робити якісь припущення з цієї заяви, але чи правильно я розумію, що ця зустріч Путіна і Сі, ну, в тому числі після неї має бути якийсь результат на кшталт того, продовжується, посилюється їхня економічна співпраця, продовжує Китай купувати російську нафту чи не продовжує?
16: Лінсі багато що говорить, і його потрібно, звичайно, інтерпретувати з точки зору того, як він намагається тримати за собою зовнішню політику і показувати свій вплив на Трампа. Я не знаю, який цей вплив реальний. Мої джерела кажуть, що в деяких випадках так це працює, в деяких випадках ні. Я не думаю, що Сі прийме рішення про зменшення економічної співпраці. Зараз на фоні нестабільності навколо Близького Сходу російська нафта та й власне газ потрібні Китаю. Одночасно, я не думаю, що Сі буде підвищувати рівень економічної співпраці. Китай, скоріше за все, балансуватиме на сьогоднішньому рівні. Китай прекрасно розуміє, що те, що він надає Росії, критично важливо для російського режиму. Оскільки взяти те, що вона отримає в інших джерелах, фактично неможливо. Для Китаю як поразка російського режиму, так і перемога російського режиму – це небажані варіанти. За різною логікою, але однозначно небажані. Тому Китай буде намагатися знаходити новий баланс. І для Китаю питання номер один – це, звичайно, баланс інтересів зі Сполученими Штатами і намагання зараз не ескалювати те, що відбувається зі Штатами в сферах безпеки, торгівлі і розвитку штучного інтелекту. Це три фундаментальних сфери, які, власне, обговорювались ми ще Сі і Трампом. Ну і по обережних заявах, які ми бачили, ми не бачимо якихось шалених домовленостей, але і не бачимо якихось шалених скандалів. Тому я виходжу з того, що рівень економічної співпраці між Китаєм і Росією залишиться приблизно на тому самому рівні. Більше того, Путін намагатиметься продати Сі можливість отримання додаткової нафти і додаткового газу, зокрема через новий нафтогон «Сила Сибиру-2», за пільговими умовами. Путін вважає, що зараз його позиції краще, адже на фоні нестабільності на Близькому Сході Китаю потрібні ресурси і потрібні передбачуваність. Як на це зреагують китайці? Я думаю, що вони будуть стояти на своїх умовах, і навколо цього приблизно і буде знайдено рішення.
1: Мені здається, якщо я вас правильно зрозуміла, ви вважаєте, що зараз кожна зі сторін, якщо говорити про Китай і Сполучені Штати, намагається утримати баланс, але абсолютно більшість, не знаю, коментаторів і оглядачів, яких я читала по завершенню, ну, їхню аналітику по завершенню зустрічі Трампа і Сі в Китаї, то більшість з них дотримувалися думки, що Трамп на цій зустрічі виглядав із результатами цієї зустрічі значно слабшим і в економічному плані, тому що якихось конкретних важливих багатомільярдних угод не було підписано, і в політичному плані, зокрема, надзвичайно вразливим він був і через війну в Ірані, яку не може припинити.
16: Він є вразливим, але це не значить, що він отримав поразку від цього візиту. Він прекрасно розуміє, що йому потрібна підтримка Китаю навколо Близького Сходу. Китайці мають свою історію зв'язків з іранським режимом, але так само мають історію зв'язків з Пакистаном. Чи хочеться Трампу отримати тиск Китаю на Іран? Однозначно так. Чи може Трамп щось запропонувати Сі за це? Також в його особистій персональній термінології, чи мають якісь є карти? І відповідь – так, Трамп їх має. Ці карти – можливість послаблення експортного контролю на Китай. І це і постачання новітніх чіпів, і постачання деяких нових елементів технологій, проти чого виступає багато в оточенні Трампа, ну і взагалі в Сполучених Штатах. Але також багато американських компаній, керівники яких прибули з Трампом до Пекіну. І друга історія, вона стосується Тайваню. І тут будуть оцінюватися насамперед два фундаментальних фактора. Чи змінять американці навіть дуже обережно свою риторику? Ну, наприклад, там будуть казати, що не ми там, власне, визначаємо, що і як нам робити з Тайванем, а ми виступаємо за мирне об'єднання і в рамках того ми будемо розмовляти далі. Для китайців це вже суттєва зміна риторики. А друга історія – це постачання Тайваню озброєнь. Тому Трамп знає, що на що міняти. Чи вдало йому вдасться поміняти, ми найближчим часом ці інформації навряд чи отримуємо. Але деякі речі протягом наступних тижнів стануть більш розумілими. Все інше, знову-таки, станом на сьогодні, це спекуляції.
1: А чи розумієте ви позицію Пекіна станом на зараз по ситуації в Україні? Ну, тобто, якщо зараз Пекін не буде до якогось сценарію схиляти Путіна, якщо буде, а навіть якщо не буде, то який сценарій завершення війни для Китаю був би найбільш прийнятним? Тому що і Трамп зараз, і в Вашингтоні вказують на Пекін, і в Москві, я так розумію, будуть відстежувати настрої Пекіна в цьому плані.
16: Перший фактор – це чи китайці захочуть грати публічну роль. Зараз у них є так звана група, яка збирається на майданчику Об'єднаних Націй. Путін послідовно виступає за те, щоб винести це на розгляд Ради безпеки і отримати якісь домовленості на рівні постійних членів Ради безпеки. Він прекрасно розуміє, що це дозволить йому показати, що Росія, яка має там право вето, реально впливає на будь-які рішення. Китайці до цього ставляться обережно. Вони знають, що просто втручатися і починати активну діяльність без гарантування результатів – це доволі кепська історія. Друге, чи буде Сі тиснути на Путіна, а головне, для чого і як? Оскільки чи буде тиснути на Путіна, це питання, яке, як на мене, не цікаве. А от питання, що він захоче отримати, і для мене відповідь – кращі відносини з Європейським Союзом. Можливість розмовляти на окремих треках, окремих від Сполучених Штатів. Чи готова на це сьогодні Європа? Ну, напевно, китайці вважають, що так. На фоні заяв Трампа щодо Європи, яка не допомагає навколо Ірану. Китайці прекрасно розуміють європейську позицію, вони розуміють тут свою гру, але в цю гру вони будуть грати дуже обережно. Чи може Сі сказати Путіну, що, власне, потрібно прийти до якогось рішення і, власне, вказати? Я вважаю, що ні, хоча залежність Росії від Китаю дуже значна, але вона не є поки що фундаментально васальною. Вона може в таку залежність перетворитися в перспективі. Тим не менше, Путін буде і надалі намагатися ходити навколо розблокуванні відносин з Сполученими Штатами, робити якісь бізнес-пропозиції для оточення Трампа і так далі, і так далі. Китайці це бачать, і їм, звичайно, це не подобається. Я це все кажу для того, щоб пояснити, що рішення, які будуть приймати китайці, вони будуть дуже обережними і збалансованими, і вони різких кроків в сенсі, а от давайте ми на когось натиснемо і скажемо, куди йти, як на мене, станом на сьогодні робити не будуть.
1: Стежимо, завтра, післязавтра має здійснити Володимир Путін візит до Китаю, і він якось випадково чи ні, пан Клімкін вважає, що ні, але збігається з візитом Трампа до Китаю, який завершився напередодні, точніше трошки раніше, але теж на минулому тижні. Дякую. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги, залишайтеся на НВ.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
15: Реклама на Радіо НВ.
18: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
22: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
23: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни за кілька місяців скоротили нафтопереробку щонайменше на 10%, а компанії змушені закривати свердловини, повідомив президент Володимир Зеленський із посиланням на внутрішню російську оцінку. У документах, які отримала українська розвідка, йдеться, що тільки одна нафтова компанія змушена закрити 400 свердловин, перезапуск яких є складним процесом. Окрім того, 11 російських фінустанов готуються до закриття, а ще 8 мають критичні проблеми. Також станом на травень дефіцит російського бюджету становив майже 80 мільярдів доларів. Зеленський доручив керівнику служби зовнішньої розвідки Олегу Луговському оприлюднити інформацію про спроби росіян залучити світові компанії до схем із обходу санкцій. Зокрема, за словами Зеленського, Україна зафіксувала російські спроби вивезти зерно з Криму та інші схеми експлуатації півострова за участі суб'єктів зі США. В Україні випробують нову ракету «Рута Блок-3» із дальністю 2000 кілометрів. Її розробляє компанія «Destinus» разом із «Rheinmetall». Як повідомило у компаніях, льотні випробування розпочнуться у 2027 році і проводитимуть їх в Україні. Попередня версія «Блок-2» вже проходить тести в Україні за підтримки «Brave-1». «Блок-1» серійно виробляється у Нідерландах. Рута «Блок-3» матиме бойову частину у 250 кілограмів, новий турбореактивний двигун та навігацію, яка працює без GPS. Україна стане не лише полігоном, вона виготовлятиме ключові компоненти нової ракети. Кошти Нацкешбеку необхідно витратити до 30 червня включно, інакше гроші із карток повернуться до держбюджету. Про це нагадали у Мінекономіки та уточнили, що кешбек за квітень надійде наприкінці травня. Ці гроші також потрібно витратити до кінця червня. Нарахування за травень українці отримують уже у липні. Сама програма продовжує працювати без змін. Виплати за наступні місяці здійснюватимуться за звичним графіком після 20-го числа. Нагадаю, із 1 березня програма працює із оновленою моделлю. 15% кешбеку нараховується на товари із високою часткою імпорту, 5% – на продукцію, де українські виробники вже мають сильні позиції. Крім того, до кінця травня діє акція на пальне. Водії можуть отримати від 5 до 15% компенсації у понад 150 мережах АЗС. Накопичені кошти можна витратити на комунальні послуги, продукти, ліки, книжки або переказати на підтримку ЗСУ. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку. За перші два дні від початку примусового виселення понад 200 тисяч кримських татар були депортовані до Середньої Азії та Уралу за тисячі кілометрів від своїх домівок у Криму. Дорогою від голоду та хвороб загинуло, за різними оцінками, від 7 до 8 тисяч кримських татар. І ще до 45 тисяч переселенців померли у місцях заслання від голоду і хвороб протягом перших 2 років. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу. У Канаді, Латвії, Литві, Естонії, Польщі та Чехії також визнали ці дії геноцидом кримсько-татарського народу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вісімнадцятий день травня, понеділок, це дійсно прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години проведемо з вами в одному товаристві і матимемо 4 теми до обговорення. Традиційно кожна із цих тем передбачає таке, знаєте, глибинне занурення і аналітику, профільну аналітику по кожній з них. Отже, про що йтиметься? Українські дрони RS-1 Барс, FP-1 Fairpoint і Барс-SM Гладіатор. Власне, така зброя, такою зброєю на передодні заатакували Москву, про що інформує Генеральний штаб у Києві. Розпочнемо цією темою за мить, але, звичайно, залишимося в цьому контексті російсько-української війни, розглянемо інше теж повідомлення. Потім 36 американських лікарів поставили під сумнів придатність Дональда Трампа до посади президента США. Про це пише німецьке видання Die Zeit. Чи вплине це на господаря Білого Дому і на настрої його виборців? Поговоримо про це за 25 хвилин. В наступній годині ще 2 важливих теми. Росії бракує солдатів. Так, у Кишиневі реагують на указ Владимира Путіна щодо спрощеного отримання російського громадянства для мешканців невизнаного Придністров'я. Наступну годину відкриємо словами пані президентки Маї Санду. Ну і на фінал ще одна важлива тема. Тегеран націлився на підводні кабелі в Ормузькій протоці, що може спровокувати цифрову катастрофу, пише портал телеканалу CNN. ситуація на Близькому Сході. Не тільки про ці дроти поговоримо, а в цілому про безпекову ситуацію, і буде це нашою заключною темою. Ну а поза як все тільки починається, то тут я привітаюся з моїм і вашим, шановне панство, першим гостем. Андрій Ткачук, майор ЗСУ, політолог, є з нами на зв'язку. Андрію, мої вітання.
2: Навзаєм, Олеже, вітаю вас та вашу аудиторію.
3: Отже, вчорашній день ознаймився нетиповою активністю для Москви. Велика кількість вибухів, велика кількість дронів. Не тільки сама російська столиця, але й столичний регіон, тобто околиці Москви. Генеральний штаб, як я вже сказав, озвучив, скажімо так, перелік, чим саме заатакували Москву. Це дрони «Барс», дрони «Файрпойнт» і дрони «Гладіатор». Хоча це, сказати чесно, далеко не повний перелік. Що би ви сказали про характер цієї атаки і, властиво, про те, що докладно летіло в російську столицю?
2: Ну, насамперед, щодо характеру цієї атаки, я вважаю, треба відмітити той факт, що ми якісно проламали ешеленовану московську оборону. І я вважаю, це настає один з переломних моментів щодо далекобійної війни між нами та Росією по роботі по тилах. Все-таки кілька років ми відкладали удари по Москві, відкладали їх не через те, що у нас немає зброї, через те, що ми не бачили якоїсь фінансової і військової ефективності в цьому, тому що багато ППО навколо Москви, багато дронів потрібно, щоб її проламати, для того, щоб уразити ефективно ті чи інші об'єкти, на які, власне, ми таргетуємося. Насправді, я вважаю, ми робили цілком правильно впродовж останнього року. Обирали цілі, які наносять більш економічну, більшу втому для російської економіки. Це були НПЗ, це були різні регіони, військові об'єкти. І ось тут ми бачимо дуже цікавий факт. Нам вдається пробити Москву і пробити доволі якісно. Палає низка об'єктів навколо самої російської столиці. Це і НПЗ, це є удари по конструкторському бюро, це є удари ключове, що за третім фактично кільцем ешелонованої оборони від ППО. Це дуже добре, тому що це дуже ефективний і якісний сигнал російському суспільству. І насправді я вважаю, що росіяни матимуть величезний виклик цієї осені і зими. Ми то вже пройшли це все, ми то вже готові, ми розуміємо, що таке осінь і зима без електрики. А чи готові до цього москвичі? Тому що, я все-таки вважаю, якщо ми от в травні, травні цього року, за 5-6 місяців до опалювального сезону, змогли пробитися до Москви, то я вважаю, це дуже яскравий і чіткий сигнал для Росії, що ми зможемо зробити це ще раз, ще раз і ще раз. Тому що дрони ми виготовляємо, дронів у нас чимало. У нас є ці можливості, які підкріплюються і інвестиціями, і розвитком нашого оборонно-промислового комплексу. Ефективно в діпстрайки вкладають наші партнери кошти, тому що коли немає змоги повноцінної забезпечити нас там певним західним озброєнням, ми знайшли альтернативу, розвиток нашої зброї, наших далекобійних дронів. І насправді партнери дуже якісно відгукуються на цю зброю. Партнери готові інвестувати в далекобійні дрони, партнери готові розвивати спільні підприємства, готові рухатися в цьому напрямку. Тому я вважаю, якщо ми переходимо цей Рубікон, то значить треба тиснути і далі. Якщо все-таки нам вдалося, тому що я завжди був минулого року прихильником того, що Москва не потрібна до тих пір, допоки ми точно не знаємо, що ми проб'ємо їхнє ППО. І ось ми його пробиваємо. Я вважаю, що це точка нова відліку у війні тилів. І якщо страждає наша столиця, буде страждати російська столиця. І це усвідомлюють росіяни. Насправді, я не вірю російським даним, вони там писали про 1000 дронів, що збили. Ну, це, по-перше, смішно, не вірю в те, що російське ППО може збити, але менше з тим. Вони це озвучують, ми своїх даних не розкриваємо, але я про іншу офіційну, ну, не офіційну, а інформацію, яка лунає в інформаційному російському просторі. Російський Левада-центр, теж соціологи їхні, не скажу, що я там буду достеменно вірити, але до чогось ми маємо спиратись, на щось ми маємо дивитися. І вперше за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу територію росіян почала більше турбувати активність наших дронів, аніж сама війна. Тобто росіяни почали більше цікавитися ударами по території Росії, аніж взагалі розвитком і перебігом подій на території України. Це важливий момент, тому що російська агресія тримається на кількох стовпах, окрім самого хворого Путіна. Це і економіка, по якій ми системно б'ємо, і дуже якісно б'ємо. Тому і на цьому є багато різних факторів. Їхні НПЗ палають, Росія втрачає шалені кошти, які могла б інвестовувати війну. Це є суспільна підтримка. Тому що очевидно, що якщо без великої кількості, без там певного критичного відсотку підтримки серед цивільного населення воєнних дій Росії проти України, росіяни не змогли би вести цієї війни. Насправді, тому що Росія ще не наскільки закрите суспільство, все ще не КНДР, не Північна Корея, вони ще не готові до того, аби повністю так закрити суспільство і робити те, що вони хочуть. Пропаганда ще не наскільки сильно працює, і все-таки вони зважають на суспільно-політичні настрої в контексті того, аби вести свою політику. Тому я вважаю, що хороша якісна операція проведена по Москві. Я переконаний, що у нас є ще спроможності розвивати цей успіх, і потрібно продовжувати тиснути на російське суспільство, на російську економіку і показувати їм, що Путін привів війну до Росії. Що цей альфа-самець з голим торсом на коні, який там біля ведмедя фоткався, тепер випрошує перемир'я для того, щоб не ховатися від наших дронів, тепер приводить війну на територію Росії. І низка відео, які ми бачимо звідти за Запоріжжя, показує те, що російське суспільство не готове до такого розвитку подій.
3: А цей момент, до речі, із перемир'ям, коли фактично мені видається, Владимир Путін, Росія мали добрий вихід із ситуації. Я не говорю з війни, тільки з конкретно там поточного етапу, коли перемир'я можна було би продовжити, послатися на те, що

0: російська влада до цього йти, тому що вони таким чином будуть змушені для російського суспільства визнавати те, що вони прогинаються під якийсь геополітичний порядок денний. Не будуть вони цього робити. Можливо, щось зміниться. Можливо, зміниться історія з переговорним процесом після того, як Путін злітає до Пекіну. Тому що після того, як відбулася зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем в Пекіні, очевидно, що вони обговорювали контекст російсько-української війни, і очевидно, що вони будуть обговорювати з Путіним, тобто Сі і Путін, результати розмови з Трампом. Я більш ніж переконаний в цьому. І тому тут до кінця травня треба споглядати на різного роду дії. І дивіться, Росію, вони зараз переконані в тому, що в них все виходить. Ну, так доносять військово-політичне керівництво до самого Путіна. Вони так йому несуть інформацію, вони так йому доповідають. Вони були переконані, що їхні далекобійні удари більш успішні, ніж наші, що ми не зможемо цього зробити, що ми не зможемо розвиватися в цьому напрямку, що ми не зможемо рухатися в цьому напрямку. Тому на сьогоднішній момент наша ключова історія для того, щоб якесь перемир'я та й було. Принаймні, наприклад, в контексті далекобійних ударів показати те, що Росія може суттєво втратити. Передивіться, вони втрачають дуже сильно на економіці, дуже сильно. НПЗ палають, але це їх не переконало до того, аби погодитися на повітря, на повітряне таке перемир'я, називаємо його так, на далекобійне перемир'я з нами, тому що сигнал президент Зеленський дав напередодні 9 травня, що в контексті, ну, насправді всі ж розуміли, що на лінії бойового зіткнення ніякого перемир'я не буде. А от саме в контексті далекобійних ударів це була можливість, було вікно можливостей. Я думаю, єдине, що може схилити росіян до такого перемир'я, там, наприклад, на осінь, це якщо ми почнемо якісно насипати по їхній енергетичній інфраструктурі, що ми покажемо російському суспільству, що війна прийшла до них не на тиждень, не на два, а ми будемо щотижня атакувати російські міста, що вони отримуються, що Україна, яка не мала такої спроможності до повномасштабного вторгнення Путіна, тепер має цю спроможність. І так звана демілітаризація перетворилася в сильну мілітаризацію нашого суспільства і посилення нашого війська, і наше військо зараз спроможне і в Курськ зайти, показати свої вміння, прорватися і провести хорошу наступальну операцію, і насипати по великих російських містах для того, щоб суспільство не почувалося в безпеці. Я думаю, що це ті елементи, на які ми можемо дотискати, аби переконатися таки Путіна в тому, що можливо, ну, за посередництва там Трампа, за посередництва Сі Цзіньпіня, переконати в тому, аби було далекобійне перемир'я. Це можливо мої якісь бажання, але вони спираються на цю певну аналітику, яку я зараз говорю. Тому що і в Штатах вибори будуть. Штатам треба щось буде, республіканцям щось треба буде продати восени для свого суспільства. А в контексті російсько-української війни їм немає що продати. В них немає успіхів, в них немає просувань і загострюється далі. Ну, дуже важко розвивається для них війна на Близькому Сході. Тому все-таки багато ще можливостей є до осені, але ключове, чим ми зможемо переконати світ і російську сторону, це наша сила і наші спроможності. Будемо її демонструвати. Це є момент переговорний 100%.
1: Військове литовище Бельбек в околицях Севастополя, окупований Крим, там теж напередодні лунали вибухи, і Генеральний штаб теж це підтвердив. Ну, там воно, в принципі, в контексті якраз йшло ось цих московських подій, але тут, я думаю, варто теж зробити увагу або акцент на тому, що росіяни не в стані оборонити навіть такі об'єкти. Тобто, ну, очевидно, що військове литовище є в полі зору українського війська. І тут, ну, не треба бути великим військовим стратегом для того, аби спрогнозувати можливі атаки, українські атаки по окупованих територіях і конкретно по цьому об'єкту.
0: Очевидно, що так. І якщо ми говоримо про Бельбек, якщо ми говоримо про загалом атаку по півострову, якісна хороша атака відбулася за ці дні. Вдалося знищити зенітний комплекс «Панцир-С», ангар з радаром до комплексу С-400, систему керування БПЛА, одну з наземну станцію з керування БПЛА. пункт передачі даних земля повітря і диспетчерську вишку та ангар безпосередньо на аеродромі Бельбек. Це вкотре показує.

0: Є те, що наші спроможності далекобійні зростають. Це показує те, що ми якісно продовжуємо так званий ППО ЦИД, тобто знищуємо засоби протиповітряної оборони Російської Федерації, тому що ось всі далекобійні атаки, які ми проводимо, це ж комплексна історія. Вони не полягають лише в тому, що нам вдалося там накопичити, розробити велику кількість дронів. Вона не полягає в тому, що нам вдалося там розвинути нашу систему, не лише в цьому, а й в тому, що ми працюємо комплексно і вибиваємо системи російського ППО. Тому що ви ж розумієте, що маршрути ударів дуже різні. Ми ж і до Каспію дістаємо, і до Дагестану, і до Краснодарського краю. Тому маршрути прориву на територію Росії є дуже різні. І відповідно на різних ділянках нам треба розбиратися з російським ППО, що дуже якісно роблять наші сили безпілотних систем і інші спецпідрозділи, які мають в своєму арсеналі далекобійне озброєння, себто і дрони, і іншого типу озброєння. Тому, власне, це те, що якісно вдається робити, це те, що ми продовжуємо робити. І в цьому плані тимчасово окупований Крим системно ми досягаємо його і винищуємо російські спроможності військові на півострові.
1: Нічні атаки росіян по Україні, удар по житловому кварталу Дніпра. Те, що станом на зараз маємо, 18 поранених, серед них є діти, і обласна військова адміністрація фактично говорить про те, що це було намагання, ну, просто бити, скажімо так, по цивільних об'єктах, по житловій забудові. Це позбавлено військового сенсу, абсолютно очевидно. Але чи ви не виключаєте, що от таким чином росіяни можуть діяти в найближчій перспективі, зосереджуючись саме на житлових кварталах, тобто не переслідуючи паралельно дві цілі: бити по військових об'єктах, а якщо десь там, знаєте, похибка 100, 200 чи 500 метрів, ну то греть з ним, а саме зосереджуватись на житлових кварталах?
0: На жаль, це так. На жаль, ми бачимо цю тактику росіян, варварську, терористичну. Вони продовжують тиснути на суспільство. Вони вважають, що тиск на суспільство допоможе їм якимось чином, тобто переламати хід подій, тому що вони не досягають тих успіхів військовими методами безпосередньо на полі бою. Так, в них є просування, так, в них є певні там маленькі тактичні успіхи. Так, вони там довго тривало, вони досягають якихось перспектив. Але знову ж таки, чим довше це триває, тим їм важче вести війну з економічної точки зору, в тому числі для суспільства пояснювати. В них падає можливість рекрутувати до їхнього війська. В них є проблеми теж, і суттєві проблеми. І вони вважають, що тиском на наше суспільство вони зможуть досягнути того, аби зламати наше суспільство, аби там люди повиходили, скинули владу. Я не знаю. Вони намагаються вибудовувати альтернативну інформаційну повістку через те, що в нас відкрите демократичне суспільство, відкриті засоби масової інформації, розвинуті новинні пабліки в соцмережах. Вони це активно роблять і розвивають, і намагаються розвивати. Тому вони, не маючи цих успіхів на полі бою, намагаються бити по цивільних. Ламати цивільних, дотискати цивільних. Зараз немає в них можливості там тиснути по енергетиці, так, тому що ну немає необхідності. Вони просто б'ють підло, ницо по людях, звичайних людях, які просто проживають своє життя. Тобто, але насправді це в основному діє в інший бік. Це сколочує суспільство проти росіян, на мою думку, суб'єктивно, можливо, я бачив там досліджень тощо, але принаймні з мого оточення, в мене бульбашки, я роблю такий висновок, що це ще більше об'єднує людей у ненависті до Росії, до всього російського і до того, що вони принесли на нашу землю.
1: Речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук сьогодні повідомив про те, що вночі росіяни вдарили шахедом по китайському торгівельному судні. Це сталося в Чорному морі. Про що пише? Бо це в дописі в соціальній мережі інформація з'явилася. Про що пише пан Плетенчук? Цікаво, що керувало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили шахедом. Тут, як пише пан Плетенчук, оприходувати китайське торгівельне судно у нашому морі. Ну і також він додає, що під час атаки обійшлося без жертв. Friendly fire?
0: Насправді думаю, що суттєва буде історія для перемовин між Китаєм і Росією, особливо що це ще й сталося напередодні приїзду Путіна. Я не можу там сказати, що там є якийсь умисел чи ще щось. Можливо, це просто там якась помилка, тому що вони дуже якісно обходять різні точки дотику і конфлікту з Китаєм з очевидних причин, тому що це більше і більше Росія стає залежною від Китаю. Очевидно, що можливо Росія хотіла зробити якусь акцію під чужим прапором, знаєте, тобто атакуючи. Цей човен, це судно відразу там спробувати перекинути стрілки на нашу сторону, але їм цього не вдалося. Ми ефективно якісно відразу відпрацювали. Тому я вважаю, що це буде суттєвий елемент розмови між китайською і російською стороною, і може повпливати в контексті тиску з боку Китаю на Росію.
1: Ну і на фінал у нас буквально 2 хвилини залишається. Я би тут звернув увагу на доповідь, на звіт аналітиків Інституту вивчення війни. Вони констатують те, що п'ятий місяць поспіль найвище російське військове командування російське бреше про ситуацію на полі бою, безпідставно стверджуючи, що росіяни наступають на захід від Куп'янська на Харківщині, який вони насправді не захопили. Ну, до речі, це цікаво з Куп'янськом, тому що в цих там спеціальних телевізійних програмах, присвячених 9 травня, Дню Перемоги в Росії, фігурували історії нібито солдатів, які, значить, пройшли до Куп'янська і от лягли за Куп'янськ. Тільки історія така, що не є під контролем росіян. Може, давайте з цієї точки почнемо. Що зараз відбувається на фронті? У нас буквально там хвилина, але я попрошу про короткий рапорт.
0: Ну, насправді, в Куп'янську далі відбуваються бойові дії. Росіяни намагаються проникнути населений пункт. Там є певні складнощі з оборони, але, знову ж таки, наші сили і підрозділи знають дуже добре цю локацію, вибивали вже росіян звідти, зачищували, знають якусь оборону, там є і складності на лівобережжі річки Оскіл продовжується, але загалом населений пункт продовжує оборону і ситуація там доволі стабільна з нашої точки зору. Важча ситуація в Костянтинівці, тому що там ворог тисне з різних боків, є елементи інфільтрації до населеного пункту, елементи тиску з різних сторін, особливо якщо там іде мова з півдня, населеного пункту, там є промислові квартали, і ворог тисне. Для них це необхідна історія про тиснення цього населеного пункту для подальшого тиску на Слов'янську-Краматорську агломерацію. Відтак для них це є один зараз пріоритетних напрямків. Окрім того, так само продовжується велика кількість бойових зіткнень на Покровському-Мирноградському напрямку і на Добропільському, в зоні відповідальності 7-го корпусу десантно-штурмових військ та 1-го корпусу НГУ «Азов», де їм вдається проводити хорошу якісну оборону. Проте насправді є певні підстави думати, що варто вивести з Мирнограду Покровську ті підрозділи, які є, для того, аби зайняти більш вигідні позиції. І тут генеральний штаб, наскільки я розумію, не дає одобрення на такі дії.
1: Дякую. Дякую за цей рапорт і, власне, за розмову. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин Андрій Ткачук був з нами на зв'язку, майор Збройних сил України, політолог. Короткими, і далі будуть новини, їх представить Катерина Подольська.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Куба придбала понад 300 військових безпілотників, ймовірно, російського та іранського виробництва, і почали обговорювати плани щодо використання цих дронів для атаки на Сполучені Штати Америки, конкретно на базу в затоці Гуантанамо, американські військові судна і місто Кі-Вест у штаті Флорида. Вся ця інформація з'явилася передовсім на порталі Axios, вони публікують її, посилаючись на власні джерела. Ну, а ми цю тему розгорнемо детальніше, обговоримо її з Олександром Краєвим, експертом української призми і старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, який вже є з нами на прямому зв'язку. Наші вітання, доброго дня.
4: Вітаю, добрий день вам.
1: Офіційної інформації поки що немає, але Axios має свої джерела, на них посилається. Що б ви сказали про такий крок? Ну і чи це би допомогло в разі, якби Трампові таки захотілося, знаєте, опанувати Кубу? Ну то чи тих 300 дронів могли би убезпечити чи урятувати цю країну?
4: Ну, варто згадати найближчий приклад, який був, це якраз Венесуела. Варто згадати, з якою міцю і потужністю американці проводили операцію в Венесуелі. Те, що вона, в принципі, стала прикладом ефективності і швидкості проведення подібних операцій. То з такої точки зору, мені здається, що 300 дронів, звісно, би... Скажімо так, створили би величезні проблеми американцям. Ми, на жаль, також бачили, як американці, ну, м'яко кажучи, не дуже здатні збивати навіть уже типові, на жаль, для України шахеди. Вони не дуже справлялися з тим, щоб зупинити їх навалу на власну авіаносну групу. Але при цьому це якимось чином кардинально не змінило взагалі те, що відбувалося в затоці. Це не дозволило, скажімо так, Ірану перемогти або зупинити американський наступ. Так, це його трохи послабило. Так, це створило американцям проблеми в плані блокування Ормузької протоки, але насправді серйозних змін сама стратегія, сама операція американців в затоці від того не зазнала. Тим паче варто звернути також на те, що Карибський театр бойових дій, він якби є близьким, майже рідним для американських військових. Там не буде проблем з постачанням, там не буде проблем з переоснащенням, там не буде проблем з ротацією, а тому, в принципі, так, 300 дронів, як я вже казав, вони створюють проблеми, але вони не змінять саму розстановку фігур на дошці.
1: Так, ну бачите, але разом з тим це ще одна деталь, яка там фігурує. Це дрони іранської і російської продукції. Чи в кондиції зараз обидва режими фактично відкрити ще один такий, знаєте, фронт підтримки? Я не говорю про пряме заангажування, але все ж таки технологія, експорт технології. Наскільки це в принципі можливо? Бо це ж не просто там, знаєте, політичне рішення передати дрони. Це так само і питання, як їх постачати, яким чином оминати, ну, скажімо так, ті коридори, які контролюються Сполученими Штатами, і це радше історія військова, так?
4: Так, це абсолютно історія військова, це абсолютно історія складна, тому що ви правильно кажете про те, що обидва диктаторські режими якби і самі для себе працюють уже на максималках і не можуть тримувати той рівень виробництва, який їм потрібен. Але найголовніше тут питання, мені здається, воно тут найцікавіше, що зважаючи на логістику, зважаючи на те, хто контролює взагалі інфраструктуру Латинської Америки, хто займається Карибським басейном останні 5 років на рівні США так само активно. Тут варто зважати, що будь-яка подібна операція не вдасться без залучення Китаю. Тобто напряму, в той момент, як впав режим Мадуро, реально говорити про те, що окрім Китаю в когось буде можливість настільки швидко, настільки ефективно, настільки масово щось перекидати, причому під носом у Сполучених Штатів в Карибському басейні, ну просто не є можливим. Тому, по суті, вся ця розмова про 300 дронів, вона впирається в одну головну умову. Чи готовий буде Китай ризикнути після зустрічі Трампа і Сі і піти на подібне загострення? Бо без Китаю там розібратися буде надзвичайно складно. Просто, як приклад, давайте згадаємо, що лише ті венесуельські суда, які перебували під подвійною юрисдикцією і були під юрисдикцією як Венесуели, так і Китаю, або як там третьої якоїсь країни, так і Китаю, лише такі суда американські військові не захоплювали. Вони захоплювали суда під нейтральними прапорами, вони захоплювали суда під російськими прапорами, вони абсолютно точно захоплювали суда під венесуельськими прапорами, але ті, які мали подвійну юрисдикцію з Китаєм, вони не чіпали. Тобто, по суті, зараз у нас стоїть навіть питання не те, наскільки ці дрони вплинуть на ведення бойових дій, і не те, наскільки Росія і Китай, ой, Росія і Іран зможуть Кубі з цим допомогти. Ну, в принципі, знаєте, диктаторські режими, які нічого крім автомата Калашнікова і Шахіда не виробляють, ну це те, що вони роблять, це якби їх природа. Тут дійсно найважливіше питання, чи буде готовий Китай логістично, а головне політично, втрутитися в таку авантюру.
1: Я, знаєте, може, з цього варто було би почати, але я тут в цьому моменті поставлю це засадниче, таке фундаментальне питання. А навіщо зараз Дональдові Трампу Куба?
4: Якби я знав відповідь на це питання, скажімо так, ми би з вами цим ефіром заробили дуже непогані статки. Але, на жаль, ми можемо лише, скажімо так, вгадувати. І по ступені нашого вгадування можна якраз і побачити, що у Трампа є багато причин на те, щоб якось зайнятися Кубою. Ну, причина номер раз, в нього нічого не вдалося в Ірані. Йому потрібна перемога. Йому потрібно якимось чином закріпити свій статус найкрутішого президента Сполучених Штатів на сучасному етапі. Йому потрібно всім показати, що з ним просто так не можна жартувати, що він насправді тут найкращий, найрозумніший, найсильніший, що він не тільки дипломат, він ще й чудовий військовий стратег. І як ви пам'ятаєте, Іран мав взагалі закінчитися за 2-3 тижні. Тут навіть без хохми, це те, що казав сам Трамп. Іран мав точно закінчитися до зустрічі з Сі, але навіть з цим не вдалося, і тому вони все рівно домовлялися за Ормузьку протоку, домовлялися за нафту. Тому Куба йому потрібна для того, щоб перекрити проблеми з Іраном. Звісно ж, Куба в свою чергу перекриє і інші питання, які зараз знову виникають. Ну, скажімо, американці раптово згадали, що вони так і не побачили список усіх обвинувачених в справі Епштейна. Вони раптово згадали, що вони не побачили взагалі ніяких результатів в плані інфляції, вони не побачили ніяких результатів в плані боротьби, ну, фіналізації боротьби з мігрантами і встановлення справедливості, що дуже важливо, тому що дуже багато було заарештовано взагалі лівих людей, які там не мали бути заарештовані, на їх треба не було навіть перевіряти, але все рівно це сталося. Тобто у Трампа дуже багато проблем, які треба чимось перекривати. І, на жаль, попередньо він ці всі проблеми перекривав ось такими операціями. Ну, та сама Венесуела, той самий Іран і так далі. Це перша велика причина. Друга велика причина це вписується в трампівську стратегію. Тобто, навіщо Трампу Куба? Бо це частина його великої стратегії. Його велика стратегія, так звана нова доктрина Донро, полягає якраз в тому, що Америка має мати безроздільний контроль над Західною Півкулею. Америка має мати безроздільний контроль над вирішенням питань кордонів, над вирішенням питань енергетичних, наркотичних, безпекових, яких завгодно. Ну і в цьому плані розмови про Кубу у Трампа точаться вже не перший рік. Скажімо так, він про Кубу починав говорити ще під кінець свого першого терміну. Тому друга причина, чому йому потрібна Куба, це його довгий і наполегливий стратегічний наратив.
1: Ну так, це, до речі, вкладається в ось цю історію з Венесуелою, з таким пануванням фактично і на континенті, і в цілому, скажімо так, в регіоні. Але чи вдасться, ну це питання, знаєте, бо є приклад Венесуели, є приклад Ірану натомість, і вони тут неспівставні. Про Іран, я думаю, тут детальніше можна поговорити. CNN інформує про те, що американське міністерство оборони підготувало низку воєнних планів щодо Ірану на випадок, якщо президент США таки вирішить відновити удари по цій країні. Наскільки близькі зараз Сполучені Штати і Дональд Трамп до того, щоб повернутися до, скажімо так, до військової компоненти на Близькому Сході?
4: Він може це зробити, тим паче ми бачимо, що одразу після зустрічі із Сі почалися нові погрози, поки що вербального характеру і в межах його соціальної мережі Русошо, але ці погрози почалися. Себто він чи то в противагу Сі Цзіньпіню, чи то по домовленості Сі Цзіньпінім, ну, зрозумівши, що Китай або буде тиснути на Іран і тому можна це робити, або Китай просто закриє на це очі і тому тим паче можна це робити, він посилює знову свій наративний дипломатичний тиск на Іран, він посилює свою присутність в затоці, тому що ну йому потрібно завершувати цю кампанію, йому потрібна угода. І зараз ми бачимо, що пішла, окрім війни загострення, окрім війни ескалації, пішла також війна дипломатичних пропозицій. Ми бачимо, що кожні декілька днів виникає просто новий план, то зі сторони Тегерану, то зі сторони Вашингтону. І питання застосування сили тут постійно залишається відкритим. Як мінімум не тому, що це принесе якісь нові бенефіти. Ну, скажімо так, всі бенефіти, які можна було взяти із застосування сили, Трамп уже взяв. Зараз майже ніхто не говорить про наземну операцію, не те, що в самому Ірані, навіть на острові Кхар чи на інших островах затоки. Але найголовніше, загроза застосування сили, показання того, що, мовляв, ми готові в будь-який момент почати наземну операцію, і демонстрація присутності військової – це якраз те, що має посилити трампівську дипломатію. Це якраз те, що має, по суті, закріпити за Трампом, як він це бачить, сильну переговорну позицію. Тому оця гра м'язами, оці погрози застосування сили – це в першу чергу погрози. Це те, що потрібно йому для проведення вигідних і нормальних для нього перемовин.
1: Дональд Трамп і його психоемоційний стан, знаєте, може здатися комусь, що це така хайпова тема, і я зараз умисно намагаюся в цей бік вести для того, щоб, знаєте, десь там поіронізувати над його станом. Насправді привід для цього є цілком серйозний. Це, ну скажімо так, спільна консенсусна думка цілої низки медиків. Видання Die Zeit, це німецьке видання, інформує про те, що 36 медичних працівників, включно з неврологами, психіатрами і психологами, майже всі з яких є професорами у відставці з різних університетів США, публікують заяву. В ній висловлюють, тут цитата, медичне занепокоєння щодо президента США Дональда Джей Трампа і його придатності обіймати цю посаду. Ну, тобто, в принципі, те все, знаєте, ця таємниця Полішинеля і ті всі припущення, які лунають в публічному просторі, воно ніби формалізується в навіть ну, таку цілком серйозну медичну історію. Та? Це матиме вплив на Трампа?
4: На жаль, ні. На жаль, для Трампа це точно не буде ані стримуючим фактором, ані, скажімо, чимось таким, що змінить його підхід. Навпаки, це може його підштовхнути до ще більшої критики власної опозиції, до ще більшої активної медійної присутності. Тобто Трамп на подібні звинувачення, подібні закиди завжди реагує однаково. Він починає йти в інформаційну атаку. Він починає бути більш присутнім і більш видимим на всіх публічних майданчиках, він починає атакувати своїх опонентів, він починає показово, скажімо так, демонструвати свою здатність і силу до публічних виступів, тому, мені здається, він і тут відреагує таким самим чином. Тим паче в нього є його власна така мулька цікава, він постійно всім нагадує, як класно він складає когнітивні тести. Ну, він ще раз про це нагадає. Насправді, ця нова заява – це частина загального цього тропу американської політики останніх 2 років, коли одна сторона намагається довести всім, що Трамп не здатний виконувати повноваження і, відповідно, закликати його адміністрацію, визнати його як неспроможно виконувати свої повноважні згідно із 16-ю поправкою до Конституції. Інша частина закликає навпаки Трампа боротися далі, в першу чергу це сам Трамп, і демонструвати всіляко своє нормальне фізіологічне і психоемоційне здоров'я, що в нього ходить робити все важче і важче. Тому це, скажімо так, ще один виток оцієї старої історії про те, що Трамп занадто старий, а геронтократія як така, в принципі, Америку виснажує і не дає Америці отримати нових лідерів. Проте, як я вже казав, поки що я не бачить можливості, що ось ця заява, як і в принципі подібні заяви, якимось чином вплинуть на перебіг парламентських виборів або вплинуть на самого Трампа. Бо це далеко не перша така заява, це продовження дуже старої теми. Так, воно занизило рейтинги Трампа. Він поки що своєю бравадою, своїм бундючними розповідями про власні IQ-тести не може ніяк цю тему перебити, але радикально на неї вже ніхто не реагує.
1: Ну добре, є як є з Дональдом Трампом, але є ще і електорат, а є ще і початок листопада, де відбудуться ось ці напіввибори, чи там половинчасті вибори їх ще називають. Чи це матиме вплив на них?
4: На електорат цілком може, тому що, як мінімум, знаєте, це закріплює поточний стан трампівського рейтингу. Оце дуже важлива заувага, що це фактично не дає можливості ані самому Трампу, ані республіканцям якимось чином поправити власне становище. Тобто, чи може втонути щось, що лежить настільки глибоко? Це питання скоріше філософсько-риторичне, але точно з таким баластом, з таким навантаженням воно не вспливе. Тобто питання в тому, що всі подібні викриття, всі подібні там медичні висновки або політичні якісь нововведення, вони просто раз за разом вказують на те, що Трампу свій рейтинг підняти з дна буде дуже і дуже важко. Проте це не вирішує ключової, ну скажімо так, проблеми. Все рівно, коли підходить момент голосування на президентських виборах або навіть на парламентських і з активним залученням Трампа, знаходяться умовні 45-50% людей, які не беруть участь в опитуваннях, які не спілкуються з кабельним телебаченням, які не хочуть відповідати в інтернеті на ці формочки і заповнювати їх довго. Але коли приходить час голосувати, вони приходять і голосують. Тобто це не вирішує ключову складову феномена Трампа, коли при найменших в історії рейтингах. Тобто Трамп в цьому плані обігнав другого найменш популярного президента, а саме Трампа першого терміна. При рекордно низьких рейтингах Трамп все рівно зберігає майже 25% підтримку людей, які в усьому абсолютно підтримують президента Трампа. Тобто, незважаючи на падіння рейтингів серед усіх інших категорій населення, його ядерний електорат все рівно залишається, і він все рівно готовий в потрібний час проголосувати за нього або за тих людей, на кого він вкаже пальцем.
1: Разом з тим, якщо говорити про, ну скажімо так, про кондицію президента Сполучених Штатів Америки в переговорах, в тому, як він комунікує із зовнішнім світом. І тут я зараз не хочу там, знаєте, проводити паралелі з тим, про що говорять тих 36 лікарів. Я говорю радше про те, що ми спостерігали останнім часом, ось ця триденна зустріч в Пекіні, розмови з Сі Цзіньпінем. І, до речі, можна згадати, я думаю, тут і Анкоріч, тому що тоді теж у багатьох складалося враження про те, що Дональд Трамп настільки самовпевнений, що навіть не готовий. Я не медик, знаєте, маю людей, або там навіть не психіатр, та, але маю людей в своєму оточенні, які досить часто апелюють до ось цього ефекту Данінга-Крьогера. Та, коли людина настільки некомпетентна, але вона не в стані визнати цю свою некомпетентність, що вона просто, ну, транслюючи її, не усвідомлює того, що це аж так видно. Ну, то чи ви би сказали про, власне, подібний ефект після цього візиту, після ось цих розмов в Пекіні?
4: Скажімо так, я би його можна прослідкувати ще раніше. Це Пекін просто став черговим таким прикладом, але, ну, на жаль, ми знаємо далеко не все. Ми чули далеко не все з того, що відбувалося в Пекіні, хоча дуже би хотілося. Але з того, що є публічним, з того, що виходить на гора, дійсно виникає дуже і дуже чітке враження, що, по-перше, сам Трамп, скажімо так, не готовий вчитися чомусь новому. Це раз. По-друге, його команда не готова адаптуватися. Тобто, ну, навіть сам факт того, що досі ключовими людьми в його дипломатії, причому що в дипломатії стосовно російської агресії проти України, що в дипломатії по Китаю, що в дипломатії по Близькому Сходу, в принципі, в усіх дипломатичних його активностях ключовими людьми досі залишається двоє великих непрофесіоналів – Стів Віткоф і Джаред Кушнер. Люди без будь-якого політичного або дипломатичного досвіду, яких вибрав сам Трамп, що, в принципі, показує його, скажімо так, проджект-менеджерські вподобання і як він любить, як він воліє вибирати людей в форматі реаліті-шоу. І це все просто нас підводить до думки, що так, створення власної теплої ванни із людей, яких ти знаєш, із людей, які тобі ніколи не скажуть ні, із людей, які до тебе максимально близькі, і люди, які готові бути відданими в першу чергу тобі, а в другу чергу вже державі. Ну, якщо це не ефект Данінга-Крюгера, то знаєте, то я не знаю що. Бо лише в такому оточенні дійсно формується абсолютна переконаність в тому, що от якраз ми є найкращими, ми є найрозумнішими, бо всі люди довкола нас говорять одне і те саме, що ми найкращі і найрозумніші.
1: Ну, якось так, бачите, це і складається, в принципі, та з зовнішніх проявів ми можемо такий висновок зробити. Олександр, я вам надзвичайно вдячний за те, що знайшли час, за розмову. Нагадаю, Олександр Краєв з нами на прямому зв'язку. Це є експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. В наступній годині, шановне панство, у нас буде ще дві великих теми. Ми поговоримо про сигнали, які зараз долітають до нас із Молдови, з Кишинева. Там реагують на ось цю російську ініціативу надати або спростити, коректніше сказати, спростити процедуру набуття російського громадянства тими, хто проживає в невизнаному Придністров'ї. Кишинів на це реагує, викликають зараз до себе російського посла. Тому цією темою ми розпочнемо нашу наступну годину. А на фінал цієї я би ще згадав про іншу нашу ініціативу. Ви знаєте, що кожного вівторка з 9 до 10 ранку на радіо НВ з'являється проєкт «Ми маємо поговорити», де мій сердечний другий колега Павло Новіков говорить із вами. Шановне панство, тема найближчого випуску – цивільні проти військових, кого ми маємо слухати у питаннях мобілізації. І тут Павло закликає дзвонити завтра до нього у ЕТР чинних військових та військовозобов'язаних. Телефон прямого ЕТРу 237-0353.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації – системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви про компенсацію, наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
6: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – цивільні проти військових. Кого ми слухаємо у питаннях мобілізації?
7: Для довідки.
8: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси. падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишені без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І це дійсно так, Радіо НВ, яке ви чуєте, або, можливо, спостерігаєте за нами у відеоформаті. Якщо ні, то ми вас гостинно запрошуємо до себе на YouTube. Там, окрім прямої відеотрансляції, так само знайдете і наші попередні етери, аналітичні студії, все те, що тут, в етері Радіо НВ, відбувалося до цього. Дві великих теми обговорюємо впродовж найближчої години. Розпочнемо з ситуації, з реакції, точніше, в Кишиневі. Росії бракує солдатів, так в Молдові реагують на указ Володимира Путіна щодо спрощеного отримання російського громадянства для мешканців невизнаного Придністров'я. За коротку мить згадаємо і слова пані президентки Майї Санду, і в цілому комплексно обговоримо ось це російське рішення. Ну і за 25 хвилин тут я, знаєте, залишу таке поле для маневрів для себе особисто, тому що насправді зараз дуже динамічно розвиваються події. Ви знаєте і про вихід з СІЗО Андрія Єрмака, і про те, що відбувається на Близькому Сході, тому тут я не буду триматися якоїсь конкретної теми, а радше орієнтуватимусь на порядок денний і на те, що буде найважливішим упродовж найближчого часу. Тому це буде така, знаєте, тема з зірочкою, але варто теж цього дочекатися. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, доєднується до нашого етеру вже зараз. Мої вітання, доброго дня.
9: Вітаю вас, пане Олеже.
1: Отже, напередодні президентка Молдови Майя Санду відреагувала на указ Владимира Путіна про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів Придністров'я. Вона називається інструментом мобілізації на війну проти України. Пані президент, власне, говорить про це досить в таких чітких дефініціях, як на мене. Ну і сьогодні вже зранку з'явилася інформація про виклик до Міністерства закордонних справ Молдови посла Росії Олега Озьорова, він там має з'явитися, ну і, очевидно, йому вручатимуть відповідну ноту щодо ось цього указу. Що скажете про небезпеку і про, власне, те, що змінює подібний указ росіян?
9: Дещо дивне рішення, тому що там і так, за повідомленнями, більше половини жителів цього Придністров'я мали російські паспорти. І в цьому був певний сенс до повномасштабного вторгнення, оскільки дуже багато громадян Молдови, чи то жителі Придністров'я, чи контрольовані урядом території Молдови, працювали на території Росії, і, власне кажучи, ніяких перешкод для придністровців там не було. В даному випадку, так, можливо, одна з причин – це спроба хоча б, ну, якусь частину цих жителів заманити цим російським паспортом, щоб потім якимось чином знову ж таки їх заманити в російську армію. Ось. Але, ну, це свого роду така пастка, тому що в Росії там, як тільки він з'явиться на території Росії, цей громадян, його можуть відразу, не то що можуть, а його відразу, цього іммігранта, потягнуть в їхній військкомат. Є, на мій погляд, ще одна причина – це таке суто намагання покращити статистику російську, тому що в самій Росії останнім часом гучно звучать такі заклики до підвищування народжуваності, б'ють в набат про те, що російське населення вимирає, причому це і на офіційному рівні, тобто, можливо, це як одна із спроб дещо підкоригувати статистику, це співвідношення між негативне співвідношення між смертністю і народжуваністю. Ну, але як на мене, навряд чи це щось Росії суттєво додасть.
1: Ну, можливо, тут є ще третій претекст, і цікаво, що ви про це скажете. Це ось ця класична модель росіян, яку вони використовували і в Україні на окупованих територіях, і перед початком повномасштабного вторгнення, зробити ситуацію, в якій нібито безпосередня екзистенційна загроза постає перед громадянами Росії. Те, що вони не були громадянами Росії ніколи і от раптом стали, це вже інша історія, але маючи в руках ось цей російський паспорт, вони якраз і стають тими загроженими росіянами, які там, знаєте, от в такій пастці в Придністров'ї опиняються. Де з одного боку є недружня Україна, з протилежного боку є недружня Молдова, і щось треба робити, захищаючи росіян в Придністров'ї.
9: Якщо брати оцей аспект, то за повідомленнями ЗМІ, за різними оцінками, із десь там близько 350-450 тисяч осіб, які проживають на цій території, 220 мали вже російські паспорта. Тобто, ну, додасться туди ще там 100 тисяч. Це ж не принципово не відіграє ніякої різниці. Чому я кажу, що це дивне рішення? Ну, так само, як і можна тут принагідно згадати ще один закон, який російська Держдура ухвалила, це про надання Путіну права застосовувати збройні сили для захисту росіян чи російських громадян, російськомовних, яких незаконно переслідують в судовому порядку. Більш ніж дивне рішення, тому що застосування армії, тобто зараз Путін, по суті, показує, що в нього єдина відповідь на всі проблеми – це застосування Збройних сил.
1: Є, до речі, військова оцінка цієї ситуації з Придністров'ям. Тут я зацитую заступника командира 3-го армійського корпусу Максима Жоріна. Він коментує Придністров'я, говорить про те, що цю проблему Молдові треба було вирішувати вже давно, але від початку повномасштабної війни в Україні прийшов ідеальний для цього час. Я зацитую пана Жоріна, про що він каже. Вже багато років вони, тобто Молдова, мають у себе під боком якийсь незрозумілий шматок РФ і нічого з ним не роблять. Очевидно, що у Росії зараз бракує ресурсу, аби скерувати туди повноцінні підрозділи для захисту. Саме час повернути собі окуповані території, а ми би, каже Максим Жорін, думаю, знайшли би спосіб таку акцію підтримати. Загалом Україна цілком здатна військовим шляхом деокупувати Придністров'я у короткостроковій перспективі. Ну, те, що Україні не потрібен незрозумілий російський анклав у себе під боком, це факт. Те, що, в принципі, в цій частині Європи не повинно бути жодного шматка землі поза якимось нормальним правним статусом, це теж, мені здається, історія консенсусна не тільки для Кишинева і Києва, але в цілому навіть для Брюсселя. Але що б ви сказали про таку перспективу і про те, що говорить пан Жорін?
9: Можливо, і заслуговує уваги такі пропозиції, але, на мій погляд, зараз навряд чи Україні потрібно це робити. Ну, звичайно, можна уявити собі чи змоделювати ситуацію, що буде звернення уряду Молдови про допомогу, ну, раптом там виникнуть якісь активні бойові дії, що також мало ймовірно, на сьогоднішній день. Те, що там можливо, це провокації, і ну, такі провокації вже були. Найбільшу загрозу, на мій погляд, на сьогоднішній день становить склад в Колбасні, який знаходиться в кількох кілометрах від українського кордону, і де зберігається, за різними оцінками, від 17 до 20 тисяч тонн боєприпасів, які, власне кажучи, цінності як боєприпаси, очевидно, вже не представляють, але так, кількість вибухівки, яка там є, це та міна може в якийсь момент активувати за допомогою, чи провівши операцію під чужим прапором. Ну, а якщо ми говоримо, яким чином можна нейтралізувати цю загрозу, яка походить от саме від анклавів, в тому числі Придністровського, це ці от заморожені конфлікти, які Росія послідовно створювала, починаючи з 91-го року, для того, щоб в будь-який момент можна було дестабілізувати ситуацію в тому чи іншому пострадянському регіоні, впливати на внутрішню зовнішню політику держав, на території яких це знаходиться. От, але от в випадку з Придністров'ям, яке ізольоване абсолютно від, на сьогоднішній день повністю ізольоване від Росії, тобто ні повітряним, ні наземним, ні морським шляхом росіяни туди не зможуть безперешкодно добратися, то це, на мій погляд, не військові засоби. Тобто це припинення всіх тих, якщо вони ще існують, схем, які давали заробляти на російському газі, на контрабанді. От, ну і примушення, таке м'яке примушення Придністров'я до того, щоб це було з власної їхньої волі відмовитися від тої так званої незалежності, яка на сьогоднішній день їм вже не дає тих дивідендів, які вони отримували протягом 30 років щонайменше.
1: Ну так, але якщо я правильно розумію, що це питання радше там політичної волі, політичної готовності щонайменше двох столиць, тобто Кишинева і Києва, ну то чи ця політична воля, вона в перспективі може з'явитися? Тому що є електоральні цикли, відомо, в Молдові були вибори, зараз вони минули, і ті парламентські, і потім президентські. Але чи ви зараз бачите можливість сконсолідуватися для того, щоб, власне, от таким чином чинити тиск на невизнаний анклав?
9: Так, така можливість є, але я хотів би ще раз повторитися, що це не... Чи військовий варіант, це, можливо, останнє, що може бути, от, але насамперед це мають бути не військові методи. Більш того, наскільки мені відомо з спілкування з молдовськими колегами, ні в Молдові, ні в Придністров'ї, якщо не брати там якісь радикальні сили, немає, образно кажучи, апетиту до поновлення бойових дій. І вони вже навчилися співіснувати за ці роки. Тобто варіант мирного об'єднання – це найкращий варіант.
1: Є ще одна точка нестабільності, і вона теж по іншої, щоправда, бік, але безпосередньо на українському кордоні знаходиться, це Білорусь. Там, ну, відомо, невизнаний президент, фактично внутрішня політична російська окупація. І от прошу дуже, сьогодні зранку з'явилося повідомлення про те, що в країні розпочато військові вишколи з бойового застосування ядерної зброї. Вони проходять у взаємодії, очевидно, із росіянами. Міністерство оборони Білорусі про це інформує і деталізує те, що до таких вишколів залучили військові частини ракетних військ та авіації. Коротше кажучи, йдеться про вишколи з бойового застосування ядерної зброї. Це, мені так видається, вкладається в цю логіку цих заяв Олександра Лукашенка, невизнаного президента, про те, що вони не мають вибору, мусять вступити у війну, і в інформацію від прикордонної служби України, яка раніше з'являлася про нетипову і, очевидно, недружню активність на білорусько-українському кордоні. Це логістика, розбудова доріг і так далі, і тому подібне. Чи ви би серйозно ставились до цих вишколів?
9: Ну, звичайно, такі вишколи не можна ігнорувати. Ну, якщо, скажімо, правильно трактувати те, що там в цьому повідомленні написано, то це не спільні навчання, це навчання, які проводить Росія на території Білорусі, і Білорусь дає на це дозвіл. Тому що я абсолютно впевнений, що, мабуть, максимум, на що там білоруси можуть претендувати, це стояти по периметру і нічого не чіпати. До речі, в цій заяві також є ще один такий абсурдний параграф, де вони повідомляють про те, що ці навчання не направлені проти третіх країн. Ну, тобто, чи вони один одного збираються там бомбардувати ядерними боєприпасами. Тобто, 100% ці навчання направлені проти третіх країн. І це як Україна, так і Балтійські країни. Мета абсолютно зрозуміла. Це створити додаткове напруження. Та активність, про яку повідомляють наші прикордонники, також це виконання вказівки з Кремля для того, щоб створити напруження на українсько-білоруському кордоні, для того, щоб відтягнути додаткові сили України для блокування можливої агресії, попри те, що, скажімо, ймовірність цієї агресії все одно залишається мінімальною. Але абсолютно очевидно, що Лукашенко продовжує працювати в інтересах Путіна, в інтересах російської агресії.
1: Але чи він тут має...

0: відчуваючи свою сумнівну легітимність і пам'ятаючи те, що наступні вибори можуть повторити сценарій, який був на попередніх, але не обов'язково, що це закінчиться так само, що він зможе включити повністю цей на повну силу репресивний апарат. По-перше, це звичний прийом, спроба каналізувати внутрішнє недоволення, нестабільність на зовнішнього ворога. Друге, це такі зовнішні причини. От і тут є суперечливі інтереси. З одного боку, він змушений всіляко показувати свою лояльність Путіну, сподіваючись на фінансову допомогу, сподіваючись, можливо, на те, що Путін знову прийде на допомогу, якщо буде внутрішні якісь заворушення всередині Білорусі. З іншого боку, Лукашенко вже доволі суттєво покращив свої відносини з новою американською, вже не новою американською адміністрацією. Також він намагається загравати постійно з Європою. От і тут йому цей от шпагат, на якому він, тобто не розгнівити Путіна, задовольнити Путіна, піддакувати йому, на парад приїхати. А з іншого боку, десь є оця межа, і він її, ну, мабуть, відчуває, яку він не повинен переступити, щоб не зруйнувати от будь-які надії там. Бодай мінімальні на відновлення чи на потепління стосунків з Європою. Ну, з Сполученими Штатами теж зараз Трамп менш чутливий там до питань прав людини чи ще чогось. Ось, але я також впевнений, що Лукашенко знає, наскільки далеко він може заходити в своїх заграванням з Кремлем, щоб не розгнівити Дональда Трампа.
1: Указ Державної Думи Росії або рішення та підтримати закон, який розширює повноваження президента щодо використання збройних сил за кордоном. Ну, це, знаєте, така історія, яка останніх кілька днів присутня в публічному просторі. Простіше кажучи, після підтримки цього закону формально Владимир Путін зможе залучати армію для захисту громадян Росії в разі їхнього арешту, утримання кримінального та іншого переслідування за кордоном. Так, це в перекладі з російською. Саме таким чином лунають ці формулювання, і те, що формально підтримала Державна Дума, ясна річ, вона не є суб'єктною. Ясна річ, що це тільки там питання процедури, але разом з тим, чи це відкриває якісь, знаєте, нові можливості для Владимира Путіна в цілому для агресії росіян за межами самої Росії. Ну бо як показує практика і Білорусі, і невизнаного анклаву Придністров'я, про які ми тут говорили, і без таких указів. Вони собі прекрасно радили на територіях, які їм не належать.
0: Ще один випадок, коли, ну, важко знайти якусь нормальну логіку. Залякування, так. Тобто спроба залякати сусідів, потенційну жертву агресії, тим, що якщо буде кримінальне переслідування росіян, тоді Росія має право застосовувати збройні сили. Тобто, ну, просто, грубо кажучи, на голову не налазить. Тобто піймали якогось російського шпигуна, от, і Путін буде грозитися послати туди армію, щоб його визволяти. От, ну, так, скажімо, в цивілізованому світі це можна було б, чи потрібно вже було б давно трактувати як терористичний режим. Тобто це, ну, просто от, узаконений терор на рівні ядерної держави. Другий момент – це те, що Путін намагається, ну, як це вже багато хто відзначав, він як там десь, маючи якусь юридичну освіту, він все одно намагається легітимізувати свої абсолютно нелегітимні дії. І якщо взяти весь ланцюжок порушення статуту ООН, Віденські документи, двосторонні договори, то його нічого не стримало від того, щоб вдатися до повномасштабної, неспровокованої агресії проти України, здійснювати злочини проти людяності. Це не

0: Ми з вами сказали, це є рішення Міжнародного кримінального суду, і разом з тим він намагається імітувати якусь легітимність того, що він вже запланував. А зрештою-решт він показує свою слабкість. Тобто Росію вже ніхто не слухається там його грізних заяв, там погроз перекрити газ чи нафту. І останні інструменти, які залишаються в Путіна, це збройні сили. Але і тут також Путін вже продемонструє, чи вже всім очевидно, що збройні сили Російської Федерації показали своє обмеження чи межу, чого можна досягти конвенційними збройними силами. І звідси виникає інше, що останнє, що залишилося в Путіна, це ядерна зброя. Тут вам і повідомлення про запуск Сармата, який чи то полетів, чи не долетів, який нікого не вразив, я маю на увазі, нікого на Заході не вразило це повідомлення. Тут вам і російсько-білоруські навчання, тобто Путін, по суті, вже здається до якихось таких абсолютно хаотичних крайніх заходів, які знову ж таки не досягають свого ефекту.
1: Але це радше психологічна історія, так? Тобто те, що зараз, бо тут бачите, до цієї картини, я думаю, що треба докласти і інші елементи, інші частини цього пазлу. Це погрози для країн Балтії, Нарва, відомо, так само там дрони, які пролітають, плюс Польща і непевність щодо цієї країни. Це все складається в однутку, знаєте, картину, але чи це може сягати чогось більшого, аніж просто психологічний ефект і те, на чому росіяни знаються, тобто залякувати, підіймати ставки і підігрівати риторику?
0: Сьогодні нічого не можна будь-якого сценарію виключати. І нещодавно знову згадали Ангелу Меркель там в контексті вибору посередника європейського. Ангела Меркель ще, якщо я не помиляюся, років 15 тому назад сказала на публіку, що Путін живе в паралельній реальності. І от із того моменту він просто ця паралельна реальність настільки пішла паралельно до того, що відбувається в світі, до того, що на сьогоднішній день представляє собою Росія, як змінилася ситуація в Європі. Тобто він продовжує жити в паралельній реальності. І стосовно там психологічних проблем також є доволі авторитетні висновки, як на нього вплинули там і тривала ізоляція, і оця маніакальний страх, що його мають вбити чи то свої підлеглі, чи там українські дрони. Тобто, звичайно, все це от такий вже клубок просто психологічних проблем і проблеми того, що російське керівництво, Путін особисто, не володіє об'єктивною інформацією. Не володіючи об'єктивною інформацією, неможливо робити раціональні рішення. Тому я кажу, що за цим стоїть, але от це якраз і лякає. Тобто він прогнозований своїй непрогнозованості, причиною якою є абсолютна відірваність від реальності.
1: Ну і певно він цю непрогнозованість якраз і намагається використовувати як певний такий аргумент, як елемент свого стилю комунікації з зовнішнім світом. Говорю я про Володимира Путіна. Очевидно, Олексій Мельник, я вам дуже вдячний, керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. З нами на зв'язку. Далі інформаційний сервіс, його представить Катерина Подольська.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно, але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півостровом. Нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій. Тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Для довідки.
5: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І, певно, ви, як аудиторія поінформована, вже знаєте про заставу для Андрія Єрмака, екс-голову очільника Офісу Президента. Сьогодні випустили з СІЗО, є відповідні кадри, але світ рухається вперед, з'являється більш доповнена інформація. Тут я посилатимусь на Українську правду, їхніх співрозмовників, обізнаних із ситуацією. Вони пишуть про те, що на заставу скинулися 7 фізичних і 7 юридичних осіб. Є в відкритих джерелах інформації, хто це був або хто це міг бути. Власне, про це поговоримо далі. Олександр Леонов виходить до нас на прямий зв'язок. Це виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Мої вітання, доброго дня.
6: Добрий день.
1: Ви цей перелік бачили вже? Я говорю про і фізичних, і про юридичних осіб.
6: Так, побачив. Ну, в принципі, ніхто не сумнівався, що все ж таки заставу для пана Єрмака зберуть, але те, що це тривало такий час довгий, і той факт, що, в принципі, ВАКС не зібрався на позачергове засідання, хоча, давайте згадаємо, скільки було випадків раніше, коли судові засідання проходили просто за мінімальним бажанням Банкової, і іноді це були скандальні засідання, зараз цього не сталося, ну і це, в принципі, теж такий характерний показник ситуації, що зараз відбувається.
1: Що може відбуватися надалі? Тобто, те, розумієте, зараз розв'язалося питання або з'ясувалося питання із тим, де фізично перебуватиме Андрій Єрмак, але чи це впливає на хід самої справи?
6: Тут питання дійсно достатньо важливе, оскільки з одного боку законодавство українське, воно чітко вимагає від правоохоронних органів, щоб, якщо мова йде про економічні злочини, там обов'язково має бути можливість внесення застави. І тут немає ніякої зради, це просто вимога законодавства. Ну і, в принципі, ця застава була достатньо великою, і суд навіть не пішов на суттєве зменшення, бо спочатку САП вимагав, здається, 180 мільйонів гривень, суд зменшив до 140. Але є інші моменти, інше питання, достатньо важливе, як на мене, бо коли директор НАБУ пан Кривонос проводив брифінг з приводу вручення підозри пану Єрмаку, там достатньо чітко і прямо було сказано, що і НАБУ, і САП, і люди, які мали би співпрацювати з цими правоохоронними органами, зазнавали тиску і щодо гальмування цієї справи. І з цієї точки зору, ну, вочевидь, немає підстав вважати, що такий тиск може припинитися, чи його не буде. Я думаю, що от з тим, що тиск на НАБУ і САП відбувався дуже серйозно ще після початку історії з паном Чернишовим, давайте згадаємо, як його, ну, фактично всім колгоспом повертали до країни після того, як той він виїхав за кордон. І після його повернення був саме от той сумнозвісний закон про обмеження незалежності НАБУ і САП, а потім під тиском українського суспільства через так званий картонковий майдан і тиск наших європейських союзників довелося відіграти цей закон, але після цього, а і, до речі, якщо ми говоримо про тиск, то він же полягав і в кримінальних справах проти слідчих, які вели якраз ці справи. І, ну, скажімо так, як говорив, як вони самі зізнавалися, то умови їх утримування в СІЗО, вони категорично відрізнялися від тих умов, в яких був пан Єрмак. І з цієї точки зору, зараз, от, мені здається, НАБУ і САП максимально публічній площині проводять всі свої дії саме для того, щоб захиститися від такого тиску. Бо на цьому тлі будь-які дії проти правоохоронців з антикорупційних органів будуть, ну, достатньо однозначно інтерпретуватися суспільством. І от з цієї точки зору важливо, щоб дійсно ця справа відбувалася, ну, достатньо такі прозорі і в прозорому процесі без намагань якось на нього вплинути. Я, до речі, там подивився про те, що один із тих, хто вніс застави, це якась експертна компанія, і, ну, власне кажучи, дуже цікаво було би потім подивитися, чи не пов'язана вона, ця компанія, наприклад, з наданням судових експертиз і так далі. Ну, це буде теж достатньо промовиста історія.
1: Ну так, бачите, якщо ми говоримо про прізвища, вони там є, і, в принципі, дехто з них є, з тих, хто вносили цю заставу, є людьми публічними, якої, знаєте, особливо пояснення не потребує наш слухач, глядач, хто ці люди. Та? А от якщо йдеться про юридичних осіб, то мені абсолютно, ну, нічого не говорять ці назви. Та? ТОВ «Міралів», які понад 9 мільйонів гривень внесли, науково-дослідна судово-експертна установа 30 мільйонів, АО «Адвокат», дуже так своєрідно, знаєте, це написання, А.2.К.Т. Отак воно пишеться, тому я так це вимовляю. Це 4 мільйони. ТОВ «СУСЕМ» 32 мільйони. Приватне підприємство «СВ Груп» 10 мільйонів, понад 10. АО «Де Легалата» 14 мільйонів. І, зрештою, ТОВ «Арена Марин» 4 мільйони гривень. Мені мало що говорять ці назви, деякі з них такі окей, деякі досить нетипові для українського вуха.
6: Безумовно, і от мене, повторюся, особливо зацікавила історія з внесенням застави компанії судових експертиз, бо, ну, власне кажучи, це теж свідчить про певну заангажованість, як на мене, бо це, мені здається, такий безпрецедентна історія, коли, ну, фактично так засвідчують свою ангажованість ті, хто мають бути абсолютно незалежними і нейтральними.
1: Ну, добре, але якщо йдеться про сам хід справи, от ви говорите про прозорість, про необхідність, ну, скажімо так, без жодних впливів, аби ця справа логічно розгорталася. Що ви вбачаєте в найближчій перспективі? Тобто є рішення щодо застави, Андрій Єрмак зараз не в СІЗО, де провів вихідні. Далі, скажімо так, медійний ажіотаж, ось ця цікавість, вона спаде аж до моменту, коли там триватиме розслідування і оголошуватиметься вирок, чи можливі якісь, знаєте, такі медійні прояви повернення ось цієї хвилі інтересу до справ Єрмака?
6: Безумовно, воно буде повертатися, бо тут є достатньо цікавий момент, от те, про що ми можемо зараз говорити абсолютно впевнено, що є 4 маєтки в кооперативі «Династія», і три з цих маєтків, ну, це фактично доведено через винесення підозр, через інформацію, яка з'являлася і яка, в принципі, не спростовувалась про те, що один маєток має належати Єрмаку, інший Чернишову, інший Міндічу. Це люди, які максимально близькі до президента. Про четвертий і про належність четвертого, це є теж, ну, скажімо так, певна інтрига, хоча для багатьох інтриги немає. І тут навіть повернення до цього запитання, це вже є інформаційним приводом. Але, як на мене, от, те, що суспільство обізнано, і вже не дасть можливості просто спустити на гальмак цю справу, бо вона аж занадто суспільно значима. І я думаю, що цей інтерес буде підігріватися і суспільство буде вимагати відповіді. І навіть попри те, що, наприклад, цю справу будуть замовчувати. Знаєте, є достатньо цікавий момент, от коли була перша хвиля Міндічгейту, тоді ж теж про цю справу не говорили на телемарафоні, про цю справу не писали на телеграм-каналах-мільйонниках. Але, тим не менше, як показує соціологія, більше 90% громадян, вони були обізнані про цю справу. І ця справа безпосередньо впливає на президента, хоча б тому, що він мовчить. І це, як на мене, найбільш невдала реакція на цей скандал, бо будь-яка версія, яка має бути присутньою від влади, вона, ну, і певним чином дає хоч якусь точку опори прихильникам президента. Бо якщо цієї версії немає, офіційної версії, що відбувається, то тоді все це заповнюється іншими версіями вакууму в інформаційному суспільстві бути не може. І, наприклад, щоб не бути голослівним, коли починався Мінтічгейт до нього, наприклад, різні соціологічні кампанії говорили про те, що корупція в Україні після 22-го року, тобто після широкомасштабного вторгнення, збільшилась, і про це говорили від 70 до 75%. Але в тих же соцдослідженнях говорили, що президент або впливає, або відповідальний, або він сам причетний до корупції лише 20-25% громадян. Після от цієї першої хвилі Мінтічгейту, де теж президент, в принципі, особливо не коментував нічого, от була тільки відставка Єрмака, вже 50% вважають, що президент або дотичний до корупції, або відповідальний. І якщо Офіс президента буде і далі мовчати, то, в принципі, він дійде до того, що переважна більшість громадян буде вважати, що за цією справою стоїть Володимир Зеленський. І тому, з точки зору комунікаційної, це найбільш невдала стратегія, яка може бути.
1: Ну, але в такому разі, чи соціологія і суспільні настрої якраз і не є тим, знаєте, індикатором, коли, бо на них мають орієнтуватися, очевидно, і український політикум, скажімо так, і безпосередньо президент тут не є чимось таким унікальним. В сусідніх країнах так само, наскільки мені відомо, урядовці дуже сильно орієнтуються на суспільні настрої, на те, що показує соціологія. Тобто в разі, якщо надалі відбуватиметься падіння довіри, ну то в такому разі не буде іншої опції, аніж як коментувати і реагувати з боку президента, чи правильно я розумію?
6: Ви знаєте, я просто думаю, що взагалі президент має чітко позначити своє ставлення. І це може бути, ну, наприклад, я не вірю, це неправда, і це буде позиція. Або тут має бути інша позиція, якщо це якось... Є, скажімо, підстави говорити про те, що НАБУ і САП дійсно мають серйозні підозри, то виступити, що, мовляв, ніхто ж не міг подумати там за моєю спиною і так далі. Але проблема не в тому, що це мають сказати, а що мають відбутися певні дії. Наприклад, не просто відставка Єрмака, як було, а й віддалення, ну і фактично... Той факт, що ті наближені до банкової люди, вони мають перестати захищати, наприклад, Єрмака і так далі. Тут багато моментів, тому що тут вже не відбудешся тільки словами, потрібні будуть дії, я думаю, до яких якраз на банковій не готові. І з цієї точки зору ця справа, вочевидь, буде токсичною для Володимира Зеленського, і вона буде постійно фоном, і навіть якщо про неї намагатимуться забути і так далі, але вона буде фоном, який буде впливати і на ситуацію з довірою, і на рейтинги, в чому я переконаний.
1: Зовнішні чинники, намагання росіян, скажімо так, підігрівати ситуацію навколо НАБУ і САП на тлі справи Андрія Єрмака, довелося обом інституціям, і НАБУ, і САП, реагувати на російський фейк про нібито підготовку арешту першої леді України Олени Зеленської. Дослівно я тут зацитую те, про що пишуть у НАБУ. Отже, обидві інституції, НАБУ і САП, звертають увагу на поширення в російських і проросійських медіа чергової хвилі дезінформації щодо нібито розслідувань стосовно дружини президента України. Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах. Намагання дискредитувати обидві структури, НАБУ і САП, з боку росіян. Чи вони впливатимуть на саму справу Андрія Єрмака? І чи ми будемо бачити зараз ось таке пожвавлення навколо обох інституцій? Маю на увазі намагання їх репутаційно приземлити чи знищити.
6: Ну, давайте будемо чесними, що намагання репутаційно знищити чи приземлити НАБУ і САП триває вже, ну, фактично, як мінімум з минулого року, коли перейшла в активну фазу якраз ситуація з Мінтічгейтом. І особливо це було гостро якраз в час, коли намагалася позбавити незалежності НАБУ і САП, тоді це була системна робота, системна кампанія. Безумовно, в тому числі, що в Росії російська пропаганда, вона буде активно намагатися використати ситуацію і щодо обвинувачень, і щодо підозр. Ну, це, в принципі, я думаю, ніхто не очікував, що буде по-іншому. Але тут важливо, щоб і слідство тривало в максимально, повторюся, прозорому форматі і з максимальним дотриманням всіх процедур, бо тут важливо, щоб не тільки була ця підозра вручена, а те, щоб ця справа була доведена до суду, а потім до судового вироку. І щоб, ну, як мінімум, з точки зору процедур, не було жодних претензій. Оскільки, ну, я переконаний, що всі, хто фігурують в цій справі, вони будуть її оскаржувати спочатку в Україні, а потім, можливо, і в Європейському суді з прав людини. І будь-які порушення, будь-які невідповідності, вони будуть важливими. І от з цієї точки зору, мені здається, саме це зараз головне, а не те, як реагує російська пропаганда, бо, повторюся, вони, вочевидь, використовуватимуть всі проблемні точки України для того, щоб і тиснути і всередині України, і тиснути за межами України.
1: Ну, до речі, бачите, російська пропаганда, звичайно, їм своє робити, вони, якщо не буде жодного приводу, вони його просто вигадають. Привід для того, щоб дискредитувати і правоохоронну систему, і судову систему України, і в цілому державу Україна як таку. Це їхня засаднича мета, це очевидно. Але те, що ми спостерігаємо в середині країни, так, і ось ці нарікання окремих політичних сил, ті, хто там називає себе опозицією, нарікання на незалежність цих структур, нібито на їхнє, на їхню заангажованість і, скажімо так, скоординованість дій із зовнішніми акторами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, намагання підшивати це, знаєте, під такий собі ніби тиск, політичний тиск на Володимира Зеленського, мовляв, ці справи і активність НАБУ і САП завжди пожвавлюються тоді, коли треба натиснути там і щодо позиції переговорів, і щодо інших позицій. Чи ці політичні сили, чи ці наративи всередині країни будуть зменшувати з огляду на те, що саме росіяни не прикрито, не приховано намагаються тиснути на НАБУ і САП?
6: Ну, тут я думаю, що, знаєте, ми ж бачимо, що і, наприклад, ті пропагандісти, які наближені до банків, вони, попри те, що і в Росії тиснуть на НАБУ і САП, вони не зменшують своїх інтерпретацій. І, до речі, і звідти йде такі от вигадки, що, мовляв, це і Сполучені Штати за цим стоять, бо насправді, якщо раніше, ну, для цього були хоча б формальні підстави стверджувати, бо значна частина фінансування НАБУ і САП, коли вони йшло встановлення, воно йшло через програму USAID, то Дональд Трамп, ну, USAID знищив, і фактично станом на зараз я не знаю, наскільки великі гранти виділяються для з боку Сполучених Штатів.
1: У нас буквально хвилина, пане Леонов, залишається. Я тут просто, знаєте, хотів би, аби пожвавити цю розмову, але одна справа там, хто дотичний до Банкової. Юлія Тимошенко, напевно, не є пропагандисткою Банкової, але їй характерна ця риторика.
6: Її характерна ця риторика, але давайте будемо чесними, її характерна риторика давно, де вона фактично критикує в першу чергу західні інституції, Сороса і так далі. Ну і тим більше вона тут зацікавлена особа, давайте будемо чесними, бо є кримінальна справа безпосередньо проти неї та декількох однопартійців. І саме тому вона якраз потрапила під роздачу і тому буде робити все, щоб дискредитувати НАБУ і САП для своїх інтересів.
1: Дякую. Я вам дякую за цю розмову, за те, що знайшли час. Олександр Леонов, нагадаю, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, є нашим гостем. Тут подякую теж нашій аудиторії за те, що весь цей час були разом із нами. Почуємось завтра, але перед тим, бо ми з вами завтра зустрінемось о 10-й ранку, так от з 9-ї до 10-ї на Радіо НВ спеціальний проєкт. Ми маємо поговорити. Вас запрошує Павло Новіков. Ну, а тема найближчого випуску – це цивільні проти військових, кого ми маємо слухати у питаннях мобілізації. Так сформулював колега. Дзвоніть на 237-0353. Це буде завтра. Ну, а за сьогоднішню зустріч я подякую. Бережіться, будьте на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+. Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. Із розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток Еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а в тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
7: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
8: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
2: Для довідки.
3: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
9: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
10: В Україні 22 година.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. З радістю долучаю Валерія Романенка, авіаексперта, провідного наукового співробітника Державного музею авіації, для того, щоб обговорити в тому числі вчорашню атаку, яка відбувалася на Москву, на російську столицю і на Підмосков'я, адже вона видається на те, що була доволі таки успішною. Ну, щонайменше за кількістю, так точно. Я хоч і не прихильник теорії того, щоб довіряти російським офіційним джерелам по кількості тих збиттів, які вони ретранслюють, що, мовляв, збили стільки-то безпілотників і так далі. Але якусь відправну точку ми маємо все ж таки мати. І російські Міноборони заявляли про 1054 дрони, які вони збили. А скільки ще не збили, які прилетіли по нафтоперекачувальних станціях, по НПЗ, по оборонних підприємствах. Отже, про цей факт і не тільки говоримо з паном Валерієм. Добрий день вам, пане Валерію.
13: Да, доброго дня.
12: Слухайте, ну я почну, напевно, здалеку. Я бачу такі оцінки, що нам вдалося в ході цієї атаки прошити 3 з 4 ешелонів оборони, протиповітряної оборони Москви. Чи справді є підстави говорити саме, робити такі висновки?
13: Та ні, загалом підстав нема, бо там всього 2 системи оборони.
12: 2, не 4, так?
13: 2 кільця оборони, велика кількість батарей, висока щільність. От там пишуть, що до 20 самих С-400, це найпотужніший з масових таких комплексів, найпотужніший російський комплекс. Пишуть, що від 90 до 100 панцирів, да, потужна ППО. А в 2 кільця, ну, є окремі такі гнізда, де там додаткові стоять станції. Ну, от, загалом сказати, що це був удар по Москві, не можна. От, це був удар по Московській області. Це буде більш коректне таке формулювання. Бо прильоти по Шереметьєву, Шереметьєва – це приблизно, ну, як, скажімо, як Теремки, да? От, начебто і Київ Теремки, да? Але вже межа Києва. Відповідно, по нафтопереробному підприємству в Капотні, да, це теж фактично вже, скажімо, ну, не Москва, це вже, значить, це вже Люберці, практично Люберці. Да. Ще район Москви, але. От, тобто, ну, відбувся наліт, приємно, що туди прилетіло, але сказати, що це був серйозний удар, ну, це буде перебільшенням.
12: Але, тим не менше, кількісно це виглядає на те, що це серйозний удар. Чи ви маєте на увазі, що це якісно? Поки що точно не можна сказати, що це був серйозний удар.
13: Ну, давайте дочекаємося супутникових знімків ураження. По Шереметьєво там попали десь по чомусь біля злітно-посадкової смуги. Ну, зрозуміло, що там навіть паливосховища не могло бути, да? По Капотні пожежі не було, там, де московський НПЗ. Це 9-й за потужністю МПЗ, великий, от, значить, на велику площу має, да, і там є чому горіти. Пожежі там, на жаль, не було. Ну, росіяни кажуть, що удар був по прохідній, от, але, ну, згодний з вами, що вірити російським, так би мовити, доповідям не варто, але все одно такої помітної пожежі не було. На відміну від, скажімо, удар по наливній станції нафтопродуктів в селі Дурикіно. Да? От. Загалом треба відзначити, що тактично, по плануванню операції, вона була зроблена досконало, ні, жодних таких, ну, з моєї сторони, значить, там якось оцінка висока, був організований глибокий обхід Москви. Дрони зайшли в Брянській області, потім пішли на Смоленську, а не напряму на Калужську область. Обійшли Москву з півночі і наносили удар практично, ну, скажімо, з північного заходу, да? Через там, ну, по маршруту удару, там якщо всі цілі поставити по лінії, да, там йде так, перші дісталися Дубні, от, бо там підприємство, значить, там підприємство МКБ «Радуга», де створюються і випускаються ракети Х-101, Х-32 і Х-59. Щільно прикрите містечко, це невелике місто, це містечко, да, значить, там стоїть комплекс С-400 і «Панцир», два дивізіони стоять, да? Далі він пішов напрямок на Зеленоград, якраз Дурикіно, це, значить, біля Зеленограду. Да? Потім удар по Елма, з півночі на південь йшли удари на Москву. Да? Потім технопарк Елма-Зеленоград і підприємство «Ангстрем». Оце вже мене дуже потішило, удар по цьому підприємству. Чому? Тому що 7 квітня ми били по підприємству «Кремній-Ел», а в Брянську, да? А ці два підприємства, «Кремній-Ел» і «Елма» чи там «Ангстрем» в Зеленограді, це два основних виробники російської радіоелектроніки. Ну. І тут великий плюс нашим силам, які нанесли відчутний удар по цим підприємствам. Да? Ну, а далі заліт одиночного дрона в Шереметьєво, і на цьому удар з півночі завершився. Ну і оскільки московський НПЗ обійти неможливо, бо він на південному сході Москви, да? От, то там, скажімо, удар наносився вже напряму через Калужську область, і там, скажімо, значить, дрони майже долетіли до нього. Сподіваюсь, що наступного разу там будуть, ну, при візит цих дронів буде більш таким ефектним.
12: До речі, з тих дронів, знову ж таки, з публічної інформації, яку я бачив, що повідомлялося, що для ураження, і це повідомляв, знову ж таки, Генеральний штаб офіційно, він говорив, що застосовувалися дрони Firepoint FP1, застосовувалися дрони Барс, і от дрони Барс, вони раніше колись вже презентувалися, зараз про них нагадали собі, і українці в соцмережах про них згадали, що це реактивні українські БПЛА, які брали участь в цій атаці. Тобто цілком очевидно, що розширюється ця лінійка наших засобів, які здатні літати на такі доволі, ну, не сказати, що це фантастичні дистанції, так, до Москви скільки там треба подолати? Кілометрів 500-600? Не більше?
13: Десь так, 500 кілометрів. Генштаб доповідав про дальність 500 кілометрів. Ну, але це 500 кілометрів напряму. А я ще раз кажу, що там був великий обхід. Дрони, основна маса дронів заходила з півночі Москви.
12: Ну, цікаво, що справді у нас розширюється ця лінійка засобів ураження, і дрон «Барс», зокрема, теж, як повторюся, офіційно заявлено Генеральним штабом, реактивний наш дрон, чи то пак ракета-дрон, брав участь у цьому, у цій атаці. Не знаю, можливо, вам є що додати до характеристик тих засобів, які брали участь в московській атаці, пане Валерію?
13: Чи загалом всі ці засоби, було два варіанти дрона «Барс», був «Барс СМ» і, ну, просто «Барс» і «Барс СМ Гладіатор», вдосконалений дрон з трішечки іншим двигуном. Ну, інші дані, на жаль, не оприлюднювались, я не можу їх, значить, розповісти про них. Але загалом дрон, якщо хтось хоче зрозуміти, що це таке, ми багато разів бачили паляницю. Це практично розвиток конструкції паляниці або аналогічна схема. От. Дрони загалом несуть десь до 100 кілограмів бойова частина. Десь зазвичай 75 кілограмів. Це стандарт і для, значить, і для FP1, і для дронів «Лютий». Ну, я думаю, що аналогічна бойова частина у дронів «Барс». От. Ну, якось так. Щодо характеристик цих дронів. По «Барсу», на жаль, нічого, взагалі жодної інформації не було. По «Фаєрпойнту» інформація була мінімальна.
12: Про Firepoint інше питання. Вчора так трішки підірвало інформаційний простір. Це застосування цих дронів в іншій атаці, яку продемонстрували сили безпілотних систем по території тимчасово окупованого Криму. А саме, було уражено вузол стратегічного захищеного зв'язку Чорноморського флоту Російської Федерації в районі населеного пункту Мирний. І уражено як Firepoint, дрон, який переносить Нурси. Нурси – це російська абревіатура «Неуправляємі реактивні снаряди», тобто реактивні снаряди, які запускаються з платформи, з авіаційної платформи. З того, що потім писав командувач сил безпілотних систем, я зрозумів те, що дрон «Камікадзе» від «Файрпойнт» тепер перетворений ще й додатково, обвішаний можливостями щонайменше 8 таких Нурсів, і це дозволяє йому протидіяти ворожим засобам ППО або там мобільним вогневим групам. Ну, тому що коли в тебе летить такий снаряд, якось ти не дуже думаєш про те, як збити дрон. Ти думаєш, як себе захистити. І от це дрон, який має можливість пускати такі заряди і паралельно ще й бути дроном камікадзе. От чи правильно я зрозумів ці характеристики, пане Валерію?
13: Ну, загалом так, але, скоріш за все, в якості штурмовиків ці дрони не будуть використовуватися, бо при двобої з зенітним комплексом, таких як панцирів, такого дрона мало шансів. Бо панциря, в нього мінімально 8 ракет, і у ракет дальність кілометрів 15, а нари залежно від типу. Скоріш за все, там застосовувалися американські нари типу «Гідра», непогана штука для того,
12: щоб... Нари – це не керована авіаційна ракета. Ну, тобто це...
13: Да, це сучасний термін. Нурси – це трохи застарілий термін. Він використовується, але застарілий. От. І це 70-міліметрові ракети, але в них невисока відносно дальність. Там кілька кілометрів, 5-7 кілометрів. От. Але при ударах по, наприклад, при масованому нальоті, і при ударі по позиціях зенітно-ракетних комплексів це штука досить корисна, бо попадання навіть уламків по малозахищених системах ППО, там, вони не броньовані. Окрім самохідних, таких як там панцирі і подібні системи, і панцир теж не броньований. Там броньовані системи там, типу «Шилка», ще кілька таких самохідних систем, а там тори броньовані, а інші вони не броньовані. І уламки, навіть уламки легко виводять обладнання з ладу. А це, власне, те, що потрібно при масованому ударі. Вивести з ладу радари ППО. От. Так що вони будуть корисні. Щодо якості штурмовиків, скажімо так, можна було б використати проти дійсно засобів ППО, але треба буде встановити ще систему управління і застосувати ті нари, ті самі гідра, але вже з лазерним наведенням. Такі системи легко переробляються, і ми зараз їх масово використовуємо в деяких наших комплексах, які працюють в вампірах, наприклад, в комплексах вампір. Поставити ще й лазерний цілевказівник на дрон – і загалом можна перетворити його на такий собі дрон-штурмовик.
12: Але, до речі, той рівень стабілізації, який ми сьогодні бачили на дронах від Firepoint, я вже бачив такі певні коментарі, там люди писали, що там десь переліт, там недоліт, там невлучно. Станом на сьогодні, ще до цих інновацій, про які ви говорите, це виглядає вже як ефективний інструмент, чи поки що це так? Пам'ятаєте, були ж так само напрацювання, я не хочу сказати, що вони сирі, тому що вони дали... Подекуди вони давали свої плоди. Це як такі ж самі Нурси ставилися на морські платформи, на морські платформи ставилися авіаційні ракети, і вони навіть збивали гелікоптери та літаки. Але загалом це все виглядало доволі так. Не знаю, я не хочу ображати розробників, але виглядало це все сиро.
13: Дивіться, росіяни теж ставили ракети, зенітні ракети на свої дрони, так? Р-60, Р-73 ставили, Щодо морських дронів, там набагато потужніші ракети ставили, там ракети від Граду ставили, там більш серйозні системи. Ці ракети легенькі, вони наносять, скажімо, серйозне ушкодження при прямому влучанні. Але чому вони не долітали, перелітали? Потрібен лазерний цілевказівник, щоб він лазерний далекомір. От тоді можна буде чітко стріляти. А так оператор стріляє так, як він бачить через камеру. Тобто це обладнання можна допрацювати і між загальним пуском, при масованому пуску, запускати 1-2 дрони, якщо там направляється до десятка дронів по цілі, 1-2 запускати з таким озброєнням. Вони допоможуть проривати ППО. При наявності цілевказування можна було б навіть, ну якщо там, наприклад, стоять окремі, не кілька комплексів ППО, як в Москві, да? А як в Криму, там десь один тут, один там, да, можна було б наносити удар загалом і по системі ППО такими ракетами. Але, ще раз кажу, треба оцінити вартість, ефективність, бо наші дрони не дешеві. Якщо ви кажете, значить, тисяча дронів полетіло, ну, росіяни кажуть, тисяча дронів полетіло на Москву, це означає, що ми випустили за ніч 100 мільйонів доларів. На хвилинку, да? Я сподіваюся, що це було по всій території Росії, ми ще побачимо ураження –

0: поміряти все, розрахувати і нанести більш дошкільний удар. От. А так, фактично, ми, скажімо, спробували викликати емоційний сплеск, а він має, знаєте, краще було б, якби він мав серйозні результати. Серйозні військові і військово-економічні результати для росіян.
1: Пане Валерію, таке питання на сам кінець, стосується воно нашого розробника Firepoint, про якого я вже згадував. Про нього зараз дуже багато новин, але минулого тижня виданню Financial Times давав інтерв'ю головний інженер, розробник, CEO, власник Firepoint Денис Штілерман, і він зробив низку таких доволі гучних заяв, зокрема, що німці зараз розглядають можливість заміни, якби купівлі для себе, розглядають як альтернативу замість американських ракет Томагавк наших Фламінго, що ми розробляємо власну супутникову мережу. І навіть нещодавно з'являлися такі концепти протиповітряної оборони комплексу «Фрея», який презентував Firepoint. Ну, ми розуміємо, ми знаємо, як негативно подекуди в суспільстві грають анонси, тому що, скажи анонс, і завтра люди будуть питати, так, а коли ж воно буде, і якщо його немає вже за місяць, то люди питають, чого його немає за місяць. А в цьому от навіть там, не знаю, не впевнений, що ви можете коментувати готовність німців купувати замість томагавків Фламінго, але тим не менше. От коли ми говоримо про супутникову мережу і розробку своїх власних систем ППО, наскільки це реалізує МІ? І, ну, а не якісь передчасно амбітні і проекти, а радше навпаки досяжні плани від наших виробників, будь то Firepoint чи там Кабелуч, чи будь-хто інший.
0: Ну, я думаю, ви були на виставках військової техніки, які в нас провадилися, да, перед війною, і, значить, там величезна була кількість проєктів. Скільки в них втілено в життя? Одиниці. От, фірма Firepoint не має ані школи виробництва, ані, скажімо, ну, досвіду виробництві будь-яких подібних систем, які вони анонсують. Тому все це, знаєте, нема навіть, ну, коли кажуть, що Німеччина має плани, значить, там, або зацікавилася, да, ракетами Фламінго, да, чи там іншими зразками Firepoint, да, покажіть, будь ласка, хоча б протокол про наміри. Да? Цього досить для того, щоб сказати, що дійсно зацікавились. А так, все це слова, і правильні слова, все це нам потрібно. Абсолютно згодний з тим, що і супутникова система, сучасна країна, яка хоче мати сучасні збройні сили, не може не мати супутникового групування. Це той самий Starlink, розумієте? От, ми, це і розвідка, це і підтримка зв'язку над полем бою. От, це і інші компоненти, ну, скажімо, протидія ворожій супутниковому групуванню, хоча поки що заборонено вести бойові дії в космосі. Але ви ж бачите, як динамічно все міняється. Все це потрібно, і ракети потрібні, і фрея потрібна, які вони оголошували, да? Але перш за все нам потрібна кількість ракет «Фламінго», бо вони вже пройшли випробування, їх вже випускають. Але вони поодинокі пуски, да? І нам негайно потрібна балістика на позавчора, не на вчора. І краще, якби це підприємство, ця фірма зосередилась на виробництві того, що потрібно нам сьогодні і зараз. А анонси, це цікаво, на анонси, значить, для чого робляться анонси? Дайте грошей. І ми вам розробимо все, що угодно, будь-які космічні війни, аби ви, значить, давали гроші. А поки в нас є нагальні потреби, за які, сподіваюся, фірма отримала відповідні фінансові вливання.
1: Ну, без грошей, звісно, теж нічого не зробиш, якщо їх не буде. Тим паче, як ви кажете, не маючи школи. Не маючи школи, це ж не є панацея того, що тільки можуть зробити ті, хто мають школу. Щось треба шукати ж нове. Я просто намагаюся знайти якийсь все ж таки альтернативний позитив, чи не варто цього робити?
0: Ні, ну позитив є, вони з нічого зробили Фламінго, фактично це виріб військового часу, да? Я ж порівнював, що були ручні гранати під час Другої світової війни, і були пляшки з запалювальною сумішю. От Фламінго – це пляшка з запалювальною сумішю. От. Це

0: Скажімо, ракета, яка дуже добре помітна на радарах, а всі розробники крилатих ракет добиваються того, щоб максимально зменшити помітність свого виробу. Да? Ну, як, наприклад, Х-101. Подивіться, в неї стелс-технології, форма. Да? Тут у нас форма така, виходить, кутовий відбивач. Да? Якщо взяти хвостове оперення, двигун і бічну поверхню ракети, ідеальний кутовий відбивач. Тобто ця ракета видима і для всіх радарів, і наземних, і літакових радарів. Да? Треба доводити свої вироби до сучасного рівня, да? Не кидатися на все підряд. Добре, якщо там фінансують ці розробки там Німеччина, там НАТО, ще хтось буде фінансувати. Це класний момент. Але ще раз кажу, нам потрібна зараз балістика. Лише вона може змінити ситуацію з Росією. Бо ви бачите, ми запускаємо сотні дронів, а результат, скажімо, коли Middle Strike по Криму, результати прекрасні. Коли Middle Strike по прифронтових російських областях результати середні. Коли ми починаємо бити по Москві, результати, ну, скажімо, прямо не вражають. От. Тобто фірма рухається правильним шляхом, да? Але треба виконувати обіцянки. Ось, от основна претензія до цього підприємства. Обіцяли випустити в такий-то період таку-то кількість. Будь ласка, дайте хоч половину.
1: Пане Валерію, на тому поставимо крапку. Я вам дякую за такий
0: Будь
1: стриманий
0: ласка.
1: погляд тієї ситуації, яку ми бачили, тому що вона доволі емоційна. Вона для нас в сенсі помсти доволі емоційно сприймається, але ви доволі стримано відповіли про все те, що є по Москві, по атаці, яка відбулася напередодні. Валерій Романенко в нашому ефірі це був авіаексперт. Спасибі вам, пане Валерію. На все
0: Будь
1: добре.
0: ласка.
1: Побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Закликаю вас долучатися до цього ефіру. Також закликаю обов'язково долучитися завтра до ефіру мого колеги Павла Новікова з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Ми будемо приймати ваші дзвінки у прямому ефірі у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – цивільні проти військових. Хоч неправильно, в принципі, говорити про протистояння цивільних та військових, але тут радше йдеться про різні кути погляду на ситуацію щодо мобілізації. Тому саме так звучить ця тема щодо цивільного та військового погляду, кого ми маємо слухати у питаннях щодо мобілізації. Просимо дуже телефонувати до нашого ефіру чинних військових та військовозобов'язаних. Завтра з 9 до 10 ранку ми обговорюємо в прямому ефірі саме цю тему. Долучайтеся до прямого ефіру. Телефон його 044-237-0353. 044-237-0353. Ми маємо поговорити. А зараз ми поговоримо з Сергієм Козаном, керівником, очільником Українського центру безпеки та співпраці. Сергію, добрий день.
3: Вітаю, Василю.
1: Дякую, що ви долучилися. Власне, ми продовжуємо обговорювати найгарячішу тему вчорашнього дня. Це нашу атаку на Москву, яка відбулася напередодні. От в попередньому ефірному слоті ми спілкувалися з авіаекспертом. Це був Валерій Романенко, і він озвучував свою думку. Казав, що, мовляв, от та атака, яку ми здійснили на Москву, ну вона була з точки зору воєнної, дещо в деяких моментах непідготовленою, тому що ні, вона була гарно пропрацьованою. Хороші маршрути, гарно все зроблено, сплановано, але от в плані ураження якихось конкретних цілей та об'єктів передчасно говорити наразі про те, що ми досягли якихось великих, значних воєнних цілей та задач. Будемо дивитися супутники, чекати на наслідки цих уражень з усього найменування і переліку тих об'єктів, які уражалися, є тільки видима пожежа на одній з нафтоперекачувальних станцій і усе. Але теж моєю тезою, яку я зараз от звернув до вас, Сергію, було те, що є певні речі, які ми не вимірюємо ні в обсягах коштів, ні там втрачених воєнних можливостей. Це щось атмосферне, щось емоційне. Атака Москви – це саме щось от про це. Федеральні канали про цю подію дуже мало згадували. Я впевнений, що у Москві напружилися, коли відповідно відбувається приліт ось такого таких об'єктів. Не сказати, що, напевно, це був масований приліт, хоча сама по собі атака була однією або, можливо, наймасованішою, не те, щоб тільки по столиці, але й загалом по Російській Федерації. Тож, чи є розуміння, як ми можемо, в принципі, посмикати за ось цей емоційний аргумент, наскільки він важливий в якості ока за око, вендети, удару по Москві та Підмосков'ю, який відбувся напередодні на вихідних?
3: Я би тут не відзначав саме, не оперував би такими категоріями, як вендета чи помста, відплата, тому що наша війна, вона вже є такою масштабною, такого масштабу, що весь наш військово-промисловий комплекс, як і військово-промисловий комплекс Росії, весь заточений якраз на виснаження, на тотальну перемогу. І, звичайно ж, навіть для цього не потрібно шукати приводів, і удари по цивільним об'єктам, вони також не зупинять наші удари по усім нашим цілям всередині, в глибині території Російської Федерації і, звичайно ж, в столиці їхньої оцієї квазі або ж недоімперії. А будь-які імперії, вони будуються за однаковим принципом. Є центр і є, звичайно ж, підкорені регіони, які озираються, а що ж там, власне кажучи, в метрополії. Так от, Москва – це є традиційно центр, і байдуже ось ця московська держава, яку мала форму чи то царської, чи то радянської, чи то тепер федерації, скрізь форма міняється, а природа залишається одна. І центр, власне, цієї держави, він знаходився раніше в Санкт-Петербурзі, тепер в Москві, тому будь-який удар, і, вірніше так, не стільки удар, а скільки пропущений, можливість такого удару і пропущений, вони дуже прискіпливо розглядаються, по-перше, на міжнародній арені, тому що, я нагадаю, що вся система протиповітряної оборони Москви, вона мала би витримувати не просто суцільний удар всіх, сукупний удар країн НАТО, включаючи міжконтинентальну балістику. От вона мала вберегти Москву. Але ж, крім того, ще й регіони, вони уважно спостерігають за тим, а як же ж захищає серце їхньої цієї квазі-імперії себе від таких ударів. І якщо ми говоримо про 80 комплексів Буків, Торів, дивізіони С-400, загалом 100 об'єктів, 100 систем протиповітряної оборони, включно з С-400, і все це не змогли зупинити навіть не стільки Москву, але також і область, тому що ж саме в області знаходяться, так би мовити, мізки усієї збройної промисловості Російської Федерації. Всі ці НДІКЦ, тобто науково-дослідні, експертні центри, і все виробництво мікроелектроніки, всі мізки для їхніх ракет, для їхньої авіації, взагалі для їхнього високотехнологічного обладнання, от все це Московська область і, звичайно ж, саме місто Москва. І тому сам факт прольоту через ось цю ешеленовану систему, тобто сам факт прокладання якісних маршрутів, які забезпечили обхід цих систем ППО і ураження окремих комплексів ППО, це сигнал і для наших закордонних партнерів, але також і для інших регіонів, а також для, для еліти, як би сказав, такого середнього рівня, тобто ось цих офіцерів від полковника і вище, і спецслужб, і Російської Федерації, для яких і вимикали, зокрема, і Телеграм, і інші месенджери, тому що в Москві ж реально бояться нового Пригожина. І якщо Росія довоювалася на 5-й рік війни до того, що замість денацифікації, демілітаризації України проводиться демілітаризація вже не просто самої Росії аж до Уралу, але і їхнього осердя, це є тривожний дзвіночок, і ми зараз бачимо дуже таке активну діяльність, сплеск активності серед москвичів, які прямо говорять, що такого вони іще не бачили. Були, звичайно, долітали наші дрони, але такого масового удару, коли зупинялися от повністю і литовище, коли такий суцільний обстріл, коли були постійно ураження, цього не очікував, власне кажучи, ніхто. І тому, безперечно, всі ті сили оборони, які були задіяні в цій операції, вони тут зробили, я погоджуюсь, не стільки військове ураження, а скільки саме політичне ураження. І, як бачимо, навіть те, що на 9 травня не проведена була цей успішний обстріл, але проведений зараз, не зменшило ваги. І ми отримали, я переконаний, що цінну інформацію про те, а як же працює система протиповітряної оборони Москви. І отже, вже наступну атаку, звичайно ж, ми будемо готувати, я впевнений, краще, ну як в принципі готуватимуться до неї і росіяни.
1: Ну, знаєте, це, до речі, дуже цікаво от зараз спостерігати за тими подіями. Ось цей приліт по Москві, до цього атака по 9-му, точніше не атака, а вся події, які розгорталися навколо 9 травня, тому що це ламає всю суть того образу, політичного навіть образу Путіна, альфа-самця, кагебіста, який, пам'ятаєте, ось ці картинки, коли він з голим торсом на коні їхав і був готовий голим руками ведмедів зупиняти, від того, що зараз дзвонити Дональду і просити про те, що там дипломатичним способом змусь якось Україну не бити по параду. Далі відбуваються удари по Підмосков'ю, те, що ми бачили на вихідних. Це безсумнівно, я переконаний в тому, що це безсумнівно ті речі, які не виміряти ні в сенсі в грошових втрат Російської Федерації, ні в сенсі воєнних втрат Російської Федерації. Це дещо інше, це взагалі про збільшення спроможностей, це про навіть таке доктринальну відповідь на те, що Російська Федерація, яка розпочинала свою так звану СВО проти України, ішла за демілітаризацію, натомість навпаки отримала значно більш мілітаризовану Україну. І от у контексті цієї мілітаризації, яка відбувається, загинаю пальці Сергію і переадресовую до вас запитання. По-перше, ми пригадуємо, що десь кілька тижнів тому був анонс від нашого Міністерства оборони про те, що, мовляв, у нас в скорому часі будуть на полі бою абсолютно автономні дрони, які на 100-150 кілометрів від лінії бойового зіткнення змінять взагалі розстановку ситуації на полі бою і створять такі дуже глибочезні, повторюся, на 100-150 кілометрів кілзони. Читаю ворожих воєнкорів, пишуть: противник начал применение обновленных тактических дронов с боевым искусственным интеллектом. Власне, якраз таки з нібито про дрони йдеться з автонаведенням на обличчя противника. Наступний анонс від Міністерства оборони, від міністра оборони Федорова про те, що перша українська керована авіаційна бомба готова до бойового застосування. Розробка, мовляв, тривала 17 місяців, бойова частина 250 кілограмів, і Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Треба віддати належне, тут велика частина не тільки, ну, якби Міноборони і тих інструментів, які застосовувалися тут, і Brave-1, що працювали, тут і інші інституції, скажімо так, які дотичні до цього процесу. Великий апарат загалом Сил оборони працював над українським КАБом впродовж тривалого реально що часу, нам довго цього не вдавалося, і от зараз ми доходимо до КАБа. Отже, інтелектуальні дрони, КАБи, ну, мілітаризація повним ходом, чи не так?
3: Безперечно, і більше того, ми бачимо, що ось ця концепція росіян, що, ну, такої жорстко-авторитарної, централізованої, ресурсної держави, яка може взяти якийсь успішний виріб, в даному випадку шахет, і швидко його масштабувати. Це масштабування призведе до тотальної переваги в конкретній сфері, ну, наприклад, в небі, так, або ж, наприклад, взяли вони свою піхотну групу, тобто воювати людиною як витратним матеріалом, і швидко масштабували. І це, мовляв, масштабування мало би призвести до тотальної переваги або ж на землі, або ж в небі, і таким чином обвалу всієї нашої архітектури оборони, не те, що фронту. Тобто мова йшла в росіян протягом, як мінімум, там кілька років позаминулий, та й починаючи з 23-го року, про те, що вони здатні спочатку прорвати, а потім взагалі обвалити нашу оборону і, відповідно, спокійно собі пройтись до Дніпра, до Києва, вже не зустрічаючи жодного опору. І ось зараз фактично з грудня 2025 року, і весь наш 2026 рік, тобто пів року, ми бачимо, що Україна технологічно випереджає Російську Федерацію. І навіть її ось це ноу-хау, дрон на оптоволокні, вже не може забезпечити перевагу росіян на полі бою. І отже, з цього приводу висловлювався і заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса. Він наводив дуже детальні цифри, розбір, чому, в якій сфері ми маємо вже досягли переваги, в тому числі і на тактичній, на фронтовій глибині, і на оперативній глибині. І чому росіяни не можуть найближчим часом не те, щоб перегнати, навіть догнати нас, вони не можуть вирівнятися з нами. Головне, щоб ось ця стабільна система, вона працювала, і щоб ми далі нарощували в тому ж темпі свої спроможності. І зберігаючи цей темп, ми, звичайно ж, зможемо повністю загальмувати противника і забезпечити буквально тотальне його знищення. Отже, ця динаміка, вона на сьогодні є унікальною, тому що, наприклад, ні під час літньої кампанії, наступальної кампанії ворога минулого року, ні під час літньої кампанії наступальної його позаминулого року ми не бачили таких показників на полі бою. І це стосується, звичайно ж, і по темпам ураження, і по кількості ураження, і по глибині. Дійсно, про те, що ви говорите, і наші фактично такі дальнобійні засоби вже такої оперативної глибини на 150 кілометрів. Це і дрони, і каби, і наша можливість керувати в автономному режимі, в автономне донаведення, так званий машинний зір. Усе це та технологічна перевага, яка не дає шансів противнику. На жаль, все не так швидко і не так швидко можна обвалити таку велику воєнну російську машину, найбільшу сьогодні на всьому континенті. Але ж ми над цим, звичайно ж, працюємо не без допомоги наших західних партнерів. І ті початки, ось цей початок падіння російської воєнної машини, ми вже сьогодні спостерігаємо. Якщо ми витримаємо і будемо нарощувати наш темп, то вже до кінця року ці зміни стануть невідворотніми для росіян не лише в економіці.
1: А в чому ми їх спостерігаємо? Просто, Сергію, дивіться, ми ж теж маємо бути свідомі, що ми не маємо бути на рівні пропагандистів а-ля Ялти там і Кави, щоб от чесно говорити про те, що ми спостерігаємо падіння російської воєнної машини. Це все довготривалий процес. Тобто, якщо ми навіть щось спостерігаємо, то тільки початкові оці голочки в ляльки вуду, не більше. Мені так здається, може я не правий, поправте мене.
3: Ви абсолютно праві, тобто дійсно ми бачимо початок. Початок 2026 рік – це якраз перший рік, коли динаміка для росіян на фронті, вона є негативною. І ми бачимо, як збільшується вдвічі або й втричі саме витрата людей, росіян, на кожен захоплений квадратний кілометр. А самих кілометрів, тобто темпи просування, вони зменшуються. Тобто це ми бачимо на фронтовій глибині. Ми бачимо точно так само, як знищення дороговартісних систем ЗРК, тобто загалом систем протиповітряної оборони, якщо порівнювати період, то збільшено втричі. Тобто ми говоримо якраз про саме оперативно-тактичний рівень і С-300, С-400, всі різноманітні типи РЛС, в тому числі спеціалізовані для боротьби з малими цілями, тобто з дронами. Ми бачимо кратне нарощення таких уражень. Ми бачимо ті самі ураження вже на окупованій території, де раніше можна було спокійно будувати залізницю, вже не кажучи про розміщення різноманітних штабів і своїх складів. І от зараз немає такого місця, включно з Маріуполем, де би росіяни відчували себе як в глибокому тилу, що було раніше. І лише питання в тому, що наша війна, вона є настільки масштабною, що зміни, які починаються зараз, вони будуть відчутними не раніше, ніж через півроку. І ці зміни, зараз я погоджуюсь з вами, що ми бачимо початок, але за умови, якщо ця динаміка збережеться, то до кінця року і темпи, і масштаби просування противника, вони будуть падати. аж до того часу, поки противника ми загальмуємо. Тобто це не значить, що, звичайно, що ми зайдемо в Ялту, будемо пити каву там і так далі. Це не значить деокупацію наших територій. Але це означатиме виснаження наступальних спроможностей противника і фактично зупинка його по лінії фронту. І якщо, звичайно ж, ми і далі зберігатимемо цю перевагу, то ми зможемо суттєво просадити ціле окупаційне угрупування Російської Федерації, а із збереженням наших стратегічних можливостей, то і в цілому Російської держави.
1: До речі, багато таких поруч із атакою Москви відбувається анонсів технологічних. Ми говоримо і про каби, ми говоримо про наші дрони. Сьогодні з'явилося повідомлення також від виробника Destinus про те, що в Україні випробують нову ракету Рута дальністю до 2000 кілометрів, льотні випробування якої відбудеться в 27-му році. Я так само, як і ви, шановні українці, вважаю, що типу в 27-му році це дуже довго, нам треба ще на позавчора такі ракети. Але все має свій певний життєвий цикл. І факт того, що ми розвиваємося, набуваючи певних летальних спроможностей щодо противника, це теж беззаперечний факт. Крім цього, оскільки в нас вже не так багато часу до завершення нашого спілкування з Сергієм Кузаном, я озвучу ще низку таких новин. Сподіваюся, багато хлібу не вкраду у наших новинарів. Новини, зокрема, стосуються повідомлення від головного управління розвідки спецпідрозділу ГУР Артан, яке доповідає про те, що вони фактично зачистили Степногірськ на Запорізькому напрямку. Як пам'ятаємо, Степногірськ – це дуже важливий населений пункт, який росіяни розглядали з точки зору свого продовження наступу в бік Запоріжжя, виставлення певних, в тому числі, артилерійських позицій для кошмару Запоріжжя, для артилерійського обстрілу цього нашого обласного центру міста-мільйонника до початку повномасштабного вторгнення. Зараз не володію такими цифрами, скільки проживає мешканців у Запоріжжі. Але Степногірськ беззаперечно складав одну з важливих складових ось цього конструктора подальшого просування росіян на Запорізькому напрямку. Станом на сьогодні Артан доповідає про те, що вони фактично тримають під контролем місто і завершують зачистку цього населеного пункту, що має бути для нас дуже і дуже хорошою новиною і гарною ознакою успішної тенденції утримання загалом ситуації на полі бою. У цей же час, наприклад, учора на напрямку основного удару, який цілком вірогідно, в ході літнього наступу противника спостерігатиметься на Покровсько-Добропільському навіть напрямку. Підрозділи, що там працюють, продемонстрували, як знищують так само те, про що говорив наш гість Сергій Кузан, логістичні можливості противника у Селидовому, це буквально в близькому тилу до Покровська. І це все і зав'язуються у загальну систему того, що загальна тенденція летальності по противнику є доволі на високому рівні, що дозволяє зараз відносно контролювати ситуацію на полі бою і зазирати трішечки вглиб. Не так швидко, як би нам хотілося, можливо, не так успішно, як би нам хотілося, можливо, не так вибухово, як би нам хотілося, але беззаперечно ми зараз, наші сили оборони значно сильніші, ніж вони були у 2022 році, коли Путін починав свою так звану СВО. І це, на моє переконання, теж факт. Сергій Кузан був гостем нашого ефіру, очільник Українського центру безпеки та співпраці в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Дякую, друзі, що ви з нами. Колеги, продовжать ефір. А я ж вам нагадаю принагідно, що завтра з 9 до 10, я цей вже анонс давав, у вас буде можливість і нагода подзвонити до нашого прямого ефіру і безпосередньо в ньому проговорити свою позицію щодо того варіанту мобілізації, який має бути дотримано. Тож, слухайте анонси на нашому радіо і долучайтеся відтак до прямого ефіру завтра з 9 до 10 ранку. Бувайте здорові!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі, інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

я б знайшов. І все згодиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сорта на дреди змивалася, ми як обралися з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви. заяви про компенсацію, наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. «Ветеран.Про» – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви, заяви про компенсацію. Наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Наближається перемога. 5 великих викликів, які стоять перед нами. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Головні ліки – діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Вчора мав за честь виступити на поважному закритому зібранні щодо тих ціннісних викликів, які стоять перед українським суспільством. Чимало людей вважають найбільшим таким викликом корупцію. Я же вважаю, що корупція лікується не проповідями і не відрубанням рук чи голів, а передусім розбудовою прозорих інституцій та економічною свободою. Натомість бачу 5 великих ціннісних, морально-етичних чи духовних, іншими словами, викликів, які стоять перед нами. Перший такий виклик – це єдність. Потенційних розколів у нас дуже багато. Схід, Захід, воював, не воював, ВПО, не ВПО, виїхав, не виїхав, українська, російська в побуті і традиційні розриви між заможними і незаможними, краще та гірше освіченими, тощо лише посилилися. Додайте до цього найбільший реальний розрив на основі політичних прихильностей. Ці розриви можуть розірвати країну на шматки, а наш ворог саме сюди вкладає гігантські зусилля. А у випадку тимчасового замирення більша частина ворожого бюджету війни піде саме сюди. Втримати суспільство разом – докупи величезний, найбільший ціннісний виклик. Водночас єдність має свої межі. Чи маємо ми єднатися з тими, хто обкрадає державу та військо? З тими, хто напряму працює на ворога? З тими, хто свідомо поширює ворожу пропаганду або ж саморобні наративи, що ведуть до поразки? Будь-яке «ми» має межі і правильно їх встановити. Це найбільший ціннісний виклик. Другий найважливіший ціннісний виклик – людиноцентричність. Наша постколоніальна держава не здатна його проявити, і це ми мусимо її навчити, бо більше нема кому. Передусім це стосується найболючішої точки нашого часу – прав військовослужбовців. Найбільш заслужена і героїчна частина суспільства має найменше прав порівняно з цивільними. Так не може продовжуватися, бо це нас зруйнує. Не краща ситуація з іншими незахищеними категоріями громадян, але права військовослужбовців є найбільш нагальною проблемою. Очевидно, людиноцентричність у стосунках між державою і громадянином цим не вичерпується. Про цю проблему треба говорити на всіх майданчиках, аж поки знайдемо і втілимо найнеобхідніші рішення. І часу обмаль. Ми живемо у позичений час. Третій виклик – державотворення. Дивним чином, ті, хто працює на державу, також стали ураженими у громадянських справах. А на додачу, вони вважаються у суспільстві поганцями. І все, що пов'язано з державою, має присмак нечистого і ганебного. Звідки це росте? Зрозуміло, в нас століттями держава була не своя, чужа, загарбницька, окупаційна. Від неї треба було ховатися і триматися подалі. Але ж тепер у нас держава українська, а ставлення лишилося те саме. Продовжуючи в такому дусі, ми ризикуємо державу втратити. Бо хто не розбудує власну, той врешті буде приречений працювати на чужу. Нам треба поміняти це ставлення, щоб уможливити прихід на державну службу гідних та професійних людей. Четвертий виклик – світове українство. Повернуться точно не всі. Можна їх відрізати і оголосити зрадниками, але варто вчинити навпаки. Оголосити частиною великого світового українства, закликати залишатися українцями і українками за допомогою українських організацій, рухів, церков, шкіл, української мови в побуті, української культури, а для цього треба періодично приїжджати, насичуватися нею, включеності в українські інтереси. Українці сьогодні є світовою нацією, що робить великий внесок у поступ і культуру людства. І нам треба визнати і навчитися використовувати це, десь копіюючи чийсь успішний досвід, а десь винаходячи своє. П'ятий виклик останній, але не менш масштабний. Наближається наша перемога. Стривайте кидати в мене помідори, дослухайте до кінця. Так чи інакше, ми вистояли, а Росія завалюється. Хай цей процес ще несе в собі ризики нашої поразки, в тому числі описані вище, і розтягується на тривалий час. Але я хочу сказати про інше. Росія звикла всі свої поразки оголошувати перемогами, а ми натомість свої перемоги звикли вважати поразками, бо вони не ідеальні, бо вони не такі бездоганні, як ми хотіли. Тож, коли Україна здобуде перемогу, наш ворог зробить все можливе, щоб переконати нас, що це наша поразка, і ми самі будемо готові в цьому переконатися і допомогти іншим повірити. І тоді радість перемоги обернеться гіркотою, і це здатне розірвати нас на шматки і позбавити майбутнього. Нам вже сьогодні треба готуватися до майбутньої перемоги так само, як і усвідомлювати можливість поразки. Нам треба бути готовими до майбутнього, інакше страх перед майбутнім нас зруйнує. Кожен із цих викликів можна розписувати детальніше, але тоді текст вийде за межі сприйняття. Зазначу лише головну причину цих лих і головні ліки від них. Головна причина – колоніальна травма. Розколи в суспільстві, підозри і ненависть між людьми, ворожість держави до людини, а людини до держави, зневіра та комплекс жертви є наслідками колоніальної травми, століть бездержавності і геноциду ХХ століття. Головні ліки – це діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Спочатку наодинці з собою, а згодом з іншими людьми, близькими, однодумцями, а згодом із незнайомими і різнодумцями. Перев'язуючи нитками діалогів різні пошарки суспільства і соціальні групи і регіони, а водночас перев'язуючи ними наші застарілі й нові рани. Це завдання духовних пастирів, громадських активістів, журналістів, митців, лідерів громад, членів різноманітних спільнот, кожного і кожної із нас.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Псевдорелігія Путіна. Чого так боїться кремлівський диктатор? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу, здавалася б абсурдною. Президент Росії Володимир Путін продовжує стверджувати, що вторгнення в Україну йде суворо за планом, але приховувати очевидні ознаки того, що ситуація далека від благополучної, стає дедалі складніше. Тривога щодо безпеки майбутнього параду в Москві може завдати нового удару по самолюбству господаря Кремля і оголити реальність, що ховається за його хвалькуватими заявами про воєнні успіхи Росії. Травневий парад для Путіна – це не черговий захід, а центральна подія всього кремлівського політичного календаря. У цьому ритуалі втілилося все його бажання реанімувати російський патріотизм на руїнах СРСР, зробивши культ перемоги в Другій світовій війні фундаментом, на якому ґрунтується сучасна самосвідомість країни. У радянську епоху День перемоги не був головним державним святом. З 1945 до 1991 року відбулося лише 4 військові паради. Однак із приходом Путіна цей день було зведено в ранг своєрідної псевдорелігії з власним пантеоном святих, набором символів, догматів і переслідуваними єретиками. Не випадково противників Кремля настільки регулярно таврують, як нацистів. Військовий парад на Красній площі став центральним елементом усієї цієї ідеологічної конструкції. Традиційно він слугував демонстрацією російської військової могутності всьому світу, а сам Путін виступав у ролі всесильного правителя великої держави. Починаючи з 2022 року, війна проти України затьмарює це головне кремлівське шоу, нависаючи над ним похмурою тінню. Оскільки Росії доводиться направляти всю доступну бронетехніку на поповнення колосальних бойових втрат в Україні, забезпечити парад достатньою кількістю військової техніки стає все складніше. У 2023 році Кремль зміг виставити лише один танк, що викликало хвилю глузувань. В українських фермерів російських танків більше, ніж на цьому параді, в'їдливо зауважив один із користувачів інтернету. Судячи з усього, цього разу парад матиме ще більш принизливий вигляд для Путіна. Кремль вже оголосив, що через загрозу українських ударів дронами і ракетами захід пройде в істотно врізаному форматі. Без танків і будь-якої військової техніки взагалі. Замість традиційної демонстрації сили залишаться лише колони військовослужбовців, які пройдуть стройовим кроком центром Москви. Це різке скорочення масштабу фактично стає негласним зізнанням Путіна в тому, що він більше не здатний гарантувати безпеку навіть власній столиці. Скорочення масштабу такого дорогого його серцю параду, напевно, стало для Путіна болючим ударом, але, очевидно, це не допомогло йому остаточно заспокоїти нерви перед святкуванням 9 травня. Цього тижня російський правитель пішов ще далі, зателефонувавши президенту США Дональду Трампу в явній спробі заручитися його підтримкою і домогтися тимчасового припинення вогню на період свята. Під час розмови, ініційованої російською стороною, Путін запропонував призупинити бойові дії 9 травня, розраховуючи, очевидно, на те, що американський колега підтримає цю ініціативу та змусить Київ піти на цю поступку. Реакція України поки що залишається стриманою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив своїм колегам вивчити деталі російської пропозиції, однак дав зрозуміти, що його мало цікавлять політичні маневри, спрямовані виключно на гарантування безпеки пропагандистського параду Путіна. Ми уточнимо, про що саме йдеться – про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – це довгострокове припинення вогню, надійна і гарантована безпека для людей, а також міцний мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому гідному та ефективному форматі, наголосив український лідер. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу в захисті Москви від українських ударів, здавалася б абсурдною. Цей принизливий поворот подій, напевно, помітять усередині самої Росії, де на тлі тривалої війни, погіршення економічної ситуації та посилення обмежень на доступ до інтернету, дедалі голосніше лунають незадоволені голоси. Очевидна нездатність Путіна гарантувати безпеку навіть власного показового параду лише посилює сприйняття того, що режим стрімко втрачає контроль над інформаційним порядком денним і опинився в пастці війни, яку він і виграти не може, і завершити не наважується. Для України такий розвиток подій є сприятливим сигналом. У Києві не раз скаржилися, що західні партнери поводяться занадто обережно, побоюючись дратувати Путіна. Цей страх перед ескалацією підживлювався роздутим міфом про незламність російської армії. армії. Така позиція послідовно послаблювала міжнародну підтримку України і водночас заважала Заходу покладати на Кремль справді відчутні витрати. Тепер у Києві розраховують, що нинішні проблеми Путіна з парадом допоможуть висвітити обмеженість військових можливостей Москви і змусять Захід відкинути нерішучість і діяти сміливіше. Росія явно не встигає реагувати на стратегічні удари України і перебуває в набагато слабшому становищі, ніж уявляли собі багато міжнародних спостерігачів. За достатньої підтримки Заходу Київ міг би закріпити цей воєнний успіх і посилити тиск на Путіна, змусивши його зупинити війну. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід вести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –